0: Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa oss, för jag kan ju säga så här, men tittar inkorgen just nu så är det nämligen de satelliterna som har kommit in, stjärntecknen som har kommit in, Elon Musk har kommit in, jajamensan, men också Ted Gärdestad och solpaneler. Ingenting av det här är rätt.
1: Ledtråd nummer 1.

Queen och David Bowie med Under Pressure. Under tryck. Eller under press. Jag vet inte hur man ska översätta det här riktigt, men det kan man göra på lite olika sätt. Det är de alternativ som finns i alla fall enligt mig. Det var den andra ledtråden. Fundera på vad detta har med den första att göra och sen hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och kom ihåg, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Jag vill kunna skicka ut priset till dig också. Och för att jag ska kunna göra det behöver jag kunna ringa upp dig. Lemon Tree nu, Fool's Garden.

Vi fortsätter här och tävlar i nattjakten. Ni är duktiga på att gissa. Har ju skickat ut två fina låtar som ledtråd 1 och 2. Och vilka är det? Jag har först varit Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Sen kom nu här Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad gissar ni på då? Nu har ni funderat lite grann. Och jag kan väl säga... Nu ska vi se här. Vem är det här nu då? Det är John. Hej, jag tänker Bowie, Bo och Archer. Det är väl skytte Arch, ni fattar. Då tror jag att det blir bågskytte. Det är det inte, kan jag säga. Underslav har Sören gissat på. Sen har vi här. Vi ska se här. Danne skriver. Hej, jag tror att rätt svar blir Wilhelm Tell eller Robin Hood. Archer i första låten och de hade pressen att vinna med bågskytte, andra låtan. Jag förstår hur du tänker, Daniel, men det är inte rätt svar. Du får tänka om och tänka rätt om du ska vinna den där tygkassen. Okej. Niklas skriver, jag tänker så här. Sova, tryck eller press. Och tredje blir kanske inte... Ni kanske kommer in med In the Air Tonight och då blir det tyngdtäcke. Nej, Niklas, det är inte det vi tänker. Sleeping Beauty-filmen då, eller Sleeping Queen Card Game? Gissar du ut på. Nej, inte heller det är rätt. Däremot är det här Bells med veckans artist Dolly Parton. Son of Jolene är vaken med P3 P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

kring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort, som en värld

0: Thåström, solen i den vänstra. Sofia Safraniadou från Ekot är nu här för en extra nyhetsuppdatering.
1: Ja, jag kom in här för några timmar sedan och berättade om rättegången mot Dwayne Kefidi Davis som åtalats för mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur. Och då sa jag ju att en jury hade börjat överlägga och nu knappt 3 timmar senare så har de kommit fram till att han är skyldig till mordet på Tupac. Det kom precis nu på byråerna och vi väntar på att juryn ska komma tillbaka in i rättssalen och att den här proceduren liksom ska offentliggöras då, hur alla ställer sig och ifall någon har varit.
0: Så de har inte gjort den delen än, men man har gått ut med juryn har enats om att han är skyldig.
1: Ja, precis. Så det har kommit på byråerna, det kommer på i princip alla amerikanska nyhetssajter just nu. Men jag återkommer lite senare med mer detaljer.
0: Tack så mycket, Sofia Safraniadou.

0: Jesse Ware's Don't You Know Who I Am. Ja, tredje ledtråden står redo, vill hjälpa till. Vi har skickat ut Sleeping Satellite med Tasmin Archer, Under Pressure med Queen och David Bowie. Vad händer då i inkorgen, kanske ni tänker, vad gissar ni på? Ja, det är inte rymdskrok, gravitation, universum, himlakropp, vintergata, svart hål eller dvärgplanet. Det är någonting annat. Det är heller inte stämpel eller stämpeltryck. Det är heller inte madrass, GPS, väder eller karta. Det är heller inte Snövit och de sju dvärgarna eller Tunnrosa. Det är någonting annat. Jag tänker att vi behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Cut Your Teeth, Skär Dina Tänder med Kyla LaGrange här i Vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden. Nu har du tänkt att ni inte ska få mer ledtrådar efter det här. Så Vaken snabbelas sverigesradio.se, det är din bästa vän, din största chans att få bli nattens vinnare. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. Ja, vad ska det här leda till? Det här är i alla fall Commodores med Easy. Lite tankig musik här i Vaken med P3 P4.

0: Ja, härlig musik här i Vaken P3 P4. Och härliga ledtrådar som kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, de sovande satelliterna var först ut med Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Skär dina tänder. Cut your teeth. Kyla LaGrange. Tredje och sista ledtråden.

Vad gissar ni när ni har fått alla tre och dessutom hunnit tänka lite grann? Ja, det ändrar sig lite grann. Det är inga satelliter längre, men Barbro, Marie och Rasmus, de har tänkt tillsammans och skriver i ett meddelande: vi gissar på operation eller narkos. Du sover under press och någon skär i dig. Väl tänkt, men det är inte så som vi tänkt på den här redaktionen i natt. Britt-Marie tänker att det skulle kunna vara gnissla. Linn tänker att det skulle kunna vara gravitation, G-kraft eller vakuum. Och sen tror Mia på mangel. Det här är Tyler och Sara Larsson. She did it again.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

You never know med Wilco här i Vaken som tävlar i nattjakten. Och det är väl ganska många som inte riktigt alls har fattat åt vilket håll det lutar. Vad kommer in för gissningar då, Montro? Ja, det är flera tyngdtecken nu har jag sett. Det är massa rymdresor, atmosfärer och liknande, men det är inte det, det kan jag säga. Det gäller inte G-kraft, jag tror jag sagt det innan, det är inte tryckluftskammare. Men vad kan det då vara? Det är heller inte tandställning som vissa tror. Det är inte liggsår, det är inte såg, cirkelsåg eller något åt det hållet. Vad kan det vara? Vaken snabbla, sverigesradio.se eller smsa till 72250, inled med Vaken.

0: Vilket inte riktigt sant, för vi har tre vinnare. Det är Barbro, Marie och Rasmus som är med oss nu. Det är via Barbro som förespråkare och språkrör. Hallå Barbro.
1: Tjena, tjena.
0: Hur går det för er? Ni sitter där tillsammans och tävlar.
1: Ja, men vi har ju en liten whiteboard-tavla, så om vi har lugnt så kan vi göra på den och sitta och gissa. Mm,
0: så då sitter ni och så skriver ni upp ledtrådarna. Hur går det till?
1: Ja, vi skriver upp dem på whiteboarden och så skickar vi in mejlen då. Mm.
0: Sitter ni liksom och spånar och skriver upp liksom som en så här brain, vad heter det, att man har så här... Ni skriver
1: är vi
0: upp...
1: Vi brainstormar på tavlan nu. Ja, ja, men för att vi skrev på smålappar liksom bara och gissa och titta fram och tillbaks. Men nu har vi börjat med whiteboardtavla nu. Jag har fått med de andra nattkollegorna och andra gänger då. Mm.
0: Det går liksom att tänka större då?
1: Ja, det känns som det om man sitter tillsammans.
0: Ja, kul. Gud vad spännande. Vad är det ni jobbar med någonting då när ni inte håller på med whiteboardtavlan?
1: Ja, men vi jobbar ju på särskilt boende och hemtjänsten på natten. Mm.
0: Då har ni vissa nätter lite tid att sitta tillsammans och ta en rast och lyssna
1: ibland,
0: på nattjakten.
1: Ibland. Idag var det lugnt just nu en stund då.
0: Vilken timing. Du, vi ska kolla alldeles strax vad det var för resultat ni hade som ledde er till seger. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började ju med fantastiska Tasman Archers Sleeping Satellite, sovande satelliter.

0: Ja, vad säger du nattens vinnare Barbro Marie och Rasmus via språkrådet Barbro? Vad är det vi söker i natt?
1: Ni söker bettskena.
0: Bettskena! Bettskena, hur vill du förklara det?
1: Ja, men du använder ju den när du sover och det är ju som undertryck och sitt på tänderna.
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Vad väl förklarat. Och du har en egen sån där.
1: Ja, ja, det har jag ibland när jag kommer ihåg att sätta i den.
0: Mm. Hur påverkar den din sömn? Vad händer?
1: Nej, men det är väl att man har gnissla, antar jag, eller liksom kan få ont i huvudet.
0: Mm. Så det är, men, när du har bettskenan på, då gnisslar du inte tänderna och då får du inte ont i huvudet?
1: Nej. Mm. Så är det.
0: Ja.
1: Men jag tycker ni måste ju börja fixa något diplom så vi får fylla upp mer på nattrummet.
0: Ja, jag förstår det, jag förstår det. Jag får ta upp det här på redaktionsmötet så kanske vi får återgå till diplomen.
1: Ja, för det är tror jag sjunde gången fast typ på många år då, som man har kommit fram.
0: Ja.
1: Så det är roligt.
0: Ja, kul. Nu kan ni tapetsera väggarna där borta på jobbet. Men du, Barbro, hälsa dina kollegor och stort grattis till er.

Kom igen Lena med Håkan Hellström är vaken, där vi avgjorde nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var Bettskena. Och vann, det gjorde ju Barbro, Marie och Rasmus. Stort grattis till er. Varför blev det Bettskena? Ja, den används ju oftast när man sover. Sleeping i första. Och sen pressas ju tänderna mot varandra under natten. Och det kan ge både den ena och andra besvär. Men då har man en Bettskena. Så är det med det. Under press faktiskt. Och sen tänder, ja, en blinkning till själva tänderna. Stort grattis till gänget som gick och vann. Imorgon en ny omgång. Nu The Refreshments, GNT.

0: Och nu är Katja Magnusson här. Det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Det har varit nya ryska anfall mot Kiev i Ukraina under natten. Och samtidigt är det officiell skolstart senare idag, men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn. Allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Efter mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Cafferty Davis är skyldig till mordet. Den före detta gängledaren nekar till anklagelserna. Påföljden meddelas den 13 oktober. Och det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Ja, klockan är nu 3:02 och natten mot tisdagen den 1 september. Den fortsätter in i tjejnyåret. Vi ska återvända kring detta här lite senare i Vaken den här morgonen. Men det är fortfarande natt och vi ska bland annat få veckans artist Dolly Parton. När tisdagen sen anländer, ja, Götaland och södra Svealand, där dominerar molnen med tidvis lite sol och på sina håll även skurar. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Där följs den av minskad molnighet. Tar vi en titt på dagens temperatur väntas 15-20 grader. Lite högre blir det vid mer sol och lite lägre i fjälltrakterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg

somebody else. Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin är vaken med Petri och P4. Jag vet inte om ni hörde det förra veckan om den här festivalen som man planerar ha i en nedlagd köpgalleria i Sollentuna. Mall Call heter tvådagarsfestivalen som man ska ha i det här nedlagda köpcentrumet Stinsen i Sollentuna norr om Stockholm. Det här centrumet öppnades 1995 och har 30 000 kvadratmeter butiksyta, och med det så var det faktiskt ett av Stockholms största. Nu har det här köpcentret varit nedlagt i många år, men ska alltså få nytt liv genom den här tvådagarsfestivalen Mall Call, som satsar på att använda ytan för en 2 dagar lång klubbupplevelse. De är en musikfestival fast det är ett köpcentra. Och när man också gått ut med vilka band som är klara för festivalen inför att man idag släpper biljetterna. Det är Overmono, Mount Kimby, The Radio Depth, DJ Seinfeld, Namasenda bland annat. Och sen den här norska duon.

What Else Is There med Röyksopp och Phoebe Ray. Och Röyksopp ska alltså vara på den här Galleria klubbfestivalen här senare i höst. I helgen så hade Swedish House Mafia, vår elektroniska giganttrio, flera spelningar i Göteborg. Hur var det nu? Hur många var det som var där? Det var ju ett fullsatt Ullevi med 65 972 personer i publiken under lördagen. Och då slog alltså gruppen Nordisk publikrekord i sin genre, enligt Live Nation. Och på grund av åska och kraftig nederbörd togs beslutet att utrymma Ullevi i samband med fredagens jättespelning under uppmärksammade former. Och som plåster på såret arrangerade gruppen en gratisspelning på Avenyn i Göteborg under lördagen då, som lockade 40 000 personer. När det sen var dags för revansch på Ullevi senare samma dag kom ännu fler människor. Så 65 972 pers i publiken markeras av gruppens största konsert i Sverige någonsin. Och enligt Live Nation är publiksiffran även den högsta för elektronisk musik i Norden. Så är det. I somras så släppte de ju en låt tillsammans med svenska artisten Lykke Li. Låten heter Happiness is so sad och den var också enligt uppgift en låt som spelades som finalnummer under spelningen på Ullevi nu i sommar.

Avslutningslåten på lördagens konsert i Göteborg med Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad. Jag läste en artikel eller krönika, recension, vad man ska kalla det, från Aftonbladet måste det vara. Och då var det lite kul för han som hade skrivit den här, skrev om antiklimaxet som var på fredag när man avbröt konserten på grund av blixtrar, dunder och dåligt väder. De fick ju vänta publiken, men till slut gick man ut att publiken, ni får gå hem, rusa inte, ta det lugnt, på grund av vädret måste vi avbryta. Och då liksom klaffsade de ut utanför Ullevi där konserten hölls, ligger en affisch i en vattenpöl nermolad tillsammans med några upplösta popcorn. Och där stod det på den här affischen: "It's not the rain, I'm out here crying." Och det var då text hämtad ur den här låten med Swedish House Mafia och Lykke Li. Den här låten har ett stjärngäng bakom pennor och tangenter. Den är ju skriven av gänget bakom, ja, Swedish House Mafia, Axwell, Steve Angelo och Sebastian Ingrosso, men tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, Jaro, Fred Again, Marco Parisi, Gianpaolo, Jack Parisi och Lykke Li. Ett gäng som brukar veta hur man skriver en låt. Så också Blondie. Många hits med dem, så även i natt. Heart of Glass här i Vaken med P3 och P4.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Ron och Christine and Queens här med Catching Feelings i Vaken med P3 P4, som strax ska ge dig veckans artist Dolly Partons låt för natten. Men först ska Victor Lexell och Molly Sandén få vara med och framföra deras låt från sommaren. Tänk om!

Och nu ska vi till veckans artist, Dolly Parton. Ja, hon flyttade till Nashville, som jag nämnde igår, direkt efter sin gymnasieexamen. Och då fick hon ju sitt stora publikgenombrott i det här populära tv-programmet The Porter Wagoner Show. Det var 1967. Hon var då hans duettpartner till Ia i den här showen, kantostjärnan Porter Wagoner. Och hon blev ett snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Och så började hon då bygga upp sig som, ja, låtskrivare och artist och så. 1974 då lämnade Dolly tv-showen för att satsa helt på sin solokarriär. Och den markerade hon med monsterhitten I Will Always Love You. Och den skrevs som ett avsked till Porter Wagoner. Och den låten ska vi få nu.

I will always love you med Dolly Parton. När Dolly Parton hörde Whitney Houstons version som spelades in till The Bodyguard-filmen så blev hon så berörd att hon stannade och typ grät vid vägen, för att hon, ja, men hon kunde inte ana att en låt som hon hade skrivit kunde bli så bra och beröra så mycket. Fantastiskt. Säger ganska mycket om hur ödmjuk hon ändå var, Dolly Parton. Efter att hon hade lämnat den tv-showen, skrivit den där låten och gått solo, så lyckades hon ju med konststycket att krossa över från den traditionella country-scenen till den breda popmarknaden med hits som Here You Come Again och så vidare. Vi ska lämna 70-talet och imorgon när vi träffar Dolly igen, då kommer vi möta hennes 80-tal. Nu, The Rolling Stones, låten vi får in the stars.

In the Stars, alltså med bandet som sålt över 250 miljoner plattor, och någon som har sålt nästan 200 plattor, det är nästa artist. Tina Turner här, Steamy Windows.

0: Steamy Windows, alltså med Tina Turner är vaken med Peter och Lisa Friberg som nu är tillbaka i studion. Välkommen tillbaka, Lisa.
1: Tack. Jag har ju gått ronden här.
0: Du har gått ronden. Du har stenkoll på radiohuset för den här natten. Det känns så tryggt, Lisa.
1: Mm. Jag knackar på 900 rum och bara, hallå, hur var det här inne då?
0: Hur var det här inne då? Kaffe, te?
1: Jag börjar om. Det är tisdag, den 1 september. Tycker september och tisdag funkade bra ihop.
0: Det är för att du älskar hösten.
1: Nej, men jag gillar inte tisdagar så mycket. Men jag tyckte, jag vet inte varför, men att den 1 september infaller på en tisdag kändes feng shui.
0: Ja, men det är också för att då känner du att nu fick den här tisdagen ett syfte.
1: Ja, kanske så. Exakt så. Det är däckcheckdagen.
0: Vad innebär det?
1: Nej, men fråga mig inte sådana.
0: Att man ska kolla sina däck.
1: Ja, man ska checka däcken dagen.
0: Sånt där är också så här, sån där grej angående det här att skjuta upp saker. Mm. Det är jättejobbigt att hålla på med sånt där.
1: Jag har en man. Flårtantens dag idag.
0: Månadens höjdpunkt på skolan när hon kom.
1: Mm. Jag gick ju inte i skolan på 1800-talet, så jag vet inte hur det var.
0: Men det gjorde jag.
1: Ja, men berätta.
0: Och vi hade flårtant som kom med en bricka.
1: Men jag
0: med små.
1: Ja. Och så... Jaha, nej, så hade inte jag.
0: Fick man spotta ut. Alla fick en liten sån här kapsyl med flår.
1: Ja, vad intressant. Jag har bara haft någon som kommer och visar hur man borstar tänderna typ när man gick i ettan, tvåan.
0: Det är tandhygienisten som kommer och besöker. Det har ingenting med flårtanten
1: Jag trodde tandhygienisten var flårtanten.
0: Nej.
1: Älskar tanter, alltså mattant, flårtant. Borde vi inte ha en dag där vi bara fokuserar på tanterna? Alltså tanten, du vet när man växte upp, så granntanten.
0: Vilken tant?
1: Det fanns en tant som gick ut med sin tax här alltid. Som
0: hylla
1: alltid.
0: Din favorittant.
1: En tant. Ja. En tanta ämne ska vi ha.
0: Vad kul.
1: Jättekul.
0: När vi åkte bil igår så ska jag liksom ta vänster och sätta ögonställe. Mm. Och så kommer en dam med rullator, så säger min sambo så här, nu outar jag honom, förlåt, men
1: ja.
0: Då säger jag så här, och akta gumman.
1: Nej, gumman lilla.
0: Det var så kul.
1: Den lilla gumman.
0: Jag tycker det är så gulligt. Jätte. Uttryck, liksom, titta, akta gumman.
1: Alltså jag måste säga det.
0: Inte tanten, utan, eller damen, men just gumman, jag älskade det. Jag vet inte, det är något fint med att vara gumma.
1: Men
0: vill inte vara det, liksom.
1: Gumma och tant är jättebra. Det är gubbe, vad är det herr på tant? Är det herr? Eller vad är motsvarigheten
0: till tant? Gumma och gubbe.
1: Ja, men tanta.
0: Eller också gubbe.
1: Är det gubbe på det också?
0: Ja, det känns så.
1: Jag tänker herr och fru,

0: Så att du var så ung jämfört med mig.
1: Nej, jag sa att jag var gammal jämfört med mina kompisar, men ung jämfört med dig.
0: Sen sa du att jag var gammal.
1: Ja, men i förhållande att jag... Ja. Att
0: vi... Men när du har passerat min ålder, då kommer du se vad som händer.
1: Jag tycker att när man är över 40 får man kalla sig tant.
0: Nej.
1: Alltså vet du, när jag var liten trodde jag att man dog när man var 40.
0: Mm.
1: Barn har ju en så konstig syn.
0: Det säger mer om dig än...
1: Nej,
0: om
1: det säger mer om barn. Jag tror alla barn idag... Alltså min dotter vet inte att jag är 40. Alltså hon vet inte hur gammal jag är så.
0: Mm.
1: Men man är liten och hör att någon är 30. Det är ju liksom, man svimmar ju när man är ett barn. Mm. Det är så mycket, tycker man. Sen så växer man upp. Och som jag sa innan, jag är fortfarande ett barn.
0: Mm.
1: Jag är inte 40.
0: Nej.
1: Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget. Villaeffekten. Det är sista dagen för att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att man vet det här.
0: Ja.
1: Om man behöver en rättelse i röstlängden,
0: ja,
1: så vet man
0: det.
1: Det
0: tror jag.
1: För jag vet inte.
0: Ja,
1: jag behöver
0: inte
1: det.
0: Absolut.
1: Behöver du en rättelse i röstlängden?
0: Nej. Jag har ju redan röstat.
1: Ja. Shein börsnoteras i Hongkong, samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode, alltså Shein, Temu etc. träder i kraft.
0: Så
1: det är på tapeten.
0: Mm.
1: Tim, är det Kock? Eller... Ja. Alltså, hur säger man då? Tim Kock lämnar posten som Apples vd efter 15
0: Tim
1: år. Cook säger man ju såklart.
0: Det är
1: ju
0: något
1: Kock.
0: Snuskigt.
1: Alltså, jag visste att det var fel, men sen var jag så här... Så tänkte jag att det kanske var hans F, alltså att det bara var Cook är det ju såklart.
0: Tim's,
1: men Cook är ju
0: Tim's
1: också...
0: Tim's Cook tar
1: person. Men du, Tim Cook. Ja. Cookie-luring, det är ju... Cook är ju att man kokar. Ja, skitsamma. Ska inte... Han lämnar i alla fall.
0: Lämnar det också och går vidare till nästa punkt på listan.
1: John Turnus tar över. Ariana Grande avslutar sin turné med sista konsert. Och Freddie Mercurys bok A Life of Lyrics med tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier ges ut. Kung Hakan kommer att avlägga trohetsed idag klockan 1 och klockan 2 så kommer damlandslagets handbollstrupp i kampen mot Frankrike senare i september presenteras. Sam och Samuel har namnsdag.
0: Stort grattis till er och vi tycker att du säger god morgon.
1: Nej, det gör vi om 13 minuter, Peter.
0: Jag säger god morgon. Jag säger god morgon.
1: Du ska gå och lägga dig, det är god natt för
0: dig. Och så släpper jag fram Saint Etienne med Tonight. Passande låt, va?
1: Varför då?
0: Det är ju morgon nu.
1: Och då ska vi
0: och du
1: Tonight.
0: Menar att det är natt.
1: Och Tonight är ikväll.
0: Ja, alltså, eller hur? Visst är det en passande låt?
1: Ja, det är liksom frukost, lunch, kväll. Huvuddagsläkna.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

AC and the Sunshine Band med Please Don't Go. Passande låt när min kära vän och kollega Peter har lämnat mig. Men jag är inte ensam, för jag har ju dig. Du och jag ska hänga resten av morgonen. Vi börjar att göra det tillsammans med Tio. Hon är inte heller ensam, hon pratar ju med mannen i månen.

0: sjunger om mannen i månen, Talking to the man in the moon. Jag och Peter, vi fumlade över ord här innan. Jag gör det även nu, men vi hittade inte motsvarigheten till tant. Alltså herr och fru, gubbe, gumma, tant och vad kan det vara? Nu är det jättemånga som har skrivit. Farbror är det ju såklart. Gud, att man inte kom på det. Tack så mycket för att ni skrev in det. Tant och farbror får vi ha som ämne någon gång framöver. Vad hade jag varit utan er? Fortsätt höra över också nästa timme. Vi ska prata lite om hösten. Men först ska vi få ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och ekot börjar i USA där den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis anses skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count one, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
5: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska anfall mot Kiev i natt. Det uppger ukrainska myndigheter, skriver nyhetsbyrån AFP. De senaste dagarna har det varit intensiva ryska attacker mot Kiev. I Sverige har det varit enklare för 8 av landets 21 regioner att bemanna vården den här sommaren än tidigare år. Det visar Ekots enkätundersökning. Ninni Bårendal Vodlin är vårddirektör i borgerligt styrda Östergötland.
6: Vi har kunnat anställa fler. Det leder ju sin tur till att vi dels får en bättre arbetsmiljö, bättre patientsäkerhet och också fler disponibla vårdplatser.
3: 3 av landets regioner uppger i Ekots undersökning att de haft svårare att bemanna. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. Välkommen denna tisdagsmorgon, säger vi nu när klockan har blivit 4:02. Det är den 1 september, så välkommen också hösten rent kalendermässigt och även tjejnyår, som det ju kallas den 1 september. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Först tänkte jag ge er årets första höstväder då, enligt kalendern. Jag vet att det är många som är sura nu och tycker att vi har faktiskt en månad sommar kvar, eller det har inte blivit meteorologisk höst än och jada jada. Men här kommer vädret i alla fall för den 1 september. Tisdagen då, det blir molnigt med en del skurar i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland blir det mest soligt. Och längst norr väntas regn och skurar. Temperaturerna ligger på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Ja, hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Meghan Trainor med Get In Girl. Tjejnyår är här. För dig som är nybekant med ordet eller aldrig ens hört det förut, så är det faktiskt ett ord som finns numera. Och det infaller just den 1 september idag. Det är alltså en ny start. Hösten kommer, och det var tjejerna som började med det här. Man började färga håret, kanske man köpte en ny garderob. Det var en tid för förnying, att liksom ömsa skinn, att gå in i någonting nytt inför hösten. Jada, jada. Ni får jättegärna höra av er fritt på det ämnet, men någonting som specifikt jag undrar över och tänkte ställa den frågan till dig nu, som jag vill att du svarar på, är om du har någonting som du har skjutit upp väldigt länge, kanske över sommaren, som du måste ta tag med i höst. Och det här kan ju vara lite terapi även för dig om du skickar in det till mig, att jag måste faktiskt ta och göra rent den här trallen i höst. Jag måste ta och skura den. Om du skriver det, ja, det är liksom, då kommer jag läsa upp det i radio. Det blir lite som att det peppar dig själv att du kanske måste göra det. Kanske så att jag tar upp det i framtiden igen och säger, hör du, Lennart, har du fixat trallen? Jag kanske skriver upp alla de här grejerna ni skriver in, och så kanske jag återkommer till er med en sån liten påminnelse. Så har du någonting du har prokrastinerat, det grövsta, som du behöver ta tag i höst, skriv in det på 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Själv så måste jag ta tag i projektet att renovera boendet jag bor i. Det har jag prokrastinerat i flera år. Alltså, då menar jag inte att jag ska börja gräva imorgon, utan bara liksom att tänka hur jag vill ha det. Alltså rita, kolla, kanske göra en budget. Liksom, vad är det här för färg? Är det plastfärg? Ja, det här är en torpargrund. Vad ska jag lägga för grund i utbyggnaden sen då? Alltså, måste vi riva den här lilla, ni vet, allt det. Bara den tankeprocessen har jag inte ens satt igång. Jag har bara haft en sån stor spärr. Jag har blockat det. Men nu öppnar jag upp den 1 september. Så låt mig inte göra det ensam. Utan hör av dig med vad du har för någonting du måste göra i höst.

Hej hej. Funky Loffe och Sofie Norling, dessvinnan Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen The Rain. Enne skriver in, det är fortfarande sommar, vilket himla tjat om hösten. Ja, jag sa det här innan, att det kommer vara en del som är sura på det här. Jag vet inte varför det är så känsligt att säga att det är höst för vissa. Alltså jag fattar att det inte är meteorologisk hösten, men vi har ändå alltså, de här Vivaldis fyra årstider. Vår, höst. Det är inte den ordningen alls, utan vinter, vår, sommar, höst. Vinter, vår, sommar, höst. Och de är indelade, vi har ju 12 månader och så delar man dem på 4. Då är det 3 månader var och september är ingen sommarmånad. Och nu är det den 1 september. Så Enne, jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag sårar dina känslor. Men kalendariskt, som det heter, så är det höst. Sen så är Enne ingen krånglig person utan han fortsätter att faktiskt gå med på vår fråga om vad man ska göra då under det här nyåret, som tjejnyåret som drar igång nu. Jag har bott i min lägenhet i 3 år och förrådet är katastrof. Det är totalt fullpackat med opackade flyttlådor och lite till som jag bara måste ta tag i och fixa. Det är ett jättejobb. Uff. Ja, alltså jag önskar jag kunde komma med något pepp eller råd här, men jag är en sån som börjar rota i sånt där och sen så fastnar jag i något gammalt album och så sitter man där och så blir det liksom hafsigt på slutet, så måste man börja om någon annan gång. Men mitt tips är väl då att dela upp det så att man inte gör allt på en och samma gång och river ut allting, utan man tar en låda i taget på något sätt, om det går, jag vet inte, svårt. Gunnar skriver, hallå Lisa och Peter, det här är eran hockeykommentator Gunnar från Linköping. Nattens ämne är alltså saker jag skjutit upp över sommaren och behöver ta tag i höst. Ja, då får jag väl säga att jag skjutit upp de uppmaningar som min mamma gav mig efter studenten från gymnasiet. Nu när du är vuxen och måste börja bete dig moget och klokt. Detta var alltså sommaren för 25 år sedan, juni 2001. Och mammas råd har jag naturligtvis inte följt. Vid 44 års ålder är jag lika barnslig, omogen och fjantig som alltid. Ej heller denna höst blir det av. Varför ska man behöva växa upp? Och bara för att man blir äldre? Stött, larvigt. Nej, bevaka ditt inre barnjag istället. Ha det bra vänner, skriver eviga barnet Gunnar.

0: Kavinsky och Angel och Phoenix med Night Call. Passande namn för en låt på nattradio. Maja Nilsson ska nu få ta över ordet från mig, eftersom de verkar hoppa runt i min mun bara. Trafikredaktionen, där kommer du ifrån, och vi ska få veta läget i trafiken.
1: Ja, men det stämmer, och det är inte mycket att prata om faktiskt, för vi har en väldigt lugn natt. Inga större störningar eller olyckor alls att rapportera om just nu. Skulle det vara så att man är ute och kör och ser någonting som kan ställa till det däremot, ring en och tipsa på 020 999 444.

Casey Musgraves med Mexico Honey. Ann måste klippa häcken. Nina måste ta tag i sitt pussel. Och Katarina måste rensa i klädkammaren och vinden. Vi pratar om saker man har skjutit upp under sommaren som man nu måste ta tag i under hösten. Henrik måste träna. Ann-Kristin klarar sig. Hon har faktiskt inget konstigt nog. Du kommer nog komma på någonting, Ann-Kristin, så småningom. Något som du kommer känna, attans, det var ju det där. Desiree ska tvätta och måla huset. Och det är många som ska fixa med fönstren. Det är mycket fönster, alltså puts. Det är många som ska putsa fönster, gjorde jag idag, skrev Kajsa. Medans någon annan skulle kitta fönster, tror jag det var. Ja, städa ordentligt och tvätta fönster ska Helena också göra. Målet fönster ska Sofie göra. Fönstrenas tid är här. Och för dig som blev sur för att, eller som är sur för att vi pratar om hösten nu den 1 september och vad man måste göra. Alltså det betyder, varför man säger att nu är det liksom höst enligt kalendern, så betyder det inte att du måste plocka undan rosén och liksom blunda för solen och springa in och gömma under ett täcke och ta fram te och en bok. Man kan dricka rosé, även om Sveriges Radio tycker att det ska vara alkoholfri, så kan man dricka rosé och njuta av solen och allt sånt, fast det är höst. Man behöver liksom inte vara så strikt med vad man gör på hösten. Men som sagt, hör gärna av dig och berätta vad du ska göra som du kanske skjutit upp. Kanske har någonting. Det är mycket, mycket fönster. Är det något jag missat med fönster som man måste göra? Jag tror det var våren var fönstrenas högtid. Måla om och isolera det fönster som jag inte hann med i höstas. Ta dem denna höst istället. För sommaren är det för varm i år, skriver Stefan.

0: Ja, men mer om...
1: Beastie Boys med Hey Ladies här i Vaken med P3 och P4. Där jag har fått besök av en lady. Det här var ju i plural, men nu säger jag i singular. Välkommen till Sofia från Ekot. Sofia Sofroniado heter du.
2: Ja, det heter jag. Tack, tack.
1: Och du och jag höll på att prata om någonting helt annat. Så vi missade tiden lite.
2: Ja, det gjorde vi. Men jag kan ju berätta att vi ska fortsätta prata om rättegången om mordet på Tupac Shakur. Jag har ju berättat om det tidigare under kvällen, att juryn började överlägga och sen mindre än 3 timmar senare så hade de ett domslut, och de beslutade ju att den här juryn i domstolen i Las Vegas att Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet på Tupac Shakur 96. Enligt åklagaren då så ska han ha varit ute efter hämnd på Tupac efter att Tupac och en annan person ska ha misshandlat en nära släkting till honom. Han ska ha plockat på sig vapen, samlat ihop sitt gäng och gett sig ut för att leta efter Tupac. Och när de mötte den här bilen som Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde upp in till bilen och så lämnade han Davis över ett vapen till en person i baksätet av bilen som sköt de dödande skotten. Det här är alltså åklagarens version av vad som hände. Davis har hela tiden nekat till anklagelserna mot honom och att han ska ha legat bakom det här mordet under rättegången. Men han har ju flera gånger tidigare, bland annat i sin självbiografi, i intervjuer med media och i ett inspelat förhör med polisen, erkänt vissa omständigheter. Under rättegången som nu var så spelades det här förhöret upp. Och det var ju då, polisen höll förhör med honom i ett annat ärende. Det handlade om ett narkotikabrott där han riskerade livstidsfängelse. Och då gick han med på att lämna uppgifter om mordet på Tupac mot då en deal, så att säga, om liksom lindrare straff eller så. Och en av dem som var på rättegången och lyssnade på juryns beslut att han då är skyldig, det är Derek Lee Stanton Jr. Enligt amerikanska medier är han ett fan av Tupac. Enligt honom själv då så var han medlem, eller är medlem, i Tupacs band Digital Underground. Lite oklart alltså. Men så här säger han om vad han tycker om den fällande domen.
3: It's emotional. It's powerful. But I feel like we're not done. I feel like we got one small piece in a bigger conspiracy to get rid of the gentleman we know as Tupac Shakur. So, although, you know what I mean, outside looking in, this is a great moment, and it is a great moment. Please don't get me wrong. But there's more people that have to pay for the death of Tupac. So KFD's not the lone soldier here. It's a bigger conspiracy.
2: Mm-hmm. Det är känslosamt, det är starkt, men jag känner att vi inte är klara här. Vi har kommit ett steg på vägen, men det finns en större konspiration bakom som ville göra sig av med Tupac. Det är inte bara Davis som är skyldig alltså, sa det här fanet eller bandmedlemmen Derek Lee Stanton Jr. efter att juryn sagt då att de är eniga om att han är skyldig.
1: Mm. Vilket 91... Var det här,
2: 96,
1: just det. Tack. Det känns som att det är svårt att backtracka. Tänk idag med all data som vi har och liksom, hur lätt det är att titta i någons dator och hitta gamla spår och sånt. Men alltså 96, mobiltelefonerna som ens fanns då, var ju kanske inte lika avancerade på det sättet att man kan backtracka sms.
2: Nej, precis.
1: 30 det finns år inte, bak i tiden.
2: Det finns inte samma typ av teknisk bevisning. Men det som är en av de grejerna som faktiskt finns, alltså dels är det här polisförhöret då, som har spelats upp, men där hävdade ju hans försvarare att han ljög. Liksom. Det här stämmer inte. Han har ljugit liksom, tidigare. Han är oskyldig. Men sen så finns också en övervakningsfilm från ett hotell, har jag för mig att det var, som filmade den här misshandeln som Tupac och en annan kille då utförde på den här släktingen. Mm. Och där menar man ju att motivet ligger. Så att de har väl på något sätt ändå fått ihop tillräckligt bevisning, enligt juryn i alla fall, så finns det ju tillräcklig bevisning.
1: Indicier typ.
2: Mm. Ja, men att det är utom rimligt tvivel att han, att han är oskyldig.
1: Mm. Mm. Motiv och erkännande.
2: Mm.
1: Sofia Sofroniado, du ska tack. Här kommer han. Tupac med Dear Mama.

Inte sista gången vi hör om den här rättegången. Spännande det var. Ekot Sofia Soffron, ja, då hör ni igen klockan 5 och då kanske även Tupac nyheter i den sändningen. Vi pratar om saker man skjutit upp under sommaren eller kanske till och med ännu längre bak i tiden som man nu i och med detta, denna nystart och höststart måste ta tag i. Och Per i Mellerud skriver: hej, jag måste bygga nytt pumphus om jag ska ha vatten i vinter. Ja du, hårda bud i Mellerud, eller vad man brukar säga. Det där måste du verkligen ta tag i, säger jag. Du kan inte utan vatten. Så kan vi inte ha det. Rut skriver: jag skjuter sällan upp saker, fast jag kunde faktiskt inte hjälpa mig själv. Att, liksom, jag kunde inte skanna in alla 1000 familjefoton som jag fick från min mamma 2024. Men nu, eftersom att du sa att du skulle kolla upp om vi verkligen hade gjort sakerna som vi har skjutit upp längre fram. Alltså att jag kanske... ja, men inte jag. Om 2 månader kanske kollar mig in med dig, Rut. Har du gjort det här nu? Så kände hon sig på hugget att göra det. Tack, Lisa. Ja, jag känner att jag kommer nog skriva... Jag gör lite mental anteckning att jag kollar upp vilka som har tagit tag i de här sakerna lite längre fram. Så ser vi hur det har gått, hörni. Tusen tack för alla som har hört av er och berättat om saker som ni måste ta tag i denna höst. Jag tror på er.

0: med Great Expectation, dessförinnan Pernilla Andersson med Rosor. Frida Tranvik, min kära vän och kollega, har ju programpunkten Frida Grattar. Jag har ju den fina programpunkten Lisa Grattar när andan faller på. Alltså inte lika frekvent som Frida. Lite på latsidan där. Men idag då så är en sån dag då andan faller på. Och vi ska se här. Vi får hallå, vad fort det gick. Hallå, god morgon.
1: God morgon.
0: Är det Mats jag pratar med?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte, vet du, du är med i radio nu. Det kanske du förstod.
1: Jag hörde det, att du skulle gringa och gratta någon i alla fall.
0: För du fyller ju 52 idag.
1: Ja, precis. Ja, faktiskt igår fyllde jag 52. Okay. Idag är det... Ja, precis, precis.
0: Första dagen är... som 52-åring nu då?
1: Ja, det är tufft. Det är riktigt tufft.
0: ja, men grattis får vi säga, först och främst. Så ja, har vi det
1: tack.
0: Avklarat.
1: Tusen tack.
0: Det var din dotter Filippa som... Hon brukar ju köra dig till jobbet och då lyssnar ni på Vaken tillsammans.
1: Ja, det är en liten speciell programpunkt det där, tycker vi. Att ibland så är det folk som inte riktigt är med på den där grattningen där.
0: Nej, jag vet. Och jag som är lite mer känslig för alltså, jobbiga situationer. Jag kan må väldigt dåligt när det blir pinsamt eller tyst eller konstigt. Så att jag klarar inte det där på samma sätt som Frida.
1: Vi kallar det ju cringe, va? Vi som är lite ungdomliga.
0: Just det. No cringe. Ja. Jag har svårare för cringe.
1: Shit, det är cringe. Ja, vi sitter och skrattar ibland och sådär och tänker nej. Men ja, så är det.
0: Ja, men den här gången gick det ju jättebra. Det här är ju ingen cringe alls att prata med dig.
1: Nej, det hoppas jag inte att du tycker.
0: Nej.
1: Det är ju trevligt att du ringer.
0: Du, vad så här tidigt när ni åker till jobbet, vad jobbar du med när du åker till jobbet så här tidigt?
1: Ja, jag jobbar på ett flygbolag.
0: Mm.
1: Ja, och ibland så behöver man ju vara på jobb ganska tidigt då.
0: Ja.
1: Och ja, Filippa... för att de andra ska åka någonstans. Och då brukar Filippa vilja ha bil ibland och då kör hon mig på jobbet.
0: Jag fattar. Vem är mest morgontrött i bilen då?
1: Ja, vi är nog ganska pigga bägge två där. Jag är i vart fall pigg på morgonen och det är nog ungefär faktiskt.
0: Mm. Mycket snack i bilen?
1: Ja, men vi brukar prata lite. Det finns ju mycket att snacka om. Ungdomen idag, det vet de... De gör ju sitt och sådär, så man är lite överflödig som förälder. När barnen är små är de ju i behov av oss föräldrar. Och sen så när de blir lite äldre så är de inte så i behov av oss.
0: Nej, hon står inte i trappan och skriker. Titta på mig när jag gör så här. Titta nu och hoppa på ett ben och sådär längre.
1: Nej, den som är glad när man kommer hem, det är ju hunden. För han är mest glad när hunden kommer hem.
0: Åh, gud, ja. Så ja, blir det,
1: när
0: livet.
1: När jag kommer hem så står han bara runt hörnet och frågar om det är någon mer som är med igen. Men, ja, så att,
0: du vet, de har koll på vem det är som fixar maten och sånt där oftast, djur.
1: Ja, jo. Nej, men jag är nog rätt bra där ändå. Ja,
0: okay.
1: Men,
0: du vet, ändå?
1: Ja, ändå. Ja. Han bestämmer själv den där hunden där med. Så att,
0: där ligger du lär.
1: Jag är längst ner på rangskalan här hemma.
0: Jag fattar. Men du är inte det enligt Filippa, för hon skrev faktiskt väldigt fint. Jag blev väldigt rörd. Hon skrev att hon var väldigt tacksam över att få ha en sån fin pappa som dig.
1: Ja, det är ju kul att höra.
0: Ja. Hur känns det? Alltså att ha en så fin dotter som skriver in så till radion.
1: Ja, men det är väldigt fint att höra. Jag tror att vi har ett bra förhållande med alla i familjen här. Så att jag tror hon är nog tacksam för det vi gör och vi är tacksam för det hon gör. Så att man ska vara nöjd med det man har runt omkring sig. Det är lite viktigt att stanna upp och tänka till på sånt ibland. Ja.
0: Mm. Du, det är inte jättebra ljud just nu. Jag skulle kunna prata med dig om det här hela morgonen. För att jag är ju själv småbarnsförälder, så jag hade velat få dina råd för att liksom avla fram och fortsätta uppfostra så att man får en sån fin dotter som Filippa då. Men om jag ska foka lite på dig nu och att du faktiskt fyller år, hur ska du fira den här 52-årsdagen? Eller kanske i helgen sen?
1: Shit, alltså. Ja,

0: precis. Nej, men vi firade ju lite igår där då. Alla familjen, och så var det bara jag själv. Så det var jag och hunden på golfbanan, 18 hål, och sen så var det middag med resterande. För min son, han har opererat sitt knä där, en sån korsbandsoperation. Så han är inte så mobil.
1: Mm.
0: Så han sitter med oss hemma här och grejer lite med det. Och så, nej, men så det, idag blir det åka till Köpenhamn. Och så ska vi från Köpenhamn vara där några dagar. Och sen så tillbaka hem och så ha lite kontorsdagar hemma. Och så kommer familjen vara samlad igen här till helgen, tror jag.
1: Mm.
0: Och då lite hygge i helgen. Och sen så ska vi på en liten roadtrip upp i Norge. För min fru är norsk, så vi ska fira hennes pappa som fyller 80 på lördag.
1: Mm. Mm.
0: Och sen okay. På tillbakavägen där så blir det lite, stannar vi lite i Fiskebäckskil och sådär. Och så vi bor i Borås, går vi.
1: Okej, okay, nice. Du är en sån där som kör, vet du, birthday week. Alltså som firar liksom lite hela veckan.
0: Ja, det är jag. Ja. Det är det enda firandet. När barnen var små så sa jag ju alltid att 31 augusti, det är årets viktigaste dag.
1: Ja.
0: För då fyllde pappa år.
1: Ja.
0: Och när de gick på dagis och sådär, du vet, så undrar de hur kommer ibland och säger, idag är det årets viktigaste dag.
1: Ah,
0: då undrade alla fröknar, vad är det som händer? Det är min pappa fyller år, liksom.
1: Ah. Ah,
0: så kul. Det är ett återkommande tema att årets viktigaste dag, det är ändå 31 augusti. Och det vet alla på jobbet med.
1: Ja. Ah. Ja, men vad skönt. Ja. Nu, då har jag skrivit upp det. Då är jag är glad att jag faktiskt tog tillfället i akt att ringa och gratta just dig då, som det var den viktigaste grattningen då, förmodligen också.
0: Ja, och så, viktigaste. Ja.
1: Mats, jag vet inte om jag har sagt ditt namn innan, men du får ha en fortsatt underbar dag och grattis och hälsa Filippa från mig.
0: Tusen tack och ha en fortsatt fin dag du också.

0: Infinite Mass med Bullet. Alltså jag minns när jag fick reda på att Infinite Mass var svenskar. Alltså jag hade inte fattat det, och så blev jag så himla imponerad. Och sen satt jag och läste på och läste på och läste på. De vann Rap-SM 91. Vad hände med Rap-SM? Varför finns inte det längre? Alltså, hallå, kom tillbaks. Nu ska vi få Ekot med Sofia Sofronedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare, det visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. I Kiev i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt enligt AFP. Den senaste månaden har flera tryckerier och logistikanläggningar träffats i de ryska attackerna, vilket bland annat lett till akut brist på skolböcker i Ukraina inför den officiella skolstarten senare idag.
4: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts till döds 96 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kefidi Davis är skyldig till mordet. Davis nekar till anklagelserna. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon säger vi också. God morgon Sverige. Dags att vakna. 5:02 är klockan. Det är tisdagen den 1 september. Och idag så blir det molnigt med en del skurar om du befinner dig i Götaland och sydligaste Svealand. Men under eftermiddagen kan solen titta fram. I resten av Svealand och stora delar av Norrland så blir det mest soligt, och längst i norr väntas regn och skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader, men i Lappland och fjällen omkring 10-15 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Neil Horan med Dinner Party. Fick du där i din radio Vaken med Petra P4, kanalen som du lyssnar på tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska ta reda på hur landet ligger i trafikväg.
1: Ja, men det ser väldigt bra ut just nu än så länge den här morgonen. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på fint. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Molocco med Sing It Back, det hör han här i Vaken med P3 och P4. Och Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk. När då? Jo, när han skulle gifta sig.
1: Det var väl inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Det blev så. Deras bröllop blev helt enkelt en mardröm och en riksnyhet samtidigt, och när det begav sig då så kunde han nätt och jämt genomföra vixen, som ändå, alltså de blev ju gifta. Så att det är ett par, Daniel och Emma Törnqvist idag från Bockara, vill säga Backara, men det är Bockara kanske, Bockara. Och de har fått revansch nu i alla fall, de har fått gifta sig igen. Två gånger gilt. Så här säger Emma om det hela som hände förut och det som har hänt nu.
2: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
3: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
2: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
0: Man ska inte ge upp. Det är aldrig för sent att försöka igen. Och barnen då, som fått vara med om två bröllop utan skilsmässa mellan, det är ju faktiskt... Alltså mina föräldrar gifte sig två gånger, då tänker man ju att de har skilt sig mellan. Men då kan de ju faktiskt berätta att nej, pappa kräktes. Och de var väldigt nöjda över den här dagen enligt föräldrarna själva.
1: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.

0: Madonna med Into the Groove, dessförinnan Adrian Macius med Hälsa Satan. Hörrni, det kom en nyhet som gjorde att jag fick kalla kårar och blev fascinerad och imponerad samtidigt. Det är nämligen så, och lite fnissig måste jag säga. Fjärrstyrda kackelacker utvecklas just nu för att som katastrofhjälp av forskare i Australien. Vetenskapsradion ska få berätta mer.
1: Tanken är att kackelackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackelackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Här kände jag först initialt nej. Tack, jag klarar mig. Jag behöver ingen medicin. Jag vill bara inte bli svärmad av kackelackor. Om jag nu varit med om en katastrof och ligger under rasmassor. Kan inte tänka mig nu värre än att massa forskare skickar in massa kackelackor för att testa och ge mig någon slags medicin. Å andra sidan, jag vill ju överleva. Vågskål, eller hur, i livet. Obehagligt, vill jag överleva. Vi lyssnar vidare.
1: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Här blev jag genast fnissig och kände, vad är detta? OS i kackelackskytte. OS i kackelacka bara, helt enkelt. Hinderbanor och prickskjutning. Detta vill jag se. En snäll lyssnare skickade faktiskt in, man kan se det här. Bara för några dagar sedan så publicerades då Reuters en video på, om man då söker cockroach microchip disaster och sånt på, så kommer man kunna hitta det på olika ställen. Kan tyvärr inte länka i radio till er, men ja, jag vet inte. Jag gillar inte kackelacker. Min räddningspatrull består av Piff, Puff, Pärlan och Oscar. Och de är möss. De får ni gärna skicka in. Jag känner liksom, om de ändå ska ha massa kackelacker med chip och fjärrstyras med de här små grejerna på ryggarna, som gör att de ser ut som små Teenage Mutant Ninja Turtles som de kryper omkring, så kan de väl bara göra små robotar istället. Men det kanske blir för dyrt, vad vet jag. Men.
1: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänker de. Om 5-10 år skulle det här kunna bli en räddning. Och tills dess kanske jag har marinerat det här lite och känner att ja, detta är kanske inte en sån dum idé. Alltså forskning är ändå, det är otroligt vad de kommer på. Alltså, hur kommer de på det här? Hur sitter de så här? Hörrni, ni vet ju att det är ganska trångt när man ska in med mediciner och så här. Kanske om vi tar, alltså kackelackor, de kommer liksom in överallt. De kan överleva det mesta och de hittar alltid till där det luktar människa. Kanske sätter någon så här vapen som kan skjuta iväg en spruta på en människa. Och så har vi liksom chips vi kan styra dem. Så bara skickar vi en massa svärmar. Vad tror ni om det? Och alla andra bara, ja, jättebra idé.

Sambr med Home Wrecker. Freddie Mercury är nu ett, ni vet, Queens sångaren. Han skulle fyllt 80 år i år och det uppmärksammas på flera håll. I höst så ställs 8 av Queen-sångarens mest kända scenkostymer ut på Victoria and Albert Museum i London. Och det här har mina kära kollegor rapporterat om i veckan som var. Bland annat så kommer kronan och manteln från Queens sista turné 1986 och kläder från Bohemian Rhapsody att ställas ut då. Och idag så släpps faktiskt någonting för den som vill komma ännu närmare Freddie Mercury. Jag vill inte göra reklam här nu, men jag blev faktiskt lite sugen på boken A Life in Lyrics som då släpps idag, innehåller tidigare opublicerade anteckningar, skisser och fotografier. Och jag tänker, om man är nyfiken så kommer nog folk som grabbar åt sig de här böckerna att posta det här på sociala medier eller skriva om det här, så man kanske får den information man vill genom andra medier. Men det ska bland annat finnas alternativa textrader, bortvalda verser till Bohemian Rhapsody och kompletta låtar som aldrig spelats in och tidiga utkast till Don't Stop Me Now.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Klockan den är 17:30. Vi ska få ekot med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, det här är ekot. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. En granskning från P3 Nyheter visar hur rasistiska konton kan runda reglerna och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning av materialet. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
4: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
5: Genom ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har vi kunnat upptäcka och kartlägga hundratals konton som på TikTok regelbundet sprider högerextremt, grovt rasistiskt och nazistiskt innehåll. Vi har låtit läsa in exempel.
6: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum. Vakna upp, arisk, vit, höger.
5: Enligt EU-förordningen om digitala tjänster ska sociala medieplattformar aktivt arbeta för att motverka hatiskt och våldsamt innehåll. Men kontona får inte bara spridning på det här viset. De kan också använda Meta och TikToks egna annonseringsverktyg. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering, men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
7: Använder oss av ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
5: Lukas Lindell säger också att de högerextrema konton vi upptäckt kan verka som en stor mängd, men att det inte handlar om så många, och att mycket innehåll redan tas bort inom 24 timmar. Vi har sökt Meta som inte återkommit.
3: Reporter här Matilda Skarehag och Evelina Galli, P3 Nyheter. I Ukraina dödades minst 4 personer i ryska attacker mot Kievregionen i natt. Och trots kriget och risken för beskjutning öppnar många skolor i Ukraina idag. Men inför terminen råder akut brist på skolböcker efter ryska attacker mot tryckerier och logistikanläggningar.
8: Så låter det när skolböcker brinner i ännu en rysk attack mot ett ukrainskt logistiklager. Nytryckta läroböcker i språk, historia och matematik som skulle delas ut inför dagens skolstart och som är anpassade efter den nya läroplanen har förstörts. Under den senaste månaden har Ryssland riktat flera attacker mot ukrainska logistikanläggningar och tryckerier. Barnböcker, vetenskapslitteratur, olika kunskapsspel för barn, allt är uppränt och borta, säger Larissa Zubkova, chef för ett logistikcenter i Charkiv. I början av augusti förstördes miljoner böcker här när Ryssland slog till 2 gånger mot samma lokaler. Och när man sen försökte kompensera för bortfallet genom att trycka nya böcker på andra håll i landet har Ryssland riktat nya attacker. Så sent som i förra veckan träffades ett boklager i Kiev. Totalt tros över 12 miljoner böcker för både barn och vuxna ha förstörts. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: En tidigare gängledare anses skyldig till mordet på den kända rapparen Tupac Shakur som sköts till döds 1996.
9: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
10: Efter en uppmärksammad rättegång med många vittnesförhör enades juryn i domstolen i Las Vegas om sitt beslut att Dwayne Keith D. Davis är skyldig till mordet på rapartisten Tupac Shakur för 30 år sedan. Juryn enades om beslutet efter bara 3 timmars överläggningar, och Davis fälls för att ha organiserat mordet på Tupac Shakur i det som kallas first degree murder eller överlagt mord med användning av dödligt vapen, och han riskerar nu livstidsfängelse. Åklagaren har hävdat att mordet skedde som hämnd efter ett bråk tidigare på kvällen, medan försvaret menat att det saknats direkt bevisning förutom de uttalanden som Davis själv gjort i bland annat en bok, men som han sen har tagit tillbaka. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året. Bara 3 har haft det svårare, visar Ekots enkätundersökning. Bland de regioner som uppger att det har varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionerna och kommunerna. Idag tisdag dominerar molnen i Götaland och Svealand och i södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland övervägande soligt väder, men i norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturer 16-20 grader i söder och 14-18 i norr. Ekot Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Marvin Gaye med What's Going On, där den är i Vaken med P3 och P4. Det är tisdagen den 1 september 2026. Jag behövde säga kanske vilket år det är. Det var lite väl. Det är däckcheckdagen idag, det är flårtantens dag och det är tjejnyår idag. Småhusägare kan börja ansöka om det nya energieffektiviseringsbidraget Villaeffekten. Och det är sista dagen att begära rättelse i röstlängden. Ni som vet, ni vet, för jag har ingen aning. Jag tänker att det här är någonting man vet om man behöver begära rättelse i sin röstlängd, så kanske förhoppningsvis vet man om det. Shein börsnoteras i Hongkong samtidigt som Frankrikes nya förordning mot snabbmode träder i kraft. Allt på samma dag. Let's get ready to rumble. Tim Cook lämnar posten som Apples vd efter 15 år. Och John Turnus tar över medan då Cook blir styrelseordförande. Ariana Grande avslutar sin turné med en sista konsert i London och tar därefter en paus från rampljuset. Kung Håkon avlägger trohetsed i det norska stortinget. Även drottning Mette-Marit, kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och prins Sverre Magnus deltar. Och det här kommer tv-sändas och vara en stor grej i Norge. Damlandslaget i handboll, deras trupp till landskampen mot Frankrike, presenteras idag även. Och Sam och Samuel har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och nu hörni, nu ska vi ut på ett äventyr. Vi ska koppla upp oss mot Himalaya faktiskt. Vakenbekanta löparen Kristina Paltén, som vi för drygt 10 år sedan då fick följa när hon sprang ensam genom Iran, har gett sig ut på en ny stor utmaning, att springa genom Indien. Med oss direkt har vi Kristina Paltén. God morgon.
1: God morgon, Lisa.
0: Du och din kompis Björn startade i söndags.
1: Det stämmer utmärkt.
0: Hur har det gått de här första dagarna?
1: Jag tycker det har gått bra ändå. Första dagen var väldigt svettig. Vi startade på 3500 meters höjd. Så det är klart att det var tungt med andningen. Men solen bränner på rätt bra. Men vi lyckades springa 37 kilometer. Mm. Och dagen efter så var det också 37 kilometer. Men då var det höjden snarare som var jobbig. För nu är vi uppe på 4000 meters höjd och befinner oss i en liten by som heter Lato.
0: Mm. Är det här norra? Springer ni från norr till söder eller hur gör ni det här?
2: Ja, Björn här. Det stämmer att i början av Indien så springer vi en bit söderut och sen drar vi oss österut mot Calcutta-hållet.
0: Ja.
2: Genom Gangesdalen.
0: Okej. Okay. Och jag har hört att det var något oväntat möte med Dalai Lama. Det här vill man ju höra direkt om.
1: Ja, men det stämmer. Det var så roligt. Första dagen vi sprang så såg vi bara att det var en massa folk som hade samlat. De var så finklädda och vi förstod ju att någonting var på gång. Och så frågade vi vad det var och då stod Dalai Lama där. Han hade, jag vet inte vad man ska säga, en ceremoni eller vad det var. Och vi kunde komma riktigt nära, men vi var kanske 200 meter ifrån och kunde höra när han predikade eller vad man nu ska kalla det.
0: Mm. Vad är oddsen?
1: Ja, de var väl kanske inte stora, men vi är ju i, vad ska jag säga, den del av Indien som vi är i nu kallas ofta för Lilla Tibet. Och det är här Dalai Lama bor också.
0: Okej, okay. Det var inte så.
1: Det är inte riktigt.
0: Nej, det var jag som hade dålig koll då. Men man undrar ju varför ni gör det här. Eller lyssnarna kanske, jag vet ju, men lyssnarna kanske undrar, jaha, varför springa genom Indien? Varför funkar inte en vanlig löptur i skogen hemma?
2: Ja, det kan man ju undra. Men

0: som hjälpte dig? Vad var det han gjorde? Han bar dig, Björn.
1: Han bar mig på ryggen. Mm. Och släppte av mig i ett pass på 5000 meter. Oj. Ungefär, inte långt därifrån där vi är nu. Ja. Och när jag vill ge pengar så vägrar han ta emot och ta. Det är inte det det handlar om.
0: Nej, okej. Okay. Det här kände jag faktiskt inte till. Men vad, har ni kontakt med honom? Vet han om att ni gör det här och sådär?
1: Tyvärr så har vi inga kontaktuppgifter till honom. Men vem vet, det här möjligheternas land och helt plötsligt kanske han står framför oss.
2: Ja, och igår hade vi ett intressant möte.
1: Ja.
2: Vill du berätta?
1: Ja, vi träffade en kille här från en annan del av Indien, men lite längre förut. Och det visade sig att han bodde på en plats där även en kille från den här expeditionen som vi var på bodde. Och jag frågade honom om han kände den här killen då. Han hade ett ganska ovanligt namn och det gjorde han. Så okay. Vem vet, vi börjar att nysta i det i alla fall.
0: Gud, så spännande. För att vi tänkte ju på vaken att vi skulle följa er löptur genom Indien och höra av oss till er ungefär en gång i veckan. Så då får vi kanske följa den här följetongen om hur det går, om ni får tag i den här mannen. Hur långt i kilometer eller mil är det ni ska springa?
2: Vi kommer att springa 260 mil ungefär.
0: Ja. Och hur är form nu i formen? Vad sa du? Förlåt.
2: Nej, förlåt. Fortsätt.
0: Jag tänker formen nu är det ju bara gått någon dag, så nu måste ni vara pigga och glada, men imorgon vet jag att ni ska ta er över på 5300 meter på ett bergspass, Tang Lang La, om jag uttalar det rätt. Vad, berätta.
2: Ja, det stämmer. Och idag kommer vi ha en lugn dag för att vara så fräscha vi kan till imorgon. Imorgon blir det ungefär 1100 höjdmeter uppför och vi ska göra det passet då, som är 5328 meter högt. Så det kommer vara jobbigt med både syre och brännande sol. Och sen finns det ingen mat längs vägen. Mm. Och efter passet kommer det inte heller finnas mat. Så vi har alltså med oss mat för ett antal dagar. Det betyder att barnvagnen som vi kör våra grejer i då och puttar framför oss är väldigt tung när vi ska upp de här 1100 höjdmeterna.
0: Mm. Åh, herregud, ja, det här vill man ju veta mer om. Vi, som sagt, vi kan ju höras igen nästa vecka. Då kanske vi får följa upp hur det har gått.
2: Jag hoppas det verkligen och jag hoppas att det går bra.
0: Ja, det hoppas jag med. Alltså, det är nästan så att alltså, det där med barnvagn uppför det där. Det ska bli intressant för mig att höra, jag som har haft barn som skrikit i barnvagn senaste åren och sånt och gått med, om man hade velat byta det scenariot mot vad som helst. Men frågan är om jag ändå inte hade valt ett skrikande barn i barnvagnet än att dra upp det för ett 5300 meter högt berg.
2: Ja, det kanske hade varit bättre med mig.
0: Jag vet inte, vi får se. Jag får lyssna på er när ni pratar med Frida nästa vecka. Kristina och Björn, tusen tack för att ni var med oss och lycka till. Och ta hand om er, vätska upp, smörj in er och var rädda om varandra.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja.

0: I P4 Extra fortsätter vi med partiledarintervjuerna. Jag har Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Studio 8. Jag ska också träffa Åsa som kämpade med så svår ångest att hon slutade gå till skolan. Men nu roar hon flera hundratusen följare på sociala medier. Och så har P3 letat reda på några av dem som ligger bakom högerextremt AI-genererat material på TikTok. P4 Extra tisdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Nick Cave med Red Right Hand, dessförinnan Orchid med In All of My Tomorrows. Hörrni, tusen tack för att ni har varit vårt sällskap denna natt med Peter Sundberg och tidiga morgon med mig, Lisa Friberg. Och så hörs vi igen imorgon. Men lägg inte på, tänkte jag säga. Stäng inte av, för nu blir det ju lokalt i P4 och i morgonpasset får vi sällskap av David och Linnea. God morgon!
1: P3 här och nu live.
2: God morgon!
3: Bla bla blu bli blu bla bla. Vi bla, har bla. Vårt eget språk. Kommer du ihåg den låten?
4: Nej. Vem var det?
3: Det var han, du är så wow, tror jag.
2: Ja, Martin. Martin, jag sa att tillsammans med Dilba.
3: I guess.
2: Som var syrra med Diva.
3: Tror jag.
2: Som dansade för E-Type, va?
3: Va?
2: Som kanske inte sjöng men mimade på scen. Och det var en annan som sjöng i bakgrunden.
3: Ja, Nanna Hedin. Honör.
2: Honör.
3: Bla bla blu bli blu bla bla. Vi har vårt eget språk.
2: Ja, du är så.
3: Yeah yeah.
2: Wow.
3: Men
2: wow,
3: även
2: han kunde skriva text.
3: Wow.
2: Martin,
3: ja. Vad gör du för tiden?
2: Ja, han är en lyricist bara.
4: Han är lyricist.
2: Du är en annan, från en lyricist till en annan.
4: Mm. Barbs.
2: Babs.
4: Barbs.
2: Varsågod.
4: Tack. Nej, nu kommer ingen ljud där.
3: Och nej.
4: Så. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. P3 Nyheters granskning visar hur rasistiska konton kan runda regler och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
5: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
4: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare 500 000 användare. Något som både bryter mot EUs lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna regler. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna, men säger att det är användarna som är skyldiga att följa deras riktlinjer.
6: Där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
4: Vi har sökt Meta som inte återkommit. Mer om det här kan ni höra i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Så utrikes, i Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kievregionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden. Och vi byter ämne till sport. För skådisen Gillian Anderson, bland annat känd från The Crown och Sex Education, köper in sig FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Ja, Anderson blir alltså investerare i gruppen Crux Football som driver Rosengård och den franska klubben Montpellier FC.
2: Men vad hette hon som var med i Arkiv X?
4: Ja, men det var hon, tror jag.
2: Ja, det är hon. Men hur kunde du inte ha tagit upp hon i Arkiv X?
4: Jag vet, det är min producent som valde. För det vet jag att Radiosporten nämnde.
2: De sa det.
4: De hade.
3: Och kan inte du ta fram den?
2: Den måste spelas.
3: Alltså, den är så bra.
2: Den är så, vi vill ha den på knapp. Nej, vi vill ha den som en 3 timmar lång.
4: Min producent säger då att det är för att vi är unga som vi inte tog upp.
3: Ja, just det, vi är unga.
2: Ja.
3: Men tänk på mig och David.
4: Ja.
2: Som är gamla.
3: Vi ska ju förstå.
2: Ja.
3: Vi ska ju förstå, Babs.
4: Ja, jag vet.
2: Ja, vi kommer också prata mer om det här TikTok och högerextrema gate med Matilda Skarehag som kommer hit sen.
3: Skarehag!
2: Gud, från P3 Nyheter.
3: God
2: morgon.

0: All of my tomorrow's orchid här i morgonpass i P3.
1: Hade du kul på Kristallen igår?
0: Den är bra. Kommer den igång ännu mer här? Nästan lite.
1: Ja, skulle jag säga. Men det är inte poängen med Arkivex.
0: Nej, det ska inte finnas så crescendo. Nej. Det ska bara ebba ut i någon slags mysterium.
1: Ja. Det ska komma en sån pixlig bild av en alien som ja. sveper förbi rutan. Ja.
0: Gillian Anderson, där var hon ja. Så hon har köpt FC Köpenhamn nu.
1: Okej.
0: Vad är det som händer? Det är ju...
1: Vad heter han då? David Duchovny?
0: Mulder.
1: Det var någonting med honom. Det var sexmissbrukare eller någonting sånt där.
0: Ja, de sa det. Eller?
1: Skådisen alltså.
0: Ja,
1: men
0: precis.
1: Också även kanske Agent Mulder.
0: Alltså sexmissbrukare på vilket sätt?
1: Ingen aning. Nej, jag kommer ihåg det från Veckorevyn typ.
0: Ja, precis. Fast samtidigt så här så spelade han in liksom en serie och hade heltids... Alltså du vet vad han
1: när skulle han haft tid att nuppa? Är det det du säger
0: Nej,
1: till
0: jag
1: mig?
0: Tänker sexmissbrukare är väl så här, det, då slår det över på allt annat i livet. Så man klarar inte av någonting annat för att man är missbrukare.
1: Ja, du tänker så. Ja, där, case closed, han klarade ju av att göra Arkivex.
0: Så han kan inte ha varit sexmissbrukare.
1: Han jobbade ju heltid med en jättepopulär tv-serie. Så eller, han kan inte ha haft ett sexmissbruk.
0: Eller fick han bara tillgång till att ha så mycket sex som han hade velat ha på grund av sitt kändisskap?
1: Eventuellt. Jag minns bara någonting från Veckorevyn. 1999. Ja, ja. Så jag har liksom inte på fötterna.
0: Nej, men det var ju någonting. Sen så gjordes det ju någon serie, en annan serie han klarade av att göra.
1: Mm.
0: Californication.
1: Just det.
0: Ja. Där handlade det ju om, det var ju typ hans liv.
1: Ja.
0: Och då framställdes ju han också som en sån sexmissbrukare. Mm. Som ändå dementeras av det faktum att han kunde göra serien.
1: Han kunde göra serier. Han hade väl inte tid att ha gränsöverskridande sexliv.
0: Nej. Så är det.
1: Min kompis var besatt av honom när vi gick i högstadiet. Hon skickade så till David Duchovny Official Fan Club. Så fick hon faktiskt ett sånt riktigt kort, som du skulle sagt.
0: Jaha.
1: Signerat med spritpenna på honom.
0: Jaha.
1: Mm. Det var sånt man fick back in the day.
0: Ja, det var en annan tid. Mm. Vad är det?
1: Jag skrattade åt Arkivex. Du.
0: Ja, men det var typ det jag kände.
1: Otäcka jävla serie. Fan vad bra den var. Håller den?
0: Det vet jag
1: inte.
0: Du
1: har inte sett en ruta sedan 90-talet.
0: Nej, det har jag nog inte gjort. För att det var ju alltid sådär... Alltså, den edgade verkligen ens alien-intresse. Alltså, det var verkligen såhär... Så nu att de håller på att närma sig någon alien hela tiden.
1: Du gillade... För jag tyckte det var de tråkigaste. Alltså, de Arkivex-avsnitten som...
0: Nej, jag sa inte att... Jag bara konstaterade att det var såhär... Det var så upplagt för att såhär... Men när som helst så kommer vi se alienen.
1: Men gjorde inte det.
0: Nej, man gjorde aldrig det. Jo, nej. Det var någon gång att man såg någon skymta förbi i någon skugga någonstans. Ah, typ.
1: Nej, jag ville bara ha fristående avsnitt om med skräckfilm.
0: Ja. Ah.
1: För det var ju lite läskigt.
0: Ja, det var det.
1: Kommer du ihåg The Peacock Family, eller Pigeon Family? Nej. Den här inavlade familjen som hade sin mamma under golvbräderna. Traumatized.
0: Och då var det också en serie?
1: Nej, det var ett avsnitt av Arkivex.
0: Jaha,
1: alltså jag vet inte, nu så här, X-Files-nördar får väl liksom mörda oss då, men jag har för mig att liksom, tidigare säsongerna, då var det liksom fristående avsnitt där de...
0: Ja, det var det ju.
1: Ja, där de så här, löste olika spökproblem. Typ.
0: Ja.
1: Men sen upplevde jag i slutet att det blev mer en ihållande story, och där var det lite mer så the extraterrestrial typ bla bla bla, bla.
0: Ja, ja.
1: Det var jättetråkigt.
0: Jag blev alltid så förvånad över så här, så alltså en sån upplevelse som någon var med i av alla typ, hur många avsnitt kan de gjort, en 400 000.
1: Ja.
0: En sån hade gjort och bara så här, vet du,
1: spärra in mig.
0: Det här var helt sinnessjukt. Ja. It's been a good ride, men jag kommer bli accountant nu.
1: Men du kan inte tänka så, för då skulle vi inte ha bra tv-serier. Tänk morden i Midsommar. Flytta från Midsommar. De bor i världens minsta håla i England, där en person blir mördad i veckan typ. Run you guys. Det går inte, för då hade vi inte haft morden i Midsommar.
0: Nej.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Tänk om. Victor Lexell, Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Innan var det ju, jag ska läsa ett par sms först ifrån folk som har skickat in då, innan jag säger vilken låt det var innan. Tack musikläggare. Och sen så en sån B-emoji.
1: Namaste.
0: Är det namaste?
1: Jag har tolkat det som namaste.
0: Okej. God morgon. Nu börjar hösten, eller åtminstone höstmånaderna. Blir alltid lika imponerad över låtvalen i morgonpasset, skriver Sebbe i Uppsala. Och det som är så tråkigt här, för låten som vi hörde, det var ju Wake Me Up. Det passar ju sig att ha en låt som börjar så med i låttiteln, eftersom det är väldigt tidigt morgonen. Och sen fortsätter låttiteln så här: When September Ends med Green Day.
1: Gåshud.
0: Ja, för det är första september idag, om det har undgått någon. Och jag har under den här dubbellåt, så kallade dubbellåten då, som vi kallar det här lite arbetslingo. När vi spelar två låtar på rad så. Lite in-house say.
1: Intern kommunikation.
0: Ja, då har jag liksom spelat upp en perfekt liten sketch angående musikläggare. Som du liksom bävar inför att jag skulle dra igen i radio, för att du redan har sett den. För du är ju som jag. Vi har noll tålamod med någonting.
1: Nej, måste komma på något kul.
0: Jag har sett.
1: Ja. Men kommer på något kul så gör man det gärna under en låt. Ja. Och så tänker man så här, fan, nej, men ta den här på luften istället. Även där, lite intern lingo.
0: Ja.
1: David, spar det till luften.
0: Ja.
1: Ta det på luften.
0: Ja,
1: det betyder alltså, spar det till radio så lyssnarna kan höra. Men nu har du kört hela den.
0: Ja.
1: Och jag oroas över att jag ska få cringe-känslor. Alltså inte på grund av leveransen, utan för att det är alltid jobbigt att höra någon dra ett skämt två gånger.
0: För dig är det som att du har sett 3 timmar lång film och nu är det någon som trycker på play direkt efter eftertexten och du måste titta på den igen.
1: Ja,
0: du
1: eller,
0: klarar inte
1: nej, men det är
0: det.
1: Mer så, du vet väl att om någon har dragit ett skämt för en och sen hör man den dra samma skämt för någon annan.
0: Ja.
1: Man vill det.
0: Ja. Ja, jag håller med. Nej, alltså, vi kan säga att kontentan är nöjdhet hos musikläggarna när man har lagt in den här låten tidigt på morgonen 1 september.
1: Som jag blundar, då kommer det vara lättare.
0: September ends. Nej, men det var bara så att man kommer in och kommer upp och bara så här, hörde ni också det? ni hörde, eller hur? Jag kände det. Fan vad och high-fivar sig fram. Så.
1: Ah.
0: Nu kan jag ju inte. Du är den här personen på första raden på stand-up som sitter med armarna i kors och inte skrattar och bara tittar skeptiskt på en. Och du vet att det spelar ingen roll hur resten av publiken...
1: Ser du hur glad jag är? Och uppmuntrande framförallt. Ja, ett fan typ. Och ändå kunde du inte leverera. Jag sa ju
0: du
1: det.
0: Det handlar inte om hur du klistrar på dig hur du ser ut, utan det handlar om vad jag vet att du är. Men det var en jävla bra sketch.
1: Det var verkligen det, synd att vi missade den bra versionen.
0: Det är verkligen också synd att vi missade, med tanke på att vi har vi ska ju spela in det här programmet. Vi har 3 kameror, vi har ett superkamerasystem. Mm. Men det är efter 7.
1: Mm. De börjar inte förstå.
0: Nej, vi spelar in 3,5 timmar program. Vi filmar 3.
1: Älskar oss.

0: As it was, Harry Styles här i morgonpasset i P3. På tal om Martin, han som sjöng Du är så... Eller var det han som sjöng Du är så jeje?
1: Ja, det var det.
0: Var det han som körde spackel?
1: Nej, det
0: vacker?
1: Var väl Joakim Hillson. Inte helt orimligt att blanda ihop dem.
0: Ja, just det. Det var han som också startade den här nya kyrkan. Var det inte det?
1: Ja. Det var Hillsong. Nej, det var inte han.
0: Han spelade på sitt namn, efternamn.
1: Jag förstår.
0: Ja, är du trött och förbi, eller?
1: Vet du, mer än vad som känns värt... Alltså, det var Kristallengalan igår, det stora tv-priset.
0: Ja.
1: Jag var nominerad, vi torskade mot Sveriges dummaste. Alltså jag, Musikhjälpen, då, årets underhållning. Det vann vi inte, det gör ingenting. Men jag gick liksom hem direkt efter sändningen, alltså efter galan.
0: Mm.
1: Och helt slut.
0: Gjorde du?
1: Ja.
0: Jaha, direkt efter galan?
1: Ja, typ.
0: Ja, okej, typ. Nu börjar det.
1: Nej, alltså 5 minuter typ.
0: Ja, okej. Okay.
1: Jag gick på toa. Och
0: var du så besviken? Att du inte kunde liksom vara kvar i offentliga sammanhang för att du var rädd att bryta ihop?
1: Ja, att jag bara... Nej, men jag måste... Grattis! Men, men jättekul, jättekul för dem. Verkligen, jätteroligt. Men,
0: för tänkte att du
1: jag, hade... alltså, jag ska upp så tidigt också.
0: Ja.
1: Taxi!
0: Nej, men jag trodde att du vann i och med Sveriges dum, men det var ju säsongen med när Samir Badran var med.
1: Ja.
0: Det var ju det som var,
1: ja,
0: tyvärr.
1: Ja, och jag skulle inte säga att man som deltagare... kanske ska ha så jätte... Alltså, det är inte så att man bara... Tack!
0: Säg det till Samir Badran som gick upp och
1: jo,
0: sa tack.
1: Jo, men han vann ju den säsongen och var liksom
0: Sveriges
1: ändå
0: dummaste.
1: Sveriges dummaste. Ja. Mm, ja, Samir får också göra vad han vill för mig.
0: Faktiskt. Samir
1: alltså, gör vad du vill, Samir.
0: Carte blanche.
1: Carte blanche, verkligen. Hade du kul?
0: Han borde ha diplomatstatus.
1: Att ja.
0: Eller hur?
1: Han kan inte bli straff. Alltså, han kan inte frihetsberövas eller bli... Nej.
0: Nej. Jo, men absolut. Det var...
1: Du var så varm. Du var väldigt stilig, men du såg så varm.
0: Jag tror jag var varmast där.
1: Varför hade du liksom... Alltså, David hade typ så... Tänk er lusekofta-nivå av värme. Mm. Och sen med en yllekavaj ovanpå.
0: Och sen så en sån Canada Goose.
1: Ja, typ en dun i väst. Och bara, fan vad varm jag är.
0: Ja, så varm. Aldrig varit så varm i hela mitt liv.

0: Sjuk Casino här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Mm. Det är dags för P3 Nyheter. Kanske att vi byter ton lite grann.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Plattformen TikTok och Meta som äger Facebook har fått betalt av ett högerextremt och rasistiskt konto för att sprida politiskt innehåll, det visar P3 Nyheters granskning. 20 gerillamedlemmar uppges ha dödats i militära räder i Colombia, det uppger landets nytillträdde president på X. Skådisen Gillian Anderson, känd från bland annat serien The Crown och Sex Education, köper in sig FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Och en gängledare döms för att ha beställt mordet på Tupac.
0: Vad heter han?
1: Kiffidi. Ja, men igår enades alltså en jury i den här rättegången som har pågått de senaste veckorna om det här 30 år gamla mordet på självaste Tupac Shakur.
2: Är det DNA-släktforskning nu igen?
1: Nej, faktiskt inte. Utan en självbiografi som ligger bakom det här. Men juryn är då överens om att den här numera 63-åriga tidigare gängledaren Dwayne Kiffidi Davis beställt själva mordet. Och det var ju efter en Mike Tyson-match den 7 september 96 som Tupac blev skjuten. Han satt i en BMW tillsammans med chefen för hans skivbolag Death Row Records, och vid ett rödljus så kom det en vit Cadillac och körde upp bredvid, och någon avlossade flera skott och Tupac dog några dagar senare. Och teorin är ju att en långvarig gängkonflikt legat bakom det här mordet. Och nu på senare år så har den här Kiffidi, som på 90-talet var ledare för ett rivaliserande gäng, gått ut och sagt både ditt och datt om den här mordkvällen och hävdat att han då satt i bilen som skotten avlossades från. Och 2019 så gav han ut sin självbiografi som då sägs vara det som drog in honom i den här rättegången. För i den så skriver han om hur han var med på mordnatten och att de ska gett sig ut och letat efter Tupac efter att han och hans gäng misshandlat Kiffidis brorson efter ett bråk efter den här boxningsmatchen då. Och det är det här som åklagarsidan tagit fasta på. 2023 så greps Kiffidi och nu så har han alltså förklarats skyldig, inte till att ha avlossat själva skotten utan för att ha beordrat mordet, mot sitt nekande ska sägas. För sen åklagarna började nysta i det här så har han tagit tillbaka allt han skrev i boken, och hans försvarare hävdar att han bara har ljugit. Så det har varit en lite så knepig situation i den här domstolen där det är lite så ord mot ord, fast åklagarsidan använder den åtalades ord och försvaret säger nej, men han är inte trovärdig typ. Men
2: ja, klantigt, gola på sig själv.
1: Ja, vissa är väl så. Lite så att så här, vad som att han lite ville alltså han kunde liksom inte hålla inne med det.
2: Nej.
1: Men han nekar ju som sagt, men nu menar alltså juryn att de ställde utom rimligt tvivel att Dwayne Kiffidi Davis var den som beställde mordet, och som bevisning så ska de bland annat ha haft en övervakningsvideo på själva den här misshandeln som de menar har varit motivet. Plus att Kiffidi också har erkänt vissa omständigheter kring mordnatten i polisförhör när han förhördes i ett annat ärende, men även det har hans advokater hävdat varit lögn. Och nu riskerar han faktiskt livstid för det här. Men han har också sagt att han vill överklaga. Men det kan han inte göra förrän straffet är bestämt. Och det ska tillkännas ges först den 13 oktober. Så vi får väl uppdatera då helt enkelt.
2: Så det 7 september 96?
1: Ja, så det är nästan exakt 30 år
2: sedan. På måndag så har vi Tupac Shakur Memorial Day. Men sköts han då eller dog han då?
1: Det var då han sköts.
2: Mm. Vilket av dem?
1: 13 tror jag det var att han dog.
2: Ja, får vi ha två?
0: Nu är det val.
2: 13 september, riksdagsval och Tupac Shakur Memorial Day.
0: Vad kommer hamna i fokus? Det får vi se då.
1: Vi får se.
0: Tack Babs.
1: Tack.

0: Band. Ray, här är morgonpasset i V3 med David Ryd och Linnea Wikblad som försöker komma igång här allt eftersom. För det har varit en blöt, sen kväll.
1: Var inte jag fin igår?
0: Jo, det var det. Du hade olika kristaller klistrade i ansiktet.
1: Vad snyggt det lät.
0: Ja, men det hade du ju.
1: Ja, paljett.
0: Ja, det hade lite paljett, ja, precis.
1: Vet du vad jag kände i morse? Det här kände jag faktiskt ändå förhållandevis sällan. Men jag kände en enorm avund av en kvinna som jag såg. Som jag var vid ett rödljus på vägen hit och hon hade en liten sån hantverkarbil och så var hon liksom funktionsklädd i företagets liksom outfit och det var någon sorts företag som jobbar med att inreda kontor med växter. Det var så, vi gör ditt företag grönare, alltså den viben liksom. Så här, och så hade hon så upp keps och hörlurar, lyssnade väl säkert på någon god podd eller någonting. Oj. Och så bara bar hon liksom in någon sån här verktygsväska och bara kanske så här skulle sätta upp murgröna i någon reception eller någonting. Mm-hmm. Hon bara gjorde, alltså du vet, hennes jobb var bara göra sin grej,
0: ja, ja,
1: i fred.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, vi har aldrig gjort vår grej i fred.
1: Nej, men bara så här, att jobba själv. Mm. Sen är det klart att hon springer väl på och stöter på människor i sitt jobb. Det är inte så att hon är isolerad. Men att bara så här, själv varje dag. Mm. Bara göra sig. Tja, jag är här och ska göra det här. Mm. Ja, tjena, välkommen. Ja, det är där inne. Tack. Gör sin grej. Bara själv.
0: En sån långtradar chaffis. Vad skönt att bara sitta där. Med liksom en modern långtradare.
1: Som,
0: ensam. Alltså, med all teknik och vad det är. Och du vet, det är säkert jättetrevligt. Sitta och lyssna på sin egen musik. Ta sina samtal.
1: Brevbär, typ.
0: Sitta och käka. Ha en säng i bak. Stanna till vid liksom någon rastplats någonstans och bara lägga sig, bara ta en liten nap.
1: Helt så okontroversiellt, behöver inte liksom hantera någon. Nej. Bara göra sin grej, det man bra på, man är färdig, man har caps, man går hem.
0: Det enda jag hade bävat inför, det är väl liksom att lasta.
1: Ja, det är det. Ja. Men just bara den där grejen att jobba själv. Var sin egen kollega. Ja. Jag var så avundsjuk på det i morse.
0: Ja, jag förstår det.
1: Inte liksom att jag bävade för att komma hit och träffa dig, utan mer bara måste, lite så, men också att bara
0: Men jag hade, om jag hade, det finns säkert såna långtradarchaufförer där man inte ens behöver kliva ur hytten antagligen, utan man åker till olika depåer och så står det vagnar färdlastade som man bara liksom så klickar på genom att backa på dem. Ja, och sen så bara dra iväg, Skellefteå och sen tillbaka. Och sen sova.
1: De har ju också så här körlogg, att de måste sova.
0: Nej, jag måste.
1: Ja, nej, men förstår du? Att du liksom bara, det var dags för mig. Så kör de in på en sån avkrok på motorvägen.
0: Ja, precis.
1: Ta en gubbtuta var tredje timme.
0: Ja, exakt. Så polisen kan väl stanna och kolla att man har liksom uppfyllt det där också. Aha. För att det liksom fastnar i tekniken, så att polisen kollar av det.
1: Just det. Min farsa sa någon gång. En sak ska du ha jävligt klart för dig. När du åker på motorväg och så åker du med en långtradare, då tittar du på regnumret.
0: Ja, det var det jag tänkte.
1: För är det inte svenska regskyltar,
0: då har de kört i 12 timmar.
1: Då har de kört, vet du,
0: de är trötta som fan. Alltså
1: 16-18 timmar, va? Och det är livsfarligt.
0: Ja, de är
1: litauer. Det är livsfarligt.
0: Jag vet inte hur många kompisar jag förlorat i att de blivit utprejade av trötta litauer.
1: Det sjuka är att jag har fastnat.
0: Ja.
1: Så nu när jag ser en liksom...
0: Ja.
1: En regskylt från Gdansk, så jag sa, oj, papp.
0: Ja, det är livsfarligt.
1: Livsfarligt. Mm. Lastbilschaffis rasism kallas det här.
0: Ja, den fastnar lätt.
1: Den fastnar lätt.
0: Rasismen generellt.

0: High and Dry, Radiohead, här i morgonpasset i P3. Ja, jag hade ju en jäkla fullspäckad dag igår för att försöka hinna med dit.
1: Hinna få på dig alla lager av bolster och ull.
0: Men jag har ju hört att lager på lager är en grej. Men ja, det var kaos i ett från sändning. Börja med Magdalena Andersson och sen fortsätter i samma tappning hela vägen till Kristallen.
1: Ja.
0: Alltså det sista jag gjorde, det var att jag skulle liksom lämna min dotter på simskola. Och sen så skulle jag hem, byta om och komma till Kristallen. Men det blev så extremt tajt med tid. Så jag

0: dotter. Vi kommer behöva, för att hinna så behöver vi byta om bilen. Och jag har liksom, det, ja. Så att jag bara, det här kan bli ett polisärende.
1: Ja.
0: För att jag står där liksom i garaget i Mall of Scandinavia och jag har skåpbil. Och jag har liksom så här skjutit upp sidodörren. Och där inne så står det liksom en halvnaken sexåring som liksom ska försöka få på sig en baddräkt.
1: Det är intressant att du alltid liksom peddokodar dig själv.
0: Ja.
1: I situationer där du bara är en pappa som tar hand om sin dotter.
0: Jo, jag vet ju det.
1: Ja.
0: Men jag vet ju också hur
1: det
0: ser
1: ut.
0: Hur fan, står en minibuss där borta?
1: Ja.
0: Med någon som står med skjutdörren på sidan öppen och det står en sexåring där inne.
1: Skulle haft en hundvalp där inne också.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Med lite godis och ja, sånt.
1: Men det piggade väl upp det? Sånt där tyckte man var kul ju, när man var liten.
0: Ja,
1: saker som är så här, ja. Va? Får jag? Och, va?
0: Ja, du precis. För det är en tunn linje där mellan att det liksom ska vara så här, men pappa, varför är det så här? Jag vill inte att det ska vara så här. Till att det är så här, oj, det här är en utmaning.
1: Ja.
0: Okej, hur snabbt kan du byta om i en bil?
1: Ja.
0: Okej, då ska vi se.
1: Mm.
0: Jag kan nog göra det här snabbt. Du vet att man behöver lägga upp det på det sättet.
1: Ja.
0: Så här.
1: Ja, man gör en tävling av det.
0: Ja, precis. Man säger liksom så här, vet du, alla superhjältar, de går alltid in och byter om snabbt till sina superhjältekläder. Hur snabbt kan du bli superhjälte? Tjejen ska på simskola, va? Hur snabbt kan du det? Jättesnabbt, pappa! Mm. Ja.
1: Ja, men det är alltså det bästa som finns på landet, alltså när jag har barnfamiljer på besök, där föräldrarna är mina vänner.
0: Ja.
1: Efter ett tag så blir ju the kids of today jätteuttråkade av att vara på landet. Det blev man ju när man var liten också. När föräldrarna bara satt och pratade i en utegrupp och man bara, vad ska vi göra? Du vet.
0: Mm-hmm.
1: Och då säger man bara, hur snabbt kan du springa runt huset? Jag tar tid. Nej, men sen har de att göra.
0: Ja, ja, visst.
1: Alltså i timmar.
0: Ja.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pappa, kolla, kolla, kolla.
0: Men jag har aldrig frågat mina föräldrar, vad ska vi göra?
1: Nej.
0: Det har aldrig funnits det utrymmet.
1: För nej, men du kanske känner igen att du var på besök hos några sommarstuga och du hade jättetråkigt där.
0: Absolut, men det fanns liksom inte, den dörren hade aldrig öppnats av det här. Vad ska vi göra? Jag vet inte hur min mamma hade... Vad menar du?
1: Men okej, sa du inte så här då? Jag har inget att göra.
0: Jo, absolut. Mm. Då sa hon så här, när jag har tråkigt, sa jag.
1: Mm.
0: Och då sa min mamma, det är jättebra att ha tråkigt. Ja. Det är jättebra att ha tråkigt.
1: Det är viktigt att ha tråkigt.
0: Ja, det är viktigt att ha tråkigt. Man bara, ja.
1: Men det är en negativ känsla.
0: Men jag märkte av att man har ju blivit luttrad som småbarnspappa nu. För att jag kom och Victor berättade, han bara, jag stod en halv meter ifrån dig och sa liksom, David, vi ska gå nu, David. Men du hade sån tunnelseende på den du pratade med. Kommer inte ihåg om det var Hasse Brontén eller... Ja. Och då är det så här, ja, det är för att jag är pappa. För att jag har lärt mig att stänga ut det där. För det egentligen han sa enligt min hjärna, det var ju pappa.
1: Pappa pratar.
0: Ja, precis. Och det är bara så tunnelseende.
1: Jag ser, kul att Victor skulle säga, pappa.
0: Ja, men det var ju den delen av hjärnan som liksom aktiverades på något sätt.
1: Ja.

0: She's the best. Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: Jag hade ju platser bakom Shaolin Heroes igår.
0: Ja, just det. Just det, de var ju där. Det var ju Djureskog, Jan Emanuel, Mattias Varela,
1: Filip Dickman. Någon mer säkert. Jo, han i Dansa Pausa. Skitsamma, de är väl ett jävla gäng. Och Djureskog satt precis framför mig.
0: Hatar du dig själv, eller?
1: Ja.
0: Varför hatar du dig själv?
1: Mer än vanligt.
0: Mer än vanligt. Vad var det som skedde då?
1: Nej, men
0: för att gissa att du har lutat dig fram och frågat om recept eller någonting. Eller berättat om hur du gör när du lagar en måltid.
1: Ja, ja, absolut. Mm. Jag ville liksom impa lite på honom. Mm. För att när jag började laga mat, alltså på riktigt. Mm. När jag liksom bara, det här är min grej, jag älskar det. Då var han jobbade på en restaurang här i Stockholm som är lite så 90-tals legendarisk. Och vad sa du?
0: Vilken då? Victoria?
1: Nej. Nej, jag behöver inte säga det. Nej. Public service. Nej. Och de hade och har fortfarande en oxkind på menyn.
0: Ja.
1: Som jag bara bestämde mig att den ska jag naila.
0: Ja.
1: Den ska jag laga. Och då gjorde jag det. Och då blev det jättebra.
0: Mm.
1: Och då var jag tvungen att berätta det för honom. Vad jag också sa var, jag vet att många säger det här till dig säkert. Och jag vet att du säkert är utbränd av att behöva prata med olika hemmakockar som vill typ prata om så molasses med dig eller
0: just
1: någonting.
0: Ja.
1: Att du är så snark. Men jag är väldigt bra på att laga mat. På alltså, amatörnivå.
0: Mm.
1: Jag är jättebra på det. Helt straight face. Han bara, okej, vad kul. Alltså, håll käften, Linnea Wikblad. Det är som att jag vill typ, jag vill vara lite så här extra.
0: Ja, ja.
1: Du vet. Ja. Oj, sa hon precis det där?
0: Ja, wow.
1: Lite extra hon är.
0: Fast det här har jag hört hur många gånger som helst, men det gör ingenting, för hon hade någon egen tappning på det. Hon
1: jag
0: hade en egen ingång.
1: Bara, och så vet jag letade efter så här, sån här, vad heter det, liksom röd sticklök, små, späda. Jag var så länge, för jag ville få till den här exakta grejen. Han bara, vad kul.
0: Och du, i ditt huvud så här, fan vad skönt. Alltså jag kommer liksom från ett eget håll med den här uttjatade spaningen.
1: Ja, alltså jag bara kommer in och säger så här, jag är svinbra på att laga mat, Johan Djureskog.
0: Mm.
1: Det är lite extra.
0: Och att du liksom så här, du tror att du hamnar tillbaka på noll för att du benämner det innan. Att du liksom så, att du skulle liksom underminera att det skulle vara jobbigt för honom att höra det här. Du har säkert redan hört det. Okej, nu är jag tillbaka på noll, nu kan jag liksom köra det här.
1: Varför ska jag vara så pinsam?
0: Jag tror inte han bryr sig alls. Han kommer inte ihåg.
1: Han kanske blev glad.
0: Vi hoppas för det.

0: Kiss Me More, Doja Cat och Zzzza. Här är morgonpasset i P3. Det låter lite bolognäs kvar i munnen.
1: Ja, jag känner det.
0: Det är dags för P3 Nyheter, Babs.
2: Ja.
0: Are you ready?
2: I'm ready. Tack. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. P3 Nyheters granskning visar hur rasistiska konton kan runda regler och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotsbedömning.
3: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
2: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare 500 000 användare. Något som både bryter mot EU:s lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna regler. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Men säger att det är användarna som är skyldiga att följa deras riktlinjer.
4: Där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
2: Vi har sökt Meta som inte återkommit. Mer om det här kan ni höra i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. I Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kiev-regionen, uppger lokala myndigheter. Under natten hördes kraftiga explosioner på flera håll i den ukrainska huvudstaden. Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till att ha beställt mordet. Davis nekar till anklagelserna. Sist om att rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. Och det är det högsta som uppmätts sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
5: Vad gör de då?
0: Coolcation.
2: De vinglar omkring på cykelbanor.
5: Ja, fy fan, Babs.
0: Gör de?
5: Ja. Går runt på Skeppsbron och runt slottet och så.
2: Ja, mycket Strandvägen också. Mm.
0: Men är du en sån som stör dig på turister? Du stör dig på allt.
2: När jag behöver ta mig fram fort och de hindrar min framfart, då stör jag mig på dem. Ja,
5: ja. Hindra aldrig Babs framfart.
0: Men om du har bråttom någonstans, gå inte igenom Gamla stan i juli.
2: Nej, men man kanske bor i Gamla stan.
0: Nu gör ju inte du det.
2: Nej, men jag gjorde det.
5: Stackars.
2: Det var hemskt.
5: Gripande berättelsen om alla som är uppvuxna i Gamla stan.
0: Ja, ja. Ja, den, det är bok på det. Tack, Babs.
2: Tack.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Kvinnan med flest tamburmajorer i stan.
1: Tre har jag.
0: Det är tre tamburmajorer.
1: Alltså jag har typ fem, men tre hemma.
0: Jag älskar, vad är det?
1: Nej, men han reagerar på fem tamburmajorer.
0: Ja. Nej, men alltså, jag älskar ju att det heter tamburmajor.
1: Ja.
0: Det är det bästa, det finaste.
1: Det är en major som står i tamburen och håller din jacka åt dig.
0: Nej, men så här, min morfar hade ju tamburmajor.
1: Mm.
0: Och sen så var det så att jag fick från väldigt låg ålder lära mig att det där hette tamburmajor.
1: Mm.
0: Och då tyckte mina kompisar det var så konstigt när jag var hemma hos dem och frågade, vart är en tamburmajor?
1: Ah.
0: De bara, vad är det för liten gubbe som
1: Anderssonskans Kalle
0: på besök?
1: Ja, men
0: de förstod inte vad det var.
1: Nej. Du umgicks med kreti och pleti.
0: Nej, säger man så. Är inte det rasistiskt?
1: Nej.
0: Det
1: är inte rasism.
0: Nej.
1: I min övertygelse.
0: Jag trodde det var det du kallade folk med svart hår.
1: Jaha, kreti och pleti.
0: Ja, för du sa...
1: Absolut. Det kommer ju kreti och pleti gående, ja. Vet du.
0: Nej, ut med kreti och ut
1: bring
0: med kreti.
1: Back ordet tambur.
0: Major.
1: För hall.
0: Ja, i tamburen.
1: Den ligger i tamburen.
0: Ja. Mm. Hade inte alla en matsal också förut?
1: Jo.
0: Alltså det spelade ingen roll hur man bodde. Man prioriterade att ha ett rum som var en matsal.
1: Ja, jag vet. Det finns inte längre.
0: Nej,
1: alltså
0: inte.
1: Liksom, i storstadsregionerna eller alltså platser
0: Nej.
1: Där det är bostadsbrist och
0: Nej.
1: Jättedyra bostadspriser.
0: Nej.
1: Finns inte på kartan att man som min mormor skulle bara ha så ett rum med ett bord i.
0: Nej.
1: Och ett vitrinskåp.
0: Nej.
1: Där man inte fick gå in. Det Nej. Är idag ett rum där tre barn bor.
0: Nej, ja, precis. Exakt. För att när jag var liten så var det så, då levde det kvar hemma hos min mor i alla fall. Mm. Väldigt, väldigt, alltså lite längre än... Alltså hon var väl precis i övergången när matsal höll på att dö ut.
1: Mm.
0: Då var det så att hon var ett av rummen var matsal. Mm. Men det var ingen som åt där.
1: Nej.
0: Det var bara ett rum med ett glas, stort glasbord
1: ja.
0: Och några vitrinskåp.
1: Yes.
0: Och sen så användes det precis aldrig. Det aldrig, jo, någon gång.
1: Och då hade
0: gång.
1: Hon ändå tre ungar.
0: Jo, en gång användes det.
1: Mm.
0: Och det var när min mamma skulle plugga upp till att bli undersköterska. Vad fan var man innan då?
1: Sjukvårdsbiträde
0: ja, kanske. Ja.
1: Jag
0: vet inte. Men,
1: hon gjorde en klassresa.
0: Ja. Och så pluggade hon upp till att bli undersköterska. Då satt hon vid det bordet för att komma undan lite.
1: Ja.
0: Så gjorde hon sina läxor där.
1: Ja.
0: Men annars så har liksom matsal. För det var inte så att vi alla redan hade ett rum var.
1: Nej, men det skulle finnas en matsal.
0: Det skulle finnas en matsal. Min lillebror bodde literally i garderoben. För att det skulle finnas en fucking matsal.
1: För att vi har bara matsal, kök, vardagsrum och de här rummen. Då får man bo där.
0: Ja.
1: Men det är ju som Stockholms 2 även kallad. Det är ju de här lägenheterna, de är byggda, vad kan det vara, runt mellan 20- och 50-tal kanske, som är liksom en liten etta. Och sen har de ett kök som är en korridor, och sen i slutet av köket så är det liksom som ett litet rum med skjutdörrar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det är en vanlig liksom arkitekturtyp. Det rummet var ju också så här, mat, det där äter man.
0: Ja, okej.
1: Men det är ingen som gör så idag, utan
0: Nej.
1: Nu kallas det för Stockholms 2, det vill säga det är egentligen en etta, men man bor i matrummet.
0: Och vet du, när tvn kom för den äldre generationen, alltså äldre än våra föräldrar, då hade man inte tvn i vardagsrummet. Då hade man ett litet tv-rum.
1: Va?
0: Jep. Det var det. När jag var hemma hos min morfar och mina morfars kompisar, då var det så här, det fanns ett vardagsrum, men där umgicks man.
1: Ja, sällskapsrum.
0: Alltså, det var ett sällskapsrum, det var vardagsrummet. Det var, där fick vi inte gå in, för morfar sköt en sån stor masonitskiva framför, så vi kunde inte komma in där.
1: Det gick inte att ha det i möblerade matsalsrum.
0: Nej, det gick inte. Men det fanns ett litet tv-rum då, som var, där tvn var, och en fåtölj och en liten soffa.
1: Ja, mysigt.
0: Mm, det var lite mysigt. Tycker jag vi kan införa igen.
1: Tambur. Tillbaka i svenska språket.
0: Ja, och vardagsrum där vi på riktigt umgås utan att sitta och klistra framför en tv.
1: Viktigt, David.
0: Och vet du vad, innan jag sätter på låt, jag vill bara säga till dig, du som är på loppis, Thomas, för fan. Du kan få en uppgift av mig. Jag har ett problem.
1: Mm-hmm.
0: Och det är att när de kläderna jag har på mig på dagen, när jag går och lägger mig, då vet inte jag vad jag ska göra med dem. För att de är inte tillräckligt smutsiga för att vara i smutstvätten. Men jag lägger ju inte in dem i garderoben bland de rena kläderna. Så då lägger de bara på golvet. Jag vill ha någonting att lägga den på. Eller hänga över det.
1: Skojar du med mig nu?
0: Nej, kan du lösa det?
1: Det kallas tamburmajor.
0: Nej, tamburmajor är ju en sån där.
1: Ja.
0: Ja, men jag vill varför inte ha en tamburmajor har... i sovrummet bredvid sängen.
1: Jo.
0: Nej, jag vill ha en sån. Det heter något annat militär.
1: Herrbetjänt.
0: Herrbetjänt. Det ska man ju ha.
1: Alltså vet du vad? Consider uppdrag påbörjat.
0: Ja, fast jag vill ha en dambetjänt. Finns det?
1: Ja, det finns
0: de gör annat.
1: De gör

0: Just the way you are, Milky. Här är morgonpasset med Peter med David Rydh och Linnea Wikblad.
1: Fascinerande hur ansiktsblind du är. Jag visar dig en split screen.
0: Jag blir lite rädd nu. För att du, för mig var det ingenting konstigt i min reaktion överhuvudtaget. Men er reaktion på min reaktion var liksom så här, det var skrattigt och hånigt och tyst som att jag var dum i huvudet.
1: Nej, inte alls. Det är mer bara, det visar någonting intressant bara. För att jag, när jag såg den här nyheten, som i och för sig är några dagar gammal, men så kände jag, hur är det möjligt att man kan råka göra det? Alltså så här, när Dolly Parton dog, gick ur tiden häromveckan, så publicerade CNN en bild på henne där, ja, så, en runa eller vad man ska säga. Men då råkade de lägga upp en bild på en Dolly Parton-imitatör.
0: Ja, då är det väl inte så konstigt att jag inte ser skillnad på dem.
1: Nej, men alltså, grejen är så här, när jag tittar på bilden på Dolly Parton-imitatören, så tänker jag, en Dolly Parton-imitatör.
0: Nej.
1: Jo, alltså det finns inte att jag skulle ha svårt att se skillnad på henne och Dolly Parton. Mm. Alltså det finns inte.
0: Nej.
1: Sen är det så här, likt. Alltså, eller så här, vad bra hon är på att göra Dolly Parton.
0: Men,
1: ansiktet är inte Dolly Parton.
0: Men är det inte så att du tror det, och bara för att du råkade gissa rätt så tror du att du är bra?
1: Alltså, gudarna ska veta, David Rydh, att jag är sämst i många sammanhang.
0: Mm.
1: Men jag skulle säga att jag är motsatsen till dig när det gäller ansikten.
0: Mm.
1: Det är liksom som att ett ansikte som sätter sig, det sätter sig. Mm. Alltså, så här, jag kan liksom känna igen folk från, alltså, alla som var i min skolkatalog från årskurs 4 och 9 mellan åren 1995 och 2001.
0: Mm.
1: Jag kommer säga, du gick på AF. Fast det har gått 30 år.
0: Ja.
1: Det sätter sig bara. Det finns inte på kartan att jag skulle ta fel på en impersonator och en the original deal.
0: Vad så jobbigt det låter på ett sätt. Att behöva, alltså, den informationen bara lagras.
1: Ja.
0: Att det är så mycket av ansikten som du har. Jag har liksom inte det problemet. Jag är ganska så, det finns ingenting här.
1: Jätteskönt.
0: Ja, det är jätteskönt.
1: Sen med det sagt så är jag ju precis som alla andra så här, att man inte kommer ihåg folk som man har träffat eller du vet, bla bla bla. Men ansikten som har satt sig, alltså som kändisar eller människor man gick i skolan med eller whatever, det sitter. Jag är ju fortfarande så, det kan komma in så, du vet, first aid kits, press, liksom kommunikationsstrateg, om de nu har en sån. Så är jag så, du var med i en scen i Bert.
0: Ja.
1: Hon bara, ja, you psycho.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Jaha.
1: Nej, det vore intressant att lägga upp den, Matilda.
0: Och se hur många
1: som nailar det. Alltså, och jag är inte ute efter nu och bara vara så här, haha, idioter, varför kan ni inte se? Utan jag är bara nyfiken på hur svårt är det att se för människor.
0: Men vem är det då?
1: En in-person. Ja, du menar vem som är vem?
0: Dolly Parton av dem?
1: Okej, okay. jag säger...
0: Du behöver lägga upp den här bilden på vår Instagram.
1: Ja, morgonpasset i P3. Jag pekar så att jag inte säger så lyssnarna får en giveaway.
0: För mig är det liksom, det här är samma person.
1: Ja, det där är Dolly Parton.
0: Ja,
1: men det där är en impersonator.
0: Ja, men det som är liksom talar för mig är ju att de har ju lagt upp det här för att de trott att det är Dolly Parton.
1: Ja, jag menar det. Alltså, men jag tyckte när jag läste den nyheten, hur fan lyckas man med det, klantarslen?
0: Yes.
1: Men uppenbar, alltså, det är liksom, ansiktet är inte Dolly Partons. Det är inte hon. Men kul att du kör Dolly impersonator.

Nu kommer kalopsen. Nu har kalopsen dragit igång i Davids mage. Varför gör du så?

0: Okej.
1: Okay. Vad är elementary? Är det förskola?
0: Elementary school. Vet inte. Lågstadie kanske, eller första?
1: Är det?
0: Vet inte.
1: Elementary.
0: Sex års.
1: Ja, det är i alla fall i Atlanta. Mm. Så är det så att man har infört på en elementary school, så är det en lärare som har infört a fart corner.
0: Mm.
1: Alltså det finns ett hörn. Om du behöver göra dina behov så går du dit och ställer dig och då liksom kör din grej. Så, bara. Klar. Så.
0: Men vadå? Har de problem fart med corner. Att det fises i offentliga miljö? Eller vad?
1: Ja, men inte mer än andra kanske. Men jag kan ju tänka mig då, det verkar ju som att så här, ja, men det kan ju ta uppmärksamhet ifrån lärandet så att säga.
0: Men det går inte, det är ju socialt självmord att fisa.
1: Kanske
0: inför
1: inte
0: andra
1: på
0: människor.
1: Elementary school.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag vet
0: att
1: inte.
0: Att de är barn då.
1: Ja.
0: För det, alltså, jag tycker ju typ ingenting är pinsamt.
1: Nej, okej.
0: Okay. Eller så här, hear me out. Mm. Jag, det allra mesta skulle jag liksom någorlunda kunna hantera. Det men att fisa... Mm. Inför någon annan. Det är dövskam om det händer här.
1: The creator Candy Sidney Browning, a 36-year-old second grade teacher, showed off the spot where the students go with a fun little sign informing them they're now in the gusty wind area. There are air freshener sprays nearby, and according to her, the station works and kids ask for it. Mm-hmm. Ja, så att det är liksom
0: verkar. Men det kanske är bra då.
1: Ja, jag vet inte.
0: Avstigmatisera. God tarmhälsa.
1: And of course, we have everything they need over there, she said, showing off an array of scented sprays. In the fart corner.
0: Alltså sån bajsspray.
1: Inte bajsspray.
0: Ja, men utan... alltså sån liksom som står på toaletter.
1: Ja.
0: Det luktar ju bara bajs om det. För att det är bara man har bara känt den doften när någon försöker dölja bajs.
1: Ja, oftast är det väl så att den, tyvärr så känner man den doften i kombination med...
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Så den är ju bajskodad.
1: Ja, tyvärr så är det ju det. Det är lite tråkigt.
0: Tändsticka är det enda som funkar.
1: Jaså?
0: Ja, men det, är, alltså, det måste vi lära oss nu. Om du någon gång vill ta bort bajslukt från en toalett så ska du tända en tändsticka
1: men,
0: där inne.
1: Men du har förstört det där för mig. Eftersom...
0: Det ligger tändstickor där ju.
1: Jo, jag vet. Och oftast så brukar det ju vara så att när du har varit där inne så brukar det ju komma, så kommer man ut. Eller så kommer du ut här och sen så kommer du ut här och så luktar det liksom så
0: ved.
1: Svavel.
0: Ja.
1: Efter dig också.
0: Det följer luktar det bajs?
1: Ut. Nej, det gör det ju inte.
0: Exakt.
1: Men det är ju det så fort det är någon så här, du vet, när det luktar lite bränt någonstans. Jag sa att det luktade bränt här i entrén förut.
0: Det bara jag som
1: och då tänkte jag så här, har Linnea varit här och bajs?
0: Ja, vad hemskt. Ja, men you gotta go, you gotta go. Jag har mycket, jag lämnar mycket hellre en tändstick, liksom en, vad heter det, ved, brasedoft,
1: ja.
0: Än fiseri.
1: Mm. Kanske ska jag skaffa en fart på
2: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
4: Hej.
3: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
4: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst. Yeah. Let's take them back.

0: P3 och Smajsar åt Pabs.
1: You're in for a treat.
0: Jaså?
1: Ja.
0: När då?
1: Snart.
0: I nyhetssändningen?
1: Mm.
0: Då kör vi igång då, varsågod.
1: Tack. Plattformen TikTok och Meta som äger Facebook har fått betalt av ett högerextremt och rasistiskt konto för att sprida politiskt innehåll. Det visar P3 Nyheters granskning. I Ukraina har minst 4 personer dödats i ryska attacker mot Kiev-regionen, uppger lokala myndigheter. Den tidigare gängledaren Dwayne Kiffedy Davis döms för att ha beordrat mordet på rapparen Tupac Shakur 1996, rapporterar flera medier. Men nu om det här.
2: Har hon börjat tina?
1: Ja.
0: Men vet du,
2: hon defrostar ju this time of year.
1: Ja.
0: Det här gjorde mig så irriterad. Vi har pratat om att stjäla saker här.
1: Mm-hmm.
0: För att i titt som tätt så dyker det upp så sammanhang där folk använder sig av fenomenet är det så fel? Som vi ändå har liksom, kör här. Och sen så bara blev det en artikel här för några dagar sedan om att Riks FM, eller Roger och Laila,
1: hon heter Laila.
0: Ja, hon heter faktiskt Laila. De körde Mariah Careys All I Want For Christmas Is You alltså nu i sommar. Och så blev det en artikel. Och de bara så här, ja, Riks spelar jullåta mitt i sommaren. Och då var det så här, ja, men det var en lite rolig grej som vi gjorde. Det gjorde ju vi.
1: Gjorde
0: vi spelade den i juni.
1: Just det.
0: Ja, det kommer du ju ihåg.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja, och vi gjorde det och vi spelade hela. Och det var 30 grader ute.
1: Ja.
0: Och det var sol och det var kul.
1: Vi var dans och håll igång.
0: Det var det verkligen.
2: Logen natten lång.
1: Ja. Men vill ni höra
2: vi
1: lite
2: har
1: mer?
2: Säkert också snott något, vill jag bara säga. Jag känner mig orolig nu att vi kastar sten ut
1: vi
2: i glaset.
1: Vi är också mitt inne i nyheterna nu.
2: Ja, just det.
0: Ja,
1: vill ni höra lite mer av låten?
2: Ja, tack.
1: Ja, rulla klippet.

0: Vad kort.
1: Inte ens hälften.
2: Men det är så bra.
1: Ja, det är det.
2: Det är otroligt.
1: Vad
2: ska man klippa liksom?
0: Innan babada babada babada.
2: Hej!
1: Fan. Men lyssnade vi på hela introt?
2: Vänta, här kommer det.

0: Här blir det dansband.
1: Så, nu får det vara bra. Det var för din ute.
2: Tack, Babs.
1: Nej, jag skojar. Vänta. Men i den här låten, då så säger Mariah Carey att I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick. Och she better not, för jultomten bor inte på Nordpolen. Enligt EU!
0: Enligt EU?
1: Ja, de har nu en gång för alla förkunnat att jultomten bor i Rovaniemi. Och det här är efter en tvist med en nederländare, rapporterar Sveriges Radio finska.
0: Nederländare?
1: Ja!
0: Vad har de med det här att göra?
1: Nej, men så här. Redan 2009 så fick Rovaniemi, som alltså ligger i Finland, rätt till varumärket jultomtens officiella hemstad. Men förra året så lämnade den här nederländska frilansjournalisten Lex Boon in ett klagomål till EUs immaterialrättsmyndighet. För han menade då på att ingen kan äga jultomten. Han tillhör alla.
0: Tänk om han hade vunnit så hade det blivit ett lex.
1: Lex-lex-boon. Exakt. Nej, men så han ville helt enkelt då veta om det här var lagligt, om en global kulturgestalt kan vara ett varumärke. Mm. Det här sa han till Ylle när han lämnade in det här klagomålet. Och nu har alltså den här EU-myndigheten sagt att ja, det kan man. De tycker inte att det finns något belägg för att ta ifrån Rovaniemi titeln som jultomtens officiella hemstad. Så att ingen annan får säga att jultomten bor där. Och i Rovaniemi så lär de jubla för det här, för de drar in en hel del kosing på att ta emot turister under julsäsongen, så att säga. Och snart är det jul, så ja. Det var lite julnyhet så.
2: Kan de inte lösa de där korkarna istället?
1: Ja.
2: Jag har bara börjat slita bort dem.
1: Ja, men det får man inte.
0: Jo, jag gör såna olika, man vänder dem upp och ner så kan man ha dem som blir som på små båtar, så kan de liksom åka ut till sjöss.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. TikTok och Meta har fått betalt av högerextrema konton för att sprida deras innehåll, samtidigt som etablerade politiker följt nazistkonton. Det visar P3 Nyheters granskning som släpps idag. Vi har nu med oss P3 Nyheters reporter Matilda Skarehag. Hej och god morgon.
1: Morgon.
0: Den första delen av er granskning visade bland annat att en tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. I andra delen så tittar ni närmare på politisk annonsering. Vad är det ni har hittat?
2: Ja, men vi ville titta på de konton som dykt upp i den här granskningen, och då gjorde vi så att vi sökte i Metas och TikToks annonsbibliotek, och där kunde vi upptäcka att ett nätverk av de här som spred högerextrema budskap hade köpt annonser på både Facebook och TikTok, och de här annonserna hade ju nått miljoner användare. Så TikTok och Facebook har alltså fått betalt från högerextrema konton för att sprida deras budskap.
1: Kan vi lyssna lite på hur det låter i granskningen?
3: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
4: Nazistiska nätverk sprider politisk propaganda på TikTok. Det visar P3 Nyheters granskning av valrörelsen på sociala medier.
5: Vi svenskar är i minoritet i Malmö.
4: Inläggen får miljontals visningar, trots att de bryter mot lagar och regler. Och TikTok och Meta får betalt för att sprida klippen.
6: Men som du säger så stämmer att vi aldrig har tillåtit politisk reklam. Vi är inte den typen av plattform.
4: Och etablerade politiker följer kontorna med det rasistiska innehållet.
1: Jag trodde typ inte att någon politik fick finnas på de här plattformarna. Alltså, om man gör politiskt innehåll, jag vet inte exakt hur det där ser ut. Men då
0: är det sån här man ska göra för att få igenom.
1: Ja, eller är det här annorlunda att de betalar, alltså att det är reklam då på något vis? Eller hur går det här ihop med lagstiftning och EU och...
2: Nej, det stämmer. Den här typen av politisk reklam är inte tillåten på de här plattformarna, varken på TikTok eller på Facebook.
1: Alltså den här typen, då pratar vi inte högerextrem i sig, utan Nej. Bara politisk reklam, punkt.
2: Ja, precis. Ja. Politisk reklam, punkt, är inte tillåtet på de här plattformarna, och det är egentligen en ny lagstiftning som trädde i kraft efter årsskiftet, och det är reglerat av EU. Så då ska de här plattformarna, egentligen handlar det om att de här plattformarna måste markera eller informera på ett visst sätt hur den här reklamen ska se ut, att det är politisk reklam, och det kan inte de här plattformarna, de har inte system som kan göra det, och därför har de plattformarna själva då valt att bara inte ha politiska reklam överhuvudtaget, men ändå så har det ju uppenbarligen funnits.
0: Är det så att det här har fallit mellan stolarna hos TikTok och Meta, eller är det så att de är i smyg vill supporta den här fåranpolitik?
2: Jag tror inte att de här plattformarna vill i smyg supporta den här typen av politik.
1: Vad men, säger de?
2: Däremot så är de säger ju att det här är saker som inte ska finnas på deras plattformar, och att användarna har ett ansvar att följa deras regler, men samtidigt så har ju de också ett ansvar att se till att reglerna följs.
1: Men vad är det? Någon måste ju ha suttit på en annonsavdelning och tagit betalt för det här. Alltså, hur kan det förekomma? Hur låter deras förklaring?
2: Nej, men de säger att de inte vet själva hur de här annonserna har sluppit igenom. Det är ju så att man själv publicera det här innehållet och någonstans då ska informera om att det är politisk reklam, om det är det. Men när vi har pratat med jurister så är det här så uppenbart politiska annonser att plattformarna borde ha snappat upp det här själva.
0: Fortsätter prata på ämnet alldeles strax.

0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Här är morgonpasset i P3.
1: Ja, P3 Nyheter har ju den här granskningen, det dolda valet, och del 2 släpps idag. Vi har pratat här om att TikTok och... jag kan inte prata. Tyvärr kan inte jag prata.
0: TikTok och Meta.
1: Ja, att det förekommer högerextremt politisk reklam på de här plattformarna då. Och ni har också upptäckt att politiker följer konton som sprider nazism. Berätta, vad är det här för konton? Vad är det för politiker? Vad är det här?
2: Ja, precis. Vi har då granskat de här högerextrema kontornas följare. Och i dem så har vi då sett att flera politiker och lokala partier återfinns i de här följarlistorna. Och det här handlar ju om konton som öppet delar nazistiska inlägg. De har grovt rasistiska inlägg och ändå så är det flertalet folkvalda politiker som följer det. Och det handlar bland annat om Victoria Tiblom, riksdags,

0: appen i de här inläggen då som vi hänvisar till. Och att de nu när vi uppmärksammat dem på det slutat följa de här kontorna.
1: Nej, jag följer så mycket som jag inte supportar, kan jag säga.
2: Ja, men jag ska inte lägga någon värdering i någonting, men det är ju risky business då.
1: Det är risky business,
2: att vara liksom folkvald och följa politiskt innehåll då, I guess, för man vet inte exakt vad som finns och bla bla bla bla bla. Ni har ju kartlagt de här högerextrema nätverken då genom att använda ett AI-verktyg som Sveriges Radio då har byggt. Kan man lita på det? Kan man lita på ett AI-verktyg?
1: Som Sveriges Radio har byggt.
0: Ja, det skulle jag absolut säga att man kan göra. Och vi har ju inte fullt utlitat på det här AI-verktyget, utan vi har ju också manuellt kontrollerat allting innan vi sen publicerar.
1: Du, om det är så att man skulle mot förmodan hälla på att säga, men så är det ju inte, vill veta mer, och det vill man ju, kan man ju faktiskt lyssna på Petri Nyheters dokumentär Det dolda valet, del 2 i appen Sveriges Radio. Ligger den uppe från och med idag, eller?
0: Ja, det är den.
1: Ja, den lades upp idag.
0: Del 2 idag.
1: Del 2 idag.
2: Jag vill generellt tipsa om Petri Nyheter dokumentär.
1: Asså?
2: Ja, det är jävligt bra. Det är så här mycket liksom...
1: Det är inte Petri dokumentär.
2: Nej, utan Petri Nyheter dokumentär. Ni gör ju liksom lite mer så här dokumentärer om aktuella nyhetshändelser. Det här händer nu.
1: Ja.
2: Vad har hänt? Vad säger folk? Hur är det? Bla, bla, bla.
1: Ja, just det.
2: Appen heter Sveriges Radio.
1: Mm. Petri dokumentär är också populär.
2: Väldigt, men de behöver ingen reklam. Just nu.
1: Nej, inte just nu. Ni som är på vägen nu som på Petri dokumentär... Värjer. Och sen så går ni in och lyssnar på Petri Nyheter.
2: Ja. Tack Matilda.
1: Tack. Hej.

0: Marianne Fontaines DC här i Morgonpass D3. Är det inte konstigt hur mycket under radarn det ändå har gått? Även fast jag har uppmärksammat att folk känner till det. Men att det liksom bara får vara liksom under radarn att Frankrikes president heter Macron. Och deras kända bakverk Macaron också är från Frankrike.
1: Jag har verkligen gått under radarn.
0: Jo, men att det tagits i... För att om någon bara på pappret sa det till mig så här, om det inte var så, om någon bara så här, tänk dig om Frankrikes president hette Macron. Mm. Som också kommer från det landet där macarons kommer från. Mm. Hade inte det varit sjukt? Och hur mycket hade vi inte tagit i det? Det hade varit, man hade blivit spyfärdig på macarons.
1: Nej, men det var som att om man hade hetat brie, typ.
0: Ja, typ en baguette.
1: Ja, exakt. Det är faktiskt för finsmakarna, David.
0: Eller att han heter brie i efternamn och salami i förnamn.
1: Gud vad gott.
0: Att Frankrikes president salami brie.
1: Aha. Nu måste jag skaffa barn. För jag måste döpa den till Salami Brie.
0: Ja, och sen så går han runt och presenterar sig som James Bond gör. My name is Bond. James Bond. Men han hade då sagt...
1: Je m'appelle Brie. Salami Brie.
0: Frankrikes James Bond. Ja, det helt sinnessjuka namnet på en fransk president är ju Emmanuel Macron. Mm. Ifrån landet där de också gör...
1: Macaron.
0: Han är i Suecia.
1: Ja, jag hörde Babs prata om det.
0: En av Sveriges största försvarsaffärer någonsin skrivs under
1: As
0: we speak. Mm-hmm. Mm. Och Frankrikes igår. President Emmanuel Macron. Ja, var det igår de skrev under det? Eller kom han hit igår och ska skriva under idag? När är själva underskrivandet? Igår. Det var igår.
1: Har
0: okej, det är det
1: penna skrivits på papper igår?
0: Ja, eller så här, också så här, de tycker som, så här, när jag var i Frankrike senast, då var det så här, jag försökte betala med kort i taxin på väg till flygplatsen. No. Och de bara, no, är du kontante? Kontante? Jag bara, kontanter? Vad fan är det för jävla... Vad är det här 70-talet eller?
1: Nej, men jag tror typ inte att de har bank-ID.
0: Ja, men det var ju det jag skulle komma fram till. Alltså, Ulf Kristersson bara, fuck, behöver han flyga hit för det här? Ja. Det här kan vi väl bara skicka på en e-signering eller någonting sånt där. Nej, då ska han komma hit och liksom så bo hemma hos Ulf då antagligen.
1: Nej, det är ett blankettmardrömsland har jag förstått.
0: 47 miljarder kronor ska de fyra nya krigsfartygen kosta som man då köper ifrån.
1: Vi köpt fyra nya krigsfartyg.
0: Fyra stycken.
1: Okay.
0: På bordet finns även vapen som når längre än något annat i vår arsenal.
1: Men vi gillar inte franska bilar generellt. Mm. Eller det finns det väldigt många som gör. Men det känns som en sån stereotyp att så här, ja, du vet, det är en fransk bil. Ja, du vet, måste man ju lyfta på ett relä för att ta bort en förjädring som sen ska bort med en koppling. Och så har det blivit nästa vecka.
0: Ja, precis. Har vi köpt flera än en massa Renault nu?
1: Har vi köpt...
0: Till vårat...
1: Liksom fartyg av Citroën.
0: Ja. Ja, precis.
1: Alltså, jag kan inget om bilar. Det är bara en sån fördom jag har. Ja, att människor som kan bilar är så här, franska bilar. Ja,
0: men jag är inte så insatt i fregattvärlden.
1: Nej.
0: Jag är inte aldrig varit en fregattkille.
1: Jag är inte så insatt i fregattvärlden.
0: Nej, jag är inte det.
1: Svanktatuering bara.
0: Ja, precis.
1: 47 miljarder kronor är mer... än vad ett helt års försvarsbudget låg på för bara några år sedan.
0: Ja, såklart. När vi inte hade något försvar.
1: Ja, precis. Ja. Det är väl en del av upprustningen då. Mm.
0: Det stod då mellan något... det stod så här, fregatten FDI från franska Naval Group. Naval Group slog ut ett spanskt och ett svenskt-brittiskt alternativ och valdes i maj av regeringen som Sveriges nästa örlogsfartyg. Det är det här, man är så obevandrad i fregattvärlden så jag vet inte ens vad en fregatt är.
1: Nej.
0: Jag tycker bara att det låter väldigt nära ett skällsord. Örlog vet jag inte heller vad det är för någonting.
1: Jag känner någon som är örlogskapten.
0: Alltså?
1: Men jag vet inte heller vad det är utöver att vara kapten.
0: Nej. Ja, nej, men så han är här i alla fall. Han har gjort en bra affär då, verkar det som.
1: 47 också, kanske, jag vet miljarder.
0: Inte. Ja, precis.
1: Kan så. Man kanske installera någonting som gör att man kan skicka pengar till varandra snabbt?
0: Ja, precis.
1: Kanske ta fram olika digitala tjänster för befolkningen.
0: Bank-ID!
1: Bank-ID!
0: Bank-ID!
2: Vi är P3.

0: Video Games, Lana Del Rey. Här är morgonpasset i P3. Babs, klockan är 8, det är dags för P3 Nyheter. Mm. Varsågod.
1: Tack. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EUs lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. P3 Nyheters granskning visar också hur upphovsmännen bakom kontona kan runda reglerna och köpa annonser av TikTok och Facebook-ägaren Meta. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontona kunnat köpa annonserna. Vi har sökt Meta som inte återkommit, och mer om det här kan ni höra i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Och så utrikes. I Ukraina uppges 7 personer har dödats i en rysk attack mot en järnvägsdepå i Kiev, uppger landets järnvägschef. Tidigare uppgav lokala myndigheter att minst 4 personer dödats i Kiev-regionen efter ryska attacker. Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till att ha beordrat mordet. Juryn nådde sitt beslut efter mindre än 3 timmars överläggning. Åklagaren hävdar att det var ett hämndmotiv som låg bakom, men Kiffedy nekar till anklagelserna. 8 av Sveriges 21 regioner har haft lättare att bemanna vården den här sommaren än förra året, medan bara 3 har haft det svårare. Det visar en enkätundersökning av Ekot. Bland de regioner som uppger att det varit enklare säger de flesta att orsaken är bättre planering och samarbete mellan regionen och kommunerna. Och sist om att rekordmånga turister besökte Stockholm i sommar. Under juni och juli registrerades 3,6 miljoner gästnätter i huvudstaden. Och det är det högsta som är uppmätt sedan pandemin enligt Stockholms handelskammare.
0: Tackar och bockar.
1: Tack, Babs. Tack ska ni ha.

0: fattnare. Varför sitter jag på alla äpplen? Antar det är få som pallare.
1: Hoppet, Hjalda, här i morgon på Hasse de Petre.
2: Apropå nederländare, som Babs pratade om i för någon 40 minuter sedan. Men det fick mig att tänka på min granne på landet.
1: Är han nederländare?
2: Ja. Och då frågade jag...
1: Men kan vi släppa det där nu? Kan vi inte bara hålla oss till holländare?
2: Det är det här som är grejen.
1: Ja, tack.
2: För jag frågade honom...
1: Ja.
2: Så här, vad är liksom...
1: Nej, men jag fattar hela den grejen.
2: Varför... Nej, men jag hade ingen aning om detta.
1: Nej, okej.
2: Okay. Han bara...
1: Att det inte är hela...
2: Han bara, för att Holland är inte landet.
1: Okej,
2: okay. Jag bara...
1: Whatever, okej.
2: Okay. Okej, men hear me out då, David. Mm. För jag tror det är flera som är today years old. Ja, eller okay. Så är jag bara en idiot.
1: Ja, nej.
2: Men jag hade alltså ingen aning om att han bara... Nej, alltså Holland är en del av Nederländerna. Alltså det är en region typ.
1: Jag vet.
2: Det finns många andra regioner. Alltså det är som att vi skulle kalla... Det är som att man skulle kalla Sverige för Skåne.
1: Mm.
2: Eller, alltså... I had no idea. Ja. Okej, det flög inte det här. Men jag tyckte det var fascinerande i alla fall.
1: Ja, men Sverige heter ju Sverige. Ja. Eller hur? Mm. Och var kommer Sverige-ordet ifrån?
2: Sverige.
1: Och är Svea, vart är det någonstans?
2: Svealand.
1: Svealand, ja precis. Är det hela Sverige?
2: Det är mitten.
1: Holland it is, motherfucker.
2: Okej, då har vi fastställt det.
1: Okej, jag hade inte, men någon slags inte poäng gjorde jag väl?
2: Jo, fair enough. Ja. Nej, jag bara visste inte det. Och jag bara, men varför har vi sagt Holland i alla år? Han bara, jag vet inte, för att ni... inte vet vad vårt land heter bara.
1: Mm.
2: Typ. Jag bara, aha, okay. Ja.
1: Men vadå, som att såhär, nej, men nej, det så kan det väl inte vara heller. Alltså såhär, någonstans kommer det väl ifrån?
2: Ja, jag frågade, varför säger vi Holland? Varför har vi sagt Holland i Sverige? Han bara, jag vet inte, för det heter inte landet.
1: Nej.
2: Vi heter Nederländerna, heter vi, har alltid hetat det. Holland är en del av Nederländerna.
1: Men det ligger liksom inte lika bra i munnen.
2: Nej, men det är så märkligt. Man växte upp i en värld där det fanns ett land som hette Holland.
1: Ja, så hette det.
2: Ingen liksom är kritisk till det.
1: Nej. David spelade i Holland.
2: Märkligt.
1: Kommer du ihåg honom?
2: Nej.
1: Nej.
2: Absolut inte.
1: Nej. Jaha, okej. Okay, så du hade en lång sån diskussion med din holländska granne.
2: Nej, jag bara fick veta det och tyckte det var lite spännande.
1: Ja, det var spännande. Och det är nog inte så många som vet om det. Men jag tycker fortfarande att det är så pass väl etablerat så att det får heta Holland. Alla olika länder heter ju olika i olika delar av världen.
2: Ja, men det måste ju ha varit, alltså det känns lite som en sån att någon gång har skrivit fel någonstans och sen har det bara blivit så.
1: Mm.
2: Lite som noten H. Alltså på en C-durskala, vi pratar noter nu, musik.
1: Ja,
2: då finns det ju, när jag växte upp och lärde mig spela tvärets egna flöjt, då hette det C, D, E, F, G, A, H, C. Det hette det H. I Sverige. Tills man kom på att varför heter det H? Det stämmer ju inte med alfabetet. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Ja, då visar det sig att det är någon tjomme på liksom typ, inte vet jag, 1700-talet som har läst B, alltså som har gjort ett B utan att ha satt ihop det där nere.
1: Är det
2: anledningen. Så att i Sverige har C-durskalan hetat, alltså haft ett H i sig.
1: Mm-hmm.
2: Men det ändrades nu för typ inte så länge sedan, 20 år sedan kanske, så bara, fast det är B överallt annars. Alltså det är B som är, det är inte H.
1: Ah.
2: Det tror jag är grejen med Holland.
3: Sverige, vänner!
4: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
5: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
6: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
7: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
8: Det är en blandning mellan arv och miljö.
9: Det är ju identitet, det är ett kall.
6: Följ Petri i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Varför heter det gehör? Varför hör är inte bara hör?
1: Gehör?
0: Ja, det är skitsamma.
1: Det kan jag inte svara på.
0: Nej, jag är så obevandrad i den här musikvärlden.
1: Med noter och...
0: Med noter. Men jag kommer ihåg på...
1: Kan du inte kvintcirkeln utan till, David? You peasant. You uncultured swine.
0: Jag tappade intresse efter halva. Jag kan 180 grader
1: 180 grader av kvintcirkeln.
0: Ja. Men jag kommer ihåg att det var väldigt tillfredsställande att göra G-klav på tavlan. Den nailade jag.
1: Den är snygg. Mm. Min brorsa har den tatuerad för att han, citat, älskar musik. Tror du att jag retar honom för den tatueringen? Eller tror du att jag inte retar honom för den tatueringen?
0: Vart har han den då?
1: Ja, det är väl en sliv. Alltså han var ung.
0: Ah, okay.
1: Men det spelar ingen roll, för den sitter ju kvar.
0: Musik.
1: Den sitter ju kvar där den sitter.
0: Ja, och har fortsatt att lyssna på musik.
1: Älskar det.
0: Älskar musik.
1: Uh-huh.
0: Då ska han ha en G-klav.
1: Då ska han ha en G-klav. Jag har ett socialt problem.
0: Som Thomas hade mått dåligt av.
1: Ja, jag tänkte på det igår. Det här hade Thomas Kangnes lidit svåra kval över.
0: Han har ju blivit någon slags mått. Enhet på något sätt.
1: Ja. För obekväm.
0: Ja, för att han tycker att saker är så extremt obekvämt.
1: Ja, alltså på en liksom, alltså psyksjuk nivå. Att man är så, vad åt du? Han bara, nej men det är för privat. Alltså så här, det är pinsamt att säga vad man åt till middag igår. Typ. Ja. Ja, vi älskar honom men han är väldigt speciell. Mm. Mycket speciell människa.
0: Det är någon som är ännu värre nästan. Det är Moa Wallin. Moa Wallin tycker att hon tycker det är så jobbigt när folk presenterar sig för henne, för då behöver hon säga sitt namn och då låter det som att hon är något bara för att hon säger sitt namn. Man bara, vad pratar om?
1: Äkta Thomas Kragnes och Moa Wallin culture.
0: Kan Thomas känna igen sig i det?
1: Nej, han är så grundad och landad. Så. Ja. Nej, men jag går och klipper mig en gång i halvåret, för det måste jag. För att annars så ser jag ut som en mozzarella med hö på. Mm. Och första gången jag gick till den salongen så gick jag till en tjej som är jätteduktig. Och sen så gick jag till henne igen. För att det funkar jättebra, det är nära mig och hon är bra och trevlig och så här. Sen har jag försökt hitta tider när hon inte kan. Och då har jag börjat boka hos de andra. För let's be real, jag klipper topparna. Alltså det är inte så här, det är inte super komplicerat. Alltså alla de är duktiga.
0: Mm.
1: Jag kan gå till vilken frisör som helst.
0: Det blir inte så stor skillnad.
1: Men för det spelar ingen roll för mig. Det är inte som att jag väljer så, jag vill bara gå till den.
0: Nej.
1: Men grejen är att jag upplever att när jag kommer dit igår då och har bokat med en annan och min, citat, originalfrisör står två stolar bort och klipper någon annan, så känns det då som att jag är otrogen.
0: Ja.
1: Som att jag liksom måste så hahaha, skoja om att jag är det och att liksom att hon ska bli ledsen då för att jag går till en annan, vilket jag med stor sannolikhet tänker att hon inte blir.
0: Right.
1: Men det är någonting i den stämningen som är att jag vill förtydliga. Jag väljer, det är inte så att jag väljer bort eller prioriterar. Jag går till frisören. Ni kan alla klippa mig alldeles utmärkt.
0: Mm. Nej, alltså det är nog många som har den där känslan. Det finns ju till och med en sketch som jag har stött på där det är någon som är ute och går med sin tjej som är tvungen att liksom så vända om för att han ser sin frisör.
1: Uh-huh.
0: Och han har precis varit och klippt sig hos någon annan.
1: Uh-huh.
0: Han vill inte stöta på sin frisör. Och för att då kommer denne se då att är du nu nyklippt och det är inte jag.
1: Mm.
0: Och då skulle känna sig kränkt på något sätt.
1: Jag tror frisörer är så trött på sådana som mig som tror att de så bryr sig, de är så bryr mig verkligen inte.
0: Nej. Alltså jag tyckte ju så här när jag var yngre att det var så här, alltså jag blev så trött på svenskheten i att störa sig på att olika yrkesgrupper pratar med en. Man bara, men sluta med det här supersvenska, töntiga, introvert. Jag måste ha min egen tid. Jag orkar inte prata med någon.
1: Just det, nu är eldiga medelhavs-David igång igen.
0: Eldiga medelhavs-Caliente-Dave.
1: David Caliente-Druid.
0: Malaga-Dave. Jag var så trött på det. Liksom så här, klarar vi inte ens av att folk pratar med oss?
1: Vilket sammanhang
0: gnäller folk? Ja, jag åkte hit. Taxichauffören höll ju inte käften en sekund. Man bara, vad fan?
1: Åh
0: nej, pratade taxichauffören med dig? Vad jobbigt. Men nu har jag hamnat där själv. Jag kan inte komma ifrån med DNA. För det är ju, jag klarar inte, det är så här, jag orkar inte prata hos frisören.
1: Mm.
0: För det är alltid så att så här, de bästa frisörerna är ofta idioter. Mm-hmm. Är de inte det? Alltså mentalt handikappade.
1: Ingen aning.
0: Alltså så, det är något...
1: Alltså du menar idioter som alltså ointelligenta?
0: Ja, alltså jag hade en lång så. Vadå? Ja, men det är ju bättre frisör du är.
1: Mm. Så nu lyssnar, alla dina frisörer lyssnar nu och tänker, antingen är jag en idiot eller så är jag jättedålig på mitt
0: men
1: jobb.
0: Men det finns ju också folk som är så här, en ganska normalt bra frisör och är helt normalbegåvad. Ja. Ja, finns de, också?
1: De finns också.
0: Ja, som mellanskiktet. Men sen finns det de som är så jävla bra. Men fan, då får man också höra om så här, vad fucking Skatteverket är jävla fitter. Man bara, men vad säger du? Är det verkligen första frasen man börjar med? Med någon man inte känner.
1: Med någon man inte känner, ja. Nej, jag känner mer ett
0: socialt... att jag direkt citerade.
1: Ja. Nej, ja. Jag köper det. Nej, men jag mer känner ett ansvar att inte prata så mycket om hår. För jag tänker att det är det enda de gör hela tiden. Att man är så här, jag har ju liksom... Alltså jag får ju väl kluvna toppar, men inpackning. Och sen... Det känns som att bara, jag vill skona dem från att prata om inpackning.
0: Ja, just det.
1: Det behövs inte.
0: Nej.
1: De bryr sig inte, de blir inte ledsna.
0: Nej.
1: Men jag känner ett socialt ansvar. Kaliente.
0: Kaliente, dig börjar svalna av.

0: Orden eller orden, det vet jag inte, det framgår inte. Fanny Avon här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
1: Rolf Porseryd fick ju hederspriset igår.
0: Ja, en utrikespolitisk kommentator på TV4.
1: Eller? Han är korre på TV4. Han har varit USA-korre väldigt länge. Mm. Han har en otroligt hår.
0: Ah, ja, verkligen.
1: Och otrolig kompetens.
0: Just det.
1: Och det är någonting med mig i sådana där sammanhang när någon ska få ett hederspris och som är så liksom korrespondent och liksom så att jag blir så där
0: tårig.
1: Ja, men jag blir liksom så som att jag vill claima, alltså på något sätt att jag blir så här, det är min Rolf Porsche, alltså så här.
0: Ja.
1: Och då var det liksom så här årets hederspristagare Rolf Porseryd. Ja. Och jag bara, eller Ryd, och jag bara så här, var med en bekant, Mårten, som är producent. Jag bara, nu ställer vi oss upp. För jag bara, och det skulle alla till slut göra. Men inför att Rolf Porseryd ska gå upp och ta emot sin hederspris, ja, så är det kanske 3-4 minuters inslag om honom och hans karriär. Och då känner jag att jag inte kan sätta mig, för det är så pinsamt. Mm. Så jag står
0: under hela tiden
1: ensam, mitt i publiken i 4 minuter. För att jag bara känner mig helt så här låst i vad jag ska göra. Typ. Jag bara, nej, nu står vi kvar. Ja. Nu står vi kvar, Mårten. Mm. Så jag bara stod där som två pennor rakt upp.
0: Folk såg inte på grund av att du
1: stod framför dem. Nej, jag blockerade för liksom Shaolin Heroes-killarna.
0: Ja, de har ingen aning om vem som vann.
1: Varför måste jag hålla på så där?
0: Men jag fattar, alltså, jag fattar samma sak. Jag tycker det är rättfärdig vinnare och grymt att han får ett sånt pris och han ska ha en kristall och allting sånt där. Det är bara att det är någonting som det är någon slags, jag vet inte, det är någonting med att Rolf Porseryd går upp, får en kristall, ett hederspris och liksom har gjort det där jobbet genom alla år, den här tunga titeln och det här tunga arbetet som han har gjort genom alla år, och sen så ska han få pris inför liksom Paradise Hotel och Ex on the Beach deltagare som sitter liksom i ett hav framför honom, bara massa realitystjärnor och bloggare och poddare och bara så här, varför ska de? Det ska ju sitta liksom andra människor som liksom förstår hans storhet på något sätt.
1: Stora journalistpriset.
0: Ja, det ska ju vara det stora journalistpriset klientel.
1: Aldrig varit där, men...
0: Ja, men klientel, ja.
1: Det var det, va?
0: Ja, det
1: var det. Grupp.
0: Nej. Varför var jag där? Jag kommer inte ihåg. Men ja, i alla fall.
1: Det, jag förstår vad du menar.
0: Ja, att det skär sig på något sätt.
1: Att han ska liksom ha samma statuett som Spökjakt med Jocke Lundell.
0: Ja, men alltså att det är liksom Samir Badran framförallt som han får ögonkontakt med när han tar emot priset. Förstår du? Det är någonting. Jag älskar Samir Badran.
1: Ja, jag fattar.
0: Men det är...
1: Det
0: är två olika kategorier. Alltså de ska inte vara samma på något sätt.
1: Ja, men är det inte lite så på Radiogalan också?
0: Nej,
1: att det är Ekots utrikeschef
0: och vi
1: nej, men och liksom någon som poddar liksom, och det finns inga gränser för vi pratar om prutt typ.
0: Ja, just det, vi har spelat upp 40 sekunder prutt.
2: P3 Sveriges Radio.
0: Vi får ju gäster här alldeles strax.
1: Ja.
0: En person, en av dem i alla fall, det är en liten duo som kommer in. En välkänd duo.
1: Mm.
0: Och,
1: karismatiska och sympatiska båda två.
0: Stötte på en av dem igår.
1: Jag med.
0: Och vi får se vilket tillstånd han är i idag. För jag vet inte hur länge han var kvar på festen.
1: Inte jag heller.

0: 17 Going Under, Sam Fender. Här är morgonpasset i P3, Babs. Mm. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. P3 Nyheters granskning visar hur rasistiska konton kan runda regler och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare 500 000 användare. Något som både bryter mot EU:s lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna regler. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Men säger att det är användarna som är skyldiga att följa deras riktlinjer.
3: Där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll. Användare hos oss ansvarar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
1: Vi har sökt Meta som inte återkommit. Mer om det här kan ni höra i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges radios app. Och så utrikes. Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till att ha beordrat mordet. Davis nekar till anklagelserna. Sist om att det nu arrangeras en festival i Nashville och London för att hedra den här ikonen.
0: Ni jobbar ungefär som vi gör, va? Samma tider.
1: Vem?
0: Dolly.
4: 9 to 5.
1: Ja, just det. De tiderna. Ja, 2 dagars festivalen Dollyfest kommer att äga rum 2 helger nästa år, uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande på måndagen. De exakta datumen kommer att meddelas senare, och festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton som dog efter en tids sjukdom förra veckan.
4: Tack så mycket, Babs. Droga.
1: Det är jag som ska tacka.
0: Dunderduo på ingång.
4: Trevliga grabbar.
0: Två trevliga grabbar.

0: på 25 år, men nu ska det bli ändring på det. Varför rinner vänskap ut i sanden? Är de någonsin ensamma? Och hur olydiga är de egentligen? Det ska vi fråga en halva av nyblivna poddduon som vi var tvungna att ändra den här presentationen väldigt, väldigt snabbt, eftersom det är bara Mattias Varela som är i studion. Kalle Schumann skulle komma. Vart är han?
1: Han är på Malta.
0: Okej, men visste inte ni det?
1: Alltså jag var inte helt informerad om det här förrän igår.
0: Okej.
1: Igår visste jag det.
0: Okej, då fick du reda på att din poddkompis är på Malta.
1: Halvan liksom manskapet är på Malta. Vi är ju bara två liksom.
2: Ja, och vi har ju då byggt en hel intervju på dynamiken mellan er och hur ni förhåller er till varandra.
0: Hur bra ni känner varandra.
1: Ja, fett.
2: Och så vidare. Och nu föll allt thanks to Carl Schulman.
1: Kalle Schulman. Nej, men så här, då blir det ju väldigt improvisatoriskt, men det är vi tre jättebra på. Så vi kommer ro här i hamn. Jag litar på er.
0: Vi sågs igår.
1: Det gjorde vi.
0: Alla tre, eller hur? Alla tre. Du träffade också Mattias.
2: Ja, jag tror att Mattias kanske har tinnitus efter att jag var en sån woo-girl igår.
1: En woo-girl.
2: Ska jag hålla på hela tiden?
1: Men alla gillar väl en woo-girl, gör man inte det?
2: Ja, kanske. Ni var nominerade, hela Shaolin Heroes satt raden framför mig.
1: Det är roligt. Sist jag var här, då var jag nominerad till Guldbagge.
0: Mm.
1: Jag vann inte den.
2: Nej.
1: Igår var vi nominerade, jag var tillsammans med mina kollegor då, nominerad till Kristallen. Ja. Den vann jag inte heller. Så det finns en röd tråd.
2: Det finns ett tema.
1: Det finns ett återkommande tema.
0: The number one loser.
1: The big loser.
2: Vad var det? Det var årets tävlingsreality, va?
1: Nej, vi tävlade inte. Vi kom ju varandra nära. Det kan man inte göra när man tävlar.
2: Men vad var ni, det var väl kategorin ni var nominerade ut i?
1: Nej, vi var nominerade i tvättäkta reality.
2: Ja, det var reality.
1: Den viktigaste kategorin, om du frågar
2: mig.
1: Ja,
2: nu,
1: alltså,
2: men nu är
1: inte
2: med.
1: Någon smutsig liksom, halvmesyr, utan äkta jävla reality. Med känslor och starka band och drama, allt.
0: Det var inga ex
1: allt.
0: Som dök upp där i templet som ni skulle förhålla er
1: till. Nej. Eller liksom, Jan kysste aldrig Djureskog.
0: På bild.
1: Nej. Vi fick aldrig med det.
2: Ni gjorde inte det.
1: Det hamnade inte i gluggen.
0: Trodde du att du skulle vinna? Förväntade ni? Var du besviken?
1: Nej, det var jag inte, men jag trodde vi skulle vinna.
0: Ja, du trodde det.
1: Jag trodde vi skulle vinna. Mm. Jag tänker, nu jävlar, nu vinner vi.
0: Ja.
1: Jag sa det till Filip Dickman, en av mina Shaolin-kompisar.
0: Ja.
1: Filip, ja, sa han. Med sina unga, fortfarande ganska nyfikna ögon.
0: Ja.
1: Vi vinner. Och då sa han, gör vi det? Du kan lita på mig.
2: And here we are.
1: Så jävla dumt.
0: Alltså. Ja, det var
1: en så jävla svag stund. Ja. Men jag fick feeling.
2: Vem vann? Jag minns inte.
1: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jo, nu ska inte jag vara sån. Det var den här sjukhusserien. Och de gör
2: just
1: säkert
2: det, Sankt Göran,
1: ja.
2: Ja,
1: jag har sett den.
2: Precis.
1: Jag kollar sällan på tv.
2: Ja, vi var ju nominerade i årets underhållning. Och liksom satt
0: just, Linnea var ju nominerad.
2: Ja, alltså Musikhjälpen. Mm. Med ett stort gäng, om man säger så. Men vi satt och höll varandras händer. Och så vann Sveriges dummaste, såklart.
1: Ja, såklart.
2: Men det är också någonting med att vara förlorare på gala. Det har väl något.
0: Skulle du ställa upp i Sveriges dummaste?
1: Nej, det skulle jag inte.
0: För varför? Att du är rädd för att bli Sveriges dummaste?
1: Ja.
0: Ja, för det, man vill inte hamna där.
1: Man vill inte hamna där. Nu, alltså, jag tror inte att det skulle vara mitt öde, men man vill inte leka med liksom dem. Det finns ju ändå en möjlighet att det skulle kunna ske. Liksom. Man vet ju aldrig. Alltså, saken är, de har ju kontaktat mig väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, de har gjort det.
1: Inte de, men tv. Efter att jag öppnade dörren. När jag gjorde det här Shaolin Heroes, då passerade jag ju in i en ny dimension. Ja. Liksom, från skådespelare till att säga, ja, men okej.
2: Okay, han kan tänka sig
1: grejer. Så det har ju folk hört av sig liksom.
0: Jag trodde du menade att Sveriges dummaste vägrade sluta höra av sig.
1: De har hört av sig varje dag. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Jag börjar bli lite lätt irriterad. Liksom. De slutar inte vara på mig.
0: Kan du köra en Sveriges dummaste fråga på Mattias om en liten stund? Mm. Kommer du ihåg några?
2: Ja, massor.
1: Okay.
0: Ska vi se hur du hade klarat dig?
1: Ja, kör.

0: Chemical, Post Malone här i morgonpasset i P3. Ja, han har blivit kontaktad av diverse olika tv-program i och med att han öppnade dörren när han var med i Shaolin Heroes. Han gick från skådespelare till reality-dokusåpa.
1: Nej, reality-stjärna.
0: Reality-stjärna. Mattias Varela är i studion. Och ja. Du har tackat nej till Sveriges dummaste. Linné har varit med.
1: Nej, de har inte hört av sig.
0: De har inte hört av sig.
1: Nej, de har inte hört av sig.
0: Men du har några frågor i alla fall som vi kan, testa på hur Mattias ändå hade klarat sig ifall han hade varit med där.
2: Ja, jag tycker att det, jag bara säga det, jag tycker det är lite av en fälla, för att det, anledningen till att jag var med i Sveriges dummaste var ju just för att jag satt i det här radioprogrammet och sa det är jättekul program, men gud vad enkelt det. Alltså det är en otroligt låg nivå på frågorna.
1: Kom får du se.
2: Ja. Men det är ju också taskigt mot dem som inte åker ut tidigt. Alltså förstår vad jag menar? Jag vill ju inte idiotförklara någon, men okej, okay, here we go. Okay. Hur många veckor är det på ett år?
1: 56.
2: Ja, det är fel.
1: 52?
2: 52.
1: Ja, sorry.
2: Hur lång är en mänsklig graviditet genomsnittligt?
1: Det är en kuggfråga. Det är väl typ 9-10 månader.
2: I 9 månader, så du får väl rätt. Men också,
1: det är inte lite längre. Andra var längre.
2: Folk går väl över tiden?
1: Ja, 2 veckor. Ja, 9-10.
2: Okej, sista frågan. Vem skrev Anne Franks dagbok?
1: Anne Frank.
2: Jättebra.
1: Tack. Tack. Helt okay.
2: Det var 4 som inte kunde. Vem skrev Anne Franks dagbok?
0: Var det 4?
1: Ja, men apropå det här med, jag tror att våran självbild idag, alltså vi ska ju veta mycket saker. Det ligger ju i tiden att liksom veta grejer och sådär. Jag tyckte det var väldigt roligt igår. Vi var ju på den här Kristallen-galan då. Och då vann ju det här programmet. Och då gick Samir Badran upp som vinnaren. Jag tyckte det var jävligt klädsamt. Jag har aldrig träffat Karl. Men han var charmigt liksom, att kunna leka med det här. Att säga, jag är dummast, behu, behu.
2: Ja, alltså det är ju det som är grejen, tror jag, att det är väldigt generöst att erkänna det.
1: Ja, och jag tycker, jag måste säga det, när jag liksom gjorde Shaolin Heroes, då passerade jag ju en osynlig vägg liksom, mellan skådis och kändis, om man ska uttrycka det så. TV-världen är rätt charmig och ganska mycket mer avslappnad än vad film och liksom serievärlden kan vara. Nu slänger jag mina kollegor under bussen, men det gör jag ju i den här podden med Kalle Schulman som inte sitter bredvid mig här. I våran podd, De olydiga, så tar vi upp de här sakerna ganska mycket. Liksom, att det finns en nödighet och en ängslighet i film- och tv-världen som jag inte tycker är lika påtaglig i underhållningsvärlden.
2: Men går ni in på liksom naming names, så att säga?
1: Alltså om vi nu nämner någon, då nämner vi dem med liksom kärlek och respekt. Det är inte Alex och Sigge slänga under bussen mobbing takter som vi kör med liksom. Däremot så Däremot så händer det att man slänger sig själv under bussen. Det gör vi ju, och liksom bjuder på våra egna tillkortakommanden och dumma jävla grejer man har gjort när man var yngre. Och både jag och Kalle har ju levt liksom ganska långa yrkesliv för vår ålder. Och har ju samlat på oss mycket liksom stories och upplevelser av högt och lågt. Liksom.
2: Det känns lite som att nu är inte Kalle här. Och jag
1: men han är så jävla sjuk i huvudet.
2: Ja, men, alltså, men det känns som att han är ju ändå liksom lite besläktad med det. Det känns som att han skulle kunna vara lite taskig.
1: Ja, men han kan vara taskig och han kan vara tänd. Liksom. Och vi har jävla roligt. Nu får ni inte smaka på det, men då får man ju gå in på där poddar finns och lyssna på de olydiga. Så hör man vår dynamik. Det var ju det som hände när vi kom på att vi skulle göra det här. Att vi satt och babblade en massa. Och kände ett, att vi hade massa gemensamma nämnare. Men framförallt att vi hade ett bra flow så som du och David har. Eller så som ni har. Eller vi tre har när vi ses. Så att det bara liksom studsar på. Men ja, han har en ådra av liksom en skarp humor. Och det gör ju att det blir roligt. Liksom. Men det är inte mobbing. Det är inte det vi håller på med.
0: Det är inte det ni håller på med. Men jag undrar bara, eftersom det du nämnde innan, att du kommer från en ängslig, självförtroendelös värld i form av

0: framför kameran och liksom berätta historier utifrån en annan människas perspektiv och få beundran för det. Det är, som det är en viss typ av människotyp som söker sig till yrket generellt.
1: Och, men kan det också vara, för det är en det är liksom, en tes.
0: Och jag är en av dem.
1: Alltså, ja, men det här är en tes jag driver om skådespelare som jag tror kanske är lite raljant och kanske stämmer delvis.
0: Alltså jag älskar det redan.
1: Men det är att skådisar, nu klumpar jag ihop dem så jävla, jag stänker om det.
0: Folk.
1: Ett pack. Ja, det. Nej, men skådisar fan, alltså. Ja, är så här. Säg de började med att vara liksom teaterapa. Alltså de var så i klassen så ville vara stå framför, de var teaterapor. Ja, men liksom mer bara så här extrovert och vill liksom visa upp, alltså såna liksom teaterapor, så som barn är när de är teaterapor liksom. Och sen så börjar de tycka att det är kul och sen vill de liksom gå vidare uppåt i utbildningsnivå och då inser de att oj, det här är en av de ädla konsterna som jag håller på med. Det är Ingmar Bergman, det är Dramaten, det är Lars Norén, alltså du vet, och då plötsligt så infattar sig ett teaterapekomplex.
0: Just det.
1: Som gör att de är så här. Jag är konstnär och det måste jag signalera nu till allmänheten. Vi ska gå på låt. Du får fundera om jag har rätt eller fel. Cliffhanger. Håller Mattias Varela med om min raljanta tes kring skådisar? Alldeles strax.

0: Hurt, Icona Pop här i morgonpasset i P3. Den alldeles underbara Mattias Varela är i studion.
1: Nej men usch, sluta nu.
0: Nej, det kommer vi inte göra.
2: Du ska få svara på min skådistes. Men ja, det är också fascinerande att titta på Mattias Varela och David Druid. Det är som att se... Alltså så här, ni vet när två hundar av samma ras möter varann. Alltså hundar blir ju glada av att träffa en hund bara.
0: Ja, då blir de gladare av att träffa varandras
2: men
0: ras.
2: Jag upplever att om de träffar en

0: annan belgisk vallhund eller liksom en annan tax, så är det något speciellt att de bara säger, du är ju med, alltså vi är samma. Så är det att vara med två, för ni har liksom samma frisyr, samma kläder, nu har ni bytt varandras klockor, för jag testa din klocka, ja den här är fet, visar varandras bilar, pratar om salsaklubbar på 00-talet, alltså bara så här, det är, ni är liksom ni är båda två
1: latinos.
2: Ja, precis.
1: Helt enkelt.
0: Ja, för det är ju det, David är ju liksom, det är ju ett mysterium att han inte har minst en chilensk förälder. Väl.
1: Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Någon form av spansktalande person finns någonstans i Davids bagage eller linjage.
0: Det är någonting sånt.
1: Nu ska jag svara på din fråga.
0: Ja, jag driver ju då tesen att skådisar kan vara lite skitnödiga. Den delen av skådisar som är lite skitnödiga. Min tes är då att de har vuxit upp och varit teaterapa i barndomen. Och sen när de börjar komma upp i nivå och ålder så inser de, oj, skådespeleri är en av de ädla konsterna. Det här är en väldigt hög intellektuell nivå med liksom Bergman och jada jada. Jag har komplex för min teaterapa bakgrund. Nu ska jag vara väldigt seriös och en del av de ädla konsterna.
1: Ja, det tror jag. Du är inne på något. Jag tror absolut att det kan vara så. Men sen tror jag det finns en annan linje, och det är liksom alla unga pojkar och flickor som växer upp i i hem utan kulturkapital, som jag själv gjorde, som bara växer upp med Scarface och vill vara cool och vill liksom ha ära, rikedom och berömmelse. Min väg in i filmen var ju mycket mer naiv. Jag hade liksom inte informationen om att Bergman ens fanns när jag var liten. Jag kom från ett hem där mina föräldrar, alltså min mamma kunde inte ens svenska liksom. Min pappa kunde svenska, men inte på det sättet att han var så anpassad att han hade koll på liksom på teatervärlden. Så jag tror att det finns en uppsjö av skådespelare som kommer på under resans gång att ah shit, fan, I better act up. Det här är en allvarlig grej liksom. Nu jävlar ska jag vara en del av det fina.
0: Kan det också vara att man hittar man vänder på det, att man börjar som teaterapa för att man har någon typ av berättarlust. Man är en del av den där kulturen, och sen när man kommer upp och blir äldre så inser man, shit, det är ju det här.
1: Men vad fan, vi gör ju det just nu. Alltså vi människor, alltså vi tre här inne nu berättar ju historier. Nu är den ju kanske i samtid eller dokumentärform, men vi människor har ju alltid berättat historier kring lägerelden. Alltså, och vissa av oss har ett större behov av att uttrycka någon form av existentiell fråga, varför är vi här, vilka är vi och så vidare. Och sen så kan det göras då antingen via samtal eller idéer eller genom att berätta historier om saker som har hänt, saker som inte har hänt, saker som borde ha hänt eller skulle kunna hända.
0: Är det därför du liksom går in i och startar podd nu? För jag tänker att så här,
2: måste börja lära dig kolla klockan.
0: Ja.
2: Måste börja lära sig göra det.
0: Jag kan inte, trots.
2: Och det är svårt för mig att hänga med också.
1: Men varför blir du så arg? Vad är det som har hänt? Vad är klockan? Den är 8:56.
0: Det betyder att vi ska dra på en låt.
2: Ja, det är låt.
1: Men vi spelade precis en låt.
0: Säg det till musikläggarna.
2: Ja, faktiskt. Okay. Men du har en fantastisk röst också. Det låter som att du har svalt en subwoofer. Säg någonting.
1: Ja, vad ska jag säga?
2: Ja, där har vi den. Ja. Sätt dig.

0: is not living if it's not with you. The 1975 här i morgonpasset i P3 Babs. Klockan är 9, det är dags för P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack för det. Nazistiska och högerextrema konton som når miljontals användare får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. P3 Nyheters granskning visar hur rasistiska konton kan runda regler och betala TikTok och Facebooks ägare Meta för ökad spridning. Ansa Hagström är chef på Nationellt centrum för terrorhotbedömning.
2: Sociala medier har ju en stor betydelse när det gäller rekrytering och radikalisering till våldsbejakande extremism, oavsett vilken av miljöerna vi talar om.
1: När P3 Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare 500 000 användare. Något som både bryter mot EU:s lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna regler. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Han understryker att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Men säger att användarna är skyldiga att följa deras riktlinjer.
3: Där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politisk innehåll. Använder oss av ansvar att följa våra regler, och gör man inte det så kan man ju bli agerad på.
1: Vi har sökt Meta som inte återkommit. Mer om det här kan ni höra i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. I Ukraina dödades 12 människor i ryska attacker under natten, det skriver landets president Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer i en attack mot en järnvägsdepå. Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till att ha beordrat mordet. Davis nekar till anklagelserna. Och sist om att den här artisten slopar sitt efternamn.
0: Gör en Jan Emanuel.
1: Exakt, det var mitt exempel.
0: Jaså.
1: Men min producent bara, ja, eller kär Madonna, Beyoncé.
0: Ja, just det, hon tyckte inte heller att du skulle säga Arkivex.
1: Nej, precis. Men nu blir Miley Cyrus bara Miley, det är enligt artistens sociala medier. Och det här kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album, skriver LA Times. Ja, tack Babs. Tack ska ni ha.
0: Mr. Barella i studion. Alldeles strax. Du får göra som du vill, Mattias. Fortsätter om en liten stund.

0: with a prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz in the color of your choice.
1: Bobby, Phoebe Bridgers, här i morgonpasset i P3. Vi sitter med poddaktuelle Mattias Barela. Vad heter podden nu igen?
2: De olydiga.
1: Som du har med Kalle Schulman.
2: Kalle Schulman, det är alltså, jag har en egen Schulman. Det finns ju två.
1: Du hade en interaktion med Kalle Schulman för 25 år sedan. Den var inte positiv, ni började hata varandra. Sen 25 år senare så träffade ni varandra igen och vill starta podd. Varför?
2: Så här ligger det till. Han och jag träffades under oskulden av våra liv. Jag hade precis gjort min första roll i såpan Nya Tider.
1: Nya Tider. Är det allt du sa till mig, allt du gav till mig? Nej, det är inte det.
3: Det är Vita Lögner, tror jag.
1: Det är Vita Lögner, ja.
2: Men det är ju samma universum.
1: Det är same,
2: same. Ja, det är same. Och jag var hans första intervju. Han hade precis, det är så jävla galet, min första roll, hans första intervju som journalist. Vi träffades på Ballen, förkortning för Baltasar, en krog. Mm. Och där stod vi liksom. Och den jäveln hade mage att skriva att jag gestikulerade som en matador.
1: Åh, oh, nej.
2: Jo, han gjorde det. Och för mig hade han lika gärna kunnat dragit N-ordet.
1: Ja, varför?
2: Det där var ren och skär rasism.
1: Ja, varför drog han parallell till en matador som är från han, Spanien?
2: Från Spanien, ja. Som han sa så här, sa han. Han skrev någonting i stil med Mattias röker oavbrutet och gestikulerar som en stormig matador. Eller om det bara var matador. Jag kan ha lagt till stormig. Och jag har varit jävligt kränkt. Alltså jag var 20 år.
1: Ja.
2: Så jag var ju kränkt i princip från morgon till kväll.
1: Ja.
2: Mm. Det är det man är när man är en 20-årig kille liksom.
1: Ja.
2: Så var det.
3: Och hur hittade ni sen vänskap efter att du blev lack på honom?
2: Jag var otroligt lack. Och sen så gick det ju då jävligt många år och sen stötte vi på varandra. Och sen så blev ju han för mig bara liksom, vad ska man säga, signifikativ med hans bror som har haft en sån offentlig plats, liksom offentlig röst i och med sitt skrivande och sitt författarskap, sin podd och så vidare. Sen har vi liksom stött på varandra av... Jag har ju kommit över den här matador-grejen, men vi har stött på varandra och inte haft något direkt utbyte tills Kalle kontaktade mig angående ett gig, ett jobb som jag tackade ja till. Och i och med det så började vi surra och klicka direkt. Han har gått igenom en ganska liksom allvarlig förändring som han får berätta om vid tillfälle, om han vill det. Och jag har varit väldigt allvarligt sjuk. Jag har inte gått ut med vad det är för sjukdom. Det är lite som en gender reveal.
1: Okay.
2: I will do it when I'm ready.
1: Mm.
2: Men jag håller på det, för jag håller på att skriva en bok. Men det är ett annat ämne. Men jag gick igenom en allvarlig sjukdom som satte saker och ting i perspektiv. Så när Kalle och jag började surra så kändes det väldigt naturligt att vi skulle göra någonting tillsammans. Och då tänkte vi, vad fan gör vi då? Let's do a motherfucking podcast. Mm. Till att börja med. Och nu har vi gjort 3 avsnitt finns ute. Vi släpper alltså 1 avsnitt en gång i veckan på fredagar. Oavsett liksom kärnvapenkrig eller högtider. Varje fredag oundvikligen så kommer det ett avsnitt av De olydiga.
1: Ibland, som en helt vanlig podd.
2: Som en helt vanlig podd. Mm. Fast ibland. Ibland.
1: Tar ni en paus?
2: Nej, det gör vi inte. Utan då kommer ett extra avsnitt som nu på onsdag.
3: Dåliga är på att pusha sin podd.
2: Ja, det är
1: dåligt. Vi släpper den varje vecka och ibland kommer ett extra avsnitt.
2: Ibland kommer ett extra avsnitt.
3: Mycket på hjärtat.
2: Minst 1, ibland 2.
3: Går det att säga procentsats, liksom djupa samtal, 2 manliga vänner emellan och typ så här, jag sprang på den här kändisen på Berns igår och det var en riktig rövhål?
2: Okej. Nej, men alltså det blir ju, det är väldigt mycket humor. Vi har roligt nu. Har vi roligt?
3: Vi är helt okej.
2: Ja. Rimligt roligt.
1: Ja, rimligt.
2: Ja, fett. Men det är mycket humor liksom. Det är humor och samtal. Så är det. Och det alltså, är
1: du
2: inte
1: vet
2: så
1: du, Mattias, du måste bli bättre på att sälja in din podd. Du
2: säger
1: att, ja, men så här, de insäljningspunkterna jag har hört hittills är att ni släpper en gång i veckan, ibland kanske ett extra avsnitt.
2: Och att vadå, det är inte det skitbra?
1: Jo, men det är bara helt normalt. Det var helt fruktansvärt. Det normala.
2: Ja, är det så?
3: Jag så går podd till.
2: Är det sant? Ja. Jag trodde inte att ni var ironiska. Jag brukar vara ganska snärtig på att plocka upp det där.
1: Ja, du bara tänkte såhär, shit, bara, vi är bara fan, det här en uppspel, vi släpper en gång i veckan.
2: Shit, nej men vi är bättre än Alex och Sigge.
1: Där har du den,
2: är det det jag ska säga?
1: Där har
2: alltså,
1: du
2: såhär, Alex
1: tack
2: och Sigge.
1: För att du kom till Morgonpasset. Tiden rinner iväg.
2: Är det sant?
1: Bättre än Alex och Sigge.
2: Bättre än Alex och Sigge. Hör du det? Mycket bättre.

0: Anti-hero, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Ja, Mattias Varela, det är ju svårt att sluta prata med dig. Så att du sitter ju fortfarande kvar i studion. Trots att vi har tackat och bockat.
1: Ja, men jag har inte druckit upp min kaffe.
0: Nej, just det. Din flat white, eller vad du fick för någonting från Selecta-automaten här ute. Det finns många andra likadana.
2: Jag tror inte ens det där är Selecta, så att du är onödig reklam.
0: Ja, ah, just det. Vad har vi fattat?
2: Jag vet, jag minns inte.
0: Finns det andra?
1: Någon har skrapat bort. Någon har skrapat bort.
0: Någon har skrapat bort.
1: Ja, det här är statligt.
0: Vad händer i Mattias Varelas liv nu utöver poddande?
1: Nej, men alltså jag skriver också en bok. Det är ändå värt att nämna.
0: Ja, precis. Det... Har du det tålamodet?
1: Ja.
0: Förstår du hur lite pengar man tjänar på att skriva böcker?
1: Ja.
0: Och ändå gör du det?
1: Ja.
0: För att du har tjänat ihop alla dina pengar?
1: Det vet jag inte om jag har, men jag har tjänat ihop en historia som jag vill berätta.
0: Ah, okej. Okay. Och den där,
1: okej, vänta.
0: Från att vara världens sämsta insäljare till att liksom toppa den kategorin.
1: Ja, jag kände direkt.
2: Jag har tjänat ihop en historia som är värd att berätta.
0: Är det som händer?
2: Mattias Varela, alltså,
0: den här
2: 2026.
0: Utvecklingskurvan hos Mattias Varela
1: uppåt.
0: Och insäljningsförmåga. Men den kurvan hade ju Liberalerna dött för.
1: Faktiskt. När lyssnarna var upptagna med att lyssna på musik, då till Linneas förfäran så konstaterade jag och David att vi båda precis har sett samma film.
0: För en vecka sedan.
1: För en vecka sedan.
0: Ja. En film som kom ut för 20 år sedan.
1: För 20 år sedan.
0: Ja.
1: Och det går
2: kan
1: lite...
2: jag också bara få säga att det är Training Day med Denzel Washington. Var det då?
1: Vilken jävla avs...
0: Var det då? Ja. Jo, det
1: den är fantastisk.
2: Ja. Men du, fel film, förlåt.
1: Nej, vi snackade film. Om film innan. Mm. Vi pratade om vad har hänt, liksom. Hur ser det ut idag? Om du går in på Netflix, får man säga det i radio?
2: Ja,
1: så finns det ju topp 10. Mm. Allt som oftast på den här topp 10 är det gamla filmer. Så var det inte förut.
2: Makes you think, man.
1: Så var det inte förut.
0: Är det
1: förut.
0: Så här djupt i er podd också?
1: Inte så här
0: djupt.
1: Inte så här djupt.
0: Ja, det är toppar och dalar med Mattias Varela. Tack så mycket, Mattias.
1: Nu drar jag på riktigt.
0: Gör du det?
1: Ja, nu måste jag dra.
0: Tack så mycket.

0: alla här i morgonpasset i P3. Anton, du var med om någonting speciellt igår. Vad var det som hände för spännande?
1: Ja, men alltså jag sitter alltså i gymbastun och vi är typ 7 stycken män där inne. Verkligen.
2: Homofobi, men i alla fall.
1: Ja, eller också bara homojoy. Mm. Men, och så är det liksom, det är knäpptyst. Och så bara bryts tystnaden av att en man säger så här:
3: är det någon som vet skillnaden mellan mint och mynta?
1: Och då kände, och så, liksom, så utbryter workshop. Där människor sitter och gissar kring vad skillnaden mellan mint och mynta är. Och kände jag så här: gud vad det här påminner om när jag pratar med David och Linnea på morgonen.
2: Verkligen.
1: Eller hur? Och det, så här, det enda som saknades var att någon skulle vända sig om och vara så magasinet, ni ska recensera filmer jag hört.
0: Ja. Men vet du Anton, det är precis så där det var på 90-talet. Det var precis som i en bastu. Man hade inte tillgång till någon mobil som man kunde få rätt svar. Folk satt bara spånade kring saker och liksom försökte komma fram till hur saker och ting ligger till.
1: Och jag också att jag liksom måste nu ytterligare liksom avslöja hur jag är. För att jag då liksom, den här workshopen utbryter och folk säger så konstiga grejer och jag bara känner så här i mitt inre, men jag vet ju svaret. Mint är ju smaken och mynta är ju själva växten. Varpå att jag liksom hör mig själv säga så, men visst är det ändå så att mint är smaken och mynta är växten. Och så då bara tystnad, alla bara så, yikes, the nerd.
0: Nerd, ja, du har ju förstört för dem. De ville ju sitta och småprata och spåna kring det. Alltså kommer du och liksom förstör med fakta.
1: Ja, verkligen, bara sköt ner och sköt ner och sköt ner. Ja. Kanske också ganska likt hur jag brukar bete mig här.
2: I magasinet alldeles strax en specialsändning om mint och mynta.
1: Gärna för mig.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 4:30. Don't be late.
2: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst.

0: Här och nu.
1: La la la la la, magasinet i P3 ska ta över nu i kanalen. Ändå härligt tycker jag. Och jag heter Anton Jordås som ska hänga med dig idag. Och snart så kommer Babs hit från P3 Nyheter och hon har med sig senaste tomtenytt. Alltså kan du fatta, tomtenytt. Ja, jag är orimligt taggad. Och sen så kommer förstås Tina Mervsson hit och ska förklara för mig varför jag blivit av med alla mina filmer och bilder online.

0: Audrey Hobart, Sue Me här i magasinet till P3 med mig, Anton. Och nu också med dig, Babs Droga. Hallå.
1: Hej.
0: Känner du dig liksom mest taggad på att vara tomteexpert, tomtereporter eller tomtekorre?
1: Tomtekorre känns väl störst.
0: Bra, då tar vi, säger vi då. Nu över till Babs Droga från P3 Nyheter. Du, tomtekorre, berätta. Ja. What's up?
1: Först lite stämningsmusik.
0: Åh, gås.
1: Ja, en liten teaser där.
0: Som hon målar i bilder, va?
1: Ja, verkligen. Men visst vill du höra lite mer av den här godbiten?
0: Ja.
1: Här kommer det.
0: Har ändå varit på dansgolv sommartid och den här har spelats. Glad varje gång.
1: Men den är ju
0: odödlig.
1: Ja. Hon är ju på tidning nu, som man brukar säga.
0: Jo. Oktober, november, december. Sen är vi igång. Ja, det var en lång bit av det.
1: Ja. Men var ska man klippa?
0: Nej, jag vet. Okej. Okay. All I want. Ja, där ska vi klippa. Ja, verkar precis innan crescendot. Okej.
1: Okay. Skoja.
0: Ja, där. Åh, det här är
1: håll
0: då.
1: I dig nu.
0: Okej.
1: Okay. Nu kommer det.
0: Yes!
1: Nu åker vi!
0: Tarang, tarang, tarang.
1: Nej, nu får det vara nog.
0: Ja, nu får det vara nog. Men, okay.
1: Ja, men nu kommer nyheten. För i den här låten, då säger Mariah Carey att hon inte ska göra en önskelista och skicka till tomten på Nordpolen.
0: Nej.
1: Och det gör hon rätt i. För jultomten bor inte på Nordpolen enligt EU.
0: Okej.
1: Nu EU kommer själv. Nyheter. Självaste EU har då en gång för alla förkunnat att jultomten bor i Rovaniemi. Och ingen annan stad får påstå sig vara tomtens hem. Och det här är alltså efter en tvist med en nederländare, rapporterar Sveriges Radios finska. Redan 2009 så fick Rovaniemi, som alltså ligger i Finland, rätt till varumärket jultomtens officiella hemstad.
0: Jag sa också att det är ett varumärke.
1: Ja, det tyckte en nederländare lät lite märkligt. Så förra året så lämnade han frilansjournalisten Lex Boon in ett klagomål.
0: Bra
1: till
0: namn.
1: EUs. Verkligen. Han lämnade in ett klagomål till EUs immaterialrättsmyndighet, för han menade då på att liksom, ingen kan ju äga jultomten, han tillhör alla. Så han ville ta reda på om det här var lagligt, om en global kulturgestalt kan vara ett varumärke. Det här sa han till Ylle när det här begav sig. Och nu har alltså den här EU-myndigheten sagt att ja, man kan faktiskt göra så här. De tycker inte att det finns något belägg för att ta ifrån Rovaniemi titeln som jultomtens officiella hemstad. Så att i Rovaniemi lär de ju vara glada nu, för de drar ju in en hel del cash på att ta emot liksom julturister under julsäsongen, så att säga.
0: Men alltså, det här tycker jag var otroliga nyheter.
1: Ja.
0: Men alltså, att man har så mycket man funderar på. Och också så här, kan vi nu, så här, du och jag, så börja claima andra sådana sagoväsen? Kan vi säga så? Häxan i Narnia, hon bor nu i Malmö.
1: Ja, men då får vi väl lämna in någon slags ansökan då till Patent- och registreringsverket. Och så får vi väl se om någon nederländare kommer och
0: förstör vår glädje.
1: Ja.
0: Vet du vad? Det mejlet kommer jag börja författa i detta nu. Stort tack, Babs.
1: Tack.

0: Sena Spyro, Great Expectation. Och det här är magasinet i P3 med mig, Anton, och nu också med dig, Tina Merafsson. Hallå.
1: Hej.
0: P3s musikexpert. Hör du, vi måste ju liksom knäcka det här ägget, höll jag på att säga. Men det handlar ju om att i somras så gick Sony ut med att flera filmtitlar som, alltså PlayStation-användare köpt digitalt, att man liksom kommer bli av med sina köp. 550 filmer försvinner och allt här ska så ske idag. Tina, vad är det här egentligen?
1: Ja, men det handlar om licens. Det är så tråkigt,
0: alltså, alltid,
1: som byråkrati
0: alltid.
1: Och papper. Det handlar om att de, alltså Sony då som äger PlayStation, de har en licensdeal ihop med Studio Canal. Och det går ut. Och det gör att då behöver filmerna ryka. Men alltså, för att Sony helt enkelt inte har rättigheter att ha de filmerna på sina plattformar då, eller sina enheter, om man ska säga. Så då blir det tack och adjö.
0: Ja, men alltså, och det här fick man också liksom tänka lite vidare på vad man liksom faktiskt äger eller då uppenbarligen inte äger, alltså när det är digitalt.
1: Mm.
0: För Sony har ju tidigare fått skit för att spelen enbart ska släppas som digitala utgåvor, alltså utan liksom sån fysisk liksom gammal CD som vi hade.
1: Härlig CD-ROM.
0: Ja, men typ. Men, och hur tänker du kring den grejen? För jag menar, det berör ju också musik med spellistor, alltså, om du förstår.
1: Ja, men så är det ju. Skillnaden här är väl, eller om man brett kan vi säga så här, att i musik, alltså musikstreamingtjänster, de är så tajt ihop, alltså de har ju också licensavtal förstås, det finns det ju, men man jobbar ju väldigt tajt med skivbolagen. I det här fallet med till exempel då den här enheten, alltså som är PlayStation, så är det ju, det är ju egentligen inte till för film, kanske mer, det var från början tänkt att det skulle vara från spel, så där blir det ju också lite att man, det kanske är en plus, alltså nu bara spekulerar jag,
0: ja,
1: lite hur man ska se på det. Men det är ju klart att skulle vi hamna i en situation där vissa, till exempel skivbolag, bestämmer sig för att så här, nej, men nu vill vi bara finnas exklusivt på det ena eller andra streamingtjänsten, då hamnar man ju i den situationen, men där undantaget är att, ja, i skivbranschen så har vi fortsatt fysiska utgåvor av saker. Alltså, det var ju en period, om du kommer ihåg det, att vissa artister bara skulle finnas på Tidal.
0: Ja, gud.
1: Sen insåg de att så här, nej, men det här går inte, så vi tillbaka. Taylor Swift drog tillbaka sin musik från Spotify, sen kom hon tillbaka igen. Så att det händer ju även i musikvärlden också, men det kanske inte blir lika stor grej för att den i en initierad musikvärld eller liksom musikcommunity, så är det också väldigt självklart att man skulle ha en fysisk utgåva. Hade vi inte haft CD-skivor eller till exempel vinyler, då hade det blivit rabalder.
0: Och på tal om det, är det liksom det enda sättet jag kan vara helt säker på att ingen ska sno min Confessions 2-platta? Det att jag går och köper den på vinyl?
1: Alltså lite så är det ju, men, och där är ju problem, alltså dina spellistor ryker ju. De kommer ju definitivt ryka, för att, ja, de här egna listorna som man gör på streamingtjänsterna, om en streamingtjänst bestämmer sig för att nu går inte det, eller nu, inte för att, varför skulle de göra det, men nu går inte det, eller den ena eller den andra artisten ryker, ja, då försvinner de med din spellista. Men visst, så är det ju. Att ha fysiska utgåvor är ju den enda räddningen i det här fallet.
0: Alltså så, ja. Men alltså, Jonna, då, tror du liksom att det kommer göra så att folk kommer rusa till gamla skivbutiker nu för att safea upp?
1: Alltså musik, beroende på vilken grad av musiknörd du är, så tror jag redan att du är där och har säkrat upp. Men enligt rapporter så ökar ju liksom den här fysiska intäkterna, eller intäkterna från fysisk försäljning ska sägas, ökade ju med 8% under förra året. Och det var ju, alltså man ser det som att, ja, men fysiska format börjar göra lite comeback igen, för det hade backat 2024. Då hade det gått ner lite. Nu är inte, alltså, det är inte så att försäljningen av fysiska format är det som liksom räddar upp hela musikbranschen. Det gör det inte, för den är fortfarande så pass låg i liksom inte vad den bidrar med för intäkter. Men för fansen så är det ju viktigt. Och man ser ju också det att
0: det är också finare att ha på väggen.
1: Det är finare att ha på väggen. Man får ha lite mer cred om man nu har den här vinylen. Särskilt om det också är en sån limited edition. Mm. Och vi har...

0: betalt.
1: Bra jobbat.
0: Ja, jag vet, det är som, jag känner så här, det här liksom är liksom en sån 90-talist boomer att jag liksom det här.
1: Jag ska börja göra spellistor på kassett.
0: Skicka till mig.
1: Jajamän.
0: Ja, bra. Det är så, exakt. Det blir som en sån, det blir som en digital streaming prepping.
1: Ja, visst.
0: Och Tina, gåshud. Tack ska du ha.

Carlita och Sophie Tucker, Manhattan. Och du lyssnar på magasinet P3, jag heter Anton. Och alltså, jag vill ju ogärna prata om mig. Narrator's voice, det var en lögn. Det här var det enda Anton ville göra egentligen. Men om jag nu ändå ska göra det, så vill jag bara säga att jag känns som att jag ibland går i en fälla. Och vi kan kalla den för typ så PR-fällan. Det vill säga att jag ofta går på lite så här billiga typ knep från företag, kanske organisationer, som liksom vill förmedla ett ganska tydligt budskap. Och liksom, men de har liksom förklätt till en så snackis eller en nyhet. Och jag märkte att jag ibland till och med så här, kompisar försöker spela lite ironisk och var lite så, men gud, hörde ni att Bad Bunny ska vara med i Toy Story 5? Och så försöker jag spela lite så blasé, fast jag egentligen tycker det är svincoolt. Och det här är ett så bra exempel, för att alltså, var det bara ett PR-knep att han var med i Toy Story 5? Eller var det så att, som alla sa, att han var ett megafan och verkligen älskade filmerna och liksom ville vara med? Eller var det allt det här samtidigt? Jag måste reda ut det här. Det kommer komma en kulturjournalist i form av Lycke Eder Ekman hit och ett PR-proffs, Kasper T. Schaber, för att hjälpa mig reda ut och liksom guida mig i mina känslor kring det här.

0: Lonely in the Future, The Strokes. Klockan blir nu 10. Då ska vi få Peter Nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Nazistiska och högerextrema konton får verka helt öppet på TikTok trots att det bryter mot EU:s lagstiftning och plattformens egna riktlinjer. P3 Nyheters granskning visar också hur upphovsmännen bakom kontorna kan runda reglerna och köpa annonser av TikTok och Facebook-ägaren Meta. Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger att det inte är tillåtet att köpa politisk annonsering och att han inte vet hur kontorna kunnat köpa annonserna. Vi har sökt Meta som inte återkommit. Och mer om det här kan du höra i dokumentären Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. I Ukraina dödades 12 människor i ryska attacker under natten, det skriver landets president Zelensky på X. I huvudstaden Kiev dödades 7 personer i en attack mot en järnvägsdepå. Efter mordet på hiphop-ikonen Tupac Shakur som sköts 1996 så har en jury i Las Vegas i USA enats om att ex-gängledaren Dwayne Kiffedy Davis är skyldig till att ha beordrat mordet. Davis nekar till anklagelserna. Nu arrangeras en festival i Nashville och London för att hedra den här ikonen. Ja, 2 dagars festivalen Dollyfest kommer att äga rum 2 helger nästa år, uppgav Dolly Partons dödsbo i ett pressmeddelande på måndagen. De exakta datumen kommer att meddelas senare och festivalen kommer att ersätta en traditionell offentlig minnesstund för Dolly Parton som dog efter en tids sjukdom förra veckan. Och den här artisten slopar nu sitt efternamn. Ja, först Cher, Madonna och Beyoncé och nu blir Miley Cyrus bara Miley, det enligt artistens sociala medier. Och det kommer inför ett förmodat släpp av stjärnans 10:e album, skriver LA Times. Och det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droger. Det var Isabella Rådegård som var producent. Tillbaks till dig, Anton.
0: Ses på Dollyfest.
1: Det gör vi. P3, här och nu,
0: live. Japp, snart blir det PR-panel här i magasinet i P3. Och då ska jag liksom få coachning i så här. Hur ska jag känna igen ett billigt PR-knep när jag ser det? Och hur vet man att någonting är på riktigt? Och inte så uttänkt av någon kommunikatör på någon sån kommunikationsavdelning. Eller är det en falsk motsättning jag har hittat på? Allt det här ska vi reda ut i magasinet alldeles strax.

0: Lady Gaga, Born This Way. Här är magasinet till P3 med mig, Anton. Och apropå mig, jag funderar så här. För att i nyheterna igår så snackades det om att GTA 6 inte kommer använda sig av AI i sitt spel. Och vi i magasinet har ju snackat väldigt mycket om så här, alla så här GTA-nyheter som har kommit. Och det fick mig att fundera så. Vad går egentligen gränsen mellan vad som är ett PR-knep, vad är en riktig nyhet och kan det vara båda? Och Lykke Eder Ekman, hallå.
1: Hej.
0: Du ska ju vara min liksom kulturjournalist och mentor här idag.
1: Ja, så gärna.
0: Och du, Kasper T. Schaber, du är liksom PR-expert.
2: Mm-hmm.
0: Så du är eventuellt personen med facit.
2: Vi hoppas det.
0: Ja. Så, till min liksom fråga, Lykke. Hur ska en liten 34-årig radiobög veta om han går i PR-fällan eller inte?
1: Ja, jag tror...
0: Ja,
1: ska vi se. Jag tror ändå att svaret måste ligga i att du som radiobög nyss berättade för mig att GTA 6 är uppskjutet.
0: Ja, ja, precis.
1: Precis. Det känns inte som att du är den primära målgruppen för den nyheten, så att
0: nej,
1: säga.
0: Nej.
1: Men det har nått dig ändå.
0: Ja.
1: Det måste ju vara bra reklam, eller?
0: Eller? Och Kasper, ditt PR-perspektiv. Mm-hmm. Försöker ni aktivt liksom få oss att snacka om saker vi inte vill prata om?
2: Jag är representant då för hela världen som ska få människor då. Ja, svaret är ja. Sen så tror jag att man kanske behöver liksom också förstå att det kan vara både och.
0: Eller hur? För det är precis det jag också funderar på.
2: Mm. Sen så tycker jag också lite som Lycke. Varför pratade ni så mycket om GTA 6 i den här podden? Alltså det känns nästan som att det är något
0: podden
2: jag missat. Jag ser det här på X i och för sig, att så folk hela tiden pratar om det. Så att man måste ju säga att det är väl i det här fallet kanske flera saker. Dels förstås någon form av bra kommunikation i att folk fortsätter prata om det, inte bara blir arga och gå vidare. Men det måste ju också bygga på att det finns ett stort grundintresse för det här spelet. Eftersom det har haft väldigt många spelare, många verkar se fram emot det på riktigt. Och då kan man ju fråga sig den här spelstudion, liksom, varför kommer det inte ut? Det skulle ju kunna vara så, jag har jobbat med en del spel där det är så, det blir uppskjutet, det vill säga det är saker som krånglar. Då behöver man ju hålla igång konversationen och på något vis inte lägga sig och bara, det är lite tjall på, fnurr på linan, vänta lite till, då blir alla bara arga. Så då får man ju på något vis bygga den här mystiken. Nu ser jag inte att det är så, men det skulle ju kunna vara så i det här fallet.
0: För att, ja, precis. För att, ja, exakt. Det är också något riktigt som har hänt. Och då, det är ju också en nyhet. Men, alltså, men Lycke, man vill ju också prata om saker som det snackas om och som Kasper är inne på, som är stora grejer. Hur ska man tänka? Hur mycket får man babbla om samma saker?
1: Jag tycker ändå, alltså så mycket man vill. Det värsta man vet är väl folk som är så här, jag hatar kallprat. För då är det är ju alltid någon, alltså något freak som bara typ vill prata om så här konspirationsteorier istället. Typ, som säger så. Jag tycker man får prata om det som folk vill prata om, uppenbarligen då GTA 6.
0: Ja.
1: Så mycket man vill.
2: Så skönt. Nu ska vi bara prata om GTA 6.
1: Snälla, snälla.
0: Ja, vi ska bara lyssna lite grann på hur det har låtit här i veckan som fick mig att börja tänka på det här.
3: Det blir ingen AI i det här spelet.
4: Efter 13 års väntan fick spelfans natten till fredagen äntligen ta del av en större förhandstitt på nya Grand Theft Auto 6.
5: Är det någon som vet om GTA 6 är på gång? Spel som man fått läsa fler rubriker om har jag då aldrig stött på. Igår kväll var det dags igen.
0: Och alltså, Kasper, vad tycker du själv om att liksom vara konsument av det här? Tycker du liksom att det är kittlande att läsa den här typen av rubriker och kanske så? Spider-Man slår försäljningsrekord igen, eller liksom, vad är vi någonstans? Är du intresserad?
2: Nej, det är inte.
0: Synd.
2: Alltså, jo, men jag vet inte, jag skulle nog snarare känna frustration om jag var målgruppen. Det tror jag väldigt många gör. Alltså, om man då, som i det här spelet, verkar ha väntat i 13 år, är det ens samma målgrupp? Alltså, det är som det har gått en generation. Så att någonstans måste ju de också vara typ så, vi lever, vi tronar på minnen från fornstora dagar, och så är de så, hur kan vi typ få folk, alltså om man är så 17 idag, hur gammal var man om man räknar matte? Man var liksom 4 när senaste spelet kom. Det är helt vansinnigt att man då ska gå runt och längta efter det här spelet. Som dessutom, ja, det är oklart varför det har tagit sån tid, tycker jag. Det är min fråga.
0: Men många älskar ju också att ha verkligen längtat efter spelet. Så det där är ju såklart dubbelt, och det är därför vi ska reda ut allting här idag. Häng kvar.

0: Fontaines DC Marianne här i magasinet i P3, där vi har PR-panel med kulturjournalisten Lykke Eder Ekman och Kasper T. Schaber, som är liksom PR-kingen här på plats idag.
1: PR-kingen.
0: Ja, PR-kingen. Mm. Och innan så sa vi att det kan vara lite dubbelt liksom, med att det kan, saker som liksom dyker upp i våra flöden kan vara PR-knep, men det kan också vara verkligt intresse. Det kan vara så kallat spin, men också någonting som verkligen har hänt. Men, nu släpper vi det, för jag vill veta så här, hur fungerar liksom, om du skulle liksom lansera någonting, Kasper, hur jobbar du med PR idag?
2: Ja, men,
0: alltså, säg en skiva eller film.
2: En skiva. Jag skulle säga att så här, lite det här du är inne på och det jag ibland kanske kan tycka är lite missförståndet är typ så här, är jag lurad? Vad är PR? Vad är inte PR? Vad är på riktigt? Och det är såklart att så här, vissa saker känner man så här, varför pratar alla om det här? Okej, någon kanske har lyckats väl med det. Men det är ju också så att så här, generellt sett så handlar ju PR om så här, hur kan vi hjälpa en produkt eller tjänst eller person eller whatever att få liksom, uppmärksamhet för det den gör. Och i kulturfall så är det ju så här, någon har släppt en ny skiva. Man kan ju bara släppa den, eller så kan man kanske försöka få folk att prata om den och så vidare. Men i grunden måste det ju finnas någonting som bär sig själv. Och sen så är det ju så, konkurrensen om uppmärksamhet. Så, till din fråga.
0: Ja, tack. Skönt att du inte gör det själv.
2: Verkligen. Så här, som, det skiljer sig såklart från förr. För att nu så, om man traditionellt tänker då, så fanns det ju ett par tydliga kanaler, massmedia, där man behövde liksom komma in för att nå de breda massorna och även nischmålgrupper i olika former av liksom magasin och så vidare. Idag så ser det ju väldigt annorlunda ut, och då behöver man ju fundera på liksom om man ska lägga upp en plan för så här, hur ska vi lansera den här filmen? Då behöver du ju bygga upp ett intresse inför. Du behöver liksom skapa någon form av momentum nära inpå. Du kanske vill få folk att gå på bio. Då måste du ha någon form av liksom call to action eller en känsla av att så här, nu är det dags, nu ska jag köpa biljett. Och sen så vill du kanske hålla i intresset efteråt. Och då behöver man ju titta på sin produkt eller vad det är och fundera på vad i det här är intressant för fler. Vad knyter an till annan populärkultur? Vad tror vi kan skapa en snackis på internet, på TikTok eller andra saker? Och då kan man ju jobba på massa olika sätt. PR är ju, som man brukar säga, förtjänad media. Sen kan man ju tycka vad man vill om det uttrycket. Men det handlar ju i grunden om att så här, vi ska inte betala en influencer för att den ska säga, gå och kolla på den här filmen, jag gjorde det igår, den var grym. Det är reklam, alltså köpt innehåll. Utan det här handlar ju om att skapa organiska samtal, skapa liksom att du då sitter och pratar om GTA varje dag i magasinet. Mm. Det är liksom
1: det är bra, PR
2: får man säga för GTA-grabbarna och tjejerna. Ja. Men ja.
0: Men Lykke, vad ser du för trender då i den här, och liksom i det här vad ska man säga, i det här på den här ängen?
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju speciellt när man ska liksom sätta typ en rubrik på, alltså, för jag jobbar ju delvis på kultursidorna, eller ja. På en kultursida. Jag kan inte säga vilken, men
0: jo,
1: i alla fall
0: det
2: finns fler.
1: Precis. Men då är det ju väldigt intressant, för att det finns ju tydliga liksom, men hemliga recept för hur man sätter en bra rubrik som folk kommer klicka på. Och då, oftare än vad man tror, så går det att sätta en helt sjuk rubrik på typ, alltså en riktigt grå notis. Liksom. Men ett hemligt recept är att det ska innehålla liksom, ett känt namn och sen gärna en vändning i rubriken. Alltså typ en jättebra rubbe, som vi säger i branschen, är typ så, Thomas G. som fick cancer. Och sen ett sånt tankesträck som AI alltid gör, att han har långt tankesträck. Sen kom glädjebeskedet. Liksom. Och det tror jag, alltså det går ju verkligen att sätta kring allt. Så att egentligen så är det ju typ att vi försöker skapa bra PR av alla nyheter som kommer in till oss. Mm. För att vi vill få folk att prata om det vi rapporterar
0: just
1: om.
0: Just det, så där finns också en samexistens.
1: Ja, precis.
0: Men kan ni liksom försöka peka på någonting som har ändrats då de senaste, säg, 10-20 åren? Alltså vad liksom som var sant förr är inte längre sant nu. Förutom det här med, som vi var inne på, att det nu finns många fler sociala medier och sånt. Har blivit svårare till exempel?
2: Svårare och lättare. Alltså en sak är ju förstås att så här, kultursidornas dominans och på något vis roll som smakdomare har ju blivit delvis utraderad. För att
0: Tråkiga nyheter för lycka.
2: Verkligen.
1: Men det är ju typ så. Alltså det är nästan som att här, ibland kan ju kultursidorna, om kultursidorna tycker någonting, så blir det plötsligt så här, nej, så ska vi inte tycka. För att de är så töntstämplade typ. Alltså på riktigt är det ju så.
2: Ja, exakt. Och jag menar, det är inte så konstigt. Tänker man på då 90-talet till exempel, som typ Andres Locco gillar att prata om. När det fanns tidningen Pop typ, och de bestämde allt, så hade ju det i grunden bara att göra med att så här, man satt här i Sverige och visste inte så mycket. Det fanns inte så mycket tillgänglig information. Det var en reporter som kunde åka till London och kolla undergroundklubbar, och sen kom den tillbaka och berättade, det här är de feta.
1: Ja,
2: alltså, jag har varit och kollat nya skivor i en butik som finns i, inte vet jag, i Nashville, och de här skivorna finns inte i Sverige, men jag kan berätta för er, det här kommer. Alltså man behövde ju de här liksom utsända personer som kunde ägna sitt liv åt att typ hitta spännande saker.
1: Men nu helt är det ju så, beroende, alltså Anders Lock och slav typ. Alltså,
2: ja, exakt. Och alla var så bara, shit, han är ju den som har bäst koll, han är den enda som gör de här grejerna. Och nu är alla så bara, jag kan väl gå in på Spotify och hela världens musik-ish finns där.

0: Ariana Grande, Yes End, här är magasinet i P3, där vi har en slags PR-panel med kulturjournalisten Lykke Edre Ekman och PR-personen Kasper T. Schaber. Och vi har varit inne lite grann så här, hur tänker PR-byråer? Vad är det viktigaste att synas? Men nu vill jag att vi djupa lite i sociala medier. Och Lykke, vad skulle du säga att, vad är liksom fördelarna med att det snackas mycket kultur på sociala medier?
1: Ja, alltså det är ju tråkigaste i världen åsikten att säga att liksom, algoritmerna styr våra liv. Men det är ju så.
0: Men det kanske är sant.
1: Ja, det är ju så. Så att om det snackas mycket om kultur i sociala medier så kan man ju vara ganska säker på att det kommer nå ut till en jättebred målgrupp som inte, ja, som är liksom oslagbar typ.
0: Men när vi säger snackas, för jag tycker att det ibland är så här, kolla, jag var på den här bion och då var de här popcornen, alltså det är som att du förstår, det kanske inte är så initierade samtal om Nej. Så foto och klippning.
1: Nej, det är mycket någon håller låda typ.
0: Ja, exakt. Mm. Och tycker du liksom att det också påverkar kvaliteten av kulturjournalistiken nu när man måste konkurrera med den där popcornupplevelsen kanske så vi kan få på Instagram?
1: Ja, alltså på ett sätt så kan man ju säga det. Sen tycker jag typ att det är ganska tacksamt med sociala medier för att man vet ju, alltså förut var man ju tvungen att hela tiden så här, vibba in, vad är en het potatis, vad är viktigt att prata om typ. Nu, alltså, och det resulterade väl i typ att så här, ja jag vet inte, Rederiet sändes i 20 säsonger och typ Andres Locko kunde allt om allt och ingen kunde inget om inget. Eller nej, ingen kunde allt om allt förutom Andres Locko. Mm,
0: just det.
1: Och nu... Nu vet man ju så här, okej, vad vill folk höra om? Vad vill folk, vad pratar folk om? Och så kan man spegla det. Så att, på
2: det klassiska ordet, demokratisering.
1: Ja, precis.
0: men finns det inte en risk också, liksom, som att man kanske, det kanske också är en liten trött spaning, men som jag ändå liksom vill kasta på dig, Kasper, att det är så här, när det är en sån liksom, total liksom, vägg av information, alltså det är så mycket som väljer emot den, alltså, hur, alltså just sållandet, kan inte liksom, alltså... Att, finns det, alltså, hur ska man kunna sålla alltså, vad som är en het potatis? Det är ju så många heta potatisar på sociala medier.
2: Verkligen. Och man pratar ju då mycket nu om fatig, alltså någon form av så, trötthet av informationsöverflöd. Och jag tror ju att kulturjournalistiken kommer bli viktigare igen. Sen är ju kanske det är inte bara så i traditionell mening att så. Kultursidorna kommer spela större roll igen. Det tror jag delvis de kommer göra för att folk kommer behöva någon som guidar dem, som en smakdomare och som typ kan sålla.
1: Hoppas.
2: Men där handlar det ju tror jag framför allt om då personer man litar på. Alltså det vill säga det kan lika gärna vara personer som driver konton på TikTok or whatever liksom.
1: Men,
2: exakt. Clue news eller vad fan heter. men där tror jag att institutionerna som ju finns i journalistiken kommer vara viktiga och där handlar det ju då snarare om omställning. Alltså hur gör vi kulturjournalistik för dagens publik utan att bara försöka se ut och låta som alla på sociala medier.
1: Ja,
2: alltså hur kan vi göra det fast som journalistik.
1: Ja, precis. Det vidrigaste som finns är ju någon som gör om en krönika till en TikTok-video.
2: Alltså... Ja, exakt. Och där tycker jag så här, där finns det ju bättre exempel som typ Essie Klingberg som ju har en presence på TikTok som ju pratar kanske längre och lägger ut resonemangen och kan resonera kring saker. Och sen kanske det också finns en krönika på det.
1: Precis, absolut.
2: Men jag håller med om att man vill ju inte bara hacka upp det och göra det dåligt. Alltså, det är inte journalistikens roll. Och där tycker jag det finns en slapphet ibland att så här, vi måste göra det nya. Ja, så därför gör vi det lika dåligt som de utan resurser gör. Alltså det är ju en helt vansinne. Ni får väl göra det 10 gånger bättre, men på ett sätt som funkar. Typ.
0: Okej, jag har också en annan sak som jag undrar om. Jag vill liksom trendspana på er. Kommer vi se mer av den här typen av grejer? Att, vi liksom, att det släpps trailer på en prenumerationstjänst. Alltså det vill säga att det krävs en betalprenumeration för att se reklammaterial. Det måste ändå vara nytt, eller?
1: Alltså ja, det känns ju som en väldigt låg ribba för att det ska vara så exklusivt material. För just, vem har inte en Netflix-prenumeration typ?
2: Mm.
1: Men absolut. Det känns ju som, alltså har ni sett den IQ-initiativet gjorde en hel alltså, serie, en dramaserie om alkoholmissbruk som egentligen bara var reklam typ för dem.
2: Just det, exakt, på TikTok.
1: Ja, precis.
2: Nej men verkligen, och jag tror att så här...
0: Ja, jag nu avbröt jag dig med min låt här. Men jag tänkte att det skulle bli lite snyggare. Men vet du vad, vi plockar upp bollen alldeles strax.
2: Vi plockar upp bollen.
1: Ja.

0: Moving to the Sun här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och vi har snackat PR och journalistik här en stund och tillsammans med Lykke Eder Ekman och Kasper T. Schaber. Men nu tänker jag att vi ska liksom skjuta lite på mål. Nu ska vi knyta ihop säcken, gänget.
1: Äntligen.
0: Eller, ja. Eller hur? Så då vill jag veta så här, hur mycket är PR-knep i det vi ser i rubrikerna idag? Vad skulle ni säga? Lycka, du får börja.
2: Alltså, jag tror ändå, om man utgår ifrån Kaspers definition av PR, det vill säga en bättre version av reklam som är mer liksom dynamisk, då skulle jag säga att det är ganska mycket PR-knep i rubrikerna. Alltså, man vill få folk att trycka. Men sen behöver inte det vara en dålig grej, faktiskt.
1: Nej, exakt. Alltså, man kan ju fråga sig så här, okej, även jag tycker ju så här, det vore jätteskönt om inte typ allt fanns en tanke från en PR-byrå eller ett företag bakom. Alltså, det är inte så jag vill leva mitt liv, oavsett, det är inte så jag vill ta del av kultur. Men jag menar, alla som gör kultur idag, och framförallt av större företag med resurser, det är såklart de funderar på hur ska det här komma ut, vad väljer vi att lyfta fram. Så då blir det ju i något led nästan alltid PR. Sen gäller det ju för journalistiken att hitta egna infallsvinklar, hitta liksom stories som kanske inte berättas och så vidare. Men ja, även ja. Ni men behöver det ju fundera på typ, vad vill folk läsa om?
2: Ja, precis, alltså,
1: ni behöver göra samma bara resa som vi gör när vi funderar på det.
2: Ja, det är bara tecken på att man har ansträngt sig typ. Alltså, det är ja. Ju liksom,
1: Och sen såklart att så här, nej, man vill inte ha bara så bra PR där inga kritiska frågor och bara liksom lullull och trams. Men det skulle jag säga typ är att ganska få bolag, jag jobbar ju framförallt med B2B-kommunikation, liksom bolag som kommunicerar mot andra bolag, men jag skulle säga att alla vet ju om att säga, jag behöver också kunna svara på svåra frågor. Jag vill inte bara lyfta det lätta, utan att bygga ett förtroende är att kunna prata om allting.
2: Verkligen.
1: Och sen, ja.
0: Framtiden då? Vad har vi för utmaningar?
2: Ja, det är väl för mig att få finnas kvar typ. Men det kändes väldigt hoppfullt nu när Kasper sa att du tror att kultursidorna kommer finnas, alltså bli större.
1: Jo, men jag tror som sagt att utmaningen är ju att göra god kulturjournalistik som folk vill ta del av och tar del av och förhåller sig till och bryr sig om.
2: Mm.
1: Jag tycker att man faktiskt har misslyckats på senaste tiden där man typ skriver, där folk, känner jag så här, i väldigt stor utsträckning inte förhåller sig till kultursidorna. Det är såklart att det finns kulturskallar som läser allt och läser liksom Lykke och Victor Malm och Selma Brodrej och alla som är, och liksom det är toppen. Men jag skulle säga att i min bekantskapskrets, människor som ändå så ser på film, läser böcker och så vidare, läser ju inte kultursidorna.
2: Nej.
1: Det är ju tråkigt.
2: Ja,
1: så att utmaningen är ju att bli relevanta för en större publik, om man nu ändå vill både ha en affär och påverka vad folk tycker, läser och så vidare.
0: Men det är också dina, det där är också dina kompisar, Kasper, du precis räknade upp.
1: Ja, ja.
0: Men hörni, ni har gett mig så mycket att tänka på inför framtiden. Hallå, stort tack för att ni kom förbi. Lova att ni snart
2: tack
0: kommer tillbaka.
2: Själv. Ja.
1: Hej då.
2: Hej.

0: My Silver Lining First Aid Kit. Här är magasinet till P3 med mig Anton och Tina Marafsson, P3s musikexpert. Du är tillbaka.
1: Det är jag faktiskt.
0: Ja, och nu ska vi prata om det här med att en tidigare gängledare döms för mordet på rapparen Tupac. Domen kom natten till idag, du och jag ska försöka reda i detta. Mm. Och liksom, det här var ju ett så kallat cold case tills ganska nyligen. Han sköts i dess 1996, nu har vi en dömd person. Vad betyder den här domen skulle du säga?
1: Alltså, domen betyder ju att vi har en person som är liksom dömd för att ha organiserat det här. Han är alltså inte dömd för att vara den som har skjutit, utan det tror man ju, misstänker man ju fortsatt är hans brorson. Alltså, personen i fråga som har blivit dömd heter Dwayne Keith D. Davis. Vi kan kalla honom Davis hädanefter. Och det är Davis brorson Orlando Anderson som tros ha skjutit Tupac. Men Anderson, han sköt själv till döds i en annan gängkonflikt 98, så han aldrig åtalas. Så det vi har nu efter 30 år, det är alltså en som är dömd för att liksom ha organiserat det hela, för att Davis hävdar att han har befunnit sig i den bilen där skytten också befann sig och sköt mot Tupac, som ju sen också tog koll på dem.
0: Varför har det tagit så lång tid att hitta skyldiga?
1: Ja, men du, det här har ju varit, eftersom det var mycket gäng, det var liksom gängkriminalitet, det är folk som inte har pratat, folk som inte har erkänt och så vidare fram och tillbaka. Och faktum att Keith, eller vad heter han, Davis då, alltså vi, Davis skrev, han gjorde liksom 2000, så tog man upp ett fall med en annan rappare, med Biggie Smalls, alltså Notorious B.I.G., som ju också blev skjuten i en sån drive-by shooting och som tillhörde det andra gänget. Tupac var ena gänget, Notorious B.I.G. var det andra. Och när då polisen öppnar upp alltså öppnar upp fallet, utredningen på Biggie Smalls 2000, mitten på 2000 var det, så intervjuar man Davis, och Davis säger att nej, men jag vet ingenting om Notorious B.I.G.-mordet, även fast jag var på någon fest tillsammans med honom, men jag har information om Tupacs case och jag kan tänka mig dela med mig av den här informationen förutsatt att jag inte blir dömd för någonting. Att jag inte blir åtalad för någonting, ska sägas, inte dömd, åtalad för någonting. Och då är man okej med den här dealen. Man gör den här dealen för att få information från Davis. Men dealen går sen ut, man skriver väl ett avtal på något år antar jag, och går ut. Men liksom Davis erkänner sen i en bok 2019 att han var i bilen, samma bil då som skytten var i när Tupac blev skjuten. Och det här är det som liksom startade upp för liksom åklagarmyndigheten, att de då kunde ha ett case igen, där de samlade på sig inte bara bevis från den här boken utan även andra uttalanden som Davis har gjort, och där man sen kunde gå till rätten med det. Sen har ju Davis sagt att han kommer
0: överklaga.
1: Tack snälla, överklaga, ja, precis.
0: Kändes det som ett givet utfall?
1: Alltså, ja och nej, men för att det alltså, när väl man tar upp såna här case efter så många år, så måste ju åklagarsidan och de advokaterna vara säkra på sin sak. Och här i det här fallet så hade man ju tillräckliga bevis för att åtminstone döma honom på en av åtalspunkterna, som då blev det här då, att han har varit liksom organisatör.
0: Och hur har reaktionerna sett ut på det här?
1: I rättssalen så befann ju sig medlemmar ur Tupacs familj, bland annat hans syster, som ju hurrade och grät när domen föll. Och även utanför hade det samlats fans som liksom uttryckte sin glädje att nu äntligen har någon skyldig fått sin dom. Men sen får vi se hur det blir när Davis står och väljer att överklaga.
0: Ja, stort tack Tina Marafsson för att du kom förbi. Jag tycker att vi ska ta och lyssna på Tupac också.

Raven Lenay, In and Out här i magasinet i P3 med mig Anton, där vi strax ska dra igång TV-timmen. Det blir lite Kristallen, det blir Sigge får inte ligga och det blir liksom indie-dokumentär. Alltså jag känner mig rätt så taggad faktiskt.

0: Tove Lo, No One Dies From Love. Klockan blir nu 11, då ska vi få Petra Nyheter med Matilda Ronge.
1: Tack Anton. Svenska politiker följer konton som delar nazistsymboler och våldsbejakande budskap på sociala medier. Ja, det kan Petra Nyheter nu avslöja i dokumentären Det dolda valet del 2. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer.
1: Genom att använda ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har Petra Nyheter upptäckt att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton som delar högerextremt och nazistiskt innehåll. Det gäller bland annat den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom. Och hon skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu slutat följa kontot. En handfull andra politiker på kommunnivå och lokala förbund, bland annat från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderata ungdomsförbundet MUF, följer samma eller liknande konton på TikTok. Sverigedemokraterna skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på, och MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Och mer om det här kan ni höra i Petra Nyheter dokumentär Det dolda valet del 2. Och så till Kievområdet i Ukraina, för minst 12 personer har dött i ryska anfall, det säger borgmästaren där. Och det har varit större ryska attacker i nästan en vecka nu och civila har drabbats hårt. 5 personer har åtalats för att ha smugglat knark efter att Tullverket tagit en lastpall med över 180 000 narkotikaklassade tabletter från Nederländerna i beslag. Och det är en 19-årig tjej söder om Stockholm som misstänks ha varit mottagaren. Och alla 5 ska ha olika roller i ett kriminellt nätverk. De nekar till brott. Och så om vem som ägde sommaren på TikTok. För det är Katy Perry som var störst där då. Och hennes banger, The One That Got Away, var den mest använda i appen och fanns med i 42 miljoner videor. Det var Peter Nyheter klockan 11. Är du ett Perry-fan, Anton?
0: Ja, men
1: behöver
0: jag
1: ens fråga?
0: Ja, men jag tyckte liksom att det var ganska chockerande nyheter.
1: Att hon var så stor?
0: Ja!
1: Och att det här är en ganska gammal låt, va?
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vet du vad? Nostalgi, va? Folk älskar skiten.
1: Det är så 2006-vibe.
0: Ja,
1: fast
0: verkligen.
1: Ännu mer.
0: Ja. Ja, alltså vet du vad? Värt att tänkas på. Tack
1: Makes
0: ska du ha,
1: Matti.
0: Verkligen. Tack. Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jo, nu blir det tv-snack här i magasinet i P3. Snart så kommer nämligen min kollega Michelle Hallström hit och då ska vi prata lite om nya serien Sigge får inte ligga. Och innan så snackar du och jag lite om Kristallengalan igår, va? Ska vi skvalla lite? Jo.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy, Pinup Boys. Och jag har lovat tv-timme här i magasinet till P3. Och nu kör vi. Kristallen först och främst, va? Du vet den här tv-galan. Vissa kallar det för Sveriges Emmy. Och jag tänkte på några saker. Först och främst, är liksom Kristallen lite tillbaka? Is this a return of the Kristallen? För jag menar, förra året så skalades ju den här galan ner lite grann. Och ni gick bara liksom online. Men du vet, i år är det revansch. Det känns liksom lyxigt. Och det var liksom en tv-sen-gala igen. Och. Sen tänkte jag också på det här med att Carla Sein blev årets kvinnliga huvudroll för tolkningen i Amanda Romares Halva Malmö består av killar som har dumpat mig. Och mer saker jag tycker du behöver veta, så du kan känna att du liksom hänger med lite sådär vid fikasnacket. Det är att Joakim Lundell tog hem 2 priser, va? Inte bara för bästa manliga programledarna, utan också för tittarnas favoritprogram, Spökjakt förstås. Och han passar också på liksom att nypa SVT lite i sitt tacktal. Liksom peta lite där det känns på dem. Ja. Men SVT behöver inte vara så ledsna, för att Hundarna vann ju för bästa tv-drama. Du vet den här SVTs advokatserien som väldigt många snackade om i våras. Men nu måste vi lämna det gamla året, va? För sådana där galor, de blickar alltid bakåt. Vi ska blicka framåt. Som jag sa, Michelle Hallström kommer hit och vi ska prata om Sigge får inte ligga och se om den kanske, du vet, vinner pris nästa år eller om den är värd uppmärksamheten. Ja, vi får se helt enkelt. Hon är på väg hit.

0: The Smiths, There is a light that never goes out, här är magasinet P3. Och Sigge får inte ligga heter en ny SVT-serie som liksom efter helgen tydligen har norpat första platsen för plattformens mest streamade. Men vad är det för serie egentligen? Ungdomsserie? Humorserie? Michelle Hallström, hallå.
1: Hallå.
0: Du är populärkulturreporter här på P3 och du har kollat, det har jag också gjort.
1: Perfekt.
0: Men när du liksom har fått säga framtidsbana lite om höstens TV, då nämnde du den här serien som en stark kandidat.
1: Ja.
0: Redan innan. Mm. Kan du inte dra kort så att alla är med? Liksom? Vad handlar den om? Vad är det vi får se?
1: Den handlar om en 25-årig kille som heter Sigge som jobbar med att laga mobiler. Han verkar mest gamea på fritiden. Så ganska nördig med andra ord. Och han skulle väldigt gärna vilja ha sex men lyckas aldrig få till det. Så att vi får följa hans tappra försök att förstå tjejer och hur man interagerar med dem.
0: Och är det liksom, för att, det är tydligen en norsk förlaga.
1: Ja. Det är en svensk remake av den norska serien Sigurd Focke-Pult. Redan där.
0: Jag vet bara där man
1: att det är bättre svung på norska. Alltså. Den hade premiär i Norge 2020, alltså 6 år sedan. Och blev en stor succé, finns flera säsonger. Och du som har sett den svenska versionen, Anton, du vet den norska karaktären som är med i något avsnitt som är den svenska huvudkaraktärens lookalike. Det är han som spelar huvudrollen i norska serien.
0: Ändå bra ju. Mm. Det gillade jag.
1: Lite fun fact.
0: Men liksom, alltså, vad är det jag vill fråga egentligen? Jo, så här. Liksom, spelar det någon roll att det är en norsk förlaga, tänker du?
1: Ja, alltså generellt, Norge är ett väldigt intressant land när det kommer till film och tv just nu. Man kan säga att Norge har sprungit förbi Sverige när det kommer till film och tv i allmänhet. Förra året så skrev The Guardian att Norge befinner sig i en golden age för film. Vilket inte är så konstigt för Norge satsar mycket mer pengar på film jämfört med Sverige. Alltså, jättemycket mer.
0: Är det oljan?
1: Dels det, men en annan kulturpolitik. Vi har faktiskt det lägsta statliga filmstödet i Norden enligt Svenska Filminstitutet. För att inte sen tala om Norges produktionsincitament att film- och tv-produktioner de får tillbaka 25% av kostnaderna när film produceras i Norge som gör att fler internationella filmer och serier produceras i Norge. Vilket bygger upp en industri och kompetens inom film och tv i vårt grannland. Jättespännande utveckling som också leder till att en kris i Hollywood för att ingen har råd att spela in i Hollywood utan de spelar in i till exempel Norge eller ett handfull andra länder som har de här produktionsincitamenten.
0: Ja, och också vår svenska superstjärna Stellan Skarsgård vann ju liksom, blev nominerad för en Oscar i en norsk film.
1: Ja.
0: Alltså det var ju mycket där som var spännande.
1: Ja.
0: Sentimental value. Men hörru du, tillbaka till Sigge får inte ligga. Det är liksom en ungdomsskildring och NRK, alltså den norska public service-bolaget, har ju också gjort Skam.
1: Ja.
0: Skulle du säga att det liksom finns liksom en större vana, en liksom starkare kultur för just att skildra liksom ung verklighet, för att använda mig av ett boomerord?
1: Ja, just den här serien, det är TV Norge och Discovery som ligger bakom.
0: Mm.
1: Men ja, det är i allmänhet bara ett större tv-bransch med mer etablerad kunskap och en industri i Norge som har växt fram under det senaste årtiondet. Och det märks i bland annat ungdomsserier som Skam och Sigge får inte ligga.
0: Alltså så spännande. Vi ska snacka mer om och höra varför du tycker så här, Michelle.

0: Animal Cat's Eye här i magasinet P3 med mig Anton och dig Michelle. Vi hänger lite och snackar om den nya serien Sigge får inte ligga. Och innan så sa du till mig så här att Norge är liksom ett blommigare tv-land. Mm. Men om vi ska liksom prata om serien då. Mm. Är det liksom en ungdomsserie? Är det en humorserie? För jag måste säga, när jag såg den tyckte jag var lite svårt att veta så här. Är det här verkligen målgrupp unga eller är det mer så burp, burp, lite kul skämt?
1: Ja, huvudkaraktären är 25 år gammal, så det är väl något mittemellan.
0: Ja.
1: Vilket jag tänker är strategiskt gjort, för då blir målgruppen bredare. Både tonåringar och vuxna kan uppskatta den, och det blir inte lika creepy att en vuxen kollar på en serie om en tonåring som vill ligga.
0: Just det, smart.
1: Men det är absolut en humorserie.
0: Men är det kul då?
1: Jag vek mig kanske inte av skratt. Skratt ändå till några gånger, mycket tack vare karaktären Dennis som spelas av Maxwell Cunningham. Jag har inte haft så bra koll på honom innan, men jag älskar hans tolkning av den här karaktären. Och
0: det var kompisen, va?
1: Ja, precis, den här före detta mobbaren som numera bara är en oberäknelig kuf.
0: Just det, ja.
1: Jag tyckte han, jag förstår inte vad det är dialekt han pratar, men den var väldigt rolig. Men sen så är det ju mycket sån här fysisk humor och pinsamma stela situationer som verkar vara en grej i svensk komedi, och jag tycker inte att det flyger.
0: Okej, men vadå, har du något exempel? Alltså vadå, en tyst stel situation? Att någon säger något så här, förlåt, alltså, jag behöver inte göra det så igen med munnen, men du fattar vad jag menar.
1: Ja. Jättebra exempel.
0: Tack.
1: Men jag tänker på när Sigge ska ta sig upp ur poolen och han, utan någon överkroppsstyrka och bara åma sig upp ur poolen framför de här coola tjejerna som bara sitter tyst och tittar på, och så är det så, oh, awkward. Ja, han är så awkward och pinsam.
0: Ja, för det var konstigt. För liksom ingen människa tar sig upp ur poolen på det sättet. Vi alla vet att det är svårt att ta sig upp ur poolen. Men alltså, hallå. Det där var ett väldigt sökt tv-moment. Vad sjukt att du nämnde det, för jag tänkte faktiskt också på det när jag såg det. Jag bara tänkte så här, det här har aldrig hänt förutom i så manusförfattarens huvuden.
1: Ja, exakt. Det blir bara pinsam tystnad. Nästan så att man inte riktigt kan kolla på det. Och så, jag upplever att svenska humorprogram och tv-serier är besatta av den typen av awkward silence humor.
0: Ah.
1: Det är väldigt Ruben Östlund core. Och jag tror att det är en rest från gamla jantelag Sverige.
0: Aha.
1: Jag minns att min mormor så side-eyade en annan tant för att hon hade färgglada mönstrade strumpbyxor på sig till kyrkan. Att de skulle göra sig märkvärdig till kyrkkaffet. Det är så, den generationen och generationer efter, där funkar det väldigt bra med humor som var typ att en person bryter mot en oskriven social regel. Ingen säger något, men det blir olidligt awkward och man klarar nästan inte av att kolla. Men jag undrar, jag kanske verkligen har fel, men i Sara Larssons Sverige som vi lever i nu, yngre generationer har inte växt upp med den så... Gud vad sjukt, att ha på sig mönstrade strumpbyxor till kyrkan.
0: Nej, det är det enda de har haft på sig.
1: Ja, verkligen. Och ska göra sig märkvärdig. Jag tycker inte att den typen av humor flyger lika bra längre.
0: Jag funderar på en annan liksom, som jag tycker är en sån svensk humortrop. Ah. Det är den här psykologen som är gravt icke-professionell.
1: Ja.
0: För den måste vi ändå begrava nu, va? Det här var sista gången vi fick se den.
1: Men det är ett väldigt effektivt berättargrepp. Ändå.
0: Ja, i och för sig. Alltså för den här psykologen i den här serien där hon så börjar spela in en podcast med honom, ja. Och sådär. Men hur är du? Den här serien verkar ju också vilja säga någonting om incels och unga män. Lyckas den med det då?
1: Inte än. Det har bara kommit ut 4 avsnitt. Jag tror det ska vara 8 avsnitt totalt. Och det är väl här mitt hopp ligger, att serien kommer säga någonting. Något som får oss att tänka till. Den har förutsättningarna, men... om den inte säger något tänkvärt så är det än så länge bara en lättsam komedi om en nörd.
0: Ja, precis. Och den känns liksom väldigt så 40-year-old virgin, fast liksom i vår tid.
1: Ja, ja.
0: Och vet du varför jag funderar på, Michelle? Man undrar, när kommer incelkvinnorna? När kommer den serien? Amanda får inte pula. Vad har vi där?
1: Ja, det är väl mer typ kvinnor. Jag tänker på halva Malmö består av män... som jag har haft sex med.
0: Heter. Heter
1: kvinnor de. Som är så kärleksincels eller något
0: just
1: sånt.
0: Det, snarare det
1: Fleabag
0: kanske.
1: Fleabag girls.
0: Ja.
1: Någon motsvarighet finns, men inte gamertjejer som drömmer om att få ligga. Kanske kommer en dag.
0: Ja, vet du vad? Vi kan bara hoppas. Eller? Jag vet inte. Tack så

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3 Klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.

Run the World Girls här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och du, både jag och musikreporter Fabian Lantz har sett den här nya dokumentären It Pays to Belong om The Embassy. Och jag undrar så många saker. Till exempel, på vilket sätt lever Indien idag? Gör den ens det? Och just här indie-begreppet, liksom... Kan vi liksom, behöver något arv från The Embassy i musiken idag? Är indie fortfarande coolt? Och liksom, oh, allt det här undrar jag. Och den här dokumentären väckte så många frågor i mig att jag bara kände så här, Fabian Lantz måste komma hit och hjälpa mig att fatta vad det är jag har sett egentligen.

0: Rospa och Clooney, Free Your Mind. Det här är magasinet P3 med mig, Anton Jordås, och nu också dig, Fabian Lantz. Hallå.
1: Hej, Anton.
0: Du, musikreporter, ska komma och hjälpa mig att förstå vad det var jag såg igår. För att den sändes på Way Out West. Den visades på Way Out West först. Nu ligger den på SVT Play. En dokumentär om indiebandet i NBC, alltså It Pays to Belong. Och Fabian, vad är det här för band egentligen? Och varför ska jag bry mig?
1: Ja, men det är NBC.
0: Vassa frågor.
1: Ja, det får man säga. Ja. Det är en elektronisk indie-pop-duo, kan man väl kalla dem, som slog sig fram i Göteborg strax efter millennieskiftet. Och framförallt liksom utgjorde en stor och betydande del av den göteborgska indievågen som slog sig fram under den här tiden. En ganska enkel konstellation. Fredrik Linsson spelar gitarr och sjunger med sin säreget liksom mjuka och fina röst. Och sen har vi Torbjörn Håkansson som programmerar och liksom konstruerar beats och syntslingor och liknande. Så varför du ska bry dig, Anton, finns det väl egentligen två anledningar till.
0: Ja,
1: och fler. Men nummer ett är soundet.
0: Ja.
1: Med liksom de här fjäderlätta gitarrerna, den mjuka sången, grooviga basslingorna, så bygger de upp det soundet som vi gärna kallar baläriskt. Det låter liksom mer soliga Karibien än det här liksom sidledsregniga Göteborg, och liksom har inspirerat flera väldigt viktiga svenska indieakter genom åren. Ta Tough Alliance, Air France, Studio, Jens Lekman. Jag tänker att liksom indiepoppen möter elektroniken och housen, och vi kan lyssna lite på hur det låter.

0: Ja.
1: Och sen har vi en andra anledning till varför det ska bry dig. Och det är, som kom fram i dokumentären också, liksom den alternativa kulturen som de gick i bräschen för. Jag tycker att Henning Fürst från Tough Alliance sätter fingret på det ganska väl när han beskriver dem som lite av ett jobbigt band. Alltså, i en tid där väldigt mycket går ut på att vara friktionsfritt och som han säger, det ska vara nice, allt ska vara nice, livet ska vara nice, så var och liksom är deras kulturella gärning att vara lite obekväma och jobbiga. En utmanande av den här nice-devisen som vi har gått på. Man visste liksom inte riktigt vad man fick av deras livespelningar. Det kunde skeva, det kunde vara mycket förinspelat. Det lät hur det lät vid det här enstaka tillfället liksom, och det var det viktiga. Så stundtals var det ju mer nästan performance än en hederlig konsert.
0: Ja, precis, för de busar mycket på scen kan man säga.
1: Absolut.
0: Men varför tror du att den här dokumentären kommer nu?
1: Det är en jättebra fråga, för att liksom ett genomgående mantra under den här, liksom, under deras gärning har varit att inte vilja målas in i ett hörn. Fredrik Lindsson säger själv att han liksom känner sig pressad när han pratar om bandet. Han vill backa ur den situationen och inte sätta ord på vad de är. Så varför ger man då tillgång till en dokumentärfilmare att komma så nära? Mycket tror jag för att tiden är inne nu. Att liksom berätta historien om denna speciella tiden i den svenska musikhistorien. Och att man kan se lite mer nyktert på den nu. Något som de själva lyfter är att Service, det stora skivbolaget på den här tiden, hade i stort sett ett stall av artister som bestod av enbart vita män. De var liksom svåra artister och inte särskilt kommersiellt gångbara. Så att liksom inte bara se den här tiden som gudarnas gudar och det bästa som har kommit, utan att också kunna problematisera det lite.
0: Ah, det är man undrar sig en liten kritisk blick.
1: Ja, men vem var den här scenen till för? Vilka hade möjlighet att slå sig fram här? Det är också något som lyfts i dokumentären och som jag tror att vi kanske behöver lite distans till guldåren för att kunna tala om.
0: Och en sak som jag verkligen fastnade för när jag kollade på dokumentären, det var liksom att det pratades en hel del om den andra staden. Mm. Man pratade om att så här, i huvudstaden så kommer inte indie eller så här cool musik, coola musikakter fram. Mm. Stockholm, London tar som exempel. Vad tror du de menar med det?
1: Ja, men exakt. Man återkommer ofta, när man pratar om den här indievågen, så återkommer man ofta till att det fanns något i vattnet i Göteborg på den här tiden.
0: Ja.
1: Mytologen, en annan artist, säger i dokumentären att det fanns inget i vattnet och det var själva problemet liksom. Så vi behövde skapa det här. Och precis som du säger, så man menar att liksom de stora städerna och huvudstäderna har ofta varit lite för dyra, för stora, för splittrade för att skapa liksom denna sortens gräsrotscener som verkligen får fäste bland publiken.
0: Och de stora skivbolagens huvudkontor ligger där och sådär.
1: Exakt, och istället har det då varit en stad där funktionen är att musikindustrin finns där. Kanske, om du etablerar dig slår jag fram, så tar du dig dit. Men det är liksom inte där de här scenerna och akterna föds, tycker jag.
0: Men varför inte typ tredje, fjärde staden? Malmö, Norrköping, Uppsala?
1: Ja, de har ju sina... Norrköping hade sina och Malmö har haft sina perioder. Men jag tror att andra staden har ett ganska bra mellanläge. Du behöver x antal spelställen, x antal i publiken. Det får inte vara för litet, får inte vara för stort. Och någonstans däremellan så sker magin.
0: Och vi ska snart pluddra mer om den här dokumentären. Men först ska vi liksom ett lite nyare släpp från The Embassy, eller hur?
1: Jajamän, ett toppensläpp i mitt tycke.
0: Ja, just det. Anti-human. Jo, jo.

0: Anti-Human, The NBC här i magasinet P3, där jag och Fabian båda har sett It Pays to Belong, det vill säga dokumentären om just The NBC.
1: Yes.
0: Och i den så pratar de jättemycket om det här begreppet indie. Och jag tänker så mycket på det. Alltså, hur skulle du definiera det? Är det liksom ett sound, är det en attityd eller något annat?
2: Ett sound.
0: Ett sound.
2: Nu för tiden så är ju indie liksom mycket mer av en slags genre, en estetik och en stil på musiken. Musik som liksom ger en indie-känsla, men som ganska sällan och definitivt nu för tiden inte nödvändigtvis är indie i dess ursprungliga bemärkelse. Kollar vi på liksom svenska akter så kan vi prata om Håkan Hellström, kan prata om Markus Krunegård, Annika Norlin, Kent, alltså den sortens artister. Internationellt, Jungle, Bleachers, folk hatar inte att kalla The Strokes för ett indieband liksom. Så det är olika sorters indie-pop och indie-rock som liknar det var i Soundwag, men som i dess traditionella bemärkelse inte är indie på samma sätt.
0: Nej, för just den här grejen som att vara indie. För, för exempel, för de här exemplen du nämnde, exempel Kent.
2: Mm.
0: De har sålt skivor, du.
2: Gud, ja.
0: Där har det sålts grejer. Men i dokumentären så pratade ju NBC liksom att de som motarbetade liksom att sälja skivor. De ville liksom inte tjäna pengar på musik, nästan får jag en känsla av.
2: Mm.
0: Måste man verkligen vara så indie?
2: Nej, det måste man ju givetvis inte. Men det ska sägas att det finns liksom, du kan ju alltid signa med ett indie-skivbolag, va?
0: Ja.
2: Och sen inte sälja så mycket.
0: Nej.
2: Men det finns en rolig kontrast i dokumentären, tycker jag, som är när de pratar om indie-pop.
0: Ja.
2: Och det NBC får sägas vara indie-pop, där du då har en, liksom, en merge av pop och av indie. Indien vill gärna hålla sig lite hemlig, ha en ganska smal publik, inte nå ut för brett. Poppen, vars kärnvärde är att nå ut brett. Att göra musik som kommer att uppskattas, kommer att sälja och kommer att gillas brett. Så att hur gör man då indie-pop? Var hamnar det i ett mellanläge liksom? Jag har inte svarat på det själv. Det är liksom en, det blev väl ett poppigt sound med lite svår attityd och ganska smal nischad stämning typ.
0: Ja, precis, och det, exakt, för där finns ju som en inbyggd motsättning.
2: Mm,
0: alltså
2: verkligen.
0: Indie, ljusskikt, pop synas verkligen.
2: Och man lyfter ett band som Cat 5 i dokumentären som var signade på samma bolag men som sen började gå lite för bra och släpptes till ett mycket större skivbolag. Alltså, så att det finns ju verkligen den här svårnavigerade attityden.
0: Men skulle du säga att det också har förändrats lite under tiden? Indie.
2: Absolut, absolut.
0: Alltså,
2: ursprungligen kan man säga så här, då stod indie för independent.
0: Ja.
2: Så att du spelade in, gjorde din musik självständigt, du hade inget stort skivbolag i ryggen som backade dig, utan du gav ut den på egen hand. Men det formade också något slags DIY-känsla i soundet. Och påverkade hur indien lät, som sen har vuxit sig större och större och större och blivit till en genre. Där det här kan vara ett sound som man försöker efterlikna nu senare, 20 år senare, men där du alltjämt har en helt annan industri bakom dig för att skapa soundet.
0: En annan sak jag också måste ta upp med dig, det är liksom att så här, det var ju liksom indie på ett sätt.
2: Ja.
0: Jag menar, för att en konsert liksom skulle det NBC, så lät de liksom en utbytesstudent sjunga karaoke till sina låtar istället för att ha en riktig konsert.
2: Ja.
0: Alltså jag menar,
2: det är också liksom, konst.
0: Ja, precis. Alltså, för var går den gränsen? Så här, ah, man kan göra så här störiga grejer och kalla det indie.
2: Ja.
0: Men den eran är ändå över, eller?
2: Det får man säga. Och jag tycker själv det är svårt vad jag ska tycka om det. Alltså, låt säga att du köper biljett till en konsert taggad på CD Embassy och så är det en utbytesstudent som levererar låtarna. Jag vet liksom inte om man ska skratta eller gråta i det scenariot. Men
0: precis,
2: det berör ju. Och är inte det själva kärnan med konsten, Anton?
0: Va? Fint. Va? Fint sagt, va? Men okej då, om vi ska ta oss till idag då. Hur låter det idag? Vilka är liksom lilla syskonen till den här eran, tänker du?
2: Ja, men lilla syskon i den renodlade märkelsen är inte särskilt aktiva i samma utsträckning. Utan då är det ganska mycket de här jag nämnde. Tough Alliance, Air France, Studio. Henning från Tough Alliance säger det själv att det mesta gick ut på att bli sedd av sina storebröder. Alltså The Embassy.
0: Mm.
2: Men sen så är det ju ett eget sound som när det kom inte hade särskilt mycket förlagor på den svenska scenen åtminstone. Och där de har byggt upp en legacy och liksom influerat senare akter. Nu för tiden så kan man liksom kolla på artister som har frustrats i det här tidvarvet med liksom Jonas Lundqvist från Göteborg, El Perro del Mar, Hästpojken, Nektar, Terra, den sortens göteborgska band som ju alla på något sätt oundvikligen har en relation till den här musiken.
0: Så Göteborg är fortfarande indiemäckat alltså?
2: Jag tror nog vi får ge dem den bollen fortfarande.
0: Stort tack Fabian för att du kom förbi.
2: Tack Anton.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Och du, snart så får jag besök här i studion och då ska vi ha din nästa bästa.
1: Så gött!
0: Och då har ju du som till exempel har fastnat på en låt eller en tv-serie, film, bok, ja egentligen vad du vill. Möjligheten att skicka in det till mig på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Och där kan du liksom få hjälp utav oss programledare här på P3 att så att säga komma vidare. Om du lyssnar på en låt om igen och känner så här, jag har fastnat, jag vill få tips om nästa bästa låt, alltså din nästa bästa, 72250, inled med P3 mellanslag. Vi behöver fler sådana fall, så skicka in för guds skull.

0: Vanetten, Like I Used To, och Angel Olsen också. Nu blir det högan tal, då ska vi upp på nyheter med Matilda Ronge. Varsågod, du ska prata om det dolda valet.
1: Ja, men precis, Anton. Alltså vår granskning. Och vi börjar med det direkt. Sociala medier får betalt från högerextrema konton för att öka deras räckvidd. Ja, det visar andra delen i P3s granskning Dolda valet som släpptes idag. Och nu har jag med mig vår techreporter Evelina Galli som varit med och gjort granskningen. Ja, Evelina, berätta, hur kom ni fram till det här egentligen?
2: Ja, alltså i första delen av den här dokumentären så upptäckte vi ju att en stor mängd politiskt innehåll som sprids på sociala medier är hatiskt eller kränkande. Och när vi kollade närmare på kontorna bakom inläggen så insåg vi att flera av dem tycktes höra ihop. Så vi kartlade de här kontorna, vi såg vilka de följer, vilka de följs av, och på det här sättet kunde vi se att det rör sig om nätverk som sprider högerextrema budskap.
1: Så hur har de här kontorna fått spridning då?
2: Ja, alltså, utöver att de då hjälper varandra att sprida sitt innehåll så har de också köpt annonser på Metas plattformar och TikTok, trots att det här inte är tillåtet på plattformarna. Och det bryter också mot EUs lagstiftning om att annonsera politiska budskap på det här sättet.
1: Och vad säger sociala medierna om det här då?
2: Ja, Lukas Lindell som är kommunikationsansvarig på TikTok i Norden, han säger att han inte vet hur den här typen av annonser har publicerats. När vi frågar hur det här kan vara möjligt, så här säger han.
3: Alla som är använder TikTok går ju också med på våra användarvillkor, och där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll.
2: Och vi har också hört av oss till Meta, men de har inte svarat.
1: Tack för det, Evelina. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Och sist, några andra nyheter i korthet. Norges drottning Mette-Marit kommer inte vara med när kung Håkon svär in sin trohetsed i Stortinget i Oslo senare idag. I Nepal har över 1000 personer hittills bekräftats döda efter det jättestora jordskredet i Himalaya. Somber ska lira i Sverige igen. Ja, nästa år kommer han till Stockholm, och det blir hans andra Sverigespelning efter Way Out West-konserten i somras. Det var P3 Nyheter. Kul med Somber, eller vad säger du, Anton?
0: Ja. Alltså, jag och Somber, vi har en mycket nära relation. Alltså, han vet inte om det, men alltså, jag lyssnar mycket.
1: Mer än Katy Perry?
0: Ja, absolut. Nu är det du som följer upp saker vi har pratat om under dagen. För alla lyssnare är mycket intresserade av vad Anton lyssnar på fritiden.
1: Så det är Somber och sen Katy Perry.
0: Ja, exakt. Det är de två. Stort tack, Matilda.
1: Hej då!
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och det är magasinet till P3, men jag är inte ensam. Nu är äntligen Jean här. Hej på dig.
5: Hej Anton.
0: Känner du dig redo för din nästa bästa?
5: Jag behöver nog en låt och sen för att peppa igång. För det är ändå lunch liksom.
0: Ja, jag vet. Precis. Vi måste mjuka igång lite.
5: Ja, exakt.
0: Ja, men det är bra. Då gör vi det. För du vet vad? Din önskan. Min lag.
5: Okej. Okay.

0: Slater Dance. Här i magasinet är Petre, Manton och Juan.
1: Right.
0: Och det där betyder att det är dags för din nästa bästa. Och här får du som älskar en låt, men kanske har kört fast lite, lite skräddarsydda tips.
1: Visst.
0: Och idag utav mig och Juan. Och idag ska vi hjälpa Alma. Hon skriver så här. Hjälp! Jag kan inte sluta lyssna på Hjaldas Hoppet. Energi, texten, humorn, beatet, melodierna och sången gör mig på så otroligt bra humör.
1: Okay.
0: Snälla hjälp mig att hitta något nytt att ha i lurarna som ger samma energi boost. Och den här låten kom ju i maj i år. Det här är uppföljaren till hennes debutsingel Blom. Den spelas lite på P3.
1: Yep.
0: Vad händer i dig när du lyssnar på Hoppet, Juan?
1: Inte så mycket, utan jag bara känner att det här energi, text, beat. Energi, text, beat. Energi, text, beat. Det är
0: energi,
1: det som händer,
0: ja.
1: I mig. För att alltså min interna DJ kommer igång,
0: ja,
1: och bara säger, you know what, Anton, let me cook.
0: Vet du vad? Det är otroligt bra. Och vi behöver också hjälp utav dig som lyssnar. Hör av dig med tips på vad vår kära lyssnare Alma ska gå vidare med från Hjaldas Hoppet. 72250, inled med P3 Mellanslag. Tipsa nu! Och här är ju låten i fråga, så vi
1: energi,
0: kan liksom...
1: Text, beat.
0: Energi, text, beat.

0: Magasinet i P3 med Anton och Juan, där vi är mitt uppe i din nästa bästa, där vi hjälper lyssnaren Alma som har fastnat på just den här låten vi hörde nu, Jalda hoppet. Och vad var det vi sa, Juan? Energi, text, beat. Det var det som vår lyssnare ville ha särskilt liksom hjälp att hitta en liknande, så att säga, melodi.
1: Exakt.
0: Och jag liksom tänker så här, jag känner att Jaldas hoppet, det är ganska pop classic.
1: Okej. Okay.
0: Är det där vi ska leta, eller hur ska vi tänka när vi ska tipsa?
1: Du får tänka, alltså då, har du...
0: Du bara, you do you, boo. Jag kommer göra min grej.
1: Det var mitt sätt att säga, skit i det, hur du väljer. Det är din skivback, det är din stund, Anton, om du vill tipsa någonting. Jag kommer inte blanda mig när du liksom letar skivor. Du är på andra sidan skivaffären och jag är på min sida skivaffären.
0: Vet du vad, så skulle jag också beskriva din och min relation bara, punkt. Vi är på varsin kant i skivbutiken.
1: Att det är meningen att låta kall, men it is what it is, baby.
0: Nej, vet du vad, separat gemenskap, ja. Där har du dig och mig. Och vet du vad, vi behöver också hjälp från dig som lyssnar.
1: Är det ditt tips eller?
0: Nej, Juan. Nu ska vi ha tips från lyssnarna. 72250, inled med Petre Mellanslag. Du kan också DM oss på Petre Sveriges Radio. Du behöver Juan att dansa här också bredvid mig. Oh my god.

0: Another och 54 Ultra, Talk to you. Och vi håller på med din nästa bästa, och vi håller på att hjälpa lyssnaren Alma som har fastnat för den här låten. Nu avbröt jag där lite. Det vill säga hoppet av Hjalda. Och vi som hänger med dig är Anton och Jean. Och hur du, Jean, är du redo för mitt tips?
1: Jätteredo, hur har du tänkt?
0: Jag har tänkt så här. Jag tycker liksom att Hjalda, som jag var lite inne på, den här låten Hoppet, känns lite som pop classic. Okay. Därför letade jag liksom i den, så att säga, lådan. Vad har vi för mer saker som låter väldigt så här traditionsenligt pop? Och sen vill jag också säga så här, jag är en enkel människa.
1: Okej.
0: Okay. Du vet, det är september. Och då triggas jag väldigt mycket utav en låttitel som är Infinite Summer.
1: Okej. Okay.
0: Jag vill liksom att den här peppiga liksom hoppetkänslan vi får av Hjalda, jag vill liksom ta in den i den här låten utav Garbage Pink. Jag vill förlänga sommaren med den här låten. Jag vill ha de lätta tonerna och bara kunna liksom skutta fram genom hösten med liksom sockervadd i handen. Det är känslan jag får av den här låten.
1: Men du, Alma, vill ju ha liksom energitext och beat. Energitext och beat. Tror du att du har bockat av de här rutorna?
0: Vet du vad? Energi och bit, text, bättre tusan.
1: Så två av tre har du bockat av?
0: Ja, vi får se helt enkelt. Här kommer den.

0: Infinite Summer, Garbage Pink. Och det här var ju mitt tips.
1: Wow. Ja. Alltså jag tror du lyckades förlänga sommaren fast att det är första september. Riktigt bra tips.
0: Tack snälla.
1: Till Alma som vill ha mer av den här typen av vibe, right?
0: Ja, exakt. Och då söker vi nu att du som lyssnar också är med oss och tipsar. Och det gör du ju genom att slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Eller smsa in på 72250 och inleda med P3 och ja. Ett mellanslag. Och Jean, efter vi har lyssnat på Casino Sjuk så ska du tipsa.
1: No pressure.
0: No pressure. Men ändå lite, va? Måste ändå skärpa dig när det är Alma som skickar in. Ja.

0: Casino sjuk. Här i magasinet i P3 med Anton och Juan. Där vi är uppe i din nästa bästa. Där vi hjälper lyssnaren Alma som har fastnat på den här låten. Hoppet är det sista som lämnar mig. Det enda som räddar mig. Alltså hoppet av Hjalda. Och vet du vad, Juan?
1: Vad?
0: Vi har fått in ett lyssnartips.
1: Okej, vad säger folket?
0: Nämligen den här låten. Super 8. Lite Lindberg.
1: Okej.
0: Är inte hon lite så? Vi pratade innan här om att man skulle förlänga sommaren, förlänga peppen liksom från sommaren in i hösten. Ja. Lite Lindberg känns som att hon kan det.
1: Ja, verkligen. Den här låten, ja. Absolut.
0: Eller hur? Men nu vill man ju veta. Alltså, kära Juan.
1: Ja, så vi gick ifrån den där kärnan. Vi var inne på det här med energi, text och beat. Det är Alma som har skrivit som har fastnat ljus för Hjalda och vad är det? Hoppet.
0: Ja, exakt.
1: Ibland när jag lyssnar på Hjalda, den andra låten vi har spelat med Hjalda.
0: Blond.
1: Blond. Där känner jag liksom... även där gav hon mig lite så rap-känslor. Det är som att hon har en rap-attityd gömd. Fattar du? Som att den just är där någonstans. Att, speciellt när hon, liksom, hon pratar med sin producent. Hon bara, no more beat switches. Och så har hon någon ad-lib där hon bara liksom nästan låter som Silvana Imam också. Så att hon har mycket rap i sig.
0: Precis under marsipanen.
1: Exakt!
0: Om hon vore en tårta.
1: Ja. Så jag tänkte, okej, om Hjalda då är pop-rap... Jag säger det där respektfullt, Hjalda.
0: Ja,
1: och sen tänker jag, okej, hur kan jag matcha det? Jo, jag hittade Knut, som är rap-pop.
0: Åt andra hållet,
1: va? Ah. Så hon har en låt som heter Sharp Halik, och den här är tillägnad till Alma.

0: Knut Shopaholic. Och det här var alltså Juans tips, för du lyssnar på magasinet till Petra där vi är uppe i din nästa bästa.
1: Alltså jag tyckte mitt tips var det, what a shit idag. Alltså idag, jag tror det var länge sedan jag kom med så här riktigt bra tips.
0: Ja, att det verkligen var full träff.
1: Ja, jag tror det. Alma, du får inte säga något där. Och om du inte tycker så, Alma, så får du skicka in till mig på 72250.
0: Ja, precis. Inleda med Petra och ett mellanslag och komma med så kallad feedback.
1: Exakt, för det är faktiskt Alma som vill ha de här låtarna för att man gillar Hjalda och det som Hjalda gör på låten Hoppet.
0: Ja, exakt.
1: Vad gör man antar om man vill ha liksom mer hjälp?
0: Man hör av sig till oss på 72250. Och vet du vad, man skickar in så här: hej, jag är en kille eller tjej på 24 jordsnurr. Jag har fastnat på den här låten. Jag skulle behöva komma lite vidare. Jag känner att jag bara tuggar om samma gamla skåpmat. Yeah. Som en musikalisk ko som idisslar alldeles för mycket. Behöver bryta mig loss ur gamla vanor och gamla mönster. Och då kan vi hjälpa dig ifall du hör av dig på 72250. Inleder med Petra och ett mellanslag. Men du, Juan, nu är ju magasinet till Petra snart slut. Och då ska du programleda här i kanalen. Berätta, vad ska du ha för särskilda teman idag?
1: Vi ska snacka om Tupac-domen såklart. Vi ska också bryta ner Turnstile som gjort en coveralbum. Alltså låtit andra artister sjunga om deras låtar. Och så sitter man där och bara, yay, sing about me! Någonting, tror jag.
0: Ja.
1: Och sen ska vi också snacka om Tom Hardy. Känner du till Venom, Bane?
0: Ja, detta är Spider-Man-karaktärer.
1: Exakt. Ja. Tom Hardy, skådespelaren Tom, gick också under namnet Tommy Number One.
0: Jaså.
1: Han har rappat i typ hela sitt liv egentligen.
0: Ja.
1: Så det ska vi snacka om.
0: Alltså, vet du vad? Sounds like a pleasure. Så nu är det du som tar över. Stort tack, Juan.
1: Tack själv.

Dennis och Water Baby tillsammans i Stockholms vy. Och om du kanske befinner dig i Stockholms trakterna eller i Malmö trakterna som jag gör, så ska du veta att ett helt moln kan väga över 500 ton. Ändå ser det fluffigt och lätt ut. Det är ju vatten som är utspritt i miljarder pyttesmå och droppar. Och varför säger du det? Jo, för vi ska faktiskt till molnen. Om du kan blicka uppåt, hitta molnet som är format som ett P3 och släppa taget om alla jobbiga känslor. Det är precis vad Studsy vill att du gör när vi lyssnar på moln.

Jag blir på ett otroligt bra humör. Det här Studsis Mon här tillsammans med Med. Nu till Lost Boys, där Phoebe Bridges beskriver personen som ständigt är på väg någon annanstans, fysiskt och också känslomässigt. Det är intressant att Bridges inte verkar romantisera de här Lost Boysen. Istället finns det liksom en sorgsen ömhet i det här spåret. Hon förstår grabbarna, men hon ser också priset de betalar. Phoebe Bridges, Lost Boys.

0: babe.
1: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
2: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
3: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Tillsammans med Jenny i Dracula Remix. När vi säger att we had a good run, och då snackar jag inte om dig och mig, Roberto. Fast vi har en... Nej, jag ska inte göra slut. We had a good run. Då pratar vi sällan om det som gick fel, Roberto. Okej, det kan vi prata om sen. Men tvärtom, uttrycket används när man liksom tittar tillbaka och konstaterar att det var faktiskt... Det här är en bra period tillsammans. Det fungerade. Kanske inte för alltid, men tillräckligt länge för att det ska betyda någonting. Det finns något ganska vuxet, kan jag tycka, i den formuleringen. Den innehåller sorg, men också en stor dos av tacksamhet. Vi ska höra hur Matilda Lind menar i hennes good run. Hör du, Roberto? We had a good run, y'all. Yeah.

Matilda Lind med Good Run. Och från att springa tillbaka liksom i minnenas allé till att faktiskt fortsätta springa fast i uppförsbacke, beredd att göra en deal med Gud för att byta plats med någon och förstå vad som egentligen hände mellan oss. Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Kate Bush, Running Up That Hill.
1: P3.
0: Punkbandet Turnstile tog ju världen med storm förra året med deras album Never Enough. Och nu har detta segervarv fortsatt i form av ett nytt projekt, ett nytt album som heter Never Enough Versions. Vi ska såklart kolla in vad detta innebär för bandet och varför man egentligen vill höra liksom andra versioner av sina bästa verk. Mer om detta efter nyheterna. Först Yard Act, New

0: On stateside här i Petra. Över till Matilda nu för senaste nytt. Petra Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket, Johan. Petra Nyheters granskning av det politiska innehållet på sociala medier visar hur rasistiska konton kan runda regler och betala TikTok och Meta för ökad spridning. Nils Poru-Petersen är Centerpartiets talesperson för cybersäkerhet och digitalisering.
2: Vi vet att de tjänar pengar på skit.
1: När Petra Nyheter granskar Metas och TikToks annonsbibliotek ser vi att ett nätverk med högerextrema konton vid flertalet tillfällen köpt annonser som nått närmare 500 000 användare. Något som både bryter mot EU:s lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna regler. Nils Poru-Petersen igen.
2: Det är dags att de plattformarna som sprider olagligt innehåll också får rejäla böter för att göra det. De tjänar enorma summor. Och det är våra ungdomar och vår demokrati som betalar priset.
1: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger till Petra Nyheter att han inte vet hur kontot kunnat köpa annonser, men att det inte är tillåtet. Och han understryker att användare är skyldiga att följa deras riktlinjer. Och vi har sökt Meta som inte svarat. Och mer om det här kan du höra i Petra Nyheter dokumentär Det dolda valet del 2 i Sveriges Radios app. Nu klockan 1 startar en ceremoni där kung Håkon ska svära sin trohetsed i Stortinget i Oslo. Fler än 1 000 personer har dött efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet, rapporterar AFP. Och i Nepal begravs nu offer som inte identifierats i provisoriska massgravar eftersom det inte finns tillräckligt med kylrum och bårhus, rapporterar vår Kina-korre. Och nu om något helt annat, för de här brorsorna väntas komma till Venedig. Ja, det ryktas i alla fall om att Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher ska komma till årets filmfestival i Venedig och till premiären av dokumentären Oasis Don't Look Back in Anger. Festivalen börjar imorgon och håller på typ 10 dagar framåt. Det var Petra Nyheter klockan 1. Är du pepp på Oasis-dokun, Johan?
0: Alltså jag vet inte, har inte du fått nog av de där bröderna?
1: Ja, eller? Nu får vi faktiskt vända blad. Nu är de sams och ja, det var det.
0: Exakt, tack så mycket Matilda.
3: Vi är P3 här och nu.
0: Yes, vi ska i alla fall djupdyka i ett annat band, punkbandet Turnstile, som är aktuella med nytt album. Tack så länge och kära till Matilda och Petra Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Jag har Blur, jag har Troye Sivan, Madonna och många fler. Vi börjar med det här. Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson.

0: One Noticed här i P3. Ingen har väl missat att punkbandet Turnstile tog världen med storm förra året med deras album Never Enough. Yes, nu har detta följts upp med ett nytt projekt, Never Enough Versions. Och detta album har liksom en rejäl lista med gäster. Med mig för att berätta mer har jag vår musikreporter Fabian Lantz i byggnaden.
1: Jo.
2: Hallå, Jean.
0: Du berättar, vad är det för album?
2: Ja, men här får vi ett riktigt cover- och remixalbum från Turnstile där de på varenda låt har tagit in någon form av samarbetspartner, någon annan artist som får göra sin version av låten. Mm. Och liksom inte bara det. Originalalbumet bestod av 14 låtar. Mm. Här får vi 22 låtar. Det tar sin lilla tid att lyssna igenom, men det är det sannoliken värt. Mm. Det är liksom kul och det är en spridd skara artister.
0: Okej, okay, tar man till på min tid så vände man på CD-skivan. Ja. Och så fanns någonting som hette The Tracklist.
2: Ja. Och vad har vi där?
0: Ta mig dit. Vad syns där?
2: Vilka syns inte där? Vi har Slater, Blood Orange, Faye Webster, Fortet, Elton John, A.J. Cook, Alex G, OK Lou. Alltså det tar aldrig slut, Juan.
0: Det är vissa, namn. Det är stora
2: alltså, det är rätt stora namn. Det är vissa elektroniska musiker som gör sina tolkningar. Då får vi lite så dansanta elektroniska versioner av originalspåren. Angel Dust, ett annat punkrockband typ från Baltimore. De levererar liksom en stenhård tolkning av Sunshower. Men vi får också låtar som den här. Detta är då från originalet. Låten Dreaming. Mm. Som sen blev det här.
0: Wow.
2: Brandon Woody har lagt sina fingrar på denna. En Baltimore-baserad kompositör som ger oss liksom en jassi, trumpetstin, nytolkning av den här låten. Så att det är kul att de släpper in en hel del akter från Baltimore också, deras hemstad.
0: Du, alltså det här var ändå en sjuk tolkning, tyckte jag. Alltså från nästan dembow-trummor liksom, till superjassigt. Ja. Vilken är den sjukaste omtolkningen skulle du säga, Fabian?
2: Ja, men den som jag tycker är ganska sjuk, oväntad och som verkligen fångade mina öron är när de släpper fram Rod Lee på låten Never Enough. Rod Lee, denna pionjär och ikon inom scenen Baltimore Club. Och här känns som att han har liksom fått fria tyglar. Mm. Att det, du får skriva en egen vers till låten och du får framförallt göra om soundet helt och hållet. Vi får det här intensivt bultande beatet som hör till Baltimore Club. Vi får liksom en loopad sång, väldigt mycket house, breakbeat. Jag tycker vi kan lyssna först på originalet fan, och sen tar vi versionen direkt efter.
0: Okej. Okay. Den har vi ju spelat.
2: Den har vi spelat en hel del. Lyssna nu vad som händer här.

0: snabbt att känna igen.
1: Jag var inte beredd på det. Nej.
0: Vad var din tanke? Vad känner du?
1: Det här kanske...
0: oj, oj, oj.
1: Jag vet inte om den rappen blev lite sådär för mig. Lite tummy.
0: Ja, två gånger till och med.
1: Och en till där. Vi ska lyssna på Sladers version då av... Ja. Vad är det? Birds.
0: Birds heter låten. Mm. Och den ursprungliga versionen är liksom fylld av energi, nästan lite ilska, råhet. Texten skriks ut, trummorna smattrar fram och det känns som att när som helst kan liksom förstärkaren gå sönder. Men när Slater får göra sin tolkning så blir det mer liksom mäktigt, kraftfullt, lite elektropoppigt, dansant låt. Jag tänker lite så Justice, men där sången blir nästan lite The Knife och Karin Dreyer samtidigt som de behåller det råa. Jag tycker den är kanon.
1: Vi lyssnar. Slater version med Birds. Turns style och Slater.

0: Turnstile har bjudit in Slater för att göra om deras Birds. Alltså den senaste versionen kan man säga från Turnstiles senaste platta. Jag håller på att kolla namnet på det här projektet tillsammans med vår musikreporter Fabian. Alltså jag är fascinerad men jag är också skeptisk.
1: Okay.
0: För att göra det här på en låt, jag fattar. Typ så, ey, varsågod, Madonna, gör en version av min låt om de är nu så tajta. Men 22 artister som ska göra om Turnstiles album helt. Och liksom det svingar vilt från genrer, från höger till vänster och så. Jag tänker på en grej, Fabian.
1: Berätta för mig, Jean.
0: Om Turnstile nu har det här projektet framför sig, okej? Okay? Ja. Om fansen älskar de nya versionerna, vem ska de egentligen gå och se live sen?
1: Just
0: det är min första fråga.
1: Det är en jättebra fråga. Ja. Du tror inte att de kommer att turnera tillsammans alla de här 22?
0: Jag tror inte att det kommer att hända.
1: Nej.
0: Men du sa Elton John. Ska Elton John som är på sin sista refräng, ska han med på en Turnstile-turné?
1: Nej.
0: Och jag säger det där respektfullt. Fattar du vad jag menar? I praktik.
1: Absolut. Men sannolikheten är väl ändå större att de på en Turnstile-spelning får den här versionen än att till exempel Blood Orange drar upp den själv. Eller hur tänker du där?
0: Jag vet inte. Jag har en annan fråga.
1: Okej.
0: Är detta egentligen inte bara det som vi redan i Sverige har en modell för? Alltså vi har ju det här programmet Så mycket bättre. Flabbar inte du? Alltså,
1: nej,
0: jag menar allvar. Tänk dig, för man sitter där, och så tar man emot någon annans version av ett verk som man själv har suttit och pennat.
1: Typ som när E-Type kör Timbuktu. Det är det du tänker på.
0: Ja, så Turnstile kommer att sitta här och gotta sig att Elton John har bara gjort en massa versioner liksom, på det. Alltså, är det det som är syftet? Det är min fråga.
1: Jo, men absolut. Men här har de ändå ganska mycket kontroll, skulle jag vilja säga. Okay. De har ändå fått en version till sig, bestämt att ja, men okej, det här funkar bra. Vi vet ju inte, tänk så har de skickat ut det till liksom 100 artister. Det här var de 22 som nappade. Jag tror inte det är så. Men för att du vad jag menar? Att i ett sånt program så får du en live-reaktion. Okej, nu har de gjort så här. Men så här kan du ändå styra lite. Okej, det här var vad vi fick. Absolut, det bestämmer vi oss för att ge ut.
0: En annan tanke. Alltså, vem tjänar egentligen pengarna om någon annans version blir bättre än originalet? Tänk så, bara börja liksom Slayer nu börja köra den versionen och att den börjar flyga och att de får liksom större bredd och mer framgångar än vad Turnstile får. Vad händer då?
1: Då är det väl PN som går till Turnstile. Eller pengarna går väl oftast till Turnstile och så får Slater PN. Så det beror på vad man vill nöja sig med. Men jag tänker, förhoppningsvis, min förhoppning är ju att man i en sån här situation är otroligt transparent med att så här kommer vi strukturera upp det, går låtarna så här och så här bra så kommer vi dela upp det så här. Men det öppnar absolut upp rum för lite våra bråk. Eller lite, liksom,
0: ja, jag vet inte, det var inte meningen att vara för skeptisk.
1: Nej.
0: Jag är lite skeptisk.
1: Är okay.
0: Fabian, vad tror du är syftet med just att låta någon annan göra en cover på dina låtar och sätta ihop detta till ett 22-spårigt album?
1: Ja, men en grej jag tänkte på när jag lyssnar och som jag tycker ringer in Turnstile också lite, det är att man får ändå säga att det är ganska punk. Det är liksom lite ett långfinger till allt vad man trodde om bandet.
0: Sant.
1: Och så bam, kommer något oväntat i en slags liksom, vi gör vad vi vill mentalitet. Nu gör vi ut de här 22 låtarna. Men också att det är ett ganska smart sätt att testa gränserna på. Att röra sig mot nya sound och hålla lite riggen fri, om du fattar vad jag menar. Nu får vi plötsligt liksom en jazzig trumpetlåt av Turnstile, men som för alltid kommer vara Brandy Woodys version av deras låt. Det hade de ju varken kunnat eller vågat göra, tror jag, på egen hand. Men de kan vara lite så, ja men kolla här, vi har denna låten också. Mm. Och går det bra så kan man vara så, ja, se där.
0: Okay.
1: Men om det inte går lika bra så kommer det inte vara en Turnstile-låt helt och hållet.
0: Tack så mycket Fabian Lantz för att du gav oss allt om det här märkliga men intressanta projekt och tagningen som Turnstile gör nu med nya coveralbumet. Alltså det är inte de som spelar covers, det är andra artister
1: covers,
0: som spelar covers på Turnstile-låtan. Jag har svårt med Turnstile, jag säger Turnstile, jag har sagt fel tre gånger. Något jag inte säger fel på är de här.

deras klassiska song 2 här i Petri. Nu till Troye Sivan som beskriver nästa låt som en hyllning till kvinnorna i hans liv. She's the best.

Tror du sig barn. She's the best här i Petra. 1:30 är klockan. Du hänger med Juan. Och på ytan på nästa låt så det finns visst, det finns lite komiska rader, bra rader som I grew up and I stayed the same. Eller som den andra, vad var det nu? I can't get the bottle if I don't get up. Men bakom de här raderna så finns också ganska mycket mörker. Man försöker liksom samtidigt stå emot någon sorts frestelse. Låt den kretsa kring den här kampen mellan att falla tillbaka i gamla mönster och att försöka hålla sig på rätt spår. Vi ska höra Battle med Remy Wolf.

0: Battle.
1: Morgonpasset i P3.
2: Skvaller special från TV-galan Kristallen.
3: Dolly Parton missen som delar studion.
2: Jultomtens hemstad är fastslagen en gång för alla.
3: Högerextrema annonser hos sociala mediejättarna. Vi pratar om Petri Nyheters granskning.
2: Och Frankrikes president Salami Brie.
3: Och så kom den basröstade Mattias Varela och var riktigt dålig på att sälja in sin podd.
2: Lyssna tillbaka i appen
3: Sveriges Radio.

Swedish House Mafia, Pharrell Williams tillsammans i Juan. Och du hänger med Juan. Wow, du hänger med din number KRS Juan. Nej, från KRS One till Miami, alltså från Bronx till Miami, Young Miami.

0: Young Miami, som också citerar 50 Cent, fast att hon också är Diddy's ex.
1: Ja, du fattar, Roberto, vad det blir. Konflikter där, det har varit konflikter där länge.
0: Nu nog om det. Nästa låt handlar om att känna sig som the main character. Att känna sig kanske som Young Miami. När du till exempel ber någon om en tjänst eller liksom lite hjälp här i den här kaotiska världen. Men förr eller senare så inser man också att de viktigaste människorna i ens liv är liksom de som håller i ficklampan när man själv har gått lite vilse. Light the way, please. Leon Bridges.

0: Light the Way.
1: Vi är P3.
0: Nästa låt har liksom en fråga i sig som är retorisk. Who's that girl? Budskapet är enkelt här. Liksom det är hennes energi, hennes stil, hennes karisma som inte går att kopiera. När hon kliver in i rummet, tar rummet, tar över festen och lämnar oss alla med samma frågetecken. Who's that

Start tillsammans med Rema i Who's That Girl. Och från att sno allas blickar på en fest i den här låten till fler Girls So Confusing. Och det behöver inte alls vara så där förvirrande. Så heter den Girls So Confusing tillsammans med Lord.

0: radio. Vi hoppar liksom ur den vanen nu. Så ja, så vi stänger den och så drar vi till några andra som gillar bilar. För det kanske är bara den här somriga stämningen som musiken har. Men jag har faktiskt reagerat på att The Bowser som vi ska ha nu har en bil i väldigt många av sina låtomslag. Fast då är det liksom mer av den här kabel, liksom viben, liksom cabrioleten, så håret. Ja, ni fattar, ni som har hår, kärlek till er. Och inte, och de som inte har. Och inte Impis älskade skåpbilder. Inget fel på skåpet, de är också mysiga, eller hur?
1: Ja, jag har ingen fel med det, snälla.
0: Vi lyssnar på The Bowser med The Magnetic.

0: Magnetic här i Peter. Klockan är 2, mina vänner, över till Matilda och Peter Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. Och vi börjar med att det är utspelsbonanza bland partierna. Ja, det är ju mindre än 2 veckor kvar till valet nu. Och här är några utspel som kommit idag. Billigare tandvård, ja, det går sossarna till val på. Och partiet vill att vuxna ska betala max 10% av en tandvårdsbehandling. Och Liberalerna vill banna sms-lån. Partiet vill förbjuda både det och telefonförsäljning. Och Vänsterpartiet vill göra A-kassan starkare och ta bort avtrappningen i ersättningarna. Och Miljöpartiet vill ge 3 miljarder i tillskott till ett statligt program för stöd till klimatomställning. Och Moderaterna la fram ett valmanifest på 226 punkter idag och lovade samtidigt att de har råd med alla vallöften. Svenska politiker följer konton som delar nazistsymboler och våldsbejakande budskap på sociala medier. Ja, det kan Peter Nyheter nu avslöja i dokumentären Det dolda valet del 2. Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer.
1: Genom att använda ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har Peter Nyheter upptäckt att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton som delar högerextremt och nazistiskt innehåll. Det gäller bland annat den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom, och hon skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier och att hon inte sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu slutat följa kontot. Och en handfull andra politiker på kommunnivå och lokala förbund, bland annat från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderata ungdomsförbundet MUF, följer samma eller liknande konton på TikTok. Sverigedemokraterna skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på, och MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Och mer om det här kan du höra i Peter Nyheter dokumentär Det dolda valet del 2. Nu är Norges nya king insvuren. Det handlar om kung Håkon den 8:e, som alltså svurit sin ed i Stortinget i Oslo. Och det ska ha samlats massa människor i huvudstaden längs paradgatan för att hylla den nya kungen. Och det är den norska grundlagen som säger att en ny kung måste avlägga en ed inför Stortinget. Det var Peter Nyheter, klockan 2. En annan king. Är du Juan?
0: Jag har svurit ed med Petri.
1: Oh, wow,
0: min lojalitet. Tack så mycket, Matilda.
3: Vi är Petri. Här och nu. Live.
0: Vi ska snacka om en annan king. Skådisen Tom Hardy, som faktiskt är aktuell, men inte i Hollywood, utan med ett nytt album. Tack så länge, Matilda. Shout out till Petri Nyheter som alltid uppdaterar oss. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Vi ska även prata om Tupac-rättegången. På spellistan har Georgia Smith, Rosalia, Angie Stone och många, många fler. Vi behöver det här. Fontaine's DC. Marianne.

Wish I Didn't Miss You. 2:50 i klockan, du hänger med Juan. Vet ni, när vi ser en framgångsrik person som byter bana sådär, så är väl liksom första reaktionen ofta att nu provar de något nytt, som att de liksom vaknade upp en morgon och bestämde sig för att bli rappare, DJ, entreprenörer. Ja, visst finns det sådana exempel, men det tar vi en annan gång. För det finns skådisar som slår igenom, börjar tjäna grova pengar för att sedan blotta vad de egentligen vill göra med sina liv. Det vill säga fortsätta att bygga på den där drömmen som levt med dem allra längst. Det som förändrats, eller det som egentligen har hänt, är att man har fått in lite resurser liksom för att kunna göra den drömmen verklig. Och skådespelaren Tom Hardy är ett perfekt

0: Tommy Number One, som han kallar sig då. Han hade bars sen långt tillbaka. För de flesta är ju Tom Hardy skådespelaren bakom Bane, Mad Max, vad är det, Peaky Blinders, Venom är kanske det senaste. Men långt innan Hollywood fanns hiphopen. Hardy växte upp med liksom Wu-Tang Clan, en rapper under sina ungdomsår, var nära att få skivkontrakt redan som 15-åring. Han hade liksom en massa drömmar som tusentals andra brittiska grabbar hade när de blev en del av hiphopkulturen. Skillnaden är att livet hade först andra planer för Tom Hardy.
1: You just threw me off a 757 without even the slightest consideration for my chronic vertigo.
2: It was an Airbus A320.
1: Was it? I am sorry. All right. And what was that thing?
0: Han spelar ju Eddie då, som har liksom någon sorts relation med Venom från den egna kroppen. Ja, ni får väl checka den filmen. Men det var genom filmkarriären som Tom Hardy då byggde upp sitt namn, sitt kapital och sin frihet. Så när han idag dyker upp i projektet Scarface, där det är ingen mindre än hans gamla idol Inspector Deck är liksom en central figur, så framstår det som då, i alla fall för omvärlden, att Tom Hardy testar en ny grej. Vissa skulle nu kalla det också för en kändisjippo. Alltså jag blev så arg på den kommentaren. Men nej, det är inte så. Det är egentligen tvärtom.

0: Nej, det är ingen kändis. Jippo Hardy använder liksom inte skådespeleriet för att leka rappare. Han använder framgången från skådespeleriet för att återvända till en dröm som fanns långt innan någon visste att den fanns, att han hade det. Problemet är väl nu att han får täcka ansiktet för att då Frankie Pulitzer, alias Face Puller, som hans alter ego heter, ska bli liksom tagen på allvar, så har han väl mask nu på de senaste videon i alla fall. Han har ju varit aktiv i den här gruppen Starface i 5 år. Det finns flera exempel på skådespelare som först blivit framgångsrika med annat för att sedan använda just den succén för att fortsätta bygga på, vad ska vi säga, grundidén. Vi ska höra det senaste med gruppen Starface och Frankie Pulitzer.
1: What's that? Mini disc or some shit? What is what? This?
2: We're supposed to be impressed. You got like mad technology.
0: Här gäster även Method Man.
3: Frankie Puller.
0: Mad technology.
3: Frankie!

0: Pulitzer, a.k.a. Tom Hardy. För vi pratar just om karriären som ofta inte är liksom en rak linje mot målet. Och hur skådisen Tom Hardy behövde bli filmstjärna först för att kunna göra musik med den här barndomsidolerna Inspector Deck och Method Man, bland annat, som vi hörde här i Mad Technology. Serien The Wire, om ni inte har sett den så ser den. Det är ett perfekt exempel på flera sådana här karriärer som har tagit liksom en lång omväg.
1: We done worrying about territory, man. What corner we got, what project. Game ain't about that no more. It's about product. Yeah. We got the best goddamn product, so we gonna sell no matter where we are, right?
0: Goddamn best series, skulle jag också säga. Stringer Bell, som hörs här, Idris Elba. Serien The Wire betraktas idag som ett av tv-historiens mästerverk, okej? Så den fungerar också som ett startkapital för många kreativa människor som syns i serien, som fick karriärer. Inte bara ekonomiskt, utan också kulturellt. Den gav liksom synlighet och trovärdighet. Ta Idris Elba som vi hörde nyss. För många så blir han Stringer Bell, en bad guy i den här serien, okej? Okay? Folk säger han fortfarande, de stannar här på gatan och säger yo, Stringer Bell! Ja, rollen gjorde honom välkänd och öppnade dörrar till liksom en internationell karriär. Men parallellt har ju musiken alltid varit en central del av Idris.

Idris Elba hade DJ-t långt innan han slog igenom som skådis i The Wire. Efter framgångarna så kunde han liksom investera i det liksom musikliv han egentligen var byggd för eller byggd emot. Idag så kan han liksom stå på stora festivaler och köra sin vers som vi hörde här i Boasty. Och liksom han släpper musik och så arbetar han som producent och DJ. Även R&B-artisten Mike Wilds är en del av den där The Wire-berättelsen.

Mike Wilds koppling till The Wire visar också hur serien fungerade som en mötesplats där exponering och möjligheterna skapades. Han använde lönen som han fick under serien för att skapa sitt album New York A Love Story, där han liksom nu med en budget i handen kunde anlita producenter som Salam Remy eller Havoc och DJ Premier. Ja, de här tre tungviktarna är med och producerar hans album. Och det viktiga är kanske inte exakt vilken väg de här individerna liksom tog efter The Wire, utan att serien blev någon sorts ekosystem som gav kreativa människor resurserna att utveckla en sida som de ändå var liksom kanske lite undangömda. Vi tänker ju ofta att framgång handlar om att hitta rätt dröm tidigt och sedan bara följa den hardcore. Men för många så ser verkligheten annorlunda ut. Vi måste liksom alla knäga vid sidan om för det där jobbet. Nu vet, det där gigget, den lönen kanske kom. Vilken role model.

Such love, gentle. Tillsammans med Taken by Trees här i Petrem Home nu. Vi ska hem, och i låten vi ska göra liksom, är det inte hemmet liksom ett hus eller en plats. Det är snarare en symbol för den andra, din person, den andra personen, din partner. Oavsett hur långt man går eller hur mycket man grälar, så känns det som att man ändå kommer tillbaka då till den här personen, även om man borde veta bättre. Odile tillsammans med Georgia Smith.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken. Och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
2: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst.
3: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

Veckans Petre Hit, Augustin gav oss Off My Mind. Nu till Fame Is A Gun, som är liksom en poplåt om man vill ha rampljuset men samtidigt inse att den också kan skada en. Addison Rae, Fame Is A Gun.

The Glamorous Life, Addison Rae. Om Addison sjunger om att fame är ett vapen, så visar historien om Tupac vad som händer när berömmelsen blir liksom större än människan själv. Igår natt så kom ännu ett avgörande kapitel i historien om Tupac Shakur. Nästan 30 år efter skotten på Las Vegas Boulevard så står Dwayne Keefe D. Davis inför rätta, anklagad för sin påstådda roll i mordet på Pac. För många så är det länge liksom någon sorts efterlängtad rätt. Rättvisa, ett av världens mest omtalade mordfall, verkar äntligen vara på väg mot ett slut. Men är det verkligen slutet, tänkte jag i morse.

0: människan som faktiskt levde. Alltså Tupac efter Tupac har blivit större än Tupac när han levde. Fattar ni? Han gick från att vara artist till att bli en symbol. Från rappare till legend. Från en människa av kött och blod till en figur som nästan tillhör mytologin. En martyr. Och kanske är det därför den här historien aldrig riktigt har kunnat ta slut. Alltså ni vet, det finns ju oändligt mycket dokumenterade teorier, böcker, poddar, filmer, konspirationsteorier och tusentals YouTube-klipp som liksom har byggt en hel värld kring det här mordet. En industri nästan. Ju längre tiden har gått, desto större har det här mysteriet blivit. Men så här lät det faktiskt från en rättssal i LA när domen föll igår natt.
1: District Court, Clark County, Nevada, State of Nevada versus Dwayne Keith Davis, case number C23377407-1, Department 2. The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st date of August 2026.
0: Keith anklagas inte alltså för att ha avlossat skotten. Han blir liksom dömd för att ha organiserat själva attacken mot Park. För att ha liksom varit en del av det beslutet som ledde till mordet. För detta är han nu alltså skyldig. Men mannen som faktiskt tryckte på liksom the trigger finns inte längre i livet enligt den bilden som åklagarsidan målat upp i det här caset. Så även om Keefe D nu riskerar livstidsfängelse så kommer vissa fortfarande att känna att alla svaren inte finns där riktigt. Kanske är det därför reaktionerna är så splittrade även hos mig. Alltså för vissa handlar det om rättvisa. Punkt. Men andra tycker att det är en sanning som är lite mer komplicerad än en domstolsbeslut. Kanske handlar det om att liksom samhället till slut markerar att ett mord aldrig blir liksom för gammalt för att utredas. Att all den här berömmelsen och liksom myterna kring det inte liksom får ersätta en rättsprocess. Även om det tog 30 år.

0: Big Time Sensuality med Björk.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Med musik nu från Audrey Hobart.

Robert Sumi här i Petre. Nästa låt är producerad av DJ Barry Can't Swim. Känd för att liksom blanda lite house med organiska influenser på ett väldigt så känslofyllt sätt. Gillar du Overmono eller Jamie XX som vi har spelat en del här, eller Fred Again, så kommer du älska Barry Can't Swim. Vi ska höra Dance, Dance, Dance. This is a game.

0: Barry Can't Swim. Alltså, till Matilda, nu har Peter nyheter, klockan är 3, varsågod.
1: Tack så mycket. Svenska politiker följer konton som delar nazistsymboler och våldsbejakande budskap på sociala medier. Ja, det kan Peter Nyheter nu avslöja i dokumentären Det dolda valet del 2. Peter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet, är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, om man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer.
1: Genom att använda ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har Peter Nyheter upptäckt att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton som delar högerextremt och nazistiskt innehåll. Det gäller bland annat den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom. Och hon skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu slutat följa kontot. Och en handfull andra politiker på kommunnivå och lokala förbund, bland annat från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderata ungdomsförbundet MUF, följer samma eller liknande konton på TikTok. Sverigedemokraterna skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på, och MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Och mer om det här kan du höra i Petri Nyheter dokumentär Det dolda valet del 2. Och så till Storbritannien, för nu lämnar Keir Starmer parlamentet. Ja, han avgick ju som premiärminister för några veckor sedan och nu tackar han även för sig i det brittiska parlamentet. Och en brittisk lokaltidning har snackat med Starmer och han säger att han vill lämna över stafettpinnen och ägna sin tid åt annat. Sveriges kung önskar Norges kung lycka till. Det handlar om Carl Gustav, som också är Håkons gudfar. Och tidigare idag så svor ju Håkon sin ed i Stortinget i Oslo. Och Carl Gustav skriver i ett telegram att han hoppas att Håkon känner stöd från honom och hela svenska folket. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 3. Nu fortsätter Petri med dig, Johan.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, jag har Olivia Rodrigo, jag har Dame, Dua Lipa och många fler. Kära till Matilda och Petri Nyheter som uppdaterar oss igen klockan 4. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om 20 minuter så checkar vi läget med Hanna och Kristoffer som tar över spakarna hela eftermiddagen. Men vi börjar med Cat's Eye, Animal.

0: Training season har väl kanske ändå börjat. Och något annat som avslutat är väl festivalsommaren. Den säsongen är väl över. För i helgen så hade Olivia Rodrigo sin festivalpremiär. Då menar jag inte första gången hon spelat på en festival. Det har hon ju säkert gjort många gånger. Men det var hennes liksom första egna organiserade festival. Daisy Chainfields Music Festival. Fick jag till det där, Roberto?
1: Ja.
0: Det ska vara samma ord.
1: Yeah.
0: Daisy Chain. Undrar vad Daisy Chain är för någonting.
1: Jag vet faktiskt inte.
0: Okej. Okay. Olivia startade detta som ett mål då. Att de fick liksom, de skulle göra en festival där endast kvinnliga artister och kvinnliga band då fick spela. Och här är minst sagt, det har varit en succé. 45 000 biljetter sålda, slut på en halvtimme och samlade ihop över 20 miljoner dollar till välgörenhet. Våra musikreporter Natasha Azarmi följde ju liksom den här festivalens alla snackisar på avstånd och snackade om det på magasinet i Petre i söndags. Och en grej som fastnade med henne, det var liksom kraften i musik. Historia.
2: Och festivalens då största stund, den verkar dock komma under Olivia Rodrigos egna spelning. Kanske inte så förvånande. Det var då när hon bjöd upp en av sina största inspirationskällor, nämligen Alanis Morissette. Olivia sjöng också tillsammans med Stevie Nicks under kvällen. Jag tycker att så här, bortsett från att den här festivalen står upp för väldigt mycket, så ger den också de här unga fansen en rejäl dos i kvinnlig musikhistoria.
0: Olivia Rodrigo så pays her respect to the classics. Hon är liksom verkligen inte rädd för att brygga ihop dået och nuet av rockmusiken. Och på tal om det, ett praktiskt exempel på exakt detta är ju kanske hennes samarbete med The Cure-legenden sångaren Robert Smith. Vi ska höra What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo tillsammans med Robert Smith i What's Wrong With Me. Nu lämnar vi Olivia Rodrigos festivalfält och ska till ett varmt och gungigt Birmingham istället. För om det är någonting som gruppen Dame Dame har visat, så är det den här duon vet hur man liksom hittar ett riktigt bra groove. De skriver, de producerar, de sjunger, de rappar. Wow, Dame Dame.

0: Kristoffer.
1: Hej Juan. Hej.
0: Är ni på hugget idag eller vad, hur är stämningen?
1: Du, vet du vad? Jag ska vara helt ärlig och säga att nej, jag är inte så jättemycket på hugget. Jag känner att jag har... Jag är liksom i kraftig sorg av olika anledningar. Mm. Idag trodde jag att min... Alltså idag trodde jag att Ines hade gått och dött. Men jag hittade henne. Jag tänker vara liksom... Den här sändningen får gå i ärlighetens tecken.
0: Ja, ja.
1: Och jag ska vara ärlig och säga att jag har haft bättre dagar. Fuck. Men också, det har även Ines haft. Men hon lever i alla fall.
0: Vad bra.
2: Ja.
0: Du då, Krille?
2: Ja, jag har väl fingrat på snaran sen jag var 12. Nej, skoja. Jag har det bra. Det är liksom ljuvligt sensommarväder i Stockholm. Med en liten regnskur då och då. Mm. Jag har blivit väldigt väderintresserad på ålderns höst, som du kanske märker.
0: Ja.
1: Ja, det är ju väldigt, det är fint väder i Karlstad. Det ska den här dagen ha.
2: Det kan ju vara tråkigt när man är i sorg dock, tänker jag. Jag gillar alltid att då ska det vara mer som november kanske.
1: Absolut, verkligen. Ja, men så är det med det.
2: Ja. App, hörni.
1: Ja. Va?
2: Jean, hur mår du?
0: Jag mår bra, det är också fint väder i Malmö, tack. Jag mår bra inombords också, lite sunshine.
2: Du är så sorglös alltid.
0: Nej, jag kan.
2: Förutom när du flyttar.
0: Ja, exakt. Jag kan också uppleva det. Absolut, kan jag absolut känna det. Men inte just nu. Nu känner jag mig glad för att ni är två här och redo att ta över spakarna. Vad händer i eftermiddag?
2: Emily Rosenqvist, du vet, Bok-Emily, som jag har börjat kalla henne. Hon gör ju litteraturpodden Peter Klassiken. Vi ska prata om mat i litteratur.
0: Okej. Okay.
1: Och vi ska också prata med Evelina Galli om den här granskningen som Petri Nyheter har gjort, det dolda valet.
0: Okay.
1: Den andra delen kom idag.
2: Och så kommer Tina hit och berättar om ett av musikvärldens största olösta mysterier som kanske kan vara löst nu. Många vet säkert vad jag pratar om.
0: Tupac, va?
2: Ja, jag försökte göra som en liten, snyggt Jean. Jag försökte liksom bygga upp lite spänning.
0: Alltså saken är, Krille, att jag snackade om det för typ 20 minuter sedan. Så du vet så.
2: Okej, då backar jag.
1: Frågan om vår producent vet.
0: Att jag har snackat om det för 20 minuter sedan.
1: Ja, precis.
0: Okej då, mat och Tupac och Taylor Swift. Puss på er.
2: Puss.
1: Puss.
2: Hej då.

0: Morgonpasset i P3.
1: Skvaller special från TV-galan Kristallen.
2: Dolly Parton missen som delar studion.
1: Jultomtens hemstad är fastslagen en gång för alla.
2: Högerextrema annonser hos sociala mediejättarna. Vi pratar om P3 Nyheters granskning.
1: Och Frankrikes president Salami Brie.
2: Och så kom den basröstade Mattias Varela och var riktigt dålig på att sälja in sin podd.
1: Lyssna tillbaka i appen
2: Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hej Kristoffer.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
2: Välkomna ska ni vara till eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. En sändning i ärlighetens tecken. För en gångs skull.
1: För en gångs skull. Kan inte du också vara det då, ärlig?
2: Du vet att det är i princip omöjligt för mig.
1: Ja, jag vet.

0: Ester, Savage Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Har du hört, Hanna?
1: Vad?
0: Hon har gjort det igen.
1: Vem?
0: SVT:s svarta får, Carina Bergfeldt.
1: Vad har hon gjort?
0: Nej, men det är ju mycket, det är alltid så mycket drama kring henne. Det har varit, de senaste veckorna har det ju varit mycket på kultursidorna om... hon har blivit väldigt kritiserad för sin serie hon gör på SVT om alla sina diagnoser.
1: Ja, den, alla mina bokstäver.
0: Precis. Mm. Den debatten har jag faktiskt inte hängt med i överhuvudtaget.
1: Nej, inte jag heller. Jag har bara sett att den har pågått. Men, ja.
0: Det här handlar om Kristallengalan, alltså TV-Sveriges... fattigmansversion av Emmy-galan i USA.
1: Som var igår, va?
0: Den var igår, precis. Och alltid när det är galor så brukar ju du vet, det är någon röd matta, folk klär upp sig och så fotar folk och sen så sitter någon och recenserar klädseln.
1: Helle Schunnesson på Aftonbladet.
0: Ja, och det var det också, hon har då gett Carina Bergfeldt 1+ för sin outfit.
1: Vad har hon på sig då?
0: Jag vet inte hur jag får skicka till dig, för jag är väldigt dålig på att beskriva.
1: Nej, men snälla, du jobbar ju med radio. Jo, men du kan ju inte skicka bilden till alla våra lyssnare. Du får försöka.
0: Ja, men jag skickar den till dig.
1: Skicka så kan jag beskriva.
0: Alltså, jag är klart jag kan säga. Men jag menar, jag vet inte vad det är för material. Eller
1: nej.
0: Om det är en blus. Eller... Ja. Mm. Nu skrev jag in Carina. Jag har inte hennes nummer, men jag håller på att skicka till henne. Då.
1: Ja, men skicka den på sms.
0: Jag skickar den på sms till dig nu här, Hanna Hellqvist. Då får du beskriva.
1: Då ska vi se här. Då ska vi onekligen se. Händer ingenting?
0: Men det är väl... du kanske sitter i ute på landet.
1: Ta det lugnt. Okej, hon har på sig en klänning med en turkos klänning som är har ärmar, lite strutärmar som går till armbågarna ungefär. Mm. Och det verkar vara lite tofsar på den. Alltså den är liksom lite genombruten och så är det tofsar. Alltså,
0: ja, fransar.
1: Fransar! Du kan ju!
0: Jag kan. Jag borde ha gjort det själv.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Men det är liksom inte, jag har ingenting, du känner mig, jag skulle aldrig kommentera en kvinnas utseende.
1: Du pratade om Chaperones nyklippta bob som så sent som igår.
0: Okej, okay, jag skulle aldrig prata om en svensk kvinnas utseende.
1: Du säger att jag är 100 kilo ren ondska, att jag är ful i uppsatt hår.
0: Det var för några år sedan. Ja. När du var lite större. Men jag...
1: Ja, men håret då?
0: Och mycket elakare. Jag har aldrig sagt att jag tycker du är ful i uppsatt.
1: Ful i uppsatt hår.
0: Det har jag inte sagt. Mm. Jag tycker du är fin i allt. Men det jag tänker så här, det här är liksom... Jag är ändå lite imponerad av Bergfeldt. För så här, jag fattar att så här, hon skiter väl i det. Hon har väl fullt upp med sin danska kille och allt sånt. Men det är väl så kanske lite pinsamt att få 1+ för sin, när man gjort sitt bästa.
1: Ja.
0: Ihop med någon stylist kanske.
1: Ja.
0: Det vet inte jag. Men hon har löst det på det här sättet. Hon la upp en post på Insta idag.
1: Mm.
0: Där hon skriver, den här bilden jag skickat till dig har hon lagt upp själv.
1: Mm.
0: Så står det: jag glömde säga tack till er för ert engagemang. Över 25 000 personer röstade på Instagram och Facebook, och överväldigande 63% valde turkos outfit. Och jag lyssnade på er och kände mig så fin. Mm-hmm. Inget mer, men mellan raderna: gå och dö, era horor.
1: Alltså, det här var inte mitt fel. Gå och dö er, alltså de som röstade på turkos outfit.
0: Ja, precis.
1: Jaha, men kanske gå och dö Helle Schunnesson då?
0: Ja, kanske det. Jag vet inte exakt vem hon riktar sig till. Men det var ett snyggt sätt att liksom slänga bort ansvaret på någon annan för den här stilmissen.
1: Men så att hon har då inför Kristallen frågat sina följare vad hon ska ha på sig.
0: Ja.
1: Ska jag ha den outfiten eller den outfiten?
0: Det verkar som det. Jag har inte sett det inlägget. Men
1: hennes kille är bortrest eller?
0: Så tolkar jag det. Jag vet faktiskt inte. Men det var inspirerande. Kanske vi ska börja göra sådana små omröstningar om man ska ha på sig i dagens sändning.
1: Mm.
0: Blir det svart hoodie idag också? Ja, med största sannolikhet blir det.
1: Blir det GV-väst?
0: Och ingenting under.

0: Håkan Hellström, Gårdakvarnar och skit i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Snart kommer Tina hit och pratar om ett mysterium som eventuellt är löst. Först med musik, fast på engelska, men svenska artister.
1: P3.

0: Robin och Sara Larsson, Talk to me, Sara, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har varit ett av musikvärldens största olösta mysterier. Varför stoppade ingen Miss Lina och ville släppa Jack and Coke tidigare i år? Obs, skämt. 30 år senare så har en tidigare gängmedlem dömts för mordet på rapparen Tupac Shakur. Med oss nu är P3s musikexpert Tina Merafsoo!
1: Hej!
2: Hej Tina!
1: Hej Anna!
2: Hej, berätta allt nu. Vad vet vi om den här ex-gängledaren? Vad heter han? Keith D. Davis.
1: Dwayne Davis heter han utan smeknamn. Så jag kommer hänvisa till honom som Davis. För att jag vet inte om det är Keffy D eller Keith D. Och det är något så okoolt. Davis. Idag är han 63 år gammal. Han var som sagt gängledare för ett av de här gängen som det var väldigt mycket. Det var ju mycket gängrivalitet på 90-talet i USA. Och absolut så var flera olika medlemmar av liksom hiphop-communityt delaktiga i de här olika gängen. Mm. Han har ju nu blivit dömd för att han dels i en bok har skrivit att han satt i bilen varifrån de här skotten sköts mot Tupac.
0: Inte så smart att skriva det i en bok.
1: Nej, och sen har han ju också i diverse olika medier också uttalat sig och berättat om förfarandet typ. Men sen har han ju nekat, han nekar ju till de här anklagelserna. Han menar på att den här boken till exempel, som ju kom 2019 för övrigt, att den är skriven av en spökskrivare, att den liksom så, alltså att han skrev den för att han behövde tjäna pengar, lite som att han liksom lät spökskrivaren vara lite sensationell för att han skulle tjäna pengar. Det finns såna insinuation, ja, men man får den viben i alla fall. Men sen hör också en detalj som hör till saken är att 2008 så var han också med i ett förhör när man återigen skulle utreda mordet på en annan rappare, Notorious B.I.G. Och då har Davis sagt, jag kan inte säga någonting om det som hände under Notorious B.I.G.-mordet, men jag kan säga detaljer om Tupac-mordet, för jag var där, men jag kommer bara säga det om jag slipper åtal. Så att det finns liksom historiskt, så har han liksom i flera tillfällen, om man går tillbaka i tiden, sagt saker, men man har inte kunnat bevisa det då för nu. Sen 2023 hade liksom åklagarmyndigheten tillräckliga med bevis för att de då skulle kunna bygga ett case och då åtala honom. Så han satt häktad sen 2023. Sen har det tagit tid innan han faktiskt, alltså innan rätten har gått upp, för att det har varit så, ja, men juridiska processer och förberedelser, bevisförberedelser och sånt som har behövt göras innan man kunde liksom, ja, men gå till rätten med det hela. Och nu är han dömd på punkten att han ska ha varit liksom organisatör, inte att det är han som har skjutit.
0: Men var det den här liksom, alltså var det då, alltså 96 till 30 år sedan som Tupac mördades, alltså vad hände mellan 96 och typ 2023?
1: Ja, men det har ju varit så himla mycket olika, alltså dels konspirationsteorier, sen PGA, gängkriminaliteten och gängrivaliteten, många liksom inblandade vittnen, kanske vittnen som sen har dragit tillbaka sin historia, alltså det har varit väldigt fram och tillbaka, så man har aldrig kunnat gå fram ordentligt med vis, samtidigt som också många har kritiserat polismyndigheterna och varit såhär, ni är alldeles för slarviga typ, det var det som sker, vi måste få ett svar på den här frågan. Det finns ju en person som är liksom utpekad som skytten, och det är Davis brorson Orlando Anderson, men han lever inte längre, för han dog i en annan gänguppgörelse. Så han, det gick aldrig till åtal för honom, men det är liksom det spekuleras att det är han som ska ha hållit i mordvapnet.
2: Okej, så hans brorson var den som avlossade skotten.
1: Sägs det, vi har inget åtal. Så.
2: Nej, just det. Men Davis är dömd för att, alltså för uppsåtet då, alltså för att ha liksom...
1: för att han ska ha planerat det, precis.
2: Men vad vet man, vad hade han för anledning att göra det? Vad vet man om motivet?
1: Men då är det de här gänguppgörelserna, gängdealen, så, och att han då ska ha liksom uppmuntrat eller varit del av att hans brorson då ska liksom få upprättelse för att de ska ha typ bråkat vid något tillfälle. Det har varit någon beef, alltså Tupac och brorsonen emellan.
0: Vi tackar dig så mycket för den rapporten, Tina. Och lyssna på Tupac här tillsammans med Dr. Dre.

0: Men det var en som var med i Postkodsmiljonären som sa så. Kul. En ganska känt klipp.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Ja. Jag tror jag hade missat det. Och då kollar jag ändå väldigt mycket på klipp.
0: Ja, gör du. Idag försvann Ines för mig. Jag hade vaknat, jag är ju på landet då.
1: Mm.
0: Jag vaknade till, släppte ut hundarna, ställde upp dörren, gick och la mig igen, sov väl någon timme till, vaknar och Ines är borta och jag är liksom ute och letar och jag skriker och jag ropar hennes namn och sådär. Och hon är borta. Hon är varken inomhus eller utomhus. Hon brukar ju liksom komma när jag ropar.
1: Mm. Framförallt om det finns mat.
0: Ja, jag ropar. Det finns mat! Och det är liksom så kusligt. Alltså hela upplevelsen är så kuslig så att jag börjar lyssna efter, jag hör liksom att det är några rovfåglar.
1: Åh nej.
0: Ja, tupparna.
1: Ja, tänkte precis på.
0: Jag hör liksom de här rovfågelslätarna så här, piu, piu. Jag bara, men nu ligger hon någonstans. Eller nu har de tagit henne. Alltså det kan ju hända att så här, ja, kanske inte att en ormvråk tar en dvärgtax, men större fåglar skulle kunna göra det.
1: Mm. En örn.
0: En örn. Och jag bara förbereder mig på att hitta henne. Och Ingeborg går så glatt bredvid mig på väg. Ja, henne är det inget fel på. Hon har också varit lite hängig in. Så hon har haft lite problem med inflammerade analsäckar.
1: Aj, aj, aj.
0: Ja.
1: Då måste de tömmas.
0: Visst, och att tömma dem, det är ett jobb som inte ens veterinären vill göra.
1: För att det är äckligt eller för att det är svårt eller
0: för att det är äckligt.
1: Är tråkigt. Ah, ja,
0: för att det är äckligt, det är vidrigt. Ja, jag letar och ropar och ropar, går in och vill så här, kollar, bäddar ur sängen, tänker, har hon gömt sig någonstans? Nej, men det slutar med att jag sätter mig inne i vardagsrummet och bara ber till Gud.
1: Mm, alltså på en seriös bön?
0: Ja, alltså sig i mun och knäppta händer och snälla gode Gud, låt mig hitta min hund och låt henne vara okej.
1: Okay. Mm.
0: Amen.
1: Fan, det är intressant att man alltid går till bönen när det ändå liksom är... Jag har gjort det två gånger som du vet, när det handlar om killar.
0: Ja.
1: Funkade båda gångerna?
0: Ja, och det funkade även denna gång för att hon ligger då... Jag tar varvet runt ett varv som... Ja. Inte att hon har varit där förut, men hon ligger utanför ingången till ett annat hus i solen och sover och har liksom inte hört mig ropa då. Och jag bara, vad fan är det med hunden? Hon mår liksom inte bra. Och så kollar jag på den där röven och den är ju jättesvullen och så tänker jag, jag får väl klämma de här, liksom tömma de här jävla säckarna.
1: Tycker hon om att få dem tömda?
0: Nej, men vad snälla.
1: Ja, men jag vet ganska lite om analsäckar.
0: Ja. Ja,
1: eller har killar det?
0: Analsäckarna är ju någonting som... Där sitter det sådana dofthormoner.
1: Mm.
0: Alltså de producerar dofthormon som hundar har.
1: Mm.
0: Och ibland kan de bli jämtäppta. Och då måste man klämma dem. Och hon tycker absolut inte om det.
1: Nej, jag fattar.
0: Nej. Och jag tycker inte om det. Ingen tycker om det.
1: En lose-lose.
0: Ja, men jag lyckas i alla fall klämma dem.
1: Mm.
0: Och det kommer jag inte berätta i radio.
1: Nej.
0: Men då tänkte jag på dig. Och så tänkte jag, alla gånger du är så, jag vill ha en beagle-valp.
1: Ja.
0: Men är du beredd? Är du beredd, Kristoffer?
1: Men man kan ju lämna in dem till en sån som är läkare fast för djur.
0: Veterinär.
1: Ja, precis.
0: Ja, det kan man. Ja, det kan man. Men inte om liksom hunden har... Alltså så här, jag var tvungen ändå att göra någonting för att hjälpa henne. Och det kom ganska mycket och hon mår kanske inte riktigt lika illa.
1: Men hon är på benen, till skillnad från kung Harald.
0: Ja, och det har vi inte heller pratat om, hur du mår efter kung Harald.
1: Jag blir så stressad av såna hemska samtalsämnen.
0: Varför bad vi inte till Gud bara när kung Harald låg för
1: döden? Vi tror väl inte riktigt på honom. Vi brydde oss väl inte så mycket då, så att vi gick till bönen. Han var ju 89, men rest in peace. Nu kommer ny musik från Jonas Lundqvist.
0: Åh, vad kul!
1: Dog för några år sedan heter den, passande nog.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan. Eller låten heter Dog för några år sedan. Han är still alive and kicking. Nu är klockan 4. Vi lämnar över till Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Nu har ett mässlingsfall bekräftats i Uppsala län och enligt regionen så har den smittade personen koppling till utbrottet som upptäckts efter urkult tidigare i sommar. Och i Umeå har en anställd på en förskola smittats. Det är oklart om den personen har någon koppling till det tidigare utbrottet och båda regionerna har startat smittspårning, rapporterar P4. Svenska politiker följer konton som delar nazistsymboler och våldsbejakande budskap på sociala medier. Ja, det kan P3 Nyheter nu avslöja i dokumentären Det dolda valet del 2. Petter Törnberg som forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdams universitet är kritisk.
2: Det är ju lite av att man hjälper till att normalisera. Man har ju, tycker jag, man är ett etablerat parti, visst ansvar för vem man följer.
1: Genom att använda ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt har P3 Nyheter upptäckt att flera folkvalda politiker, lokala partier och ungdomsförbund följer konton som delar högerextremt och nazistiskt innehåll. Det gäller bland annat den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom och hon skriver i ett mejl att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier, att hon inte sett inläggen eller håller med om budskapen och att hon nu slutat följa kontot. Och en handfull andra politiker på kommunnivå och lokala förbund, bland annat från Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderata ungdomsförbundet MUF, följer samma eller liknande konton på TikTok. Sverigedemokraterna skriver i ett mejl att det är något för de enskilda personerna att svara på och MUF och Liberalerna säger att de ska följa upp frågan internt. Och mer om det här kan du höra i P3 Nyheter dokumentär Det dolda valet del 2. Och så till Storbritannien, för nu lämnar Keir Starmer parlamentet. Ja, han avgick ju som premiärminister för några veckor sedan och nu tackar han även för sig i det brittiska parlamentet och säger att han vill lämna över stafettpinnen. Det är utspelsbonanza bland partierna. Det är ju mindre än 2 veckor kvar till valet nu och här är några utspel som kommit idag. Billigare tandvård, ja det går sossarna till val på. Och Liberalerna vill banna sms-lån och telefonförsäljning. Och Vänsterpartiet vill göra A-kassan starkare. Och Miljöpartiet vill ge 3 miljarder i tillskott till ett statligt program för stöd till klimatomställning. Och Moderaterna la fram ett valmanifest på 226 punkter idag och lovade samtidigt att de har råd med alla vallöften. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Matilda.
1: Tack. Här och nu
0: live. Du, jag ser att du sitter och verkar ha ont i din axel här.
3: Ja, men imorgon ska jag både träffa en läkare och bli healad.
0: Och på samma dag?
3: På samma dag.
0: Innan jobbet?
3: Ja, innan jobbet.
0: Åh gud, vad spännande.
3: Mm. Vi börjar ju inte förrän 15:30.
0: 15:30.
3: Jo, med mötet, ja. Men...
0: ja.
3: Ja,
0: jag längtar efter det. Men nu ska vi fokusera på något annat, nämligen P3 Nyheters granskning Det dolda valet. Del 2 kommer idag. Vet ni inte vad det handlar om så kommer ni bli varse alldeles strax.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys i eftermiddag i P3, där det nu ska handla om sociala medier jättar som bidragit till att sprida högerextremt och rasistiskt innehåll. Det visar P3 Nyheters granskning Det dolda valet, där del 2 kom idag. Och en av de som gjort dokumentären är P3s egen Lisbeth Salander. Evelina Galli, du är techreporter här. En stor applåd ska du få.
1: Hej Evelina.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
0: Ska vi börja med en liten recap kanske av vad det är ni granskat? Vi pratade om detta förra veckan när del 1 släpptes.
2: Ja, precis. För vi delade liksom upp det här. Det blev så himla köttigt att vi var tvungna att dela upp det i två delar.
0: Det är helt okej.
2: Visst, man får göra så. Så i första delen som vi publicerade förra veckan, då testade ju vi att liksom lite vallraffa unga väljare. Första och andra gångs väljare. Så vi placerade ut 8 stycken mobiltelefoner och så började vi scrolla på dem och upptäckte att flödena på sociala medier skiljer sig beroende på vem du är och var du bor, till exempel. Bland annat så såg vi att väldigt mycket av det politiska innehållet är otroligt polariserande. Alltså det är väldigt hatiskt, väldigt mycket högerextremt innehåll. Framför allt pushas det här till användare på landsbygden. Och de här kontorna började vi se att de tycktes höra ihop. Alltså vi kände igen innehållet på flera av de här kontorna. Så i den här andra delen av dokumentären så kollar vi lite närmare på vilka som ligger bakom de här kontorna egentligen.
1: Och blir väl alltså trollade.
2: Nej men alltså,
1: alltså vill du berätta vad som händer?
2: Alltså vi blir toktrollade och jag tycker verkligen man ska lyssna på dokumentären kanske alltså till stor del för det här. För min kollega Matilda då får ju kontakt med några personer som ligger bakom ett nätverk som sprider videoklipp på AI-genererade snygga tjejer, och sen så har man lagt så en text på som är ibland grovt rasistiskt, ibland ren desinformation.
1: Och även med AI-musik har de gjort som liksom, alltså nationalistiska.
2: Alltså det är ju
1: dängor,
2: det enda som har snurrat i våra huvuden på P3 Nyheter de senaste månaderna. Precis, så att de får kontakt med de här och lyckas faktiskt bestämma träff i Göteborg med en av personerna bakom de här kontorna.
1: Doktorn,
2: precis. Tror hon. Mm. Visar sig då att de har då utgett sig för att vara henne på en sajt där man kan bestämma träff. Kanske specifikt då en träff för av det fysiska slaget.
1: Ja. Alltså en sexsida.
2: Exakt. Mm. Utgett sig för att vara henne, och då dyker upp alltså 2 stycken personer som tror att de ska träffa Matilda för att ha lite mysigt.
1: Ja, och hon tror att hon träffar den här doktorn. Men ni får aldrig tag på doktorn, va, eller?
2: Nej, alltså då, precis som du är inne på, förvirringen är ju total innan man inser vad som har hänt här. För det är ju knappast top of mind liksom, när man träffar någon. Men vi får aldrig reda på, just det här nätverket var otroligt bra på att undanhålla sina identiteter. Mm. Vi vet inte hur många de är. Vi misstänker att det inte är lika många som det är konton, så att säga, utan att de har ett nätverk av väldigt många konton. Det är det de säger själva också. Mm. Vi kartlägger också i ett annat nätverk som säljer tishor med politiska budskap.
0: Och hur ser då reglerna ut för de här plattformarna?
2: Ja, precis. Man får ju inte skapa nätverk i syfte om att sprida politiska budskap. Det får man ju inte göra. Sen hittade vi också att de här kontorna lyckades öka sin räckvidd genom att köpa annonser, gjorde vissa av de här kontorna. Och det får man inte heller göra. Både TikTok och Meta, som äger Instagram och Facebook, har i sin policy att man inte ska ha några politiska annonser. Och enligt europeisk lagstiftning så måste alltså den här typen av politiska annonser måste vara väldigt speciella. De måste ha en viss information om de publiceras, och det följer ju inte de här plattformarna.
1: Men är det liksom på det sättet som de här kontorna har fått spridning? För det var vissa liksom, hade ju miljontals visningar.
2: Precis, och dels så hjälper de ju också varandra genom att sprida sitt innehåll.
0: Hur då?
2: Så att de liksom återpublicerar, lägger upp samma sak, likar, delar och så vidare, så att de liksom hjälper till att sprida varandras innehåll. Och vi såg ju också att det här dök upp i våra fake-profilers flöden då, utan att vi ens sökte på den här typen av innehåll.
1: Förra veckan så fick vi lyssna på hur det lät när ni kontaktade liksom TikToks ansvariga i Sverige. Mm. Och jag reagerade på att han var så, varför har inte ni hört av er tidigare så att vi har kunnat fixa det här? Alltså maken till att liksom inte ha den minsta koll på vad ett journalistiskt arbete går ut på. Det var liksom, det var förbluffande tyckte jag när man hörde om dem. Men ni har, jag antar att ni har sökt både TikTok och Meta igen. Vad säger de?
2: Det har vi, och vi har pratat med Lukas Lindell också om de här politiska annonserna och hur det här kan gå till, eftersom de inte ens tillåter politiska annonser. Och då säger han vet inte hur just den här annonsen har publicerats, men påpekar ju att det är också användarna som har ett ansvar att följa deras policy och också inte publicera den här typen av politiska annonser.
3: Alla som är använder TikTok går ju också med på våra användarvillkor, och där står det ju tydligt att man inte får då använda till exempel reklam för att sprida den typen av politiskt innehåll.
2: Och vi har ju också hört av oss till Meta, men vi har inte fått svar där.
1: Ja, men det fick ni inte förra veckan heller, va?
2: Nej.
1: Varför är de så jävla svåra att få tag på?
2: Nej, men det är väl förmodligen då någon typ av... från högre ort så har väl de fått att de inte ska svara på den här typen av pressförfrågningar, misstänker jag.

0: Röksopp och Karin Dreyer, What Else Is There, i eftermiddag i P3 som gästas av Evelina Galli som är vår techreporter och en av dem som gjort P3 Nyheters granskning Det dolda valet. Del 2 släpptes idag. Det handlar om sociala mediejättar som bidrar till att sprida högerextremt och rasistiskt innehåll.
1: Nu gick det att undan då?
0: Gick det för snabbt?
1: Ja, det gjorde det.
0: Jag tyckte det gick perfekt timing. Jag tänkte det själv.
1: Nej,
0: det gjorde jag inte. Det är så mycket info ibland som måste ut.
2: Men vet du vad? Man kan lyssna på dokumentären annars.
0: Ja, det kan man verkligen
2: göra. Då har man goa drygt en halvtimme på sig att lyssna.
0: Den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Victoria Tiblom är en av dem som följt ett konto som flera gånger delat nazistiskt innehåll. Vad säger hon om det här?
2: Ja, precis. För det har vi ju inte ens pratat om tidigare. Det här med att en del av vår granskning är ju då att vi hittade att flera av de här kontorna som spred högerextrema, rasistiska, nazistiska inlägg på sociala medier upptäckte vi följdes av alltså svenska politiker, partier, ungdomsförbund, och en av dem är ju då just riksdagsledamoten Victoria Tiblom. När vi hör av oss till henne så svarar hon på mail att hon inte kan ta ansvar för vad andra delar på sociala medier och att hon inte har sett de här inläggen. Hon håller inte med om budskapen, vill hon förtydliga, och sen så säger hon också att hon har slutat följa kontot efter att vi har kontaktat henne. Men hon var ju långt ifrån den enda som följde den här typen eller samma konto. Så till exempel vi har sett både Moderata ungdomsförbundet, en lokalförening där, också en kommunpolitiker från Liberalerna har också följt liknande eller samma konto.
1: Vad kan det få för konsekvenser då att följa ett sånt här konto som sprider högerextrema budskap?
2: Jättebra fråga, för vi har faktiskt pratat med en forskare här, Petter Törnberg, som just forskar på högerextrema miljöer på sociala medier, och han menar att utöver att man liksom hjälper till att normalisera de här kontorna, alltså man legitimiserar dem på ett sätt genom att visa att det här följer jag, det här stödjer jag, så kan man faktiskt också på det här sättet hjälpa till att se till att den här typen av material också pushas ännu mer i algoritmerna.
3: Det är ju en tydlig signal, och det är också en signal till algoritmen. Det är ju någonting som kan påverka vad som rekommenderas. Det är ju, all den informationen används ju av de här plattformarna för att styra rekommendationsflödena.
0: Det pratas ju också mycket om sociala mediers påverkan på årets val, som ju om knappt 2 veckor. Hur avgörande är det, skulle du säga?
2: Alltså det är ju så svårt, för vi vet ju inte. Det enda vi vet är att sociala medier har blivit en allt viktigare nyhetskälla, framförallt bland yngre väljare. Men vi har ju också märkt att det här blir ju en allt viktigare fråga. Alltså nu när vi har släppt den här dokumentären så har vi ju också gjort det i en kontext där för inte ens 2 veckor sedan så hände ju dådet i Fagersta, där en ung kvinna dog. Alltså vi lever i en kontext där vi börjar se hur sånt som sker på sociala medier också märks i verkligheten.
0: Ja, för det var ju ett val alltså, för 4 år sedan också i Sverige, och när sociala medier, alltså då hade man liksom, det pratades om samma grejer. Har det ökat väldigt mycket sedan dess?
2: Vi ser ju att det blir allt viktigare, absolut. Och nu, det senaste för 2 år sedan så hade man ju till exempel val i Rumänien. Det fick man göra om, för man menade att det har varit en sån stor påverkansoperation från konton på TikTok.
1: Men alltså, om jag bara ska liksom fundera ett varv till här, alltså, ja, det är ett problem att vissa personer, alltså särskilt då killar på landsbygden, får sånt riktat material, men man måste ju ändå på något sätt ta ansvar för sina egna åsikter. Alltså det kan inte bara vara, det kan inte bara vara så TikTok skickade de här inläggen till mig och då började jag rösta på det. Alltså så här, det är ändå
2: nej, men och samtidigt så ska man
1: i slutändan ens eget ansvar att bilda sig en uppfattning själv. Alltså
2: ja, och så här, vi har ju en väldigt stark också yttrandefrihetsgrundlag i Sverige. Man får ju faktiskt uttrycka sig väldigt mycket utan att det är olagligt i Sverige. Och det är ju någonting absolut vi ska värna om. Men vi har ju sett lite hur i alla fall, hur många framförallt politiker, hur vi har liksom, från att vi alla här kommer ihåg hur internet var under de första dagarna, liksom där, under tidigt 00-tal när det var typ vilda västern. Man behövde inte ens logga in någonstans.
0: Nej, visst.
2: Och hur det nu har skiftat till att vi kanske ser att de här plattformarna kanske behöver ta ett lite större ansvar kring vad som läggs upp och sprids.
0: I dokumentären så pratar ni också med några av personerna bakom kontorna som sprider den här typen av extremt innehåll. Vad är det för människor?
2: Ja, jättebra fråga. Som sagt, vi pratade ju lite innan om det, om hur framförallt ett av de här nätverken är väldigt duktiga på att undanhålla sin identitet, så där vet vi inte exakt vilka de är. Det andra nätverket så lyckas vi ju faktiskt kontakta en person som ligger bakom de här som säljer t-shirts då. Och det är ju en ung kille under 18 som då sitter och säger att han har liksom ingen partipolitisk åsikt, eller det är inte därför han lägger upp de här klippen, utan det är bara för att den här typen av kontroversiella innehåll sprids bra.
0: Så tjäna pengar typ helt
2: exakt.
0: Enkelt. It's all about the money, alltid. Tack så mycket för att du var med oss, Evelina Galli, techreporter här på P3. Dokumentären Det dolda valet finns såklart i appen Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros från balkongen i eftermiddag i P3. En skål soppa, en madeleinekaka eller ett överdådligt julbord kan ibland säga mer än en hel roman. Inför premiären av filmen Tony om stjärnkocken Anthony Bourdain ska vi prata om mat i litteraturen. Vilka rätter och måltider har etsat sig fast i bokhistorien och varför älskar författare att låta sina karaktärer samlas kring matbordet. Välkommen hit. Vilken resa hon gjort från barnstjärna i Pip Larssons till litteraturens finaste finrum. Peter Klassikern, här är hon. Emelie Rosenqvist!
1: Vadå? Var har du varit med i Pip Larssons?
0: Det är en av, main, alltså, en av huvudrollerna.
1: Är det sant?
0: Ja, visst.
1: Är det sant? Hallå, Emelie.
2: Hallå!
1: Har du varit med i Pip Larssons?
2: Ja, det är mitt gamla liv.
1: Nej.
2: Som barnskådis.
1: Nej!
0: Det är lite gåshudstämning på det.
1: Ja, verkligen.
0: Men nu har du lämnat det.
1: Jag kommer inte ihåg att... Alltså, jag tittade inte på Pip Larssons, men min mamma läste de böckerna för mig.
2: Jag förstår.
0: Är du med även i böckerna?
2: Nej, vi är med på omslaget.
0: Är det sant? Gud, jag har aldrig varit på ett bokomslag. Det är en av många drömmar jag har. Nåväl.
1: Du kanske ska skriva klart din jävla bok då.
0: Jag ska inte sätta mig själv på omslaget som en jävla Lisa Marklund. Jo. Det tycker jag är perverst. Emelie.
1: Ja.
0: Många undrar, vad fyller mat för funktion i litteraturen egentligen?
2: Ja, alltså jättestor. En jättestor funktion. Det är ju som en länk till det djupt mänskliga på alla plan.
0: Jag tänker på, jag ska inte kapa in den här intervjun direkt, men Carolina Ramqvist släppte ju, heter den Bröd och mjölk.
2: Ja, men precis.
0: Som ju är, alltså den är ju väldigt, väldigt, den handlar inte om, den handlar ju om, ja, jag hade ingen fråga på det överhuvudtaget.
2: Nej, men där är väl maten liksom som en länk till barndomen också, minnen och
0: precis
2: var man kommer
0: det
2: ifrån. Och precis som i Proust, typ madeleinekakan.
0: Just det, det är väl ändå ansiktet utåt nästan för något man kan äta i litteraturen.
2: Ja, absolut.
1: Och, men hela boken, alltså hela den bokserien börjar väl med att han... Okej, ta det du, berättar du, Emelie.
2: Pratar om Proust nu?
1: Jag pratar om Proust,
2: nej,
1: ja.
2: Men den börjar ju med att han äter en madeleinekaka. Och genom den här kakan så minns han, så hamnar han tillbaka i sin barndom. Och,
1: doppade Lindblomste, va?
2: Exakt. Han hade väl sån koll.
0: Jag tänker också på Åsa Linderborgs Året med 13 månader, som ju är en slags dagbok. Men där är det så, alltså hon skriver också så himla mycket om vilken mat hon både äter och lagar. Nästan alltid husmanskost.
2: Ja, intressant. Men jag tänker mat är också, för det är också så kopplat till alltså kropp och skam och kontroll och begär och sexualitet och äckel och lyckokänslor. Och det är också i litteratur ofta så här en markör för status eller klass eller historien eller tiden.
1: Fettpärlan.
2: Ja, den lilla Maupassant-novellen.
1: Ja. När hon sitter och äter kycklinglår.
2: Precis.
1: Ja.
2: Nej, men alltså det finns ju en, jag läste precis nu Anna Karenina, och där är det liksom, då berättas det i detalj typ hur de äter en lyxmiddag på en restaurang i Sankt Petersburg, och det börjas med ostron och det är champagne och det är pigvar och det, alltså den här måltiden tar aldrig slut, och det är liksom bara som att ett porträtt av aristokratin och överflödet, medans typ i en annan bok kanske det är maten eller frånvaron av mat som också är misären och svälten.
0: En svensk klassiker, alltså, boken heter inte så, men det stora taberaset i Katthult, när liksom Emil Lönneberg bjuder in då fattigjonen, va, på ett sånt julbord som den här släkten ska äta annars.
1: Och det var ett skål med grädde och ett skål med...
0: Exakt.
2: Och den scenen, filmscenen, den tar ju liksom aldrig slut.
0: Nej.
2: Det är som närbild på närbild. Och där är ju också den här känslan av mat, alltså jag tycker överhuvudtaget i barnböcker så fyller ju mat ofta den här funktionen av total lycka också. Mm. Alltså i Harry Potter är det också de här överdådiga matsinnen, det är liksom gemenskapen och kärleken, och i det finns ju en bokserie som heter Vi fem som jag läste när jag var liten.
0: Vet du vad jag gjorde när jag gick i lågstadiet? jag skulle typ skriva en berättelse i skolan, och jag bara rippade helt Vi fem och kidnapparna.
1: Nej.
0: Och kallade den för Billy och kidnapparna.
1: Nej. Det var alltså, Billy var en då. Det var en,
0: ja, jag ändrade ju lite då. Så det var ju...
2: Men hade ni då också de här teen när de ska sedan dricka te ute på heden?
0: Nej, det minns jag inte. Faktiskt.
2: För det, jag minns när jag läste dem att jag blev så otroligt hungrig av de här ändlösa skånsfikat som bara dukas upp. Och jag tänker, det är ju väldigt mycket i feel good böcker så är det ju också så här att mat är en den bjuder in liksom till den här känslan av gemenskap, att någonting är mysigt eller sensuellt. Och...
0: Eat, Pray, Love.
2: Exakt. Eller alla de här böckerna om vad finns det, ett år i Provence, eller liksom, där också är en, här, en hel matkultur det. Som man
1: ett
2: dyker in i.
1: Så
2: att, men jag tänker också, det finns ju också så här som en funktion ofta av måltider, att här kan man leverera information om liksom exposition. Alltså här kan vi liksom, i fantasy-genre till exempel, så bara nu ska vi förstå hur alla de här människorna hänger ihop, och vi förstår världen utifrån vad de äter. Och, så det finns många vägar genom mat. Mm.

0: Finn Wolfhard, Follow i eftermiddag i P3 som gästas av P3-klassikerns Emelie Rosenqvist. Vi pratar om mat i litteratur.
1: Och du pratade ju tidigare om fantasy, men jag tänker så här, hur skiljer sig de här matbeskrivningarna åt mellan olika genres? Alltså, kan man se någon... Kan man säga något om det?
2: Jag tänker att i fantasy då så är det ju en värld ofta som ska presenteras. Och då är en måltid en bra liksom, typ av scen för att presentera en värld. Men jag tänker att det finns ju också de här mysdeckarna där man också liksom, där maten blir någon slags kontrast till det läskiga mordet, där det är lite så här trevligt, där den här detektiven äter en härlig måltid. Men det finns också så där böcker som kretsar kring förgiftning till exempel, eller alltså i, om man tänker mordgåtor, att det, där är maten mer som ett ämne för intrigen, liksom. Att man kan ju använda sig av maten som ett berättarverktyg beroende på vad man vill säga med det. Som ett sätt att få kontakt med en annan människa genom en måltid.
1: Ja, liksom. och som ett sätt att landa. Jag bara tänker, jag har inte läst alla böckerna om kommissarie Beck, men i filmerna så är det som att han alltid landar på en restaurang med sin dotter.
2: Ja, och det är ju så, det är ju där ett gammalt grepp från så här Sherlock Holmes, att så här, efter varje, när man har liksom löst gåtan, eller medans man löser gåtan, så sitter man framför brasan och inmundigar en härlig liten stek med ett glas rödvin. Alltså, det är den här stämningen av att maten också kan vara del av en förändring, eller liksom att en, alltså, nu jobbar liksom lite andra delar av vår hjärna här. Så vi äter mat och vi har lite trevligt, och då kommer det lite nya kreativa idéer. Alltså, det har ju den funktionen också.
1: Men vad säger maten om tiden och samhället då i en bok?
2: Nej, men det är ju också som en slags ingång. Jag tänker att så här, många av de här äldre böckerna, i Dickens till exempel, så är ju, eller så här, Tolstoj, så används maten på något sätt för att beskriva vad man har tillgång till, vem som får äta vad och inte, och liksom en beskrivning av fattigdom eller rikedom, eller var man befinner sig i världen. Att så här, i Ryssland på 1800-talet var man jätteinspirerad av det franska, och då är liksom, då äter de fransk mat på de här restaurangerna i Sankt Petersburg. Men det finns ju också det här, tycker jag, idag, där maten kanske nästan mer säger någonting om oss själva och vår egen relation till oss själva. Alltså det här, vad jag äter, vad jag väljer att äta och hur jag äter det, är liksom nästan som ett sätt att positionera sig. Så här, jag är den här sortens person. Mm. Och om man i en bok som är skriven på 50-talet, så står någon och bakar ett surdegsbröd, så betyder det liksom någonting annat när Lisa som bor på Söder bakar ett surdegsbröd i en roman. Alltså att man kan berätta lite olika saker beroende på vilken tid man befinner sig, så betyder ju de här matgrejerna lite olika.
0: Jag har en ganska viktig följdfråga, Hanna.
2: Men, Hanna tog över.
0: Men jag blev, inte hungrig, men lite sugen av all snack. Så vi tar ett kort snackbreak bara, så vi är tillbaka snart. I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: Charlie XX, wink wink i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag minns väldigt väl när jag var barn och snodde mammas Kitchen Confidential, heter den, va? En bok skriven av stjärnkocken Anthony Bourdain. Det enda jag minns, för jag var kanske 11 när jag läste den, var att man inte ska beställa fisk på restaurang på måndagar, för att restaurangerna får ofta in sina liksom fiskleveranser inför helgen. Så på måndagar kan man få liksom lite gammal fisk, och det vill man kanske inte ha.
1: Nej, alltså det där fick jag också lära mig. Jag undrar om det hade med den boken att göra.
0: Det kanske. Och jag vet inte, det var ju, den kom väl år 2000, så jag antar att det liksom kanske har förändrats nu. Vad vet jag? Anthony Bourdain är dock, han är ju stendöd, men filmaktuell. Filmen Tony, som handlar om hans, typ, hur han blev kär i mat, kan man väl säga, har premiär här i dagarna. Därför pratar vi om...
2: Är det en dokumentär eller en spelfilm?
1: Nej, det är en spelfilm.
2: Okay.
0: Yes. Men det är på grund av honom vi pratar om alltså mat och vilken roll maten har spelat i litteraturen.
1: Ja.
0: Kan mat stå i vägen för berättelsen på något sätt? Nu har vi bara lyft mat i litteratur så mycket. Kan det bli ett problem?
1: Nej, men alltså, jag kommer ihåg...
2: Kan det bli problem? Underbar fråga.
1: Jag tycker egentligen inte det, för det är alltid spännande vad folk äter. Även om man liksom bara tycker det är konstigt, så är det ju spännande. Men ibland kan man ju undra om intentionen. Jag kommer faktiskt ihåg när jag läste den här Egenmäktigt förfarande.
0: Lena Anderssons.
1: Ja, och då är det att hon ska laga en måltid till den här mannen. Mm. Och jag bara känner så här, vad är det du lagar? Alltså, jag kände sånt frakt för henne.
0: Det gjorde jag, han också, så det kanske var på grund av det.
1: Hon lagar någon så här fläskfilé i någon så här gräddsås. Och jag bara känner så här, det här kommer liksom inte... Alltså det, de grejerna, hon beskrev det som att det var en romantisk middag, men det lät bara så äckligt.
2: Låter det som något Göran skulle kunna laga som en romantisk... middag till min mamma.
1: Och då undrar jag så här, det stod ju i vägen för att jag skulle sympatisera med henne i alla fall.
2: Men det måste ju varit medvetet.
1: Ja, det måste ju varit det. Ja. Så att, nej, men jag tänker ibland när man läser böcker och så äter de så här konstig mat, så kan man ju tänka så här, att man fastnar lite på det.
0: Mm. För det, när vi ändå är inne på Göran, alltså sex och mat.
1: Sex och mat är härligt.
0: Ja, kan man liksom använda sig av mat när man ska skriva en sensuell scen i en bok?
1: Ja, det tycker jag absolut. Hela den där filmen Chocolat var väl ändå en sensuell... Den bygger ju på en bok som handlar om en kvinna som...
2: Juliette Binoche.
1: Ja, hon har någon chokladaffär. Nej, men verkligen. Jag tänker dels det där... sensuella och liksom mycket olivolja och någon som... Det där att vinna någon med... genom magen, vad säger man?
2: Vägen till mannens hjärta går via magen.
1: Ja, exakt. Det där att maten blir ju någon slags kärlekshandling, kan man ju se det som. Mm. Men det kan ju också bli på ett annat sätt, eftersom det är så laddat. För det är ju, mat är ju också kopplat till liksom äckel på vissa sätt, och skam och förbud och liksom det här syndiga.
2: Ja.
1: Och det kan ju också, då kan man ju använda sig av det. Och jag för mig att i den här En magisk man, då beskriver
2: Maria
1: hon honom, Maria Manspachs bok, så lagar hon mat honom, att det också blir ett sätt att utöva någon slags makt och kontroll. Alltså att mat går att använda också i en sån maktutövning gentemot någon annan. Vad får du äta och när och sådär.
2: Vilka matskildringar... kommer du bäst ihåg? Jag börjar.
1: Ja.
2: Ja, men det finns en roman av Inger Edelfelt.
1: Ja.
2: Hon beskriver hur huvudpersonen, hon bantar så mycket så att när hon väljer sig hän, alltså när hon har bantat så när hon inte orkar banta mer, då skär hon små kuber av smör och äter dem. Och, alltså rakt upp och ner, alltså de här smörkuberna. Och det har liksom inte lämnat mig. Jag läste den när jag gick på genusvetenskap i Göteborg, alltså för 25 år sedan.
1: Otroligt. Men vad känner du då för de här smörklumparna?
2: Jag tycker det låter så jävla äckligt bara. Ja. Men jag kan också förstå den när man har bantat och avhållit sig. Och sen säger man så hungrig så att man äter liksom vad som helst.
0: Helmut Kohl gjorde väl det enligt Göran Persson. Ja, satt på möten och åt sådana.
1: Nej.
0: Han tror inte han bantade så mycket då.
2: Nej.
0: Men han älskade sådana små smörkuber.
2: Men har du någon sån matbeskrivning?
1: Ja, men alltså... Jag älskar, alltså jag, det, för jag tycker mat också är någon så här, sätter någon slags stämning. Och jag kommer ihåg att den här, Murakamis bok, Norwegian Wood, jag läste om den nu. Men, och då tyckte inte jag att maten var så central som jag mindes den. Men det jag mindes från den här boken var stämningen kring när de satt och åt olika japanska rätter på i små hål i väggen ställen i Tokyo. Det var så här lugn jazz på radion och det bara är så här tyst, men de sitter och sörplar en typ ramen. Att det gjorde väldigt starkt intryck på mig.
2: Du, jag läste om den hemliga historien av Donna Tartt.
0: Ja, så jävla bra.
2: Inte lika bra längre.
0: Asså, är det när man läste,
2: nej. Jag önskar att jag inte hade gjort det. Jag önskar att jag inte hade läst om det. Du, innan vi säger hej då till dig, Emily, vilken litterär middag skulle du vilja vara gäst på?
1: Alltså, nu känner ni till Alice B. Toklas och Gertrude Stein.
2: Ja, de var ihop.
1: Ja, och de hängde i Paris på 20-talet. Och Alice B. Toklas, hon lagade all mat på deras litterära salonger och de bjöd ju hem med alla konstnärer där och hade stora middagar och det finns en kokbok där hon bara berättar om de här anekdoterna och det är såna här recept som är helt galna som heter typ duva i pyjamas abborren till Picasso och det är så här kyckling i halv, sorry, allting är bara så här 70 ostron, 14 flaskor champagne och alltså det bara låter så ljuvligt.
0: Jag försökte faktiskt i somras, för att jag var i Paris och då tog författaren Tony Schunnesson mig till, vad fan heter restaurangen, La Torondo eller någonting sånt i Montparnasse i Paris, där Hemingway alltid hängde på 20-talet.
2: Och, inte Lacupol, nej?
0: Nej, han var väl runt en del. kan jag tänka mig där. Men, och det, då, jag kommer inte riktigt ihåg vad vi åt i och för sig. Tack Emily för att du kom hit.
1: Var det gott eller?
0: Det var så fucking gott. Det var så fucking gott.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ P3 ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Bronski Beat, Small Town Boy i eftermiddag P3 med Hanna och Kristoffer. Igår när jag var på väg hem så var det liksom som en helikopter som hovrade över stan. Och mig då kändes det som, jag tänkte, som man alltid tänker när man ser en helikopter. Nu kommer de, nu är det över bara, nu är det slut.
1: Nu kommer jordgubbspolisen.
0: Jag fattar inte.
1: Nej, det var för att jag en gång såg en röd helikopter hovra ovanför mig när jag låg i ett jordgubbslanne åt jordgubbar.
0: Ja.
1: Okay. Pappa sa att det var jordgubbspolisen.
0: Ja, det här har du fan berättat. Det hade inget med mig att göra. Jag blev självupptaget tänkt av mig. Det handlar om att vi har shoppat.
1: Just det, de här jättedyra jagarna.
0: Fyra fregatter för 47 miljarder kronor drygt. Och Macron var i stan.
1: Just
0: och
1: det.
0: Signade. Det hade man kunnat sköta med en sån bank-ID, lite smidigare.
1: Verkligen.
0: Än åka hit, och det måste ha kostat jättemycket pengar. Ja, det där ska jag inte lägga mig i. Vi ska få en nyhetsuppdatering istället. Klockan är 5.
2: Tack! Fler än 1000 personer har dött efter naturkatastrofen i Nepal och Tibet, rapporterar AFP. Och omkring 4000 personer saknas. Så i Nepal begravs nu offer som inte identifierats i provisoriska massgravar eftersom det inte finns tillräckligt med kylrum och bårhus, det rapporterar vår Kina-korre. Gängledaren Ismail Abdo, som också är känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, det säger den svenska åklagaren till TV4-nyheterna. Han greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell knarksmuggling och penningtvätt, och i Sverige är han häktad i sin frånvaro misstänkt för bland annat anstiftan till mordförsök och grov narkotikasmuggling. Petri Nyheters granskning har visat att ett nätverk med högerextrema konton vid flera tillfällen köpt annonser från TikTok och Meta som nått närmare en halv miljon användare, trots att det bryter mot EU:s lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna riktlinjer. Kristdemokraten och socialminister Jakob Forssmed säger att han kommer kontakta EU-kommissionen.
3: Vi behöver slå mot där det gör ont hos dem, nämligen på deras intäkter, och de möjligheterna finns ju nu i och med den europeiska lagstiftningen, och där förväntar jag mig att kommissionen agerar, och jag tänker bidra till att de gör det för att sätta stopp för det här.
2: Nils Pårup Petersen är Centerpartiets talesperson för cybersäkerhet och digitalisering.
4: Det är dags att de plattformarna som sprider olagligt innehåll också får rejäla böter för att göra det.
2: Malin Öst är riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
5: Nej, men jag tänker att det här är jätteallvarligt. Den lagstiftning som finns, den ska följas, och det har man helt uppenbart inte gjort här. Så att jag tänker att en ny regering behöver kalla upp techjättarna och kräva dem på svar.
2: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger till Petri Nyheter att han inte vet hur kontot kunnat köpa annonser, men att det inte är tillåtet. Och han understryker att användare är skyldiga att följa deras riktlinjer. Vi har sökt Meta som inte svarat. Stämningen mellan KDs Ebba Busch och SDs Jimmy Åkesson är ganska bra. Det säger SD-ledaren i P4 Extras utfrågning. I helgen anklagade ju Åkesson Busch för att vänsterflörta, och det ledde till att hon la om sin valturné och åkte till Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg med fredsfika. Det var Peter Nyheter klockan 5. Producent idag är Jonna Karlström. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Suger jag blev på fika.
0: Ja, finns inget där i Karlstad.
1: Nej.
0: Vad är det första du brukar göra när du kommer hem? Pissa.
1: Lägga mig ner och bara gråta.
0: Fan, så.
1: Ja, pissa. Ja. Och inte på toaletten, utan jag sätter mig ner bredvid bilen bara.
0: Ja, okej. Alltså för att du är så bråttom.
1: Oftast är det det.
0: Ja, förstår. Man kan ju ta en sån liten kontrollkiss innan man lämnar.
1: Det gör jag.
0: Ja.
1: Ja. Men jag dricker ganska mycket.
0: Ja, du dricker så enorma mängder.
1: Ja,
0: vätska,
1: ja.
0: Energidryck, läsk.
1: Vatten.
0: Inte så mycket vatten.
1: Jo, det är vatten.
0: Ja, okej.

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i eftermiddag i P3.
1: Du,
0: ja.
1: Igår så sa du att du skulle berätta om vad du hade gjort i London.
0: Ja.
1: Men du berättade aldrig.
0: Nej, det var så mycket annat på agendan och jag är ödmjuk inför det.
1: Men jag vill höra vad som, för du hade, var någon kille.
0: Jag kom på en grej med en med killar generellt. Det är ett av mina stora intressen, som du vet. Killar. Men jag var i London bland annat för att min kompis, han hade en 40-årsfest där som jag ville attända. Och den var där och då åkte jag dit.
1: Ja.
0: och så gick jag på en festival.
1: Jaså?
0: Ja, det var väldigt, väldigt kul faktiskt.
1: En festival? Okej.
0: I söndags. Var det för så trött igår?
1: Ja.
0: Men skitsamma, det är inte det jag ska prata om. För jag tänkte på, ibland har jag liksom försökt hitta en röd tråd mellan alla killar man blivit besatt av. Liksom. Och det finns väl vissa grejer som är lite samma. Men generellt så är det så här, de här har ingenting med varandra att göra egentligen. Vad är grejen? Och jag kom på det, tror jag. För när jag var då ute med mina kompisar i London och åt middag, så var det en kille som jobbade i en bar. Som de så ofta gör. Det är en liten röd tråd i och för sig.
1: Åldern är väl också en röd tråd?
0: Det där är bara ett illasinnat rykte.
1: Okay.
0: Jag har en, men jag, allt mellan liksom 20 och 27 går bra.
1: Ja, okej. Okay. Absolut. Jag bara drar mig till minnes när vi skulle ha en sån, när vi skulle liksom fejsa våra värsta fobier i direktsändning. Och din var liksom en man över 30 och en fiskmås.
0: Ja, hur kul av mig.
1: Jättekul.
0: Men jag har ju förändrats lite. Jag har ju liksom, jag har ju märkt att jag går ju själv uppåt i åldrarna. Man kan ju inte hålla på som en jävla creep.
1: Nej, visst.
0: Inte så mycket i alla fall. Men skitsamma, det var en kille som stod bakom en bardisk. Han var kanske 30. Och han såg ut exakt som Jordan Catalano i 90-talsserien My So-Called Life med Claire Danes, som spelades av Jared Leto, tyvärr nu våldtäktsanklagad.
1: Just det.
0: Men att du vet, men sån liksom som en page typ, och lite lugg som hängde fram i huvudet och en riktig.
1: Men alltså alla har Jordan Catalano som en liksom, det är inte så. Det var roligare när det var så, någon som kommer med armen i Mitella.
0: Ja, men det här var bara en beskrivning av hur han såg ut, så att folk skulle förstå. Ja. Och han, jag var liksom så här, vad ska jag göra? För jag fick en känsla i magen som är att man liksom inte står ut om man inte kan bara få gifta sig med den där personen. Jag minns när det hände mig en annan gång, exakt samma känsla, för typ 20 år sedan. Drygt 20 år sedan, jag var 15 och var med min familj i Paris. Jag är äldsta syskonet. Så jag var liksom, och vi skulle till Disney World, eller land som finns där utanför Paris.
1: World.
0: Och jag var väl lite för gammal för det egentligen, för jag var 15, men var liksom tvingad att följa med. Och då skulle vi åka någon slags ride, och då var det en kille som jag var liksom ansvarig över den attraktionen. Och när han liksom förklarade för oss hur man skulle bete sig, så blev jag mega kär. Och,
1: det här var innan du kommit ut, va?
0: Ja, gud ja. Och sen kom då den här känslan igen att jag kommer förmodligen inte bli ihop med honom. Nej. Och den känslan är outhärdlig. Jag kommer aldrig mer se honom. Och exakt så kände jag med den här barkillen. Och så tänkte jag måste ändå, fan, jag måste liksom ge det här en chans typ. Efter några
1: för du gjorde ingenting när ni var på Disney World?
0: Nej. Inte förrän jag la mig sen på kvällen i hotellrummet.
1: Ja.
0: men han, så jag gick fram till den här killen, alltså lite full vet, men ändå så här, nu ska jag skärpa mig. Och så sa jag bara, do you have a girlfriend? Och då sa han no, och såg också jävla glad ut. Och så såg jag hur han liksom sneglade över min axel. På liksom, det var mycket vackra kvinnor i mitt sällskap, som det ofta är. Och då kände jag, det här är kört. Och då tänkte jag, hur ska jag lösa det här? Då sa jag sa att en av mina kvinnliga vänner och var väldigt intresserad av honom bakom hennes rygg. Och sen så gick jag. Och sen så blev det väldigt konstig stämning mellan dem, för jag sa inte det här till henne och han förstod. Jag förstörde liksom allting. Men den röda tråden då?
1: Ja, men, straight.
0: Ett straight, två har ett jobb. Alltså de jobbar.
1: Ja.
0: Det är då jag liksom blir, går de på gatan bara, couldn't care less. Är de på internet, bort. Men om de liksom jobbar i en bar eller på ett tivoli, då är jag, det har också hänt med en kille som en gång var guide i London, jag var där som barn, du vet, på någon jävla buss som stod och spexade med sin mikrofon. Då kände jag också, I love you. Och han jobbade ju också.
1: Ja.
0: Ja, det här var inte så starkt som jag
1: tänkte. Jo, det är starkt. Du gillar killar med jobb.
0: Jag älskar killar med jobb.
1: Ja.
0: Och gärna då, alltså vi måste träffas när de arbetar.
1: Ja.
0: För att liksom, intresset ska väckas.
1: Ja, jag förstår. Alltså det är ju någonting med när folk gör det som de kan.
0: Mm.
1: Alltså att det är väldigt... Det är väldigt sexigt alltså. Men också, tänk en kille som kan spela piano.
0: Mm, det kan jag också gilla. Jag har haft många sådana.
1: Har du?
0: Ja. Ofta kan de alla instrument.
1: Alltså, ja, även skinnflöjten.
0: Sebbe kan ju alla.
1: Nej.
0: Jo, han kan spela varenda instrument. Och har typ absolut gehör. Musikaliskt geni. Men ja, det är ju slut sedan nästan 10 år.

0: Slater Dance i eftermiddag i P3. I morse var det ingen politiker hos morgonpasset.
1: Nej,
0: då
1: men...
0: Då hade vi pratat om det idag i sådana fall.
1: Precis.
0: Vilket men... är vår lott.
1: Ja. Gud, det är så här, håll dem så långt borta från politikerna. Som
0: det kan
1: det bara...
0: väl prata om vad de gjorde i morse.
1: Men imorgon så kommer ju Centerns partiledare Elisabeth Tand Ringqvist till morgonpasset. Och,
0: den nyaste, eller den färskaste partiledaren av de partiledarna vi har just nu.
1: Just det.
0: Sen november 2025 har hon suttit. Simona var ju sen juni 2025, så båda de är ju ganska färska. Men jag vet väldigt lite om, det har ju varit så jävla mycket om Moamsson av olika anledningar.
1: Yep.
0: Så man har liksom, hon har nötts in i hjärnan. Mm. Tand har jag inte bra koll på, det ska bli spännande.
1: Och vi ska få med oss Max V. Karlsson från Expressen som senare då i vårt program och prata om den här intervjun.
0: Jag längtar efter det. Jag ska också säga, jag tycker att David och Linnea gör ett sånt toppenjobb och du, alla andra på morgonpasset som jobbar med de där intervjuerna. Det är en blessing för örat.
1: Ja. A blessing and a curse. Mm. Ja. Nej, men de är jätte, jättebra.
0: Någon annan som är väldigt, väldigt begåvad. Och vacker om man får vara så fräck. Det är Navid, han kommer hit alldeles strax.

0: Romy, enjoy your life i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer på kvällarna. Då är inte vi här, Hanna.
1: Nej.
0: Men Navid till exempel är här då.
2: Hej. Yes, hey. Jag är här och håller alla sällskap.
0: Du ska prata om ljud.
2: Ja, vi brukar ofta prata
0: väldigt
2: om ljud. Ja, väldigt förenklat. Men jag tänkte kasta ut frågan till alla lyssnare om favoritljud i musik. Mm. Till exempel, vad har du för favoritljud, Kristoff?
0: Du, jag har ganska många. Dels gillar när det är så här lite pling, när det är lite dung. Jag kan inte terminologin. När det är lite plingande, vackra ljud som kommer lite då och då. Som jag tänker med en xylofon typ.
2: Ja, jag har en xylofon. Väldigt, väldigt fint ljud.
0: Men mitt absolut favoritljud i musik, det är en slags synt, eller ett syntljud som låter. Om man kan höra det till exempel i Daft Punks otroliga Emotion. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Men jag är ju inte musikprofil på samma sätt som du.
2: Men vi hör ju det.
0: Ja. Så att det är väldigt vackert och låter också lite skevt. Den här låten är ju i princip bara så här i typ 5 minuter. Men, och sen drar den igång lite. Men ibland kan det här ljudet liksom finnas i bakgrunden av låtar, om du fattar. Det ligger liksom inte så långt fram i mixen, om jag ska säga. Och det tycker jag är väldigt vackert.
2: Men det finns någon vemodig känsla i liksom,
0: eller hur?
2: I mixad också. Vad tycker du, Hanna?
1: Om det här, ja gud, jag har inget ljud riktigt. Alltså som jag, jag kan inte tänka. Förlåt Navid, jag kan inte bry mig om musik just nu. Nej. Jag är ledsen.
0: Hon är sorg.
1: Jag är inte, I'm not there. Men
0: ibland så använder ju folk sig av musik när de är i sorg för att ta sig igenom sorgen. Men
1: absolut.
0: Det kanske inte är riktigt din stil.
1: Nej, jag är inte där heller än. Jag försöker undvika sorgen nu så mycket som möjligt. Det vill säga, jag lyssnar på böcker och inte musik.
2: Ja, det kan man ju också göra.
0: Det kan man verkligen göra.
1: Och i böcker så gillar jag verkligen en varm röst.
0: Kommer du berätta om ditt eget favoritljud under kvällen?
2: Ja, det kommer jag göra. Det kommer också Kalle Danulf göra. Och vi vill också veta vad alla lyssnare har för favoritljud. Så smsa in 72250, du skriver P3 Mellanslag. Och mitt favoritljud i musik är...
0: Gud, vad spännande vad ditt kan vara. Nu är det läge för mig att ladda ner Sveriges radioappen, känner jag.

0: Veckans P3-hit från ingen mindre än Augustin. Jag hade ju nöjet av att ha Augustin som gäst hos mig förra veckan och kom in på hur de vanligaste orden att beskriva honom är drömsk, mjuk, varm och svävande. Och så vad han tyckte om de beskrivningarna?
1: Men det är väl fina ord, tänker jag. Eller det är ju kul att det beskrivs så. Nej, men drömsk och svävande tror jag ändå är någonting som, alltså, som jag dras åt när man skriver musik och sådär. Att det ska kännas liksom, ja. Eller fylla ut hela hörlurarna, liksom produktionerna.
0: Och någon som är bra på att då fylla ut hörlurarna med sin produktion, det är belgiska Angèle. Först ut av kvällens nya musik med sin senaste singel Un seul vie, ett liv på franska. Det är en låt som handlar om minnen, nostalgi och hur tiden bara glider iväg. Och där texten är mer som ett tankeflöde där Angèle brottas med sina tvivel och sin plats i världen.

Angel med Unsolvi hör det här i P3 med mig Navid. Och jag tycker vi fortsätter på det här riktigt fina temat med fylliga ljudbilder med någon som är en mästare på det. Kevin Parker a.k.a. då, en del av Tame Impala, ibland då Tame Impala själv. Och låten Loser.

Olivia Rodrigo med sin senaste Serena Joy och hennes Daisy Chain Fields festival som gick av stapeln i helgen verkar ha varit väldigt lyckat. Många stjärnor överallt i recensionerna, men någonting som jag fastnade upp för, som jag blivit avundsjuk på, de skriver i Guardian att det här kan ha varit det bästa ljudet på en utomhusfestival som då den här reporten har upplevt. Och även om det var helt ok på Way Out West, alltså man kan ju inte begära alldeles för mycket, men jag vet att det finns begränsningar, så blev jag fortfarande lite så, det hade kunnat uppas en nivå till. Vad de gjorde där, festivalarrangörer, hör av er, snacka sinsemellan och se till att vi alla kan få den upplevelsen. Några som hade det här bra ljudet då på Daisy Chain Fields var ju bland annat bandet Breeders. Här är de med Cannonball.

Cannonball av Breeders har det här i P3 med mig Navid. En stor en låt som var lika stor som Brat var när det begav sig under 90-talet. Jag tänker att vi ska stanna i 90-talet lite till, fast mer soundmässigt, med då ett spår från Busta Rhymes nya album där han rappar över beats av J Dilla. Det här är en av hiphop-genrens mest hyllade och innovativa producenter, och Busta som en av de mest innovativa rapparna i sin generation passar ju som handen i handsken på de här biten, eller rättare sagt in the pocket, som man tycker om att vara. Här har vi då spåret How You Want It.

Busta Rhymes och J Dilla, How You Want It, hör du här i P3 med mig Navid. Och lite senare ikväll så ska vi prata om favoritljud, alltså favoritljud i musiken rättare sagt. Jag och Kalle hade ett väldigt trevligt samtal på redaktionen, så vi tänkte vi ska bjuda in er alla till att vara med i. Och vill veta vad era favoritljud i musik är, du hör av dig på 72250, du skriver P3 mellanslag och så. Mitt favoritljud i musik är, Martin har hört av sig och skriver att den så kallade ångbåtssynten som hittas i 2000-tals drum and bass. Mycket fint ljud. Lite osäkra på vad det är för ljud. Vi har lite exempel här, Martin. Du får höra av dig om det är rätt. Vi har en ångbåt här. Kan det vara? Fast den känner jag riktigt igen från så mycket drum and bass. Vi har också en annan ångbåt. Den är mycket kortare. Men det jag tror är att det är den så kallade dancehall airhorn som låter mer. Vilken av dem är det du tänker på? Hör av dig. 72250, P3, mellanslag och så ditt meddelande. Men jag tycker att vi går då från dancehall airhorn till någon som gör både klassisk och ny dancehall. Det är Buju Banton.

Bojo Banton, Butterflies har du här i P3. Alldeles strax så får jag sällskap av ingen mindre än Garbage Pink. Ska vi snacka lite grann. Artister som ja, men man kan ha format sin personlighet efter som ung. Jag vet att jag gjorde det. Jag är säker på att du gjorde det också. Vem hon gjorde det får vi reda på om ett tag. Roy Davis och Peven Everett nu. Gabriel.

0: Roy Davis och Peven Everett. Gabriel hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Johanna, varsågod.
1: Tackar. En kille i 25-årsåldern frikänns från våldtäkt mot barn efter att ha sex med en 13-årig flicka. Falu tingsrätt gjorde bedömningen att flickan sett ut att vara betydligt äldre, det rapporterar P4 Dalarna. Killen hävdar att han inte visste hur gammal hon var. Rätten var inte enig. Domaren ville döma till sexuellt utnyttjande av barn och åklagaren har överklagat domen. P3 Nyheters granskning har visat att ett nätverk med högerextrema konton vid flera tillfällen köpt annonser från TikTok och Meta som nått närmare en halv miljon användare, trots att det bryter mot EUs lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna riktlinjer. Kristdemokraten och socialminister Jakob Forssmed säger att han kommer kontakta EU-kommissionen.
2: Vi behöver slå mot där det gör ont hos dem, nämligen på deras intäkter. Och de möjligheterna finns ju nu i och med den europeiska lagstiftningen. Och där förväntar jag mig att kommissionen agerar och jag tänker bidra till att de gör det för att sätta stopp för det här.
1: Nils Pågrup Petersen är Centerpartiets talesperson för cybersäkerhet och digitalisering.
3: Det är dags att de plattformarna som sprider olagligt innehåll också får rejäla böter för att göra det.
1: Malin Öst är riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
4: Nej, men jag tänker att det här är jätteallvarligt. Den lagstiftning som finns, den ska följas, och det har man helt uppenbart inte gjort här. Så att jag tänker att en ny regering behöver kalla upp techjättarna och kräva dem på svar.
1: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger till P3 Nyheter att han inte vet hur kontot kunnat köpa annonser, men att det inte är tillåtet. Och han understryker att användare är skyldiga att följa deras riktlinjer. Vi har sökt Meta som inte svarat. Nu musik, för den här låten slår typ rekord. Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell. Country-hitten Choosing Texas med Ella Langley har toppat Billboards Hot 100-lista i 20 veckor och är därmed den låten som inte är en jullåt som toppat listan längst. Men om låten håller sig i toppen i 3 veckor till så slår den även Mariah Careys All I Want For Christmas Is You, det rapporterar Variety. Det var P3 Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid. Vad ska du hitta på?
0: Ja, jag har fått sällskap här i studion av Garbage Pink. Vi ska få lära känna henne lite bättre genom lite låtval.
1: Vad spännande.
0: Ja, vi hörs igen om en timme.
1: Jajamän.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nej, men exakt. Louise Lindinger, a.k.a. Garbage Pink, är här. Vi ska få veta bland annat då musik som kanske har breddat en smak. Vem man baserade sin personlighet på som ung. Min var ju Snoop Dogg. Jag tyckte att han var så otroligt cool när jag var liten. Så att jag började gå som honom. Och folk trodde att jag hade skavat benen för att jag hade så här hiphop-gången. Men nog om det. Vi ska fortsätta med Garbage Pink alldeles strax. Först ut har vi då Carly Rae Jepsen.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation och hör här i P3 med mig Navid. Och min gäst ikväll är en artist och producent som kallar sin musik för indie-pop med en twist. Där hon blandar element från grunge, pop-punk och så lo-fi-delen av indie-soundet. Hon kan höras även i Swedish Red Elephant, men den senaste tiden har vi hört henne här i kanalen med låten Tiki Bar. We go get drinks in a tiki bar. Välkommen Louise Lindinger, a.k.a. Garbage Pink.
1: Tack så mycket.
0: Du, i din bio på diverse ställen så står det så: I'm garbage and I'm pink. Vad är det egentligen som är garbage?
1: Jo, men det ska vara liksom färgstarkt. Jag ser liksom musik med färg på något sätt när jag lyssnar på låtar. Och sen så vill jag också att det ska vara lite liksom så här billigt på något sätt, lite trashigt. Så jag kommer in liksom med att det är garbage.
0: Och kul, men för att det är färg ser man ju återkommande liksom.
1: Ja.
0: Swedish Red Elephant.
1: Det precis,
0: finns det några fler färger som gömmer sig där liksom i dina alias?
1: Nej, det gör det inte faktiskt, utan det är det.
0: om man tar till exempel Swedish Red Elephant, om vi ska tänka ljud här, så är det ju lite svalare dansant pop som kommer fram. Och liksom, Garbage Pink, hur skulle du egentligen beskriva det då? Alltså.
1: Ja, men det liksom är ju indie, men det är även väldigt mycket olika influenser i det. Och det kan vara lite olika från låt till låt. Jag gillar att blanda och det ska liksom vara lite så genreöverskridande. Så.
0: Vad är det som har inspirerat till liksom en sån ljudbild?
1: Alltså det har varit olika artister, dels bara så här band som till exempel The Strokes, men även artister som så här Charlie XCX och så. Ja.
0: Finns det några jämförelser som du inte tycker om? Ja, negativa tankar är svårare. Det är enklare att komma och tänka på. Vad tycker du om att bli jämförd med?
1: Ja, det skulle väl vara liksom typ kanske Clairo och sådana band.
0: Om det kan jag höra, en likhet till.
1: Ja.
0: Men jag tänker vi ska få lära känna dig lite bättre genom lite låtval. Mm. Bland annat då liksom en låt som du lyssnar på ensam. Cliffhanger, det är en väldigt, väldigt fin låt med hög ensamhetsfaktor, om man kan säga så. Men vi dyker ner i den singeln som vi har spelat ganska mycket här i P3 senaste tiden. Här är då Tiki Bar.

0: Tiki Bar av Garbage Pink hör här i P3, och Garbage Pink aka Louise Lindinger är ju min gäst också. Och du är ju här som sagt för att vi ska få lära känna dig lite bättre genom vissa specifika låtval. Och första då frågan som du har valt att besvara med en låt är då en artist som du baserar din personlighet på som ung.
1: Exakt.
0: Okej, men ta oss bak i tiden. Hur ung snackar vi?
1: Ja, när jag var väl 25, 26, kanske 27. Och det var, jag hade inte bott i Växjö jättelänge och jag hade liksom upptäckt att det var ganska nära till Köpenhamn, och där upptäckte jag artisten Falula som jag tycker är väldigt spännande, Köpenhamnsbaserad, och hon har även liksom rumänska rötter, och jag tyckte hon var så cool, alltså i hela sin liksom atmosfär som person, och musiken framförallt, liksom just att det var att hon gjorde ju liksom indie, men hon blandade in väldigt mycket världsmusik i det och så.
0: Vad var det, hur, om du bara skulle beskriva henne som människa, liksom, vad var det som fastnade i liksom den här utstrålningen som du såg?
1: Man hade lite udda liksom, utstrålning, lite mer liksom, coolare, lite poppigare. Liksom. Hon hade liksom, långt hår och lugg och liksom, så här, annorlunda kläder. Liksom. Det var inte, hon är inte en sån artist som dansade bikini på scen. Liksom.
0: Men hur var du då? Alltså, hur var du som person när du upptäckte henne? Liksom, vad var det, hur förändrades du sen?
1: Alltså, jag typ letade ju väldigt mycket efter liksom, kanske lite alternativa kvinnliga artister. Alltså, jag vet inte om jag ska säga att hon förändrade mig jättemycket, utan det var väl mer att jag hittade henne och blev liksom mer att jag ville gå åt det hållet så att säga, med den musiken och även liksom, det låter ju löjligt att säga det, men man tyckte ju liksom om hennes utstrålning också och ville liksom vara lite den karaktären så att säga.
0: Ja, men det hjälpte dig liksom stärka att hitta dig själv. Liksom,
1: ja,
0: i det här.
1: Precis.
0: Finns det drag kvar av henne i dig, känner du?
1: Alltså, jag tänkte på det nu liksom, alltså, men just det här att hitta alternativa kvinnliga artister som rör sig inom indie och som liksom också blandar in olika genres och även i sin liksom utstrålning, att man behöver inte vara typ så här supersexy på scen och liksom, utan att man kan vara man kan bara vara liksom cool helt enkelt, så som hon är. Ja.
0: Du har ju valt låten Superficiality från 2013 med Falula. Mm. Vad är det med den låten?
1: Alltså, det är någonting med, jag vet inte om det är sån tour eller något som ligger i den, men det är ju liksom det här pumpandet i den och just texten in, och så här, lite så här frågetecken, vad handlar texten om? Det är inte så här, det är en klassisk kärlekslåt, utan det liksom är, det handlar om, det känns som om hon åker utomlands eller om hon inte turnerar, jag vet inte, men det liksom är en intressant

0: Falula med Superficiality hör du här i P3 med mig Navid. En låt, eller rättare sagt en artist som du, Louise Lindinger, a.k.a. Garbage Pink, blev inspirerad av. Du baserade, kan vi säga, lite av din personlighet på.
1: Precis.
0: När du var yngre. En annan fråga som du har besvarat på med musik då är en låt som breddade din musiksmak. Om du skulle berätta, men hur skulle du beskriva din smak idag?
1: Väldigt blandad, och jag lyssnar jättemycket på indie framförallt, mycket kommersiell indie och EDM och elektronisk dansmusik då, som blev, just den här låten ledde mig in på detta spåret kan man säga.
0: Ja, precis, Adrian Lux Teenage Crime från 2010. Var det, hur skulle du säga att Adrian Lux hjälpte dig att bredda smaken?
1: Alltså för mig när jag växte upp så var det mycket så här kaskada liksom och sånt som var, och det var inte min grej liksom. Även om det kan vara lite kult idag så ja, jag var väldigt mycket ett indie kid, och så hörde jag den här låten och den här samplade gitarren som går på, och den här hennes röst som är med och liksom det här drivet i hans drop med syntarna och liksom att, men det här skulle ju jag liksom kunna göra och tilltalas av det liksom, även att lyssna på den musiken liksom. Så nu går jag in lite här som i mitt sätt som jag är kreatör, liksom, att jag hörde det här skulle ju jag kunna göra och det här gillar jag.
0: Men var det när den kom som du liksom upptäckte att så, oj, jag, vänta, det finns annan musik jag också tycker om?
1: Ja, precis, också att elektronisk dansmusik, den var ju också en liten utvecklingsfas där, liksom Avicii kom ungefär samtidigt ju, och det liksom blev mera, ja men det blev mer liksom intressantare röster tycker jag i elektroniskt, i alla fall den som var väldigt kommersiell. Det har ju alltid funnits liksom elektronisk dansmusik som varit intressant och underground, men nu tyckte jag att liksom det kom fram med den liksom poppiga delen av den.
0: Blev du förvånad av dig själv att du tyckte om det?
1: Lite, ja. Ja.
0: Behövde du smälta din nya smak eller liksom så kunde du acceptera att, så, att du som indiesnöre också tycker om så dansmusik?
1: Alltså jag gillade det jättemycket att jag hade hittat något nytt.
0: Det är okay. Så här, ja,
1: jag fick ingen kris liksom, utan det var så här.
0: vad tyckte folk i din omgivning? Var dina polare också övertygade?
1: Alltså det var ju liksom, ja, det var en kompis till mig och vi som lyssnade jättemycket på den här, så att det var liksom våran låt så. Så att ja, nej, inte, det var nog inte jättemånga som var förvånade, men kanske när jag började göra elektronisk dansmusik sen kändes det som att folk blev förvånade.
0: Jaha, okej. Okay. Var det så långt ifrån liksom? Var det en hemlighet att du gjorde det?
1: Ja, men lite tror jag liksom, för jag hade gjort sån verkligen ren, då höll jag på jättemycket med ett projekt som heter Stranded Mermaid som var liksom väldigt så nästan etnofolk, liksom svårt och mycket akustiska instrument, och så plötsligt bara så började det dyka upp liksom så här toplines liksom på så här, stora bolag som Universal och sånt som jag sjöng på, så jag tror folk var liksom förvånade.
0: Ja, vad roligt. Vi hoppar in då i Adrian Lux Teenage Crime. Ja. Och tänker vi oss alla att vi är popsnören, eller indiesnören rättare sagt, som bara, wow, det här är något.

0: Adrian Lux, Teenage Crime. En låt då som hjälpte min gäst Louise Lindinger, a.k.a. Garbage Pink, att bredda sin musiksmak. Jag tror inte att du var den enda som då fick liksom en vidare blick på musikvärlden tack för den här låten. Så tack för det, Adrian Lux. En till då fråga som du har valt att besvara. En låt du bara lyssnar på ensam. Vad, innan vi avslöjar den här väldigt fina låten, vad är det som gör att det är en så kallad ensam låt för dig?
1: För att det är liksom, och det låter ju säkert super cringe, men det är någonting i mig som växer i den här, av den här låten liksom, att hon sättet som hon framför den och att hon kan säga så mycket genom att säga så lite och att den är liksom kort och den liksom, det finns någon så här liksom vemod fast ändå lyckligt i den liksom.
0: Vi kan ju avslöja att det handlar om Monica Zetterlund-låten Om natten. Mm. När blev det din ensamlåt?
1: Ja, det har ju varit liksom under många år som jag har kommit tillbaka till den. Men det var mycket när jag hittade den plattan, liksom, What's for Debbie. Det finns ju jättemycket liksom bra på den plattan. Men just den här är sista låten. Och den, det är liksom när man har lyssnat på hela den och det är liksom jazzensemble. Och så kommer den här med bara pianot. Och så är det så här, det här är liksom så speciellt på sättet. Och hon, alltså just Monica Zetterlund har ju en extremt bra, alltså hon är så duktig på, eller var så duktig på att liksom kunna säga så mycket med liksom bara en liten så här, hon pratsjöng ju nästan, men det var så mycket känsla i det så.
0: Hur känns det att liksom, vi ska lyssna på den här tillsammans med då alla våra P3-lyssnare? Du är ju långt ifrån ensam just nu. Ja. Blir det konstigt för dig?
1: Nej, men det känns fint på något sätt. För då får ju liksom alla höra den här låten och hur fantastisk den är. Liksom.
0: Blir det som att du behöver liksom lyssna på den själv i hörlurar sen när du går härifrån? Bara för att ta tillbaka?
1: Kanske lite. Ja.
0: Vi får se. Vi tar och lyssnar på Monica Zetterlund med Bill Evans på piano då. Om natten så ser vi liksom om Louise, om du behöver gå härifrån eller inte. Ja. För att göra det själv.

0: Alltså nackdel med korta låtar är just att de är korta.
1: Ja.
0: Men då kan man ju lyssna på dem flera gånger.
1: Verkligen.
0: Utan att göra något. Monica Zetterlund, Om natten. En låt som du, Louise Lindinger, a.k.a. Garbage Pink, bara lyssnar på ensam. Förutom nu.
1: Ja, precis.
0: Blev det konstigt?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det känns fint att dela med sig.
0: Tack för att vi blev insläppta i den. Och för att vi fått lära känna dig lite bättre genom de här låtarna.
1: Tack ska ni ha.
0: Vad väntar dig den här hösten då?
1: Jag ska släppa min första vinyl.
0: Oh.
1: Och jag har fått ett sms här nu med en bild på att testpressen ligger och väntar på mig hemma sen.
0: Oh.
1: Så jag ska hem och lyssna på den. Då blir det liksom, ja, men det blir låtar som jag har släppt och valt ut med någon ny låt. Och förhoppningsvis ska allt vara färdigt 30 oktober. Då ska jag släppa liksom som en platta. Om man säger så.
0: En rosa vinyl?
1: Ja, den kommer vara rosa.
0: Det var inte en svår
1: väldigt
0: gissning.
1: Viktigt.
0: Ja. Vi ska ju prata lite mer alldeles strax. Vi ska ju prata, vi har pratat ju favoritljud den här kvällen. Vi ska få prata mer om ditt favoritljud. Men vi ska ju spela din allra senaste låt, Infinite Summer. Berätta, vad är då sommar för dig?
1: Sommar för mig är just att man måste ta vara på den. Och liksom när det är sol så måste man liksom enligt lag gå ut. Min familj är lite trött på mig ibland när de spelar Minecraft. Och jag bara, vi måste gå ut idag. Det är sol. Det är liksom, det är imorgon regnare. Så.
0: Kör vi. Garbage Pink, Infinite Summer.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: maybe we could waste. It could take a lifetime, it could take a lifetime. Hold you by the waist, no, maybe we could waste time. Maybe we could waste time.
1: En otrolig team-up här av producenten Dahi tillsammans med Kendrick Lamar och Amber Mark. En annan otrolig team-up är ju då Garbage Pink och Navid som sitter här i studion. Louise Lindänger, du är fortfarande med mig. Vi pratade precis innan om lite favoritljud. Jag och Kalle har suttit och pratat mycket i dagarna om våra favoritljud. Vi tänkte att vi bjuder in både våra lyssnare och även dig till det här samtalet. Vad är ditt favoritljud i musik, rättare sagt? Alltså närmare bestämt.
2: Linad elbas som är, ja, får förklara lite, men det är ju när du kör in liksom en bas utan en förstärkare direkt kanske i ett ljudkort och det inte är några effekter på, utan det är väldigt så här clean bas, väldigt så här mysig bas. Det kan ju vara via en förstärkare, men det är liksom just att det inte är så mycket effekter på den. Den är liksom väldigt mysig.
1: Och du har gett oss ett exempel som vi kan lyssna på.
2: Exakt.
1: Och jag hoppas att alla har basen uppskruvad högt här. Och det här är då en linad bas.
2: Det vet jag inte, men det låter lite som att den skulle kunna vara linad, eller att det bara är att det är väldigt liksom lite effekter på den.
1: Precis, den ligger där. Ja, precis, ja. Det är inte så mycket dist eller liksom
2: nej,
1: något annat.
2: Nej, precis.
1: Intressant. Det är också kul, jag ska avslöja lite grann. Både jag och Kalle har ju valt specifika sorts basar som våra favoritljud. Då har vi för kvällen än så länge linad bas, sen Kalles och sen så min då, hans elektronisk, hör och häpna, den här dansen. Men är det så, använder du mycket linad bas i din musik?
2: Ja, absolut. Och det är väldigt så här, gärna så lite effekter på det som möjligt.
1: Vad brukar du ha mest effekter på då?
2: Ja, det är ju sången. Ja. Och sen gitarrer såklart.
1: Kul. Louise Lindänger, a.k.a. Garbage Pink, tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av så mycket.
2: Ja, det var trevligt att få nörda lite musik. Ja.
1: Vi ska få lite mer bas i en elektronisk form från Georgia Smith. Här är Dancing.

Georgia Smith med Dancing hör här i P3. Och vi har ju slängt ut frågan till dig som lyssnar om vad ditt favoritljud i musik är. Du får gärna höra av dig på sms 72250, du skriver P3 mellanslag och sen mitt favoritljud i musik. Och någon som har hört av sig är, om vår trogna lyssnare Veronica. Hon skriver: hej, jag måste nog säga att säckpipa är något helt otroligt och väcker så många känslor. I filmen Braveheart med Mel Gibson så finns en av låtarna där, The Gift of Thistle. Jag vill minnas att den är så varm, sorglig men ändå hoppingivande, och efter den filmen så har jag börjat lyssna mer på musik med säckpipa. Så här låter den.

Ja, alltså den Braveheart, säckpipan. Man minns den när han går där, jättesorglig, frun har dött. Och de ska resa sig mot England. Jättebra tips, Veronica. Hör av dig du också, som sagt, 72250. Du skriver P3 mellanslag, mitt favoritljud i musik är. Vi går då från den här väldigt cinematiska säckpipan till mer distade ljud från svenska bandet Clutter och deras senaste låt Grease Baby.

0: Ny musik från ett nytt väldigt spännande band, Clutter med Grease Baby, som du hör här i P3 med mig, Navid. Vi har fått ny musik från en inte så ny grupp. Det är The Embassy, Göteborgsduon, som är tillbaka med en ny låt, Anti-Human Tryhard, som behandlar då den här eviga sorgen i att vara människa. Men de är inte bara en låt, utan de har också en dokumentär på SVT Play som man kan kolla på, som kom ut i, gud, var det i förrgår, Kalle? Som jag tänker. Hur som, våran musikreporter Fabian Lantz, han var med i magasinet tidigare idag och han berättade då för Anton om vilka är The Embassy och varför ska vi bry oss?
1: En ganska enkel konstellation. Fredrik Linsson spelar gitarr och sjunger med sin säreget liksom mjuka och fina röst. Och sen har vi Torbjörn Håkansson som programmerar och liksom konstruerar beats och syntslingor och liknande. Så varför du ska bry dig, Anton, finns det väl egentligen två anledningar till.
2: Ja.
1: Nummer ett är soundet.
2: Ja.
1: Med liksom de här fjäderlätta gitarrerna, den mjuka sången, grooviga basslingorna, så bygger de upp det soundet som vi gärna kallar baläriskt. Det låter liksom mer soliga Karibien än det här liksom sidledsregniga Göteborg, och liksom har inspirerat flera väldigt viktiga svenska indieakter genom åren. Ta Tough Alliance, Air France, Studio, Jens Lekman. Jag tänker att liksom indiepoppen möter elektroniken och housen,

Cleosol, Let Me Cry hör det här i P3. Vad tror du, Kalle? Är det här en linad bas? Kanske borde Bette Louise Garbage Pink stanna här lite längre för att hon skulle kunna hjälpa oss med det. För att linad bas var ju hennes favoritljud i musik. Och vi har ju bett er skicka in till oss vad ni har för favoritljud. Vi har någon som har smsat in och skrivit att bästa ljudet är ju cowbells som håller takten i bakgrunden. Och vad finns det då för bättre cowbells-låt än den här klassiken från War? Lowrider, njuter vi.

0: Jag har en feber och den enda medicinen är mer cowbell, som Christopher Walken sa i den där väldigt, väldigt roliga Saturday Night Live-sketchen från tusen år sedan. Tack så mycket till dig som hörde av dig om cowbells. Du får också, du som lyssnar, smsa in vad ditt favoritljud i musik är. 72250, du skriver P3 mellanslag och sen mitt favoritljud är... Vi har, alltså det här är specialfall får vi ska kalla det. Det är någon som har skrivit in här med två ljud. Finns inget bättre än akustisk gitarr och munspel? Jag vet inte, godkänner vi det där?
1: Alltså, det här är ju på riktigt för oss. Det här är allvar. Det är ett ljud. Och här plötsligt akustisk gitarr och munspel. Och personen nämner också en låt.
0: Ja.
1: Nej, men det är för mycket.
0: Det är alldeles för mycket.
1: Här måste man välja. Ja. Antingen akustisk gitarr.
0: Precis.
1: Eller munspel.
0: Ja, så ja. Du som hörde av dem det. Välj ett, återkom och så ser vi vart vi tar det. Här och nu så fortsätter vi med Freakslag. Här är If I Could.

0: Freakslag med If I Could hör här i P3 med mig Navid. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Johanna, varsågod.
1: Tackar. Tyskland pekar ut Ryssland för drönarattackerna på flygplatsen i Leipzig i augusti, rapporterar Reuters. Som svar stänger Tyskland det ryska konsulatet i Bonn. Och Sveriges statsminister Ulf Kristersson kallar till möte i Nationella säkerhetsrådet, skriver han på X. USA har genomfört attacker mot mål i Iran som svar på iranska försök att attackera fraktfartyg i Hormuzsundet. Det skriver militärkommandot CENTCOM på X. P3 Nyheters granskning har visat att ett nätverk med högerextrema konton vid flera tillfällen köpt annonser från TikTok och Meta som nått närmare en halv miljon användare, trots att det bryter mot EUs lagstiftning om politisk reklam och plattformarnas egna riktlinjer. Kristdemokraten och socialminister Jakob Forssmed säger att han kommer kontakta EU-kommissionen.
2: Vi behöver slå mot att det gör ont hos dem, nämligen på deras intäkter, och de möjligheterna finns ju nu i och med den europeiska lagstiftningen, och där förväntar jag mig att kommissionen agerar, och jag tänker bidra till att de gör det för att sätta stopp för det här.
1: Nils Pågrup Petersen är Centerpartiets talesperson för cybersäkerhet och digitalisering.
3: Det är dags att de plattformarna som sprider olagligt innehåll också får rejäla böter för att göra det.
1: Malin Öst är riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
4: Nej, men jag tänker att det här är jätteallvarligt. Den lagstiftning som finns, den ska följas, och det har man helt uppenbart inte gjort här. Så att jag tänker att en ny regering behöver kalla upp techjättarna och kräva dem på svar.
1: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, säger till P3 Nyheter att han inte vet hur kontot kunnat köpa annonser, men att det inte är tillåtet. Och han understryker att användare är skyldiga att följa deras riktlinjer. Vi har sökt Meta som inte svarat. Det är deppig stämning i Argentina efter att Messi sagt att han ställer fotbollsskorna på hyllan, i alla fall när det kommer till landslaget. Radions Sydamerika-korre Lotten Collin berättar om reaktionerna i landet.
5: Det känns nästan som att han har dött. Det är liksom långa runor över Messis 20 år långa karriär i landslaget.
1: Det var allt från P3 Nyheter och klockan 7. Tillbaka till dig då, Navid.
0: Ja, men du, vänta. Du får inte gå någonstans. Jag har en fråga till dig. Vi har ju ställt frågan till alla våra lyssnare. Vi ska prata om det snart. Men jag vill veta, vad är ditt favoritljud i musik?
1: Alltså, som en riktig pop girl defender så måste jag säga att jag älskar ju riktigt bra autotune. Alltså när det görs på inte sofistikerat sätt, men så att det blir lite sådär nästan satisfying att lyssna på.
0: Alltså, när de verkligen maxat den liksom på ett bra sätt.
1: Ja, exakt. Eller att det bara låter bra. Alltså jag tycker ändå att man får använda autotune. Det är ett nice verktyg.
0: Ja, gud ja. Gud, det handlar bara om hur man använder det.
1: Ja, men exakt.
0: Men jag ska försöka ta fram en autotune-låt bara för din skull.
1: Åh, tack snälla.
0: Tack själv.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, det är favoritljud som vi pratar om. Favoritljud i musik, om vi ska liksom vara lite mer specifika. Vi har fått in väldigt många fina sms vi ska gå igenom. Men jag tänkte också, vi kan ta någon. Det är någon som har skickat in J. Buchanans röst. Nej, det godkänns inte. Inte rösten. Det är något helt annat. Men vi har också så, om det är någon som har skickat in om i gitarren i den här specifika låten eller solot i den specifika. Exakt vad ska vi prata mer om tillsammans med Kalle som ska avslöja sitt favoritljud. Det tar vi efter Studsy tillsammans med Mydd här i moln.

0: Stussy tillsammans med mig, det här senaste singeln Moln hör du i P3 med mig Navid. Men nu har jag också fått min kära producent Kalle Danulf fram till micken. Jag skulle vilja säga tack till alla som har hört av sig med alla sina sms om era favoritljud. Vi ska ta en liten genomgång av allting som vi har fått in. Jag gillar att folk tar den här uppgiften på så stort allvar, Kalle.
1: Ja, det är allvar för oss.
0: Ja, precis.
1: Och det märks att de har förstått det.
0: Verkligen. Men ja, du är ju också här för att jag vill veta mer om ditt favoritljud. För det här är ju för dig som kanske slår på radion rätt nyligen. Vi har ju haft en diskussion de senaste dagarna på redaktionen om just favoritljud i musik. Det kan vara ett instrument, det kan vara liksom en speciell ljudeffekt. Vi hade ju någon så den här dancehall-tutan som mässade in också.
1: Och jag tror att vi är många som har många olika favoritljud. Man kan upptäcka hur ju mer man letar efter specifika ljud, desto fler samlas på hög. Ja, men det här gillar jag också. Jag slogs av det här om dagen då en kompis delade en grej på sociala medier. Han hade hittat en skiva och jag bara, det där är ju min barndom. Det där är singeln jag köpte när jag var 16 år. Och jag älskar den fortfarande, men framförallt älskade jag det här ljudet. Det här basljudet.
0: Det wobbliga liksom.
1: Exakt. Och föga anade jag att det här var ju ett tidexempel på Rolands TB-303, som sen blev känd som acid-synten. Men här användes den ju precis som den var tänkt att göra, att vara liksom ett litet, en ackompanjerande bas för trubadurer, var det ju tänkt så. Det blev ju ingen stor framgång. Det blev en framgång först när den ett gäng år senare blev ett verktyg för knorrande house-konnässörer och producenter. Men det var så fylligt det här ljudet. Det var så mäktigt och maffigt. Så att jag hade aldrig hört en bas fylla mina hörlurar på det sättet som den här gjorde. Så att jag, inte bara att jag gillade det här bandet, brittiska Heaven 17, utan när de kommer in här så tänkte jag bara, de sitter på någonting speciellt de här. Så att jag var ganska tidigt fascinerad av just de här maffiga, feta, fylliga, syntetiska ljuden liksom. Och sen så i den här låten så kommer det ändå in den här, en slags lätt luftig gitarr, som om Nile Rodgers var med och lirade liksom på den. Så att de väver ju ihop det med sina soul-referenser också. Så att,
0: men är det samma känsla på, vad heter det, på den här basen hos dig när den används på det wobbliga, mer acid house-sättet, eller när det är på det här mer traditionella sättet som den är tänkt att göra?
1: Ja, men det här, jag tycker det här blir optimalt, just därför att jag den verkar i bakgrunden och samtidigt är den... Den är så långt fram, den bär hela låten. Så att det här är ju egentligen när en basgång tar över och skapar en hel låt. Och det visar hur enkel en produktion också kan vara.

0: Oj.
1: Heaven 17 med Let Me Go, hör här i P3. Med som, en fin wobblande 303-bas som är ditt favoritljud.
0: Svulstig, fet, flottigt svängig ska jag säga att den här var. Jag är ju part i målet, höll jag på att säga. Det här är en av mina tidiga favoritlåtar som tonåring. Hur som helst.
1: Ja, vi har ju som sagt fått in massa sms. Och det jag tycker är väldigt kul här, jag ser en trend i att det är våra kamrater, ljudmässiga kamrater, bas som folk har skickat in. Till exempel ett sms här som säger bassolot i You Can Call Me Al.
0: Alltså, jag håller ju med. Wow. Det är ju, alltså jag skrattar inte för att det är dåligt. Nej, det är man hajar ju till när man hör det där. Och vet du vad, vi fick ett sms som också är så, tycker jag, roligt. För att det här, det finns ju en svensk rockstjärna som heter Ulf Lundell.
1: Okay.
0: Han sa ju efter att han har haft en period när han kanske inte alltid var nykter och ställde in spelningar, så sa han, en inställd spelning är också en spelning. Mm. Det här smset är lite på samma tema, fast väldigt mycket bättre. Bästa instrumentet är mikrotystnad, när det blir liksom helt tomt för bara bråkdelen av en sekund. Precis innan ett dropp eller en refräng. Och det är, han har ju, eller hon har ju helt rätt.
1: Ja, verkligen.
0: Och nämner två exempel då, Nightcall med Kaminsky eller It Happened med Tame Impala. Just det där förväntan som finns där. Det är också ett favoritljud, jag vill bara säga det.
1: Det Jesper har hört av sig och skriver, mitt favoritljud. Och jag älskar, och det här att vara specifik, det är ju mer specifikt du är desto bättre. Då, Jespers favoritljud är en analog kick från en modulär synt, som till exempel i originalversionen av Power of the American Natives. Jag tror den kommer här i introt. Är det då en kick?
0: Ja, det här är ju liksom en väldigt subtil kick. Den är, får du den på ett starkt ljudsystem eller ett då känns den. Men den slår inte, det finns liksom inga höga frekvenser i den, vilket gör att den bara känns. Så att hatten av för det ljudet.
1: My brothers and sisters in bass.
0: Ja, det måste man också säga. Sen finns det, jag tycker också att det här är också, Christer har skrivit, kassaapparaten i Pink Floyd Money från albumet Dark Side of the Moon. Ha det!
1: Direkt! Det är, ja precis, det är favoritljud i musik, vilket behöver inte vara ett riktigt så kallat musikljud.
0: Nej. För att det är ju också, vi får inte glömma bort, nu pratar vi om så här specifika ljud, men alla de här ljuden är ju förknippade med minnen för oss. Och det kan man inte heller riktigt separera.
1: Vi har ett sms här också från Tobbe som skriver, det där karaktäristiska 80-talsplinget från till exempel förra veckans P3-hit. Vi ska ta och dyka ner då i Fontaines DC's Marianne och lyssna på, mer på det här plinget vi hör. Så pratar vi mer ljud strax.

0: Ja, ljudet med det där karaktäristiska 80-talsplinget då, som är vår lyssnares favoritljud i musik. Tack så mycket för det. Ja. Jag har också ett favoritljud som jag känner att jag vill berätta om.
1: Ja, du har ju hintat om att det handlar om bas.
0: Ja, precis. Det är kul. Vi hade som sagt, Garbage Pink var här. Hon hade linad bas, alltså så, som favoritljud. Alltså ja, när man inte lägger på några effekter på en så elektrisk bas. Du har 303-bas.
1: Ja.
0: Jag har då en klassisk kontrabas som låter ju lite så här. En klassiker, Stand By Me då, som drivs av det här varma, mjuka, härliga, fylliga. Jag har kommit på fler beskrivningar på ett bra sätt här, men det gör någonting med det. Det kommer in i kroppen på ett sätt som känns så härligt. Alltså precis som du har beskrivit din känsla av basen, som blir så uppfylld. Det går in längre. Men, och det roliga var, när vi satt idag och kollade liksom vad man ska använda som exempel, jag tror jag hittade också fröt till vad det är som har gjort att just kontrabasen...
1: Din kärlek till kontra.
0: Ja, men exakt. Alltså grejen är, jag minns ju dagen, alltså det var också en höstdag 2006 som det officiellt blev mitt favoritljud. Men jag tror att det fröt såddes många, många år tidigare på grund av en VHS jag hade med massa Tom och Jerry-avsnitt. För i ett av de avsnitten så står Tom under sin tjejs balkong och ska liksom sjunga låt för henne. Och vad är det då om inte ståbas?
1: Oj, lite swing.
0: Ja,
1: ja, tecknade filmen då.
0: Ja.
1: Tom och Jerry.
0: Det slog mig idag, det var riktigt ögonöppnare. Så tack så jättemycket Tom och Jerry från 1946 som hjälper till det. Men jag tror en av mina favoritkontrabaser är en sampling, såklart. Men originalet kommer från det här. Mystic Brew heter låten av Donald Foster. Som man då återhör i A Tribe Called Quest, som är mästare på att sampla just så gamla jazz, speciellt sånt med kontrabas, låten Electric Relaxation. Så okej, RIP Bob Power, ingenjören då som fick till att det blev ett riktigt fint och varmt ljud på kontrabasen i samplingen.

0: Det är något väldigt höstigt också med kontrabas, kommer jag på. Är det kanske bas överlag, eller?
1: Ja, men det är ju lite blått. Det är ju lite jazz. Ja. Det ska vara lite känslosamt.
0: Ja, det ska det.
1: Det låter ju nästan lite planterat att vi tre som har fått chansen att sitta bakom mikrofonen den här kvällen väljer bas som favoritljud. Men det var det inte.
0: Nej, det precis. Jag lovar. Det här är helt organiska val.
1: Och att vi har valt kontrabas, elbas och syntbas. Det är för bra.
0: Finns någonting vi har glömt? Hör av dig. Ja. Nej, men vi vill som sagt jättegärna veta vad du där ute har som favoritljud i musik. 72250 är numret du mässar till. Nu ska vi P3 mellanslag och sen helt enkelt vad ditt favoritljud är. Ja, jättebra. Om du har en låt som exemplifierar det har jag glömt nämna.
1: Ja, då funkar ju det.
0: Ni har ju skickat in, det är bara att du vet, jag har glömt säga det för att göra det lite enklare. Upprättelse också till en kille som hörde av sig lite tidigare med två ljud.
1: Mm. Det var akustisk gitarr och munspel.
0: Ja, så ja. Han hörde av sig och skrev, okej, måste man välja en så är det ju munspelet och låten som han skickade med liksom, som exemplifierar det. Det är Dylan Gossett med No Better Time.
1: Ja, munspel är... Det är mycket känslor.
0: Ja.
1: Kan man spela det bra, då slår det mycket.
0: Ja, alltså jag blir ändå impad av så. Han nämnde också Bob Dylan som ett exempel. När man spelar spelar båda instrumenten samtidigt. Det är en sån simultanförmåga jag inte trodde... jag tror inte att jag skulle kunna klara av det överhuvudtaget.
1: Jag har däremot en grej här. Mm. Som... Nej, det här håller inte. Vi har fått ett sms här då. Och börja med så här, kanske inte direkt ett ljud, men när låtar innehåller prat kombinerat med musik så borrar sig låten djupare in i mig. Jag förstår det, Emil, men du har fel. Vi kan inte ha prat kombinerat med musik. Du måste bestämma dig, du får en chans till, även om du nämner exempel som Kate Bush eller Ray. Men du får ett exempel till, du får en chans till att höra av dig, Emil. Ett ljud,
0: ja.
1: Det där du pratar mer om en känsla.
0: Ja,
1: nu är det ett ljud vi behöver.
0: Någon som har skickat in ett specifikt ljud, väldigt specifikt, älskar det. Hostljuden på Scotch låt från 80-talet.
1: Nej, jag håller med. Yeah. Alltså det här ljudsegmentet är ju roligare än vad man kunde tro.
0: Ja, men faktiskt.
1: Och jag förstår att det är så mycket känslor och minnen som är rymda i det här. Och jag får ju själv de här minnena och känslan av att det är tid som har passerat, men likväl så hör man ljuden så bara respekt.
0: Älskar det. Fortsätt höra av er, 72250, P3 mellanslag och sen ditt favoritljud. Här fortsätter vi med Role Model och High Hopes 3000.

0: Man skulle också kunna säga att Talkbox är ett så jättehärligt ljud.
1: Originalet till autotune kan man säga.
0: Precis. Det här var, Midnight Generation var det där med Almost My Own. Lyssna på P3 med mina Navid. Kalle sitter med mig här nu och vi sitter och går igenom de här era sms på era favoritljud, för att vi vill veta vad ert favoritljud i musik är. Vi har några, jag tyckte den här var lite roligt. Det finns inget mer tillfredsställande än DM87 med Loop Troop. Lyssna själva så förstår ni vad djuret är. Och det vart så, undrar vad han menar. Och, men det är inte allt, utan det kommer igång. Eller? Ja, det
1: snyggt.
0: Är pingisljudet liksom.
1: Ja. Jo, men det finns någonting primalt i det här. Jag tror att alla kan känna igen och minns skoltid också och så vidare. Ja, vi har fått ett sånt skönt sms också, men som är nästan rätt. För det är i slutet på vissa låtar, skriver personen, oftast hiphop-rap, så väljer de att inte klippa bort slutet av tagningen. ODZ:s Helt Crack till exempel, så hör man hur de kommer out of character och börjar skratta. Ja, men det är en scen. Mm. Det är inte ett ljud. Ja. Men vi fattar, det är en känsla. Du får en chans till att skicka in ett ljud.
0: Ja, precis.
1: För du har fel.
0: Exakt, du har inte bränt alla dina chanser
1: nej,
0: än.
1: Nej, här, ge dig en chans.
0: Någon då som har varit lite mer specifik här, det är trummorna i intro till Hot for Teacher som ska likna en Harley Davidson. Ja.
1: Sjukt!
0: Men Van Halen, de är ju ganska sjuka när det kommer till. Jag tänker också, i och för sig, det är mest gitarren jag tänker på som kan få till sjuka ljud.
1: Ja, bizarrt. Sen har vi också, apropå bastemat, som ju vi har extra förkärlek. Det är klart att när Josef skickar in ett sms och skriver basintro till Easy Rollers, Walk This Land är legendarisk. Utan denna låt blir kvällens program inte helt, och vi håller med.

0: Easy Rollers, Walk This Land, som innehåller då en fantastisk bas i introt liksom.
1: Josef mindes det.
0: Ja.
1: Och vi diggade det.
0: Vi har ju bett er om era favoritljud i musik och vi har fått... Gud vad glad jag blir att ni verkar så engagerade, ni som lyssnar. Det här, it's made my night.
1: Ja, och vi har ju två personer nu. Vi har inte tagit upp den, men vi har ju berört bas. Vi fortsätter beröra bas, ja. Och vi berör återigen Rolands basstation TB303. För nu skriver Henrik också att det finns nog inte något mer ikoniskt ljud än en klassisk TB303. Som ett misslyckande, och det var det ju, för att det sålde inte så bra, men den skapade, var med och formade en helt ny genre, acid, med dess knorrande, och det, vi har fått ett sms tidigare också kring det. Så att hatten av, helt rätt, ett ikoniskt ljud, tack för det Henrik.
0: Ja, på tal om ikoniska ljud så är det någon som har hört av sig om breakbeatet i drum and bass låtar. Alltså det mest samplade breakbeaten i drum and bass är då från låten Amen Brother av The Winstons. Undrar du, åh vad är det här? Du har ju hört den miljarder gånger i elektroniska låtar, i hiphop. Den låter ju så här. Ja, de 6 sekunderna har gett oss så extremt mycket, men det tog ju också väldigt, väldigt lång tid innan liksom mannen bakom de här fick liksom någon form av shine för det här.
1: Ja, de fick mest shine i väldigt lite pengar.
0: Och det
1: intressanta med den här är att det är ju baksidan, B-sidan på en singel, yeah. Och den är i princip helt instrumental. Ikoniskt.
0: Ja. Återigen, jag gillar att du använder det ljudet för att vi kommer till mer ikoniska saker,
1: ja.
0: Att vi inte har tänkt på det. Och som lite upprättelse, det var ju någon som hade skrivit in lite tidigare om att Jay Buchanans röst, och vi sa, det funkar inte. Röst räknas inte som ljud i
1: inte i våran snäva benämning.
0: Så Mikael då skriver in, Jay's song dög inte, skratt emoji. Så David Bowies sätt att använda saxofonen på Young Americans-plattan, det håller vi helt jävla mycket mer.
1: Oj.

0: David Bowie, Young Americans. Alltså det jag gillar med saxofonen, kanske på specifikt den här låten, jag minns inte hela plattan, men det är som att saxofonisten alltså spelar för livet.
1: Ja, ja, exakt. Det brinner. Jag gillar också att vi fick, vi måste väl avrunda det här nu, men ja. Där vi pratar favoritljud, men ni bara fortsätter ju bombardera oss. Jag gillar också det här, mitt favoritljud i musik är instrumentet gurka. Piggar alltid upp, hälsar Pontus. Och jag tycker Pontus har helt rätt. Och fågelljud, typ i introt I Need To av Pingrove. Ja. Alltså du vet, det är, jag tycker så mycket fina, roliga förslag. Ett av kvällens bästa är kanske vinkorken som öppnar Dinosaur Juniors Feel the Pain. Ja.
0: Alltså den jag ska säga, roligaste, kanske lite mest oväntade var den personen som hörde av sig om säckpipan. Alltså för att det brukar ju lyftas fram som kanske det mest irriterande ljudet liksom överlag. Ja. Men i rätt sammanhang så kan det bli, då är det ju väldigt, väldigt vackert. Ja. Det var ju Braveheart, det är ju en vacker film liksom när det väl används.
1: Får jag bara säga också att Emil har hört av sig igen. Emil misslyckades med sitt första försök. Emil... Du är hopplös. Ja. Du misslyckas återigen. Vi bad om ett favoritljud i musik, men du blandar ihop både synt och slagverk som gör att låten får en mystisk och nästan skrämmande framtoning. Bra förslag på låt i och för sig, The Day Before You Came med ABBA, men nej Emil, det är inte ett ljud du har levererat.
0: Och det här är inte din sista chans då. Vi kommer ju göra det här fler gånger för att det var väldigt, väldigt kul. Tack så jättemycket för alla sms. Det får avsluta vår kväll med det här.
1: Ja.
0: Om en liten stund så är det nyheter från Ekot som vi får, och sen så får vi höra hur det lät i morse i morgonpasset på partiledarutfrågningen. Här och nu, Sunnan, Takes Me Back.

Hör och häpna, jag är fortfarande kvar. Mac Miller och Anderson Park, dang. Jag tänkte så, can't keep losing you som du sjunger här i slutet. Hur kände jag att du tänker om mig? Men vi har ett sms till angående ljuden som vi kan dra här. Kasper som har skickat in hamnar i en sorts trans varje gång jag hör när Limp Bizkit använder sin speak

0: En spell? Oj, nej, det gör vi inte.
1: Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan som upptäcktes i början av augusti på Leipzigs flygplats, så säger nu utrikesminister Maria Malmö Stenergard att det kommer att komma ett samlat svar från EUs utrikesministrar.
2: Detta är extremt allvarligt och vi står naturligtvis helt och fullt bakom vår allierade i Tyskland. Och vi kommer naturligtvis nu att diskutera detta närmare på utrikesministermötet här, komma med ett samlat svar. Men det är uppenbart att Rysslands agerande som blir allt mer vågat syftar till att skrämma oss, att splittra oss och att minska stödet till Ukraina, och då måste svaret vara mer enighet, mer upprustning och ökat stöd till Ukraina.
3: Och vad ser du framför dig, alltså hur EU skulle kunna svara på det här? Det pratas till exempel om ett nytt stort sanktionspaket.
2: Vi borde ta 100 sanktionspaket. Sverige har ju varit drivande bakom de 21 sanktionspaket som har tagits. Vi har bidragit också med information för att kunna göra olika listningar och vi kommer fortsätta göra det. Men jag välkomnar om fler vill driva på för fler sanktioner. För det är ganska frustrerande att se att det finns stort utrymme att sätta ytterligare press på Ryssland och att öka stödet ytterligare till Ukraina.
1: Så utrikesminister Maria Malmö Stenergard, intervjuad av vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Statsminister Ulf Kristersson, han sa på en pressträff för en stund sedan att Sverige kallar upp den ryska ambassadören för att framföra en skarp protest mot Rysslands agerande. Ryssland avvisar de tyska anklagelserna. Explosioner rapporteras nu ikväll på flera platser i Iran, nära Hormuzsundet. USAs militärkommando CENTCOM bekräftar attacker mot mål kopplade till Irans revolutionsgarde. Enligt CENTCOM är angreppen ett svar på iranska attacker mot fartyg och amerikanska soldater i regionen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att israeliska styrkor gripit terrorstämplade Hamas-ledare för den interna säkerheten. Gripandet det ska ha skett nära mannens hem i Gaza. Hamas har ännu inte kommenterat uppgifterna. Gängledaren Ismail Abdo, mer känd som jordgubben, kommer snart att ställas inför rätta i Turkiet, uppger den svenska åklagaren för TV4-nyheterna. Abdo greps i Turkiet förra sommaren misstänkt för internationell narkotikasmuggling och penningtvätt. Här i Sverige är han häktad i sin frånvaro för bland annat anstiftan till mordförsök och grov narkotikasmuggling. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion Ola Jonåker Dunkers.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: De har inte pratat på 25 år, men nu ska det bli ändring på det. Varför rinner vänskap ut i sanden? Är de någonsin ensamma? Och hur olydiga är de egentligen? Det ska vi fråga en halva av nyblivna poddduon som vi var tvungna att ändra den här presentationen väldigt, väldigt snabbt eftersom det är bara Mattias Varela som är i studion. Kalle Schumann skulle komma. Vart är han?
2: Han är på Malta.
1: Okej, men visste inte ni det?
2: Alltså jag var inte helt informerad om det här förrän igår.
1: Okej.
2: Igår visste jag det.
1: Okej, då fick du reda på att din poddkompis är på Malta.
2: Halvan liksom manskapet är på Malta. Vi är ju bara två liksom.
0: Ja, och vi har ju då byggt en hel intervju på dynamiken mellan er och hur ni förhåller er till varandra.
1: Hur bra ni känner varandra.
2: Ja, fett.
0: Och så vidare. Och nu föll allt thanks to Carl Schulman.
2: Kalle Schulman. Nej, men så här, då blir det ju väldigt improvisatoriskt, men det är vi tre jättebra på. Så vi kommer ro här i hamn. Jag litar på er.
1: Vi sågs igår.
2: Det gjorde vi.
1: Alla tre, eller hur? Alla tre. Du träffade också Mattias.
0: Ja, jag tror att Mattias kanske har tinnitus efter att jag var en sån woo-girl igår.
2: En woo-girl.
0: Ska jag hålla på hela tiden.
2: Men alla gillar väl en woo-girl, gör man inte det?
0: Ja, kanske. Ni var nominerade, hela Shaolin Hero satt raden framför mig.
2: Det är roligt. Sist jag var här, då var jag nominerad till Guldbagge.
1: Mm.
2: Jag vann inte den.
0: Nej.
2: Igår var vi nominerade, jag var tillsammans med mina kollegor då, nominerad till Kristallen. Ja. Den vann jag inte heller. Så det finns en röd tråd.
0: Det finns ett tema.
2: Det finns ett återkommande tema.
1: The number one loser.
2: The big loser.
0: Vad var det? Det var årets tävlingsreality, va?
2: Nej, vi tävlade inte. Vi kom ju varandra nära. Det kan man inte göra när man tävlar.
0: Men vad var ni, det var väl kategorin ni var nominerade ut i?
2: Nej. Vi var nominerade i tvättäkta reality.
0: Ah, det alltså, var reality.
2: Den viktigaste kategorin om du frågar mig.
0: Ja, nu,
2: alltså,
0: men nu är jag
2: inte
0: med.
2: Någon smutsig liksom, halvmesyr, utan äkta jävla reality. Med känslor och starka band och drama. Allt.
1: Det var
2: inte
1: ex som dök upp där i templet som ni skulle förhålla er till.
2: Nej. Eller liksom, Jan kysste aldrig Djurskog.
1: På bild.
2: Nej. Vi fick aldrig med det.
0: Ni gjorde inte det.
2: Det hamnade inte i gluggen.
1: Trodde du att du skulle vinna? Förväntade ni? Var du besviken?
2: Nej, det var jag inte. Men jag trodde vi skulle vinna.
1: Ja, du trodde det.
2: Jag trodde vi skulle vinna. Mm. Jag tänker, nu jävlar, nu vinner vi.
1: Ja.
2: Jag sa det till Filip Dickman, en av mina Shaolin-kompisar.
1: Ja.
2: Filip, ja, sa han. Med sina unga, fortfarande ganska nyfikna ögon.
1: Ja.
2: Vi vinner. Och då sa han, gör vi det? Du kan lita på mig.
0: And here we are.
2: Så jävla dumt.
1: Ja, det var jättedumt.
2: Alltså, jävla svag stund. Ja, ja. Men jag fick feeling.
0: Och vem vann? Jag minns inte.
2: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Jo, det var, jo, nu ska inte jag vara sån. Det var den här sjukhusserien. Och de gör
0: just
2: säkert
0: det, Sankt Göran, ja.
2: Jag
0: just
2: sett
0: det.
2: Den.
0: Precis.
2: Jag kollar sällan på tv.
0: Ja, vi var ju nominerade i årets underhållning. Och liksom satt
1: just, Linnea var ju nominerad.
0: Ja, alltså Musikhjälpen. Mm. Med, det är ett stort gäng, om man säger så. Men vi satt och höll varandras händer. Och så vann Sveriges dummaste, såklart.
2: Ja, såklart.
0: Men det är också någonting med att vara förlorare på gala. Det har väl något.
1: Skulle du ställa upp i Sveriges dummaste?
2: Nej, det skulle jag inte.
1: Varför? För att du är rädd för att bli Sveriges dummaste?
2: Ja.
1: Ja, för det, man vill ju inte hamna där.
2: Man vill inte hamna där. Nu, alltså, jag tror inte att det skulle vara mitt öde, men man vill inte leka med liksom dem. Det finns ju ändå en möjlighet att det skulle kunna ske. Liksom. Man vet ju aldrig. Alltså, saken är, de har ju kontaktat mig väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, de har gjort det.
2: Inte de, men tv. Efter att jag öppnade dörren. När jag gjorde det här Shaolin Heroes, då passerade jag ju in i en ny dimension. Ja. Liksom, från skådespelare till att säga, ja, men okej.
0: Han
2: kan tänka sig grejer. Så det har ju folk hört av sig liksom.
1: Jag trodde du menade att Sveriges dummaste vägrade sluta höra av sig.
2: De har hört av sig varje dag. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Jag börjar bli lite lätt irriterad. Liksom. De slutar inte vara på mig.
1: Kan du köra en Sveriges dummaste fråga på Mattias om en liten stund? Mm. Kommer du ihåg några?
0: Ja, massor.

0: Chemical, Post Malone här i morgonpasset i P3. Ja, han har blivit kontaktad av diverse olika tv-program i och med att han öppnade dörren när han var med i Shaolin Heroes. Han gick från skådespelare till reality-dokusåpa.
1: Nej, reality-stjärna.
0: Reality-stjärna heter Mattias Barella är i studion. Mm, och ja. Du har tackat nej till Sveriges dummaste. Linnea har varit med.
1: Nej, de har inte hört av sig.
0: De har inte hört av sig. Men du har några frågor i alla fall som vi, kan testa på hur Mattias ändå hade klarat sig ifall han hade varit med där.
2: Ja, jag tycker att det, jag bara säga det, jag tycker det är lite av en fälla, för att det, anledningen till att jag var med i Sveriges dummaste var ju just för att jag satt i det här radioprogrammet och sa, det är jättekul program, men gud vad enkelt det är. Alltså det är en otroligt låg nivå på frågorna.
1: Kom får du se.
2: Ja, men det är ju också taskigt mot dem som inte åker ut tidigt. Alltså förstår vad jag menar, jag vill ju inte idiotförklara någon, men okej, okay, here we go. Okay. Hur många veckor är det på ett år?
1: 56.
2: Ja, det är fel.
1: 52?
2: 52.
1: Ja, ah, sorry.
2: Hur lång är en mänsklig graviditet genomsnittligt?
1: Det är en kuggfråga. Det är väl typ 9-10 månader.
2: I 9 månader, så du får väl rätt. Men också,
1: men är det inte lite längre? Andra var längre.
2: Folk går väl över tiden?
1: Ja, 2 veckor. Ja,
2: okej, sista frågan. Vem skrev Anne Franks dagbok?
1: Anne Frank.
2: Jättebra.
1: Tack. Tack. Helt okay.
2: Det var 4 som inte kunde. Vem skrev Anne Franks dagbok?
0: Var det 4? Ja,
2: men jag tror det.
1: Men apropå det här med, jag tror att våran självbild idag, alltså vi ska ju veta mycket saker. Det ligger ju i tiden att liksom veta grejer och sådär. Jag tyckte det var väldigt roligt igår. Vi var ju på den här Kristallen-galan då. Och då vann ju det här programmet. Och då gick Samir Badram upp som vinnaren. Jag tyckte det var jävligt klädsamt, jag har aldrig träffat Karn. Men han var charmigt liksom, att kunna leka med det här. Att säga, ah, jag är dummast, behu, behu.
2: Ja, alltså det är ju det som är grejen, tror jag, att det är väldigt generöst att erkänna det.
1: Ja, och jag tycker, jag måste säga det, när jag liksom gjorde Shaolin Heroes, då passerade jag ju en osynlig vägg liksom, mellan skådis och kändis, om man ska uttrycka det så. TV-världen är rätt charmig och ganska mycket mer avslappnad än vad film och liksom serievärlden kan vara.
0: Alltså,
1: nu slänger jag mina kollegor under bussen, men det gör jag ju i den här podden med Kalle Schulman som inte sitter bredvid mig här. I våran podd, De olydiga, så tar vi upp de här sakerna ganska mycket. Liksom, att det finns en nödighet och en ängslighet i film- och tv-världen som jag inte tycker är lika påtaglig i underhållningsvärlden.
2: Men går ni in på liksom naming names, så att säga?
1: Alltså om vi nu nämner någon, då nämner vi dem med liksom kärlek och respekt. Det är inte Alex och Sigge slänga under bussen mobbingtakter som vi kör med. Liksom. Däremot så, förlåt David. Däremot så händer det att man slänger sig själv under bussen. Det gör vi ju. Och liksom bjuder på våra egna tillkortakommanden och dumma jävla grejer man har gjort när man var yngre och... Både jag och Kalle har ju levt liksom ganska långa yrkesliv för vår ålder och har ju samlat på oss mycket liksom stories och upplevelser av högt och lågt. Liksom.
2: Det känns lite som att nu är inte Kalle här. Och jag
1: men
2: Kalle
1: han är
2: mycket.
1: Så jävla sjuk i huvudet.
2: Ja, men,
1: alltså,
2: men det känns som att han är ju ändå liksom lite besläktad med det. Det känns som att han skulle kunna vara lite taskig.
1: Ja, men han kan vara, han kan vara taskig och han kan vara tänd. Liksom. Och vi har jävla roligt. Nu får ni inte smaka på den, men då får man ju gå in på där poddar finns och lyssna på de olydiga. Så hör man vår dynamik. Det var ju det som hände när vi kom på att vi skulle göra det här. Att vi satt och babblade en massa och kände ett, att vi hade massa gemensamma nämnare. Men framförallt att vi hade ett bra flow så som du och David har, eller så som ni har, eller vi tre har när vi ses, att det bara liksom studsar på. Men ja, han har en ådra av liksom en skarp humor. Och det gör ju att det blir roligt. Liksom. Men det är inte mobbing. Det är inte det vi håller på med.
0: Det är inte det ni håller på med. Men jag undrar bara, eftersom det du nämnde innan, att du kommer från en ängslig, självförtroendelös värld i form av skådisvärlden. Vad är det som gör att man behöver vara ängslig, olandad i sig själv och ha dåligt självförtroende? För att bli, varför präglar det skådisvärlden så pass hårt?
1: Nu la du på några, men absolut, jag köper det. Nej, men jag tror, alltså, helt ärligt nu, jag tror att vi människor är ju... Alltså, vi är komplexa varelser, klyscha, men så här, det krävs en viss typ av bekräftelsebehov och liksom hål i själen för att ställa sig framför kameran och liksom berätta historier utifrån en annan människas perspektiv och få för beundran för det. Det är, som det är en viss typ av människotyp som söker sig till yrket generellt.
2: Och men kan det också vara, för det är en det är liksom, en tes.
1: Och jag är en av dem.
2: Alltså, ja, men det här är en tes jag driver om skådespelare som jag tror kanske är lite raljant och kanske stämmer delvis.
1: Alltså jag älskar det redan.
2: Men det är att skådisar, nu klumpar jag ihop dem så jag stänker om det.
1: Folk.
2: Ett pack. Ja, nej, men skådisar alltså. Ja, är så här. De började med att vara liksom teaterapa. Alltså de var så i klassen så ville vara stå framför, de var teaterapor. Ja, men liksom mer bara så här extrovert och vill liksom visa upp, alltså såna liksom teaterapor, så som barn är när de är teaterapor liksom. Och sen så börjar de tycka att det är kul och sen vill de liksom gå vidare uppåt i utbildningsnivå och då inser de att oj, det här är en av de ädla konsterna som jag håller på med. Det är Ingmar Bergman, det är Dramaten, det är Lars Norén, alltså du vet, och då plötsligt så infattar sig ett teaterapekomplex.
1: Just det.
2: Som gör att de är så här. Jag är konstnär och det måste jag signalera nu till allmänheten. Vi ska gå på låt. Du får fundera om jag har rätt eller fel.

0: Hurt, Ikona Pop här i morgonpasset i P3. Den alldeles, alldeles underbara Mattias Varela här i studion.
1: Nej men usch, sluta nu.
0: Nej, det kommer vi inte göra.
2: Du ska få svara på min skådistes. Men det är också fascinerande att titta på Mattias Varela och David Ruid. Det är som att se... Alltså så här, ni vet när två hundar av samma ras möter varandra. Alltså hundar blir ju glada av att träffa en hund bara.
0: Ja, då blir de gladare av att träffa varandras
2: ras. Men jag
0: ras.
2: Upplever att om de träffar en annan belgisk vallhund eller liksom en annan tax, så är det något speciellt att de bara säger, du är ju med, alltså vi är samma. Så är det att vara med två, för ni har liksom samma frisyr, samma kläder, nu har ni bytt varandras klockor, för jag testa din klocka, ja den här är fet, visar varandras bilar, pratar om salsaklubbar på 00-talet, alltså bara så här, det är, ni är liksom ni är båda två
1: latinos.
0: Ja, precis.
1: Helt enkelt.
2: Ja, för det är ju det, David är ju liksom, det är ju ett mysterium att han inte har minst en chilensk förälder. Väl.
1: Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Någon form av spansktalande person finns någonstans i Davids bagage eller linjage.
2: Det är någonting sånt.
1: Nu ska jag svara på din fråga.
0: Ja,
2: jag driver ju då tesen att skådisar kan vara lite skitnödiga. Den delen av skådisar som är lite skitnödiga. Min tes är då att de har vuxit upp och varit teaterapa i barndomen. Och sen när de börjar komma upp i nivå och ålder så inser de, oj, skådespeleri är en av de ädla konsterna. Det här är en väldigt hög intellektuell nivå med liksom Bergman och jada. Jag har komplex för min teaterapa bakgrund. Nu ska jag vara väldigt seriös och en del av de ädla konsterna.
1: Ja, det tror jag. Du är inne på något. Jag tror absolut att det kan vara så. Men sen tror jag det finns en annan linje, och det är liksom alla unga pojkar och flickor som växer upp i i hem utan kulturkapital, som jag själv gjorde, som bara växer upp med Scarface och vill vara cool och vill liksom ha ära, rikedom och berömmelse. Min väg in i filmen var ju mycket mer naiv. Jag hade liksom inte informationen om att Bergman ens fanns när jag var liten. Jag kom från ett hem där mina föräldrar, alltså min mamma kunde inte ens svenska liksom. Min pappa kunde svenska, men inte på det sättet att han var så anpassad att han hade koll på, liksom, på teatervärlden. Så jag tror att det finns en uppsjö av skådespelare som kommer på under resans gång att ah shit, fan, I better act up. Det här är en allvarlig grej. Liksom. Nu jävlar ska jag vara en del av det fina.
2: Men kan det också vara att man hittar... Man vänder på det, att man börjar som teaterapa för att man har någon typ av berättarlust. Man är en del av den där kulturen. Och sen när man kommer upp och blir äldre så inser man, shit, det är ju det här.
1: Men vad fan, vi gör ju det just nu. Alltså vi människor, alltså vi tre här inne nu berättar ju historier. Nu är den ju kanske i samtid eller dokumentärform. Men vi människor har ju alltid berättat historier kring lägerelden. Alltså, och vissa av oss har ett större behov av att uttrycka någon form av existentiell fråga, varför är vi här, vilka är vi och så vidare. Och sen så kan det göras då antingen via samtal eller idéer eller genom att berätta historier om saker som har hänt, saker som inte har hänt, saker som borde ha hänt eller skulle kunna hända.
2: Är det därför du liksom går in i och startar podd nu? För jag tänker att så här...
0: Måste börja lära dig kolla klockan.
2: Ja.
0: Måste börja lära sig göra det.
2: Jag kan inte, trots...
0: Och det är svårt för mig att hänga med också.
1: Men varför blir du så arg? Vad är det som har hänt? Vänta, men vad är klockan? Den är... 8:56.
2: Det betyder
1: då
2: att vi ska dra på en låt.
0: Ja, det är låt.
1: Så, men vi spelade precis en låt.
2: Säg det till musikläggarna.
0: Ja, faktiskt. Okay. Men du har en fantastisk röst också. Det låter som att du har svalt en subwoofer eller någonting.
1: Ja.
0: Säg någonting.
1: Ja, vad ska jag säga?
0: Ja, där har vi den. Ja. Sätt

0: the prize giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz.
1: Bobby, Phoebe Bridgers, här i morgonpasset i P3. Vi sitter med poddaktuelle Mattias Barella. Vad heter podden nu igen?
2: De olydiga.
1: Som du har med Kalle Schulman.
2: Kalle Schulman, det är alltså... jag har en egen Schulman. Det finns ju två.
1: Du hade en interaktion med Kalle Schulman för 25 år sedan. Den var inte positiv. Ni började hata varandra. Sen 25 år senare så träffade ni varandra igen och vill starta podd. Varför?
2: Så här ligger det till. Han och jag träffades under oskulden av våra liv. Jag hade precis gjort min första roll i såpan Nya Tider.
1: Nya Tider. Är det allt du sa till mig, allt du gav till mig? Nej, det är inte
3: det. Vita lögner, tror jag.
1: Det är Vita lögner.
2: Men det är ju samma universum.
1: Same.
2: Och jag var hans första intervju. Han hade precis, det är så jävla galet, min första roll, hans första intervju som journalist. Vi träffades på Ballen, förkortning för Baltasar, en krog. Mm. Och där stod vi liksom. Och den jäveln hade mage att skriva att jag gestikulerade som en matador.
1: Åh, nej.
2: Jo, han gjorde det. Och för mig hade han lika gärna kunnat dragit en ordet.
1: Ja, varför?
2: Det där var ren och skär rasism.
1: Ja, varför drog han parallell till en matador Spanien?
2: Från Spanien, ja. Som han sa så här, sa han. Han skrev någonting i stil med Mattias röker oavbrutet och gestikulerar som en stormig matador. Eller om det bara var matador. Jag kan ha lagt till stormig. Och jag har varit jävligt kränkt. Alltså jag var 20 år.
1: Ja.
2: Så jag var ju kränkt i princip från morgon till kväll.
1: Ja.
2: Mm. Det är det man är när man är en 20-årig kille liksom.
1: Ja.
2: Så var det.
3: Och hur hittade ni sen vänskap efter att du blev lack på honom?
2: Jag var otroligt lack. Och sen så gick det ju då jävligt många år och sen stötte vi på varandra. Och sen så blev ju han för mig bara liksom, vad ska man säga, signifikativ med hans bror som har haft en sån offentlig plats, liksom offentlig röst i och med sitt skrivande och sitt författarskap, sin podd och så vidare. Sen har vi liksom stött på varandra av... Jag har ju kommit över den här matador-grejen, men vi har stött på varandra och inte haft något direkt utbyte tills Kalle kontaktade mig angående ett gig, ett jobb som jag tackade ja till. Och i och med det så började vi surra och klicka direkt. Han har gått igenom en ganska liksom allvarlig förändring som han får berätta om vid tillfälle, om han vill det. Och jag har varit väldigt allvarligt sjuk. Jag har inte gått ut med vad det är för sjukdom. Det är lite som en gender reveal.
1: Okay.
2: I will do it when I'm ready.
1: Mm.
2: Men jag håller på det, för jag håller på att skriva en bok. Men det är ett annat ämne. Men jag gick igenom en allvarlig sjukdom som satte saker och ting i perspektiv. Så när Kalle och jag började surra så kändes det väldigt naturligt att vi skulle göra någonting tillsammans. Så då tänkte vi, vad fan gör vi då? Let's do a motherfucking podcast. Mm. Till att börja med. Och nu har vi gjort 3 avsnitt finns ute. Vi släpper alltså 1 avsnitt en gång i veckan på fredagar. Oavsett liksom kärnvapenkrig eller högtider. Varje fredag oundvikligen så kommer det ett avsnitt av De olydiga.
1: Ibland, som en helt vanlig podd.
2: Som en helt vanlig podd. Mm. Fast ibland. Ibland.
1: Tar ni en paus?
2: Nej, det gör vi inte. Utan då kommer ett extra avsnitt som är på onsdag.
1: Wow.
3: Dåliga ni är på att pusha sin podd.
2: Ja, det är jävligt dåligt.
1: Vi släpper den varje vecka och ibland kommer ett extra avsnitt.
2: Ibland kommer ett extra avsnitt.
3: Mycket på hjärtat.
2: Minst 1, ibland 2.
3: Går det att säga procentsats, liksom djupa samtal, 2 manliga vänner emellan och typ så här, jag sprang på den här kändisen på Berns igår och det var en riktig rövhål.
2: Okej. Nej, men alltså det blir ju, det är väldigt mycket humor. Vi har roligt nu. Har vi roligt?
3: Vi är helt okej.
2: Ja. Rimligt roligt.
1: Ja,
2: fett. Men det är mycket humor liksom. Det är humor och samtal. Så är det. Och det är alltså,
1: du
2: vet mycket,
1: Mattias, du måste bli bättre på att sälja in din podd. Du säger att, ja, men så här, de insäljningspunkterna jag har hört hittills är att ni släpper en gång i veckan, ibland kanske ett extra avsnitt.
2: Vadå, är inte det skitbra?
1: Jo, men det är bara helt normalt. Det var helt fruktansvärt. Det är normalt.
2: Ja, är det så?
3: Jag såg vår podd till.
2: Är det sant? Jag trodde inte ens ni var ironiska. Jag brukar vara ganska snärtig på att plocka upp det där.
1: Du bara tänkte såhär, shit, bara, vi har våran uppspel att vi släpper en gång i veckan.
2: Shit, nej men vi är bättre än Alex och Sigge.
1: Där har du den, Mattias.
2: Där har du den. Så här, Alex
1: tack
2: och Sigge.
1: Tack för att du kom till Morgonpasset. Tiden rinner iväg.
2: Är det sant?
1: Bättre än Alex och Sigge.
2: Bättre än Alex och Sigge. Hör du det? Mycket bättre.

0: Anti-Hero, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Ja, Mattias Varela, det är ju svårt att sluta prata med dig. Så att du sitter ju fortfarande kvar i studion. Trots att vi har tackat och bokat.
1: Ja, men jag har inte druckit upp min kaffe.
0: Nej, just det. Din flat white, eller vad du fick för någonting från Selecta-automaten här ute. Det finns många andra likadana.
2: Jag tror inte ens det där är Selecta, så att du är onödig reklam.
0: Ja, ah, just det. Vad har vi fattat?
2: Jag vet, jag minns inte.
0: Finns det andra?
1: Någon har skrapat bort.
0: Någon har skrapat bort.
1: Ja, det här är statligt.

0: Svarela, alltså den här 2026.
1: Utvecklingskurvan hos Mattias Varela uppåt. Och insäljningsförmåga, men den kurvan hade ju Liberalerna dött för.
2: Faktiskt, när lyssnarna var upptagna med att lyssna på musik, då till Linneas förfäran så konstaterade jag och David att vi båda precis har sett samma film.
1: För en vecka sedan.
2: För en vecka sedan.
1: Ja. En film som kom ut för 20 år sedan.
2: För 20 år sedan.
1: Ja.
2: Och det går
0: kan
2: lite...
0: jag också bara få säga att det är Training Day med Denzel Washington. Var det då?
2: Vilken jävla as.
1: Det ja. Jo, det gjorde det.
2: Den är fantastisk.
0: Ja. Men vet du, fel film, förlåt.
2: Nej, vi snackade film. Om film innan. Mm. Vi pratade om vad har hänt. Liksom. Mm. Hur ser det ut idag? Om du går in på Netflix, får man säga det i radio?
0: Ja.
2: Så finns det ju topp 10. Mm. Allt som oftast på den här topp 10 är det gamla filmer. Så var det inte förut.
0: Makes you think, man.
2: Så var det inte förut.
1: Är det
2: förut.
1: Så här djupt i er podd också?
2: Inte
0: både
2: så här
0: ämnen och
2: djupt. Inte så här djupt.
1: Ja, det är toppar och dalar med Mattias Varela. Tack så mycket, Mattias.
2: Nu drar jag på riktigt.
1: Gör du det?
2: Ja, nu måste jag dra.
1: Tack så mycket.
2: Puss på er.
1: För att du kom.
0: Hej, hej. Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Tyskland har ikväll pekat ut Ryssland för drönarhändelsen på flygplatsen i Leipzig för snart en månad sedan, när en drönare med sprängmedel befann sig nära ukrainska fraktflygplan. Som svar stänger Tyskland det ryska konsulatet i Bonn. Och så här säger statsminister Ulf Kristersson om Rysslands agerande.
2: Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika.

0: Vilka sätt är troligt att de kommer säga att det inte var dem. Jag tycker bara att det understryker vår ständiga beredskap och att Ryssland på olika sätt försöker stoppa stödet till Ukraina. Men de kommer inte lyckas den här gången heller.
1: Hur påverkar det här och vad gör ni med anledning av det?
0: Den här händelsen påverkar inte det i sig, utan den bekräftar bara att den hotbild som vi har sett under lång tid verkligen finns. Och att vi tar det på mycket, mycket stort allvar. Det som hände i Leipzig i Tyskland kunde lika gärna ha hänt i något annat land som stöttar Ukraina. Men händelsen i sig påverkar inte säkerheten i Sverige.
2: Sa Ulf Kristersson till reporter Henrika Åkerman. Sverige svarar med att kalla upp den ryska ambassadören för att framföra en skarp protest mot Ryssland som avvisar de tyska anklagelserna. Nu om fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. Ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köpts ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
3: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diarieförs aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
2: Rapporterade Maria Riddustedt. Två barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra, rapporterar P4 Malmöhus. Barnen var ute och lekte när de kom i kontakt med flaskorna. Deras skadeläge är oklart. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Lady Gaga, Born This Way. Här är magasinet i P3 med mig, Anton. Och apropå mig, jag funderar så här, för att i nyheterna igår så snackades det ju om att GTA 6 inte kommer att använda sig av AI i sitt spel. Och vi i magasinet har ju snackat väldigt mycket om så här, alla så här GTA-nyheter som har kommit. Och det fick mig att fundera så, vad går egentligen gränsen mellan vad som är ett PR-knep, vad är en riktig nyhet och kan det vara båda? Och Lykke Eder Ekman, hallå.
1: Hej.
0: Du ska ju vara min liksom kulturjournalist och mentor här idag.
1: Ja, så gärna.
0: Och du, Kasper T. Schaber, du är liksom PR-expert.
2: Mm-hmm.
0: Så du är eventuellt personen med facit.
2: Vi hoppas det.
0: Ja. Så, till min liksom fråga, Lykke. Hur ska en liten 34-årig radiobög veta om han går i PR-fällan eller inte?
1: Ja, jag tror...
0: Ja,
1: ska vi se. Jag tror ändå att svaret måste ligga i att du som radiobög nyss berättade för mig att GTA 6 är uppskjutet.
0: Ja. Ja, precis.
1: Precis. Det känns inte som att du är den primära målgruppen för den nyheten, så att
0: nej,
1: säga.
0: Nej.
1: Men det har nått dig ändå.
0: Ja.
1: Det måste ju vara bra reklam, eller?
0: Eller? Och Kasper, ditt PR-perspektiv. Mm-hmm. Försöker ni aktivt liksom få oss att snacka om saker vi inte vill prata om?
2: Jag är representant då för hela världen som ska få människor då. Ja, svaret är ja. Sen så tror jag att man kanske behöver liksom också förstå att det kan vara både och.
0: Eller hur? För det är precis det jag också funderar på.
2: Mm. Sen så tycker jag också lite som Lycke. Varför pratade ni så mycket om GTA 6 i den här podden? Alltså det känns nästan som att det är något
0: podden?
2: Jag missat. Jag ser det här på X i och för sig, att så folk hela tiden pratar om det. Så att man måste ju säga att det är väl i det här fallet kanske flera saker. Dels förstås någon form av bra kommunikation i att folk fortsätter prata om det, inte bara blir arga och gå vidare. Men det måste ju också bygga på att det finns ett stort grundintresse för det här spelet. Eftersom det har haft väldigt många spelare, många verkar se fram emot det på riktigt. Och då kan man ju fråga sig den här spelstudion, liksom, varför kommer det inte ut? Det skulle ju kunna vara så, jag har jobbat med en del spel där det är så, det blir uppskjutet, det vill säga det är saker som krånglar. Då behöver man ju hålla igång konversationen och på något vis inte lägga sig och bara, det är lite tjall på fnurr på linan, vänta lite till, då blir alla bara arga. Så då får man ju på något vis bygga den här mystiken. Nu säger jag inte att det är så, men det skulle ju kunna vara så i det här fallet.
0: För att, ja, precis. För att, ja, exakt. Det är också något riktigt som har hänt. Och då, det är ju också en nyhet. Men, alltså, men Lycke, man vill ju också prata om saker som det snackas om och som Kasper är inne på, som är stora grejer. Hur ska man tänka? Hur mycket får man babbla om samma saker?
1: Jag tycker ändå, alltså så mycket man vill. Det värsta man vet är väl folk som är så här, jag hatar kallprat. För då är det är ju alltid någon, alltså något freak som bara typ vill prata om så här konspirationsteorier istället. Typ, som säger så. Jag tycker man får prata om det som folk vill prata om, uppenbarligen då GTA 6.
0: Ja.
1: Så mycket man vill.
2: Så skönt. Nu ska vi bara prata om GTA 6.
1: Snälla, snälla.
0: Ja, vi ska bara lyssna lite grann på hur det har låtit här i veckan som fick mig att börja tänka på det här.
3: Det blir ingen AI i det här spelet.
4: Efter 13 års väntan fick spelfans natten till fredagen äntligen ta del av en större förhandstitt på nya Grand Theft Auto 6.
5: Är det någon som vet om GTA 6 är på gång? Spel som man fått läsa fler rubriker om har jag då aldrig stött på. Igår kväll var det dags igen.
0: Och alltså, Kasper, vad tycker du själv om att liksom vara konsument av det här? Tycker du liksom att det är kittlande att läsa den här typen av rubriker och kanske så? Spider-Man slår försäljningsrekord igen? Eller liksom, vad är vi någonstans? Är du intresserad?
2: Nej, det är inte.
0: Synd.
2: Alltså, jo, men jag vet inte, jag skulle nog snarare känna frustration om jag var målgruppen. Det tror jag väldigt många gör. Alltså, om man då, som i det här spelet, verkar ha väntat i 13 år, är det ens samma målgrupp? Alltså, det är som det har gått en generation. Så att, någonstans måste ju de också vara typ så, vi tronar på minnen från fornstora dagar, och så är de så, hur kan vi typ få folk, alltså om man är så 17 idag, hur gammal var man om man räknar matte? Man var liksom 4 när senaste spelet kom. Det är helt vansinnigt att man då ska gå runt och längta efter det här spelet. Som dessutom... Ja, det är oklart varför det har tagit sån tid, tycker jag. Det är min fråga.
0: Men många älskar ju också att ha verkligen längtat efter spelet. Så det där är ju såklart dubbelt. Och det är därför vi ska reda ut allting här idag. Häng kvar.

0: Fontaines DC Marianne här i magasinet i P3, där vi har PR-panel med kulturjournalisten Lykke Eder Ekman och Kasper T. Schaber, som är liksom PR-kingen här på plats idag.
1: PR-kingen.
0: Ja, PR-kingen. Mm. Och innan så sa vi att det kan vara lite dubbelt liksom, med att det kan, saker som liksom dyker upp i våra flöden kan vara PR-knep, men det kan också vara verkligt intresse. Det kan vara så kallat spin, men också någonting som verkligen har hänt. Men, nu släpper vi det, för jag vill veta så här, hur fungerar liksom, om du skulle liksom lansera någonting, Kasper, hur jobbar du med PR idag?
2: Ja, men,
0: alltså, säg en skiva eller film.
2: En skiva. Jag skulle säga att så här, lite det här du är inne på och det jag ibland kanske kan tycka är lite missförståndet är typ så här, är jag lurad? Vad är PR? Vad är inte PR? Vad är på riktigt? Och det är såklart att så här, vissa saker känner man så här, varför pratar alla om det här? Okej, någon kanske har lyckats väl med det. Men det är ju också så att så här, generellt sett så handlar ju PR om så här, hur kan vi hjälpa en produkt eller tjänst eller person eller whatever att få liksom, uppmärksamhet för det den gör. Och i kulturfall så är det ju så här, någon har släppt en ny skiva. Man kan ju bara släppa den, eller så kan man kanske försöka få folk att prata om den och så vidare. Men i grunden måste det ju finnas någonting som bär sig själv. Och sen så är det ju så, konkurrensen om uppmärksamhet. Så, till din fråga.
0: Ja, tack. Skönt att du intervjuar dig själv.
2: Verkligen. Så här, som, det skiljer sig såklart från förr. För att nu så, om man traditionellt tänker då, så fanns det ju ett par tydliga kanaler, massmedia, där man behövde liksom komma in för att nå de breda massorna och även nischmålgrupper i olika former av liksom magasin och så vidare. Idag så ser det ju väldigt annorlunda ut, och då behöver man ju fundera på liksom om man ska lägga upp en plan för så här, hur ska vi lansera den här filmen? Då behöver du ju bygga upp ett intresse inför. Du behöver liksom skapa någon form av momentum nära inpå. Du kanske vill få folk att gå på bio. Då måste du ha någon form av liksom call to action eller en känsla av att så här, nu är det dags, nu ska jag köpa biljett. Och sen så vill du kanske hålla i intresset efteråt. Och då behöver man ju titta på sin produkt eller vad det är och fundera på vad i det här är intressant för fler. Vad knyter an till annan populärkultur? Vad tror vi kan skapa en snackis på internet, på TikTok eller andra saker? Och då kan man ju jobba på massa olika sätt. PR är ju, som man brukar säga, förtjänad media. Sen kan man ju tycka vad man vill om det uttrycket. Men det handlar ju i grunden om att så här, vi ska inte betala en influencer för att den ska säga, gå och kolla på den här filmen, jag gjorde det igår, den var grym. Det är reklam, alltså köpt innehåll. Utan det här handlar ju om att skapa organiska samtal, skapa liksom att du då sitter och pratar om GTA varje dag i magasinet. Mm. Det är liksom
1: det är bra, PR
2: får man säga för GTA-grabbarna och tjejerna. Ja. Men ja.
0: Men Lykke, vad ser du för trender då i den här, och liksom i det här vad ska man säga, i det här på den här ängen?
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju speciellt när man ska liksom sätta typ en rubrik på, alltså, för jag jobbar ju delvis på kultursidorna, eller ja. På en kultursida. Jag kan inte säga vilken, men
0: jo,
1: i alla fall
0: det
2: finns fler.
1: Precis. Men då är det ju väldigt intressant, för att det finns ju tydliga liksom, men hemliga recept för hur man sätter en bra rubrik som folk kommer klicka på. Och då, oftare än vad man tror, så går det att sätta en helt sjuk rubrik på typ, alltså en riktigt grå notis. Liksom. Men ett hemligt recept är att det ska innehålla liksom, ett känt namn och sen gärna en vändning i rubriken. Alltså typ en jättebra rubbe, som vi säger i branschen, är typ så, Thomas G. som fick cancer. Och sen ett sånt tankesträck som AI alltid gör, att han har långt tankesträck. Sen kom glädjebeskedet. Liksom. Och det tror jag, alltså det går ju verkligen att sätta kring allt. Så att egentligen så är det ju typ att vi försöker skapa bra PR av alla nyheter som kommer in till oss. Mm. För att vi vill få folk att prata om det vi rapporterar
0: just det,
1: om.
0: Just det, där finns också en samexistens.
1: Ja, precis.
0: Men kan ni liksom försöka peka på någonting som har ändrats då de senaste, säg, 10-20 åren? Alltså vad liksom som var sant förr är inte längre sant nu. Förutom det här med, som vi var inne på, att det nu finns många fler sociala medier och sånt. Har blivit svårare till exempel?
2: Svårare och lättare. Alltså en sak är ju förstås att så här, kultursidornas dominans och på något vis roll som smakdomare har ju blivit delvis utraderad. För att
0: Tråkiga nyheter för lycka.
2: Verkligen.
1: Men det är ju typ så. Alltså det är nästan som att här, ibland kan ju kultursidorna, om kultursidorna tycker någonting, så blir det plötsligt så här, nej, så ska vi inte tycka. För att de är så töntstämplade typ. Alltså på riktigt är det ju så.
2: Ja, exakt. Och jag menar, det är inte så konstigt. Tänker man på då 90-talet till exempel, som typ Andres Locco gillar att prata om. När det fanns tidningen Pop typ, och de bestämde allt, så hade ju det i grunden bara att göra med att så här, man satt här i Sverige och visste inte så mycket. Det fanns inte så mycket tillgänglig information. Det var en reporter som kunde åka till London och kolla undergroundklubbar, och sen kom den tillbaka och berättade, det här är de feta.
1: Ja,
2: alltså, jag har varit och kollat nya skivor i en butik som finns i, inte vet jag, i Nashville, och de här skivorna finns inte i Sverige, men jag kan berätta för er, det här kommer. Alltså man behövde ju de här liksom utsända personer som kunde ägna sitt liv åt att typ hitta spännande saker.
1: Men nu helt är det ju så, beroende, alltså Anders Lock och slav typ. Alltså,
2: ja, exakt. Och alla var så bara, shit, han är ju den som har bäst koll, han är den enda som gör de här grejerna. Och nu är alla så bara, jag kan väl gå in på Spotify och hela världens musik-ish finns där.

0: Ariana Grande, Yes and, det här är magasinet i P3 där vi har en slags PR-panel med kulturjournalisten Lykke Edre Ekman och PR-personen Kasper T. Schaber. Och vi har varit inne lite grann så här, hur tänker PR-byråer? Vad är det viktigaste att synas? Men nu vill jag att vi djupa lite i sociala medier. Och Lykke, vad skulle du säga, att vad är liksom fördelarna med att det snackas mycket kultur på sociala medier?
1: Ja, alltså det är ju tråkigaste i världen åsikten att säga att liksom, algoritmerna styr våra liv. Men det är ju så.
0: Men det kanske är sant.
1: Ja, det är ju så. Så att om det snackas mycket om kultur i sociala medier så kan man ju vara ganska säker på att det kommer nå ut till en jättebred målgrupp som inte... ja, som är liksom oslagbar typ.
0: Men när vi säger snackas, för jag tycker att det ibland är så här, kolla, jag var på den här bion och då var de här popcornen. Alltså det är som att du förstår, det kanske inte är så initierade samtal. Nej. Om så foto och klippning.
1: Nej, det är mycket någon håller låda typ.
0: Ja, exakt. Mm. Och tycker du liksom att det också påverkar kvaliteten av kulturjournalistiken nu när man måste konkurrera med den där popcornupplevelsen kanske så vi kan få på Instagram?
1: Ja, alltså på ett sätt så kan man ju säga det. Sen tycker jag typ att det är ganska tacksamt med sociala medier för att man vet ju, alltså förut var man ju tvungen att hela tiden så här vibba in, vad är en het potatis, vad är viktigt att prata om typ. Nu, alltså, och det resulterade väl i typ att så här, ja jag vet inte, Rederiet sändes i 20 säsonger och typ Andres Locko kunde allt om allt och ingen kunde inget om inget. Ingen kunde allt om allt förutom Andres Locko. Mm,
0: just det.
1: Och nu... nu vet man ju så här, okej, okay, vad vill folk höra om? Vad vill folk, vad pratar folk om? Och så kan man spegla det. Så att, på
2: det klassiska
1: är det
2: ordet, demokratisering.
1: Ja, precis.
0: men finns det inte en risk också, liksom, som att man kanske, det kanske också är en liten trött spaning, men som jag ändå liksom vill kasta på dig, Kasper, att det är så här, när det är en sån liksom, total liksom, vägg av information, alltså det är så mycket som väljer emot den, alltså just sållandet, kan inte liksom, att finns det, alltså, hur ska man kunna sålla, alltså, vad som är en het potatis? Det är ju så många heta potatisar på sociala medier.
2: Verkligen. Och man pratar ju då mycket nu om fatig, alltså någon form av trötthet av informationsöverflöd. Och jag tror ju att kulturjournalistiken kommer bli viktigare igen. Sen är ju kanske det är inte bara så i traditionell mening att så. Kultursidorna kommer spela större roll igen. Det tror jag delvis de kommer göra för att folk kommer behöva någon som guidar dem, som en smakdomare och som typ kan sålla.
1: Hoppas.
2: Men där handlar det ju tror jag framför allt om då personer man litar på. Alltså det vill säga det kan lika gärna vara personer som driver konton på TikTok or whatever liksom.
1: Men
2: ja, exakt. Clue News eller vad fan heter. men där tror jag att institutionerna som ju finns i journalistiken kommer vara viktiga och där handlar det ju då snarare om omställning. Alltså hur gör vi kulturjournalistik för dagens publik utan att bara försöka se ut och låta som alla på sociala medier?
1: Ja,
2: alltså hur kan vi göra det fast som journalistik?
1: Ja, precis. Det vidrigaste som finns är ju någon som gör om en krönika till en TikTok-video.
2: Alltså... ja, exakt. Och där tycker jag det så här, där finns det ju bättre exempel som typ Essie Klingberg som ju har en presence på TikTok som ju pratar kanske längre och lägger ut resonemangen och kan resonera kring saker. Och sen kanske det också finns en krönika på det.
1: Precis, absolut.
2: Men jag håller med om att man vill ju inte bara hacka upp det och göra det dåligt. Alltså, det är inte journalistikens roll. Och där tycker jag det finns en slapphet ibland att så här, vi måste göra det ny. Ja, så därför gör vi det lika dåligt som de utan resurser gör. Alltså det är en helt vansinne. Ni får väl göra det 10 gånger bättre, men på ett sätt som funkar. Typ.
0: Okej, jag har också en annan sak som jag undrar om. Jag vill liksom trendspana på er. Kommer vi se mer av den här typen av grejer? Att, vi liksom, att det släpps trailer på en prenumerationstjänst. Alltså det vill säga att det krävs en betalprenumeration för att se reklammaterial. Det måste ändå vara nytt, eller?
1: Alltså, ja, det känns ju som en väldigt låg ribba för att det ska vara så exklusivt material. För liksom, vem har inte en Netflix-prenumeration, typ? Men absolut. Det känns ju som, alltså, har ni sett den? IQ-initiativet gjorde en hel serie, en dramaserie om alkoholmissbruk som egentligen bara var reklam, typ, för dem.
2: Just det, exakt, på TikTok.
1: Ja, precis.
2: Nej, men verkligen. Och jag tror att så här...
0: Jag avbröt dig med min låt här. Men jag tänkte att det skulle bli lite snyggare. Men vet du vad? Vi plockar upp bollen alldeles strax.
2: Vi plockar upp bollen. Ja.

0: Moving to the Sun här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och vi har snackat PR och journalistik här en stund och tillsammans med Lykke Eder Ekman och Kasper T. Schaber. Men nu tänker jag att vi ska liksom skjuta lite på mål. Nu ska vi knyta ihop säcken, gänget.
1: Äntligen.
0: Eller, ja. Eller hur? Så då vill jag veta så här, hur mycket är PR-knep i det vi ser i rubrikerna idag? Vad skulle ni säga? Lycka, du får börja.
2: Alltså, jag tror ändå, om man utgår ifrån Kaspers definition av PR, det vill säga en bättre version av reklam som är mer liksom dynamisk, då skulle jag säga att det är ganska mycket PR-knep i rubrikerna. Alltså, man vill få folk att trycka. Men sen behöver inte det vara en dålig grej, faktiskt.
1: Nej, exakt. Alltså, man kan ju fråga sig så här, okej, även jag tycker ju så här, det vore jätteskönt om inte typ allt fanns en tanke från en PR-byrå eller ett företag bakom. Alltså, det är inte så jag vill leva mitt liv, oavsett, det är inte så jag vill ta del av kultur. Men jag menar, alla som gör kultur idag, och framförallt av större företag med resurser, det är såklart de funderar på hur ska det här komma ut, vad väljer vi att lyfta fram. Så då blir det ju i något led nästan alltid PR. Sen gäller det ju för journalistiken att hitta egna infallsvinklar, hitta liksom stories som kanske inte berättas och så vidare. Men ja, även ja. Ni men behöver det... ju fundera på typ, vad vill folk läsa om?
2: Ja, precis,
1: alltså, ni behöver göra samma bara... resa som vi gör när vi funderar på det.
2: Ja, det är bara tecken på att man har ansträngt sig typ. Alltså, det är ju liksom,
1: Och sen såklart att så här, nej, man vill inte ha bara så bra PR där inga kritiska frågor och bara liksom lull och trams. Men det skulle jag säga typ är att ganska få bolag, jag jobbar ju framförallt med B2B-kommunikation, liksom bolag som kommunicerar mot andra bolag, men jag skulle säga att alla vet ju om att säga, jag behöver också kunna svara på svåra frågor. Jag vill inte bara lyfta det lätta, utan att bygga ett förtroende är att kunna prata om allting.
2: Verkligen.
1: Och sen, ja.
0: Framtiden då? Vad har vi för utmaningar?
2: Ja, det är väl för mig att få finnas kvar typ. Men det kändes väldigt hoppfullt nu när Kasper sa att du tror att kultursidorna kommer finnas, alltså bli större.
1: Jo, men jag tror som sagt att utmaningen är ju att göra god kulturjournalistik som folk vill ta del av och tar del av och förhåller sig till och bryr sig om.
2: Mm.
1: Jag tycker att man faktiskt har misslyckats på senaste tiden där man typ skriver, där folk, känner jag så här, i väldigt stor utsträckning inte förhåller sig till kultursidorna. Det är såklart det finns kulturskallar som läser allt och läser liksom Lykke och Victor Malm och Selma Brodrej och alla som är, och liksom det är toppen. Men jag skulle säga att i min bekantskapskrets, människor som ändå så ser på film, läser böcker och så vidare, läser ju inte kultursidorna.
2: Nej.
1: Det är ju tråkigt.
2: Ja,
1: så att utmaningen är ju att bli relevanta för en större publik om man nu ändå vill både ha en affär och påverka vad folk tycker, läser och så vidare.
0: Men det är också dina, det där är också dina kompisar, Kasper, du precis räknade upp.
1: Ja, ja.
0: Men hörni, ni har gett mig så mycket att tänka på inför framtiden. Hallå, stort tack för att ni kom förbi. Lova att ni snart kommer tillbaka.
2: Ja.
1: Hej då.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
2: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
3: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
2: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
4: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
1: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: är P3.
1: Och här är Ekot. Den tyska regeringen säger idag att Ryssland ligger bakom den misstänkta drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan i början av augusti på Leipzig flygplats. Det sa inrikesminister Alexander Dobrindt tidigare ikväll.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August
3: Det var den 4 augusti som en drönare utrustad med sprängämne upptäcktes på Leipzig flygplats. Enligt utredningen av händelsen var målet ett ukrainskt fraktflygplan som också används för vapentransporter. De komponenter som användes vid det misstänkta attentatsförsöket på Leipzig flygplats, sprängämnen och detonationsteknik, ska ha varit av den sort som använts av Ryssland tidigare. Och sättet det var ihopsatt på visar på professionalitet och hög teknisk expertis, meddelade Alexander Dobrindt som bevis för att det är Ryssland som ligger bakom attentatsförsöket. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och Ryssland förnekar inblandning. Från Iran rapporteras om

0: explosioner efter nya amerikanska attacker mot städer nära Hormuzsundet. Enligt iransk statlig tv har minst 2 personer dödats som ska ha varit gäster på ett bröllop. Den iranska armén har svarat med drönare och missiler enligt iranska medier. Efter skoldådet i Fagersta har polisen idag gjort insatser kopplat till hot mot skolor på flera håll i landet. Lena Ljungdahl, som är expert på skolsäkerhet, säger att flera orsaker kan ligga bakom.
1: Dels har vi ett helt samhälle och framförallt skolvärlden som lever med ganska hög anspänning just nu. Det vill säga man kanske uppmärksammar saker och slår på stora trumman tidigare och fler gånger. Sen har vi en poliskår som alltid kommer ta de här incidenten eller ryktena eller händelserna på största allvar.
2: De olika situationerna har utspelat sig i Lycksele, Karlskrona och Hässelby i Stockholm. Det har bland annat handlat om hotfulla budskap i sociala medier. Mest dramatiskt tycks situationen ha varit i Lycksele där skolor inrymdes. Eleven Eija Joenvärre.
3: Så då fick vi gå in i ett klassrum då som ledde in till liksom typ ett grupprum. Men vi såg ju också att det var jättemycket poliser som liksom sökte runt i skolan. De gick in i alla toaletter och...
2: Inte i något av fallen finns uppgifter om att något våldsamt ska ha skett eller att någon skadats.
0: Reporter Simon Andrén. 2 barn i Helsingborg har förts till sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Det hände när barnen var ute och lekte. Och det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: God kväll och välkommen till Musiken i P3 den här tisdagskvällen. Klockan den har precis passerat 10. Jag heter Annie och jag är ditt sällskap hela vägen fram till midnatt ikväll. Oavsett om du är på väg hem, kanske fortfarande har dagen igång eller redan krupit ner under täcket, så finns musiken här för dig ikväll. Och vi börjar lite mjukt, tänker jag. Här kommer Casino med låten Sjuk.

0: på ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Tove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom är hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Manhattan med Carlita och Sophie Tucker här i P3 tillsammans med mig, Annie. Vi ska lämna New York för något betydligt mer svenskt nu, men vi behåller den där internationella klubbkänslan. Funky Love och Sofie Norling kommer med en titel som känns som att festen redan har börjat. Här är Ching Ching, hej!

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera här i P3 med mig, Annie. Och Högsbo Riviera, det låter nästan som en titel som lyckas få Göteborg att låta som en semesterort. Men vi lämnar Rivieran och går in i något betydligt mer livsfilosofiskt nu. Tiden läker alla sår. Ja, det säger Fanny Avon här näst.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Matilda Lynn med Good Run här i P3. Och efter en bra runda är det väl dags att kasta sig in i något lite mer komplicerat. För temat kärlek, ja, det är ju inte alltid särskilt lätt eller okomplicerat. Här kommer Esther med Savage Love.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter att Tyskland officiellt anklagat Ryssland för den planerade drönarattacken mot ett ukrainskt fraktflygplan för snart en månad sedan på flygplatsen i Leipzig, så höll den svenska regeringen pressträff ikväll. Statsminister Ulf Kristersson.
2: Den tyska regeringen har alltså ikväll pekat ut, attribuerat som man säger på säkerhetspolitiskt språk, Ryssland som ansvarig för detta mycket allvarliga försök till sabotage. Den här gången misslyckades sabotaget, men hade kunnat få helt förödande konsekvenser för både människoliv och för europeisk luftfart om operationen hade lyckats.
3: Under den senaste tiden har det skett flera incidenter i Europa där det funnits misstankar om att det är Ryssland som ligger bakom och att det riktas mot stödet till Ukraina. Men det här är första gången som Ryssland pekas ut som ansvarigt på det här sättet för någon av de incidenterna, statsministern igen.
2: Det är bra att Tyskland nu kan vara maximalt tydliga. De har bevis för att det var Ryssland som gjorde och de säger det i klartext.
3: Det här att Ryssland då pekas ut på det här sättet, kan det leda till någon slags motreaktion, tänker du?
2: Ja, det är inte otänkbart. Men finns ju redan. Alltså, Ryssland är ju väldigt hårdföra mot alla länder som stöttar Ukraina och betraktar oss i princip som fiender. När de nu avslöjas på det här sättet så kan de reagera på lite olika sätt. Det är troligt att de kommer säga att det inte var dem.
1: Reporter var Henrika Åkerman. Sverige har kallat upp den ryska ambassadören för att framföra en protest mot Ryssland. Och president Vladimir Putin, han har svarat på utpekandet och anklagar Tyskland för att ha planterat bevis, som man säger, för att kunna skylla drönarattacken på

0: Ryssland. Ytterligare två fall av mässlingen har bekräftats efter flera dagar utan några nya inrapporterade fall. Det handlar om en person i Uppsala och en i Umeå som inte själv varit på festivalen Urkult, säger Maria Marklund som är smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
1: Den personen har inte själv varit på Urkult, men finns i anslutning till en person som har varit på Urkult.
2: Det var i mitten av augusti som flera fall av den mycket smittsamma sjukdomen mässling kopplade till festivalen Urkult började rapporteras in runt om i Sverige. De följande dagarna fortsatte allt fler fall att rapporteras in fram till den 28 augusti, då det totalt handlade om 36 fall med koppling till festivalen. Och nu har alltså ytterligare två fall bekräftats. Folkhälsomyndigheten anser fortfarande mässlingsutbrottet efter Urkult som aktivt, eftersom den så kallade inkubationstiden, 21 dagar för mässling, inte är över i alla fall som rapporterats hittills. Vissa av de som blivit sjuka kan alltså fortfarande vara smittsamma, säger Johanna Rubin, enhetschef på enheten för vaccinationer på Folkhälsomyndigheten.
3: Vi är fortfarande i den här perioden när det skulle kunna komma fler fall.
0: Reporter här, det var Carl Friborg i samarbete med P4 Västerbotten. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag om miljardärsskatt. Det klargjorde partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen nu ikväll. Miljardärsskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften och partiledaren Nooshi Dadgostar har tidigare sagt att skatten bland annat ska vara en del av finansieringen av höjda barnbidrag och högkostnadsskydd för tandvård. Så kan jag berätta att vi ska till fallet i Örebro som Ekot granskat med flickan som kallas Elsa och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år. För ytterligare en chef på socialtjänsten i Örebro har fått sluta idag. Det är den tredje chefen som köps ut efter uppmärksammade LVU-fall i kommunen.
4: Den chef som nu blivit utköpt har varit ansvarig för de utredningar som lett till att Elsa fått komma hem och vars medarbetare under sommaren gjort anmälningar enligt Lex Sara för brister i hur socialförvaltningen från början hanterat ärendet. Efter Ekot och Kalibers granskning av fallet bad den här chefen en konsult som var inne och kvalitetsgranskade socialtjänstens arbete att gå igenom alla handlingar i Elsas akt. Det resulterade i en rapport som var mycket kritisk till hur socialförvaltningen hanterat ärendet. Rapporten diariefördes aldrig och informationen nådde inte socialnämndens politiker. Förutom fallet med flickan som kallas Elsa har Uppdrag granskning på SVT avslöjat felaktigheter i tvångsomhändertagandet av en bebis. Nyligen kom beskedet att mamman fått tillbaka vårdnaden. Just nu pågår flera interna granskningar om fallen inom socialtjänsten i Örebro kommun. Ekot söker förvaltningsdirektören samt en chef som idag köpts ut.
0: Rapporterade Maria Ridderstedt. Det har nu gått 11 dagar sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta där en 18-åring misstänks ha dödat en elev och skadat 3. Idag hade eleverna sina första riktiga lektioner efter dådet utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Den 18-åriga eleven Len Issa känner oro för att något mer ska hända.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt. Det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting. Liksom.
6: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Matteläraren Armin Duiso, som också är ordförande för Sveriges lärare i Fagersta, förstår elevernas oro.
7: Det är klart man förstår rädsla och sånt, men de vuxna som är inblandade, de gör allt för att de ska få så normal skolgång som det går just nu.
6: För både elever och lärare finns kuratorer och samtalsstöd. Och han säger att det har varit ett enormt stöd både från kommunen men också utifrån som gjort att de kunnat starta upp skolan igen. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt.
0: Reporter här, det var Julia Frost Nylén på P4 Västmanland. Vi är framme vid vädret. Imorgon då väntas en hel del moln med regn och skurar i så gott som hela landet. Men luckor i molntäcket gör ändå att solen kan visa sig här och var. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i fjällen runt 10. Ekot, Ola Janåker Dunkus.
8: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är P3.
10: Tack till Ekot och nyheterna. Vi fortsätter genom tisdagskvällen här i P3. Klockan är strax efter 11. Jag heter Annie och vi har en sista timme musik framför oss tillsammans innan den här dagen får checka ut. Och kanske är du på väg hem, fortfarande ute eller redan halvvägs in i sömnen. Oavsett vilket får musiken göra resten av jobbet. Och jag tänker att vi börjar med något lite drömst och samtidigt vemodigt. Här är Phoebe Bridgers med Lost Boys.

0: En riktig nostalgilåt från 2002, Candy Cane med Caesar's Palace hade vi där. Men vi ska lämna tidigt 00-tal nu och istället ta oss till veckans Petri Hit. Det är Augustin som denna vecka levererar senaste singeln Off My Mind.
1: Det här är veckans Petri Hit.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi en duett med Olivia Rodrigo och Robert Smith med låten What's Wrong With Me. En fråga som kanske är bäst att inte börja så där söka efter klockan 11 på kvällen. Men vi ska gå vidare till något mindre självanalytiskt och mer svensk indiepop nu. Här är Amazon med låten Kelly.

0: En klassiker från 1980. Bandet Dexys Midnight Runners hade vi där i låten Gino, som blev deras första brittiska listetta. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och vi ska vidare nu till en titel som vi tar på orden. Turn it around, alltså dags att vända. Här är Joshua Idehen.
1: Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here, can't chance getting it wrong. Staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry seems to me the hardest words to say, but the hardest words to say, well, that's the

Hannes tillsammans med Water Baby och låten Wish här i P3. Och vem har inte någon gång önskat sig något lite för mycket? Men vi har faktiskt bara ett liv att ge. Enligt nästa låt, här är Elise Elvira med One Life to Give.

0: P3.
1: Där har vi den brittiska indie-elektroniska trion DXX med låten Intro. Och den här låten fick faktiskt en extra speciell plats hos mig i somras när DXX återförenades på scenen. Och de är ju minst sagt mästare på det där minimalistiska pulsen, mörkret och stämningen som blir så bra live. Men nu är det dags att vakna ur dagsdrömmen. Här kommer Sylvie's Head med låten Stop Dreaming.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt och här är Ekot. I Iran har 4 personer dödats och fler än 50 skadats efter att ett hus där ett bröllop hållits skadats i en amerikansk missilattack, uppger iranska Röda halvmånen. Iran har svarat med att avfyra robotar och drönare, och i Jordanien har flyglarm hörts och explosioner synts. Enligt jordanska myndigheter har 10 av 13 ballistiska robotar skjutits ner av det jordanska luftförsvaret. Det var i söndag som parterna började angripa varandra igen efter en månads uppehåll. Efter att Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt för en misstänkt drönarattack vid en flygplats i Leipzig, så kommer också Sverige att kalla upp Rysslands ambassadör för att protestera. Men att Tyskland så tydligt anklagar Ryssland är ovanligt, det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
2: Ja, det är ju unikt. Det är inte ofta det händer, och det är inte många gånger under det här kriget vi har sett sådana här händelser. Och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
1: Hans Livong, professor på Försvarshögskolan. Och Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis för att kunna skylla drönarattacken på Ryssland. 2 barn i Helsingborg vårdas på sjukhus med frätskador efter att de kommit i kontakt med flaskor som polisen tror innehållit propplösare eller svavelsyra. Barnen tros ha blivit skadade när de var ute och lekte. Enligt regionen bedöms skadorna som lindriga, skriver Helsingborgs Dagblad. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
3: Tack så mycket för det, Katja. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Det är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Långa toner från Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me On The Dance Floor, här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och vi, Lisa, vi ska sända radio fram till klockan 6.
1: Ja, och man har ju olika kärleksspråk, eller hur? Typ att vissa gillar taktil, alltså att man blir berörd, alltså beröring.
0: Och att beröra.
1: Och att beröra. Mm. Vissa kanske gillar handling, att någon liksom gör någonting praktiskt åt den istället för att bara säga saker.
0: Och andra gillar både och.
1: Ja, mitt kärleksspråk är tyvärr att retas.
0: Ja, det vet du. Det är sant.
1: Det är mitt modersmål.
0: Alltså, du är aldrig så lycklig som när du får retas.
1: Nej, och också det är mitt sätt att visa att jag gillar någon. Ja. Alltså retas jag inte med en person utan bara pratar så här helt normalt, respektfullt med den personen.
0: Då tycker du att det är en tråkig person.
1: Nej, men då har vi nog inte samma kärlek. Så förstår jag att den här personen klarar kanske inte det.
0: Det kan också ta ett tag och förstå när någon har retas som kärleksspråk. Alltså först när någon börjar retas med kan man ju först tänka, vad är det som händer?
1: Ja, tänkte du så först? Om
0: nej, men det är alltid en inkörningsperiod, men det gick väl ganska snabbt för mig att förstå att poletten föll ner, att
1: det är fel
0: du
1: är på
0: en
1: henne.
0: Retsticka.
1: Det är fel på henne, inte mig.
0: Det är fel på henne, precis.
1: Men för det var det jag skulle komma till, att jag har varit lite extra retig den här veckan. Jag har anmärkt på ord så här. Mm. Och så har jag glömt
0: det gjorde
1: lite.
0: Du hela tiden.
1: Jo, men det är för att jag retas, för att jag är inte bättre på att uttala saker än någon annan.
0: Nej,
1: det är inte så att jag sitter på någon hög
0: inte.
1: Häst med det, men nej. Jag är retig och den här veckan har varit lite extra det och jag glömmer ibland att vi också är i radio och att folk hör mig vara så här jobbig mot dig. Så jag fick lite dåligt samvete och en spegel mot mig själv på det för att det var folk som hade hört. Och då kände jag, nej, nu ska jag komma med en förlåtpresent till Peter. Så jag har tagit med mig lite grejer till dig. Vill du ha?
0: För att be om förlåtelse?
1: Ja, jag hade tänkt ge lite av det här ändå, men jag har gjort det väldigt fint. Jag har lagt ner en själ i det.
0: Vad spännande.
1: Jag tänker, ditt kärleksspråk kanske är gåvor, tror jag.
0: Att ge gåvor?
1: Att få gåvor.
0: Att få gåvor, ja. Men jag tar gärna emot gåvor. Alltså, det är ju jättekul när man blir överraskad.
1: Här har jag.
0: Då tar hon upp någonting bakom den stora röda fåtöljen som hon har gömt. Vad har du nu för någonting då?
1: Det är skördefest.
0: Nej, men alltså, gåvor som går att äta. Det finns ju inga bättre gåvor. Andra gåvor kan jag ju bli lite stressad av. Nej, men oj, vad fint. Morötter. Har du skördat det här? Och odlat det och sen skördat det själv? Nej, men Lisa. Vad är det här? Vem är du?
1: Jag vet.
0: Men alltså, nej, jag måste bara berätta för lyssnarna. Jag har fått en korg. Och i korgen finns en liten gurka.
1: Ja,
0: lite. Det är rödbetor, det är gula morötter, det är äpplen, det är någon slags blast, är det morotsblast?
1: Alltså under är det ju mer blast för att...
0: Är det här dill eller?
1: Det är lite dill i den där, och sen är det lite blommor.
0: Och så sallad, en liksom
1: massa
0: sallad.
1: Tomater.
0: Och tomater.
1: Basilika, lukta i basilikan. Och sockerärtor. Jag har skördat lite till dig.
0: Shit, pommes frites. Har du odlat de här tomaterna också?
1: Ja, alltid.
0: En hel burk. Vet du, jag har också odlat tomater i sommar.
1: Ja.
0: Två stycken blev det.
1: Aha. Men jag har här är bara en liten del, men det jag ville skryt. Gud.
0: Wow.
1: Men jag ville bara säga att jag vill bara inte att du skulle få dåligt samvete att jag har tagit alla barnens mat och bara gett dig, utan det här är verkligen.
0: Jag tänker inte att dina barn äter grönsaker ändå.
1: De spottar ut väldigt mycket tyvärr.
0: Så det här var ju bättre att ge det till mig.
1: Ja, faktiskt.
0: De kommer ändå få sörbjugg.
1: Ja. Men det jag måste säga det här kanske jag borde ta off är för att låta lite trevligare. Men jag tänker full transparens.
0: Ja.
1: Cykelkorgen är Alma, så den måste jag tillbaka, för jag tror hon inte blir så glad.
0: Nej, men det var mer för att det var fint. Cykelkorg, den här
1: Men
0: det är som en korg, ni vet. Vad heter det här materialet?
1: Ja, korg.
0: Korgmaterial som är liksom vävt. Och så är det en jättefin röd och vitrutig duk som hon har liksom tryckt ner liksom som skydd, och så på där ligger alla de grönsakerna.
1: Men vi tar en bild och slänger upp. Men du,
0: absolut.
1: Vet du, jag hade tänkt ta med det här den här veckan ändå, men kanske inte gjort det så här fint till dig. Så nu la jag ner lite mer, men för att det är skördetider och det är höst, så jag tänkte att det var på sin plats att lite så fira in det.
0: Nej, men om det här är vad man får i belöning, så reta på du.
1: Det kommer jag göra.
0: Ljuvligt alltså.
1: Det här är för att jag ska kunna fortsätta.
0: Kan man äta morötter? Ja. De här, det är ingen giftig jord i de här.
1: Det är min jord bara. Du kan äta allt. Allt det kan du äta. Jag har inte besprutat någonting.
0: Åh gud. Det smakar morot. Trots att den är gul.

0: Need You Tonight med In Excess. Vi har fotograferat och vi stänger upp bilderna på
1: Wakens
0: Instagram. Vi har också städat undan lite grann, vilket är passande, för vi ska snacka lite grann om skräp just nu. För tillsammans utgör fimpar och snus nästan 70% av skräpet i svenska städer. Det är helt galet, Lisa.
1: Ja, verkligen.
0: Och nya siffror som Håll Sverige Rent låter ta fram visar till och med att var fjärde rökare och nästan var tredje snusare uppger att de slänger sin fimp eller prilla på marken.
1: Ja.
0: Och de till och med erkänner det.
1: Helt det är bra, i alla fall.
0: Och jag tänkte vi ska fördjupa oss i det här. Joakim Brodal är vice vd på Håll Sverige Rent. Hallå Joakim.
2: Hallå, hallå.
0: Du, alltså, vi har tittat lite grann på de data ni har tagit fram och det är lite motstridiga uppgifter från den här Novus-undersökningen ni låtit göra. Trots att var fjärde rökare uppger att de slänger sin fimp eller prillar på marken, så tycker 78% av nikotinanvändarna att de är bättre än andra att inte skräpa ner. Hur går det ihop?
2: Ja, men visst, det är intressant. Jag kan hålla med dig om att det är kanske lite motsägelsefullt, och det kanske är så att man har en annan självbild än den som kanske är mer korrekt. Och en förklaring kan ju vara så, eftersom man ser ju, även och speciellt kanske om man är rökare eller snusare, ser man ju hur mycket fimpar och priller som ligger på gatan och, eller i naturen för den delen, och därför kanske man jämför sig med andra nikotinanvändare, och då kanske man har en förmåga någonstans att se sig själv som lite duktigare.
1: Tror du att det finns någonting i att de kanske inte inser att fimp och snus och sånt där, att det är skräp, utan att de kanske tänker på sopor?
2: Ja, det är faktiskt så att den studien vi har gjort stödjer ju faktiskt det till och med, att om man tittar på snusarna till exempel, så är det 73% ganska exakt som inte vet att prillan innehåller plast till exempel. Och då finns det en viss risk att man tänker då att det här är väl ingen fara. Mm. Det är inget skräp, den kommer försvinna. Man vet inte att den inte bryts ner. Mm. Och det är också intressant, för att flertalet av de som erkänner att de slänger prillan eller fimpen på marken, det är samma data där, säger att ungefär 60% av dem säger att om de bara visste om att inte den här fimpen eller prillan bryts ner, så skulle de inte göra det. Så det leder oss till att tro att det behövs mer information, det behövs mycket mer kunskap om det här. Då kanske vi skulle kunna minska det här skräpet ganska radikalt.
0: Alltså jag tänker när man tittar på det här, att nästan 70% av skräpet är en fimp eller en snus. Alltså det låter ju orimligt. Alltså det är nog svårt att greppa det här, hur mycket det slängs.
2: Ja, det är lite svårt att räkna på till och med. Men det är ju, vad vi vet i varje fall, att det är hundratals miljoner skräpartiklar per år. Liksom fimpar och snuspriller som slängs. Så att, och man kan ju tycka det, att en liten fimp, en liten prilla, kanske inte hela världen. Men problemet blir ju när det ackumuleras. Liksom den stora effekten blir ju när alla liksom snusar och rökare skräpar ner med sitt snus. Nu är det ju långt ifrån alla som gör det, men det är allt för många. Mm. Och vad ska man då göra åt det? Det är den stora knäckfrågan. Vi ser ju att man behöver jobba väldigt mycket mer förebyggande. Det är dyrt att städa upp det här, så det är ingen lösning att lägga mera pengar på att städa från samhället. Men vad vi måste göra, det är liksom få mera förebyggande arbete. Vi måste se till att producenterna av de här produkterna tar ett större ansvar där, att som sagt kunskapshöja sina kunder, sina konsumenter, om att det till exempel inte bryts ner eller att det är plast i den här prillan. Som de själva säger, nikotinanvändarna, hade bara vetat om det här, hade kanske då producenten när jag köper snuset av eller fimp eller cigaretten av informerat mig om det, så skulle jag kanske låta bli att skräpa ner. Så det måste till mer förebyggande. Vi måste påverka beteendet där och då när man står med sin prilla eller sin fimp i handen och funderar på vad ska jag göra med den här.
1: Ni kanske kan lansera kampanjen Snus förnuftig. Varsågod.
2: Tack så jättemycket. Jag ska ta med mig det här tipset. Tack.
0: Ja, underbart. Men jag tänker på den här. I somras fyllde inte den här skräpboten 15 år. Har inte den funkat?
2: Nej, inte på det sättet som gör att det avskräcker jättemånga. Det är lite samma sak där. Att det, nu har jag inga siffror på det just nu, men det är allt för få kanske som tänker på att man riskerar en bot om du slänger din fimpe eller din prilla. Mm. Av den anledningen att det är inte så många som får böter och därmed att det inte sprider sig i samhället. Nej. Den förebyggande effekten kanske inte är så stor. Mm. Utan man måste till med större, oavsett om det är kunskapskampanjer eller att våra myndigheter, det är valår i år till exempel, vi tycker att politiken kan vara tydligare. Att göra det klart både för oss konsumenter självklart att det inte är okej att skräpa ner. Mm. Men också att påverka och sätta lite tryck på producenterna så att de tar sitt ansvar och gör någonting åt problemet.
0: Finns det några sådana här nya regler som har funkat? Jag tänker på den hatade korklagen som tvingar plastkorkar på engångsförpackningar att sitta fast.
2: Absolut, jättebra exempel. Det finns flera olika typer av styrmedel i form av lagstiftning och andra åtgärder där man har gjort där man varit tydlig att det inte är okej. Korkarna på flaskorna är ett jättebra exempel. Det har minskat på några år med 62%. Så att även om vi som konsumenter, nu tror jag att vi har vant oss med att korken sitter fast, men även om vi kan tycka att det är irriterande så märker vi att ja, men det fungerar. Det blir mindre skräp till exempel. Mm. Vi ser andra exempel också, som till exempel plastsugrören som var ganska vanliga i våra skräpmätningar vi gjorde på Håll Sverige Rent, har minskat med radikalt. Vi hittar knappt några plastsugrör längre i våra mätningar på grund av att det är förbjudet att erbjuda oss konsumenter. Ja. Och vi på Håll Sverige Rent tycker att det är väldigt dumt, för det går faktiskt att göra något åt problemet. Vi pratade om lagstiftning tidigare med korkarna sitter fast. Eller med informationskampanjer. Se till att det finns möjligheter för pedagoger i skolor och förskolor och verkligen jobba med att skapa ett positivt beteende från ung ålder, och så följer man upp det genom att påverka oss som har blivit vuxna konsumenter. Det är där lösningen finns. Det är inte att städa bort problemet.
0: Ja, makabert i alla fall att 70% av skräpet ute på gator och i naturen är fimpar och snusprillor. Du, tack så mycket Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent, för att du vaknade med P3 P4.
2: Tack själva.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Ja, spännande det där med, jag kan inte greppa det där ändå, det där med skräpet, att man, att det är så mycket som är snus och fimpa. Det är 70% av det som skräpas ner är snus och fimpa. Det är helt obegripligt. Vi ska lyfta den här frågan lite senare i programmet och ställa frågan till dig vad du gör med skräpet. Är du en sån som tar med dig skräpet när du liksom rantar runt på stan och fyller fickorna, eller bär du det tills du ser en sopkorg och då slänger det, eller hur gör du? Jag tänker att ni kommer väl inte erkänna att ni skräpar ner. Men också när man kommer hem, det är ju jättemånga som har olika inställning till hur man ska hantera sitt skräp. Vill man vara anonym så får man jättegärna vara det. Så kan vi bekänna färg lite grann. Hur hanterar olika ni skräpet där hemma? Jag tänker på sortering och sånt. Har ni så här 4 kärl som ni sorterar? Jag köpte nu till vår nya lägenhet. Jag har köpt 4 kärl. För det kan vara ganska jobbigt när man har ett litet kök. Att liksom få plats med all liksom återvinning. Alltså hur gör folk? Och då har jag liksom gjort så att nu har jag köpt så att jag har hela den här underhon är 4 kärl som man kan dra ut. Så det är ganska lätt att sortera. Men jag har aldrig lyckats få till det här i tidigare lägenheter.
1: Men man har väl kartonger och sånt i liksom ett förråd istället? Längst ner.
0: Det är ju inte alla som har det. Alltså förråd. Har ni det liksom framme då? Ja, men jag vill veta hur folk gör. Liksom har man ett dedikerat förråd men bara typ fullt med kartonger. Och så en gång per år så åker man och liksom tömmer det.
1: Man har väl nere på sin... Har ni ingen sån insamling nere
0: för er? I vårt hus har vi ännu så länge bara kompost och brännbart. Så vi måste gå till en återvinningscentral med allt andra.
1: Ja, det där är jätteintressant ju, hur man har...
0: Så det var ju vår förra lägenhet som vi hade fram till i juni. Där hade de installerat dem i vintras. För man måste ju ha det. Det blir ju nya regler från de årsskiftet. Så många flerfamiljshus har redan fixat det där. Om man utrymmer för det. Så att man måste kunna sortera i huset man bor. Och det gjorde ju att det var ju faktiskt mycket lättare att sortera upp sakerna. Nu blir det så att vi hatar att ha överfullt, så vi går ju varje dag till den där återvinningsstationen. Så hanterar vi det. Men vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mejladress, och man kan redan nu ringa på 020 99 55 00 och berätta hur man gör med skräpet. Nu Christian Walls, Wonderchild.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Då höll han inte i sitt styre på cykeln, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, sommarens mest strömmade låt. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg, nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Serbien.
1: Ja, för igår natt så berättade jag ju om att Serbiens regering meddelat att de tänker ge den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic en statsbegravning. Han dog ju i fängelset i Haag där han avtjänade ett livstidsstraff. Det var ju förra veckan. Mm. Där han avtjänade ett livstidsstraff för bland annat folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Det sen tiden då han var general i bosnien-serbiska armén under Jugoslavienkrigen. Och bland annat beordrade då folkmordet i Srebrenica. Serbiska regeringen motiverade det här beslutet med hans status då som före detta general och att det ger honom rätt till en statsbegravning. Men de har ju tidigare också beklagat hans död. De har även försökt få honom frikänd då innan han dog med motiveringen att han var gammal och sjuk. Och under de senaste dagarna, bland annat igår, så har människor samlats i flera städer i Serbien och även i Republika Srpska, alltså den serbdominerande delen i Bosnien, för att hedra Mladic minne då. Och nu reagerar EU-kommissionären, EUs utvidgningskommissionär Marta Kors på beskedet om en statsbegravning i Serbien. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Ratko Mladic is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the values of Europe, the most important values, and it has no place, not in the member states and not also in our candidates. I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
1: Mm. Marta Kors, hon är ju alltså kommissionär för, hon är ansvarig för de här frågorna om vilka som ska liksom gå vidare i samtal till medlemskap och så vidare i EU. Och hon säger då att Ratko Mladic är en dömd krigsförbrytare. Glorifiering av krigsförbrytare går emot Europas värderingar, våra viktigaste värderingar, och vi har ingen plats för det här, varken från medlemsländer eller från kandidatländer. Jag hoppas att regeringen i Belgrad vet vad som står på spel. Och det här handlar ju om, det här klippet delade hon på X och fick bland annat då stöd av demokratiska parlamentsgruppen EDP:s Sandro Gozzi och flera andra. Mm. Och det här handlar ju då om att Serbien varit ett kandidatland till EU sedan 2012. De ansökte om medlemskap redan 2009 men fick kandidatstatus först 2012. Och de har ju flera gånger varnats för att de inte gjort tillräckligt för att nå upp till de här kraven som EU ställer. Bland annat då har man uttryckt, från EU-håll, har man uttryckt oro för den demokratiska utvecklingen i Serbien och sådär. Så det är det hon menar när hon säger att jag hoppas att ni vet vad som står på spel. Mm. Och ja, hänvisa till att de inte riktigt ser med blida ögon på den här statsbegravningen helt enkelt.
0: Mm. Då får vi se vad det får för effekt och vad reaktionerna i Serbien blir.
1: Hur det här utvecklar sig, ja, precis. Mm.
0: Du, vi ska lämna Serbien nu och vända oss mot Borås.
1: Ja, där har en älgtjur irrat runt i bostadsområden i centrala Borås. Och om man ser en älgtjur i kvarteret så här års så är det oftast inte mat de är på jakt efter. Det säger viltexpert Jonas Malmsten.
3: Nu är ju parningssäsongen i vardande. När testosteronnivåerna höjs, det innebär att de går omkring och letar planlöst efter doft och ljud och har då liksom ingen aptit. Alltså tjurarna i den här perioden är inte ute efter äpplen utan de är ute efter kossor. Och i det här fallet så blir de lite tokiga i skallen och de har bara en sak framför näsan kan man väl säga.
4: Älgen sågs bland annat springa runt Tranderedsgatan och enligt viltexperten Jonas Malmsten så är det inte ovanligt så här års att älgar traskar in i villaområden. Hur ska man då göra om man stöter på en älg i det här läget?
3: Jag skulle backa sakta, gå baklänges, prata med lugn röst, säg hej, här är jag. Skulle den av någon anledning göra ett utfall så skulle jag typ slänga någonting, till exempel en jacka eller en väska eller någonting, från mig och gå vidare eller springa vidare. Avdelningsmanöver skulle kunna funka, för älgar ser inte så bra. Men däremot så reagerar de på saker och ting som eventuellt då kan fladdra förbi i synfältet. Mm.
0: Vilket bra tips.
5: Sätta upp mobilen och visa älgporr.
0: Ja. Ja, det tror jag inte. Det känns kontraproduktivt. Lisa.
5: Varför då? Det är det är den tänker på.
0: Den vill ju ha det, då kommer den ju närmare. Ja, den ser dåligt. Din lilla mobil. Och så
5: sen springer man åt andra hållet.
0: Och så kommer den mot dig.
5: Springer åt andra hållet.
1: Det var viltexpert Jonas Malmsten vi hörde i inslaget här. Ni kan ju fortsätta spekulera om hur man gör. Och reporter var Niklas Odengård, P4 Sjuhärad.
5: Det ska vi göra.
0: Hallå. Tack så mycket Sofia Sofrania då.
5: Vad olikt älgtjurare mot människor. Jätteolikt.
0: Mm, eller hur?
5: Männen, alltså hanarna. Mm.
0: Vi har ju inga sådana tendenser.
5: Nej, inga alls.
0: Nej.

0: She's the one med World Party är vaken. Peter och Lisa har fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Håkan.
1: Tackar, tackar. Varmt och skönt här, det stämmer.
0: Ja, du, Ekot snackade ju brunst i Älvtjur. Du har ett oväder istället.
1: Precis, vi byter lite grann områden vi pratar om här. Och tänkte ta lite väderrapport då. Därför att det har, under kvällen så regnade det ganska ordentligt runt Helsingborgstrakten. Och det var nog det som orsakade en hel del olyckor. Det var avstängd E4 utanför Helsingborg. Det var Riksväg 21, där, ja, det var så flera olyckor runt omkring där de var stängda av vägarna på grund av olyckor. Så att, men det är egentligen de störningar som har varit under kvällen. De har varit runt Helsingborgstrakten där.
0: Är de öppna nu, de här vägarna?
1: Allting är öppet igen nu. Så att nu finns det inga störningar kvar där. Och titta ut över övriga Sverige så finns det inga störningar heller just nu. Prata om älgar förstås ute och rör på sig, lite sånt där finns det. Och en del avstängda vägar på grund av vägarbeten. Men i övrigt just nu, bra läge.
0: Och om någonting skulle ske, då kan man ringa på trafikens tipstelefon där du och din kollega svarar hela natten. Och det är 020 999 444. Tack Håkan för att du kom in.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith.
1: Du Peter, jag har ett uppdrag till dig.
0: Jaså?
1: Jag tror att det här är något för dig nämligen.
0: Mm-hmm.
1: För Claes Göran, han behöver hjälp.
2: Claes Göran i Klövsjö har en 40 år gammal svälld surströmmingsburk som han behöver hjälp med. Han behöver någon som kan öppna den.
1: Vågar du?
0: Ja, jag skulle våga.
1: Det gör Claes Göran vågar också.
0: Jaså?
1: Men han vill ha cellis.
0: Ah.
3: Vågar du inte öppna den själv?
4: Jo, det gör jag nog. Men det skulle vara roligare om det var någon som tittar på så att man kan bekräfta vad som händer.
0: Han vill ha liksom publik.
1: Han vill ha publik. För ett år så köpte han då Claes Göran Johansson burken på en loppis för 100 kronor. Mest för att han var nyfiken. Och han är så nyfiken.
4: Det skulle vara roligt att höra vad som händer med den där burken. Det är både konsistensen och lukten och färgen och trycket. Alltihop är ju intressant efter 42 år.
0: Mycket analysera.
1: Det kan jag bekräfta. Att det är mycket som är intressant efter 40 år. Konsistensen, lukten, färgen och trycket. Inte bara på en surströmmigt burk. Men just nu letar han då via sociala medier, inlägg och så. Med ljus och lykta efter någon som kan vara med när han gör det här. Antingen då öppna burken eller vara med när han öppnar burken. Och han tycker att det borde vara fler som är intresserade av det här erbjudandet, som han kallar det. Men än så länge så är tyvärr intresset svagt.
4: Men då är ni de första och de enda som har hört av sig.
3: Varför så lågt intresse tror du?
4: Ja, det borde vara högre intresse. Det är ju surströmmingstiden nu.
0: Ja.
1: Alltså, konstigt, eller hur?
0: Var fanns han, sa du?
1: Det här är P4 Jämtland. Ja. Jag ska säga också, Johanna Vaktal och Signe Rosenberg ska ha tack som gjorde att vi fick det här ljudet. Men så någonstans i Jämtland, kan du åka dit eller ska han komma hit? Eller ska
0: jag har ju en kompis som är ännu mer surströmmingsfrälst än vad jag är.
1: Mm.
0: Hon tackade nej till en middag hos mig för en vecka sedan för att hon skulle på någon surströmmingsfira på någon gata i Sundbyberg.
1: Jag tänker
0: att hon skulle kunna sätta sig på en buss och åka upp till Jämtland. Ska
1: tipsa henne om det? Ja, men gör det.
0: Alltså, annars skulle han ju kunna göra en så här livestream på sociala medier när han gör det där. Oavsett, alltså, när han sen har fått någon att göra det med kan han ju också livesända. Vi som inte kan åka.
1: Om jag känner Claes Göran rätt så tror jag han vill ha en fysisk person som är med och liksom är mer i nuet med honom. Mm. Och där det liksom inte bara fläcker ut det inför världen.
0: Nej.
1: Att det blir lite ett mys.
0: Mm. Jo, nej, men alltså, det skulle vara fränt att se. Och går de äta?
1: Nej,
0: alltså,
1: det gör de inte. Nej, men det gör de ju inte.
0: Hur vet du det?
1: Men då får du sitta på akuten när du gör det.
0: Nej, tror du verkligen det?
1: Det tror jag. Jag tror kanske inte det finns någonting att äta.
0: Den är ju fermenterad. Den är ju liksom bevarad.
5: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: mitt liv. Lasse Stefans, Mannen i spegeln.
1: Och tackar mig själv för mitt liv.
2: Så fin låt. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas-Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
0: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
2: Ja, vad finns det i den? Hur smakar det? Hur luktar det? Och han ville inte göra det helt själv.
0: Nej.
2: Han vågade, men han ville inte göra det själv. Och vi pratade om det här innan, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
0: Ska vi skicka det till Vivian Svedberg? Ja, hon
2: jobbar
0: ju redaktör där.
2: Alltså jättekul också att det är så kul att det är det första man tänker på. Så här, vem kan göra det här? För de som inte känner till då och har missat Marcus Noterius, han åker alltid på, vad ska man säga?
0: Om man ska göra uppdragen.
2: Bajsmackorna, lite.
0: Alltså nu, de galna upptågen.
2: Han tycker
0: man
2: säkert
0: ska testa olika saker och så. Då skickar de honom.
2: Ja, exakt så är det.
0: Han gör det ju bra också.
2: Ja, det är väl också ibland är det bara helt vanliga uppdrag som blir väldigt
0: roliga.
2: Roliga. Och lite ja, men jag vill inte säga förnedrande, för jag har själv varit reporter och gjort såna där saker,
0: men
2: det är lite skratt på och med honom, tror jag.
0: Men jag skickar det till Vivi, för vi ser om det kommer till fyra.
2: Jättekul.
0: Spännande.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead här i Vaken med Peter och Lisa. Vi ska strax få nyheter, men Nickelback vill först vara med. De har nämligen en låt som heter Lullaby, Lisa.
1: En jättebra.
0: En liten sovevisa.
1: Nej.
0: Lullaby.
1: Nej, det här är Vaken. Det ska vara

0: Ja, Nickelbacks vaggvisa Lullaby. Men det här programmet är ingen vaggvisa, det är Vaken med P3 P4. Vi har pratat om en 40-plus-årig surströmmingsburk. Claes Göran söker sällskap. Vi har faktiskt en kille som heter Nisse som har skrivit till oss. Jag hade en 5 år gammal surströmmingsburk. Köttet var borta, det var bara benen kvar när jag öppnade den.
1: Han kanske kan åka till Claes Göran.
0: Och se hur mycket som är kvar i hans burk.
1: Kan du jämföra?
0: Vi ska fortsätta prata i Vaken. Det ska vi göra fram till klockan 6. Vi ska bland annat snacka om skräp efter klockan 1-nyheterna. Det är nämligen så att Katja Magnusson är här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. Efter skoldådet på Brinellskolan i Fagersta där en elev dödades och 3 skadades så har eleverna nu gått tillbaka till sina lektioner som är utspridda i olika lokaler runt om i Fagersta. Men 18-åriga eleven Len Issa tycker inte att det är helt tryggt.
5: Ja, det känns jobbigt, oroligt.
6: Varför känns det jobbigt?
5: Ja, men jag tänker att det finns ju fortfarande ingen säkerhet. Alltså, när man är utspridd och så tänker jag att det blir lättare om någon tänker göra någonting liksom.
7: Det är lunchtid och i centrala Fagersta är Len Issa och hennes kompis på väg till sin idrottslektion. Det är första dagen som de går i skolan efter skoldådet och vid Brinellskolan har polisen satt upp stängsel. Det är fortfarande oklart när de kan använda de lokalerna igen. Vid skolans tillfälliga lokaler som är utspridda på flera håll i Fagersta finns väktare. Mitt i oron tycker ändå Len Issa att det är skönt att vara tillbaka och fortsätta studierna på vård- och omsorgsprogrammet.
5: Alltså att vara med klassen, det känns ju skönt. Det känns bra.
4: Reporter var Julia Frost Nylén vid P4 Västmanland. Socialdemokraterna säger nej till Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag om miljardärskatt. Det sa partiledaren Magdalena Andersson i SVT:s utfrågningen under kvällen. Miljardärskatten är ett av Vänsterpartiets vallöften. Den amerikanska militären säger att den nu avslutat den senaste omgången attacker mot Iran. Samtidigt har Iran svarat. I Kuwait rapporteras om drönar och missilattacker från Iran. Även mål i Jordanien har angripits och i Bahrain hörs flyglarmen. Det avslutar Ekots nyheter. I studion var jag, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket, Katja. Du är vaken med Petra P4, Peter och Lisa i studion.

0: Fastlane med Jay Smith tillbaka med Peter och Lisa. Kul att tillbaka med oss, och det kunde alltså vara fram till klockan 6. Och nu ska vi snacka lite med det här med skräpet. Vi pratade ju med en snubbe från Håll Sverige Rent tidigare inledningsvis i programmet. Joakim Brodal. Och han pratade lite grann just om den här Novus-undersökningen som de har gjort, som visar att trots att man... man slänger jävligt mycket skräp på gatan. Mestadels snus och fimpar. Och en orsak till det, vad han är inne på, är för att de inte fattar riktigt att det är skräp. Alltså, de skulle aldrig kanske slänga godispapper på trottoaren, men fimpen sprättar dem iväg.
1: De minns inte att det är plast i snus och sånt. Utan
0: och
1: de
0: plast
1: tror...
0: i godispappret. De tänker inte att det egentligen är samma sak. Bryts inte ner.
1: De tänker att det är plast i godispappret, men de förstår inte att det är det i snus.
0: Nej, exakt.
1: Ja, det är intressant där. Jag tror också att man typ på, alltså, jag tänker många efter en natt ute på fyllan, alltså jag har slängt fimpar, du vet, när jag var feströkare en gång i tiden. Och alltså, man står där och man ska vara cool och man ska så här flippa iväg den med fingret och sånt där, dumt, inte alls tufft.
0: Nej. Men just det här med snus, det, alltså, det har man ju sett ganska många med känner som har en lite sån här, ett litet lock på snusdosan där de stoppar ner och använder. Det är väldigt vanligt att göra det. Med fimpar så gör ju folk inte det riktigt på samma sätt. Och det finns ju en orsak till det. En fimp luktar ju vedervärdigt. Alltså om man skulle vara tvungen att bära omkring på sina fimpar skulle de ju inte röka. Det skulle ju liksom inte vara värt det.
1: Nej.
0: Det är minst liksom lekmanna liksom analys. Då sprättar man iväg istället, så tänker man inte så mycket mer på det. Men det är en enorm, enorm nedskräpning. 70% av skräpet ute på gatorna och i naturen här i Sverige består av snus och fimpar. Det är helt galet.
1: Jag vill också slå ett slag för alla som slänger tuggummi. Sluta.
0: Det är så konstigt.
1: För att det är också taskigt mot fåglarna.
0: Ja.
1: Och det finns inget fulare än att gå... I Uppsala till exempel, så har jag bodde nära stationen där förut. Och när man slår in till stan så går man igenom en gång under stationen. Hela stations... alltså, hela den marken är liksom... Det är mosaik av tuggummi. Man ser liksom inte...
0: Nej.
1: Alltså det är liksom så äckligt att gå på.
0: Och det är också så helt omöjligt att sopa bort ju. Det klättas ju fast och så liksom är det där nästan för evigt ibland.
1: Ja, för det är en tappet, alltså det är liksom man har lagt nytt golv.
0: Men alltså jag kan ju gå tillbaka till när jag växte upp. Då kunde man ju typ hela vägen till stugan, vi hade en 5 mil lång distans till vår sommarstuga. Så här åkte vi varje helg till stugan i Långträsk. Och då minns jag hur det liksom alltid var skräp längs vägen. Jag har liksom minnen av det här. Men sen minns jag också den här enormt massiva kampanjen var att man skulle hålla Sverige rent och inte skräpa ner och sådär. Och hur det där minskade successivt. Och att jag nu när jag är i vissa andra länder, i Europa till och med, så kan jag, bara liksom när man åker från Frankrike över till Italien, då kan man liksom se att man har kommit in i Italien, för att helt plötsligt så är det skräp längs tågrälsen. Så är det ju inte i Frankrike.
1: Jag har ingen aning.
0: För där har man liksom någon slags, att man plockar upp, jag vet inte vad man håller på med, men det är betydligt renare där i alla fall.
1: Nu är inte Italien här och kan försvara
0: sig. Nej, och jag vet också att man har i Italien haft enorma problem med sopåtervinning. Alltså det är ju, det är en grej där, att det är ett stort problem. Men här i Sverige så måste jag ändå säga att gemene man är ju ändå väldigt bra på att plocka upp efter sig. Att man tar med sig sitt skräp hem och sådär. Förutom då när det kommer till de här fimparna och de här prillorna, då sprättar vi bara iväg det som att just den saken är okej. Men det är ju inte det.
1: Nej.
0: För det bryts ju inte ner.
1: Och tuggummi. Japan är ju bäst i världen.
0: De har ju inte en sopkorgar ute bland, på stan.
1: För de tar hand om det själv.
0: Ja, det tar man alltid hem sitt skräp. Så där liksom fick man råd att man skulle ha en liten påse med sig i fickan så man kunde samla på sig sitt skräp under dagen.
1: Så viker man små origami-svanar
0: ja,
1: av det.
0: Det kan
1: allt
0: göra.
1: Blir så fint.
0: Ja.
1: Älskar Japan. Men du vet att bara för att Macron var här häromdagen, han lyssnade liksom, du behöver inte fjäska på honom.
0: Inte?
1: Så. Nej. Nej, men det är så intressant. Jag tänkte först när du tog upp det här ämnet och pratade om skräp med mig. Och att vi skulle fråga lyssnarna, vad gör du med skräpet? Mm. Att jag bara, men slänger, vad fan ska de svara? Alltså, vad menar du, vad gör du med skräpet? Det finns väl bara ett svar, man slänger skräpet, soporna.
0: Mm, men det gör man ju inte.
1: Nej, som ser jag nu att det finns ju massa olika, och det finns massa olika aspekter med det. Hur man sorterar, har man så att man kan sortera? Det finns ju så många mer soppåsar att öppna i den här.
0: Olika, liksom, olika sätt att ta hand om skräpet i sin egen återvinningsrutin som man har där hemma.
1: Ja, bara det vi pratade om igår. Mm. Jag har ju ett sätt att ta hand om mina sopor. Det är att jag, alltså, eller min familj har det, mina barn, jag och min man. Vi brinner mycket för det här permanent, att vi bara slänger allt i bilen, som sagt, överallt. Mm. Att det bara ligger, det är som en liten soptunna som åker omkring.
0: Den är väl isolerad, bilen.
1: Den är jätte, alltså det är liksom så, oj, det har varit ett inbrott men ingen har tagit något och bara slängt runt allting.
0: Nej.
1: Ja, så.
0: Ja, vi undrar vad du gör med skräpet. Vad har du för återvinningsfilosofi? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller skicka sms.
1: Du, vet jag kommer att tänka på? Trash talk. Det är det vi ska ägna oss åt.
0: Ja, trash talk. Fast rumsrent sådant.
1: Rumsrent. Mm. Rent. Mm. Håll Sverige rumsrent. Med hjälp av trash talk i Vaken med Petri och Biffra. Godnatt. Puss. Hej då.
0: Inled med Vaken. Tryck med en slag och sen SMS 72250. Vi ska få Massive Attack nu och Elizabeth Fraser med Teardrop.

Teardrops här i Vaken alltså, som nu ska prata lite grann om skräpet. Ditt skräp ska vi prata om. Vi har fått några personer som hört av sig till oss gällande det här med sortering hemma. Och sen har Kia hört av sig gällande producenterna. Jag tycker större ansvar ska läggas på tillverkare av förpackningar. En stor del är ju helt galna och ofta onödiga. Och jag vet inte om ni hängde med, men när jag snackade med den här Joakim, eller jag och Lisa gjorde det, så ställde jag frågan om de här korkarna, de här jobbiga korkarna ni vet, som sitter fast på flaskor numera. Om det har gett någon effekt, tydligen har ju funkat jättejätteväl. Så man får helt enkelt bara tugga i sig och lära sig leva med de där korkarna. På Vakens Facebook-sida har ni också hört av er, och då är det bland annat en del sorterare som skriver. Ulla-Britt är en av dem. Jag sorterar och försöker hitta rätt container, och sen kör jag faktiskt också en hel del till second hand, och det är många som hör av sig faktiskt och tycker att liksom det gör jag med. Både Åsa och Kristina håller med. Jag ska dessutom samla ihop vissa saker och sälja det på en loppis den 19 september. Anna-Kristin har ett sophus i sitt hus, och då sorterar hon och slänger det där. Och så har hon ett litet klagomål till grannarna. Tyvärr klarar inte alla att göra det här. En del tror tydligen att man kan kompostera plast, men se det kan man inte. Och Katinka har också skrivit, jag har samma problem hemma hos mig, men jag gör rätt för oss alla.

Muscle In med Albin Limalda och Arvid Neros projekt The Magnolia. Här är Vaki med Petra P4. Kul att du är vaki med oss och kul att du är med och berättar om hur du tar hand om ditt skräp. Jag slänger i soporna. Sorterar hemma, skriver Gilbert, vilket är något svårare på språng. Det finns ingen soptunna, men då lägger det i fickan tills jag hittar den. Men det är en bra inställning, Gilbert. Det är så man faktiskt måste göra. Britt-Marie, hon skriver, jag har 2 stycken fyrfaxkärl och sorterar efter bästa förmåga. Beträffande skräp när jag är utomhus så lägger jag det i fickan eller i väskan när jag röker. Eller snusar inte. Jag blir skogstoken när folk kastar på gatan. Men jag vågar inte säga. Nej. Jag skickar ut en fråga om hur många som vågar påpeka när de ser någon slänga på marken. Och då är det några som menar att det beror på ja, vem det är. Och sådär. Men det är inte det lättaste jag kan tänka. Att säga till folk är ju... Ja, men det är ju det sitter långt inne att göra det faktiskt. Jag kan förstå dig, Britt-Marie, att du inte gör det. Även om du ibland skulle vilja göra det. Jag har faktiskt gjort det en gång här, sagt ursäkta, du tappade din påse. Det var någon liten så godis grej som ramlade ur någon ficka. Och hade de nog släppt den så vet jag inte om jag hade sagt något, men i och med att de tappade den så ja, men då sa jag det. Och då vände de om, tog upp den. Jag vet inte om de såg speciellt glada ut visserligen, så jag gjorde nog inte deras dag, men ja. Jag gjorde det den gången i alla fall. Hur som, Jana skriver, jag sorterar plast för sig, kartong för sig och så vidare. Sen går jag till returpunkter med skräpet och ibland tar jag med mig några prylar, böcker, väskor och så vidare som jag inte behöver, så ställer jag i hyllan de har och någon annan kan ta prylen om hen behöver den. Grejer man tar därifrån vägs och är gratis. Man kan även låna symaskin och sitta där och syr, eller låna snickarbänk och man behöver snickra ihop något trasigt och så vidare. Vilken bra grej. Ja, det hälsar Jana.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Take You Home med Dido, eller Dido som vi sa i svensk radio när hon slog igenom där runt millennieskiftet. Sofia Sofraniado är nu här från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska till USA och prata om en uppmärksammad rättegång.
1: Ja, i USA pågår nu rättegången mot Lindsey Clancy i Plymouth, Massachusetts. Det här är ju en rättegång som fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, precis som du sa. Inte bara i medierna, utan väldigt många har engagerat sig i det här fallet och många har rest dit och samlats utanför domstolen för att visa sitt stöd. Jag ska säga nu, det glömde jag innan jag började, att det här kan vara ganska stötande för folk som lyssnar. Så om man inte orkar lyssna på jobbiga grejer, då kanske man ska göra något annat. Clancy är nämligen åtalad för att ha mördat sina tre små barn, 5 år, 3 år och 8 månader gamla. Och det ska ha skett då i deras hem utanför Boston. Åklagarsidan hävdar att hon visste vad hon gjorde, att det här var planerat och att hon inte var psykiskt sjuk, eller alltså hade en allvarlig psykisk störning. Det är ju den juridiska benämningen på om man kan dömas till fängelse eller inte. Försvaret däremot hävdar att hon led av en allvarlig förlossningspsykos, alltså inte bara en förlossningsdepression, utan hon hade fått en psykos. Det hade gått så långt alltså. Och att hon ville ta sitt eget liv och då ta med sig sina barn. De hävdar att hon försökt ta sitt eget liv men misslyckats och överlevde. Hon hoppade ut genom fönstret på andra våningen efter de här morden. Och under förhandlingen i domstolen så sitter hon i rullstol nu och ska vara förlamad då. Själv så nekar hon inte till att ha dödat sina barn, men försvaret hävdar att det var under påverkan av den här psykosen. Hon har själv inte gett vittnesmål under rättegången, men över 70 vittnen har kallats. Bland annat barnens pappa, som numera är hennes exman då, de var gifta vid tillfället. Och familj från både hennes och hans sida. Och många av dem har vittnat om att hon var en väldigt kärleksfull mamma till barnen fram till då att det yngsta barnet föddes, och då började hon må väldigt dåligt och att hon hade en, vad de kallar för då, en psykisk kollaps. Det här rapporterar ju flera amerikanska medier om, ska jag säga. Flera psykiatriker vittnade också under rättegången, både för åklagarsidan och för försvaret. Jennifer Tufts, hon är psykiatriker och vårdade då, eller hon var psykiatriker för Clancy innan mordet, och hon satt bland annat då och läste i journalerna dagen före det här skedde, så läste hon upp liksom om anteckningar som hon gjorde, och då visade inte Clancy några tecken på en psykos enligt henne och sådär. Försvaret och flera vittnen har hävdat att hon både hade hallucinationer och vaneföreställningar och att hon pratat om självmord. Hon medicinerades ju också mot det här då. Men den här rättegången har verkligen delat både USA och juryn i frågan om huruvida Clancy led av en allvarlig psykisk störning eller inte. Åklagarsidan har dessutom ifrågasatt om diagnosen ens finns och hävdat att hon var fullt medveten av om vad hon gjorde. Hon målas liksom upp som antingen ett monster eller ett offer, beroende på vem man liksom lyssnar på då. Och samtidigt som åklagarsidan då försöker slå hål på allting som försvaret har, så har väldigt många samlats utanför och visa sitt stöd, främst kvinnor då, visat sitt stöd för Clancy, och de som stöttar henne säger ju att hon är ett offer och att man måste uppmärksamma den här typen av psykisk ohälsa och att hon behöver få vård och hjälp, inte straff. Igår var fjärde dagen som juryn skulle överlägga då i skuldfrågan. Men de har fortfarande inte lyckats enas om huruvida hon ska anses skyldig och dömas för morden eller inte. Och de har ju tidigare också uppmanats att gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka enas, för de måste ju vara eniga allihopa. Men de har inte lyckats med det. Och de har ju då fem val som de kan... Fem domslut får man väl ändå säga. Mm. Eller bara... De kan liksom komma fram till. Och det är oskyldig. Med anledning då av att hon har en allvarlig psykisk störning. Mord av första graden. Det är väl vad vi i Sverige kallar överlagt mord. Det vill säga att det är planerat. Mord av andra graden, det är väl dråp skulle jag kunna tänka mig. Och ja, en femte då, manslaughter kallar man det för. Jag vet inte riktigt vilka skillnaderna är på de svenska termerna och de amerikanska. Men någon typ av grad mellan mord och dråp och... Mm. Ja.
2: Så vi får se då om den här juryn kan komma överens.
1: Vi får se vad som händer.
2: För det måste de ju, annars får ju rättegången tas av med en ny jury.
1: Ja, precis. Mm. Det kan ju faktiskt bli så. Mm. Hung jury som det heter. Eller att man liksom, att det blir ett tillstånd där man liksom inte kan komma vidare. Vi får fortsätta följa det här. Jag kan också lägga till det, eftersom jag varnade för att det här kommer vara lite jobbigt att lyssna på, att man kan få hjälp om man tror att man har en förlossningspsykos. Man kan söka sig till psykiatrin, akutpsykiatrin, eller så kan man till exempel då gå in på 1177 och läsa om vad man kan få för hjälp. Mm. Så, ja.
2: Mm. Och via dem kan man också bli lotsad om man ringer dem.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns hjälp att få. Mm. Det finns många ställen man kan vända sig till, bland annat.
2: Viktigt att säga faktiskt, för det är viktigt också att man gör det, att man sträcker ut handen.
1: Ja, men jag tänker att om man är påverkad eller har någon anhörig som är påverkad och så vidare, så kanske en sån här sak kan röra upp mycket känslor. Mm.
2: Tack så mycket, Sofia Sofroniadou.

Land med Joakim Berger, vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Hej, skriver Anette. Det finns inte lika många papperskorgar. Jag tar med skräpet hem. Om jag druckit någon dryck ur pappkartong eller godis. På 2000-talet jobbade jag med ett par damer. De hade en liten ask som de la fimpen i när de var ute och rökte på rasten. Typ samma form som cigarettpaketet. I vår stad står det i busskuren att det inte är tillåtet att röka där, men det ligger ändå alltid fimpa på backen även när det finns sopkorgar. Många står även i kuren och röker, speciellt när det regnar. Tråkigt att bussbolag och kommun inte kunde rita en rökruta en bit från hållplatsen med en sopkorg för fimpar och snus. Vi har såna här fyra plastbyttor för källsortering under diskon hemma i köket. Kompost, plastförpackning, pappersförpackningar och restavfall. Tidningar i inkass i hallen, glas och metall hamnar i någon gammal papperspåse och står sedan mellan övriga byttor under hon. Vi har ett miljörum i vår förening där vi lämnar skräpet. Tyvärr har en del grannar ofta fyllt kompostpåsen till bredden så det ramlar ut när de lägger i tunnan i miljörummet. Synd om oss andra och även för... Ja, synd om sopgubbarna. Batterier brukar hämna på byrån i hallen så tar man med till miljörummet till slut. Större metall och grejer med inbyggda batterier åker till återvinningen. Och så fortsätter hon så. Riktigt, riktigt duktigt där, Anette. Du är noggrann och så vidare. Hur tänker du kring det här med skräp? Du kan fortsätta höra av till oss. Man kan ju ringa på 020 99 55 00.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims är vaken. Vi pratar om hur du tar hand om ditt skräp. Och en av våra lyssnare som heter Karina har hört av sig gällande detta med fimpar. För ni vet väl att 70% av allt skräp i Sverige som, ja, av nedskräpningen består av fimpar eller snusprillor. Och skriver hon, här kommer ett litet meddelande från mig. I Simrishamn har man nappat på en härlig idé. Jättebra grej faktiskt. Och sen har hon skickat en artikel om en snillrik fickaskopp. Så är rubriken. Snillrik fickaskopp ska göra Simrishamn till en fimpfri stad. Och då handlar det om en eldsjäl som heter Bo som hjälper till att hålla stan ren från fimpar och snus. Och så är det något samverksorganisation där i Simrishamn som hjälper till. Och då hoppas man komma till rätta med det här. Och det här är en fickaskopp då som rökarna sedan en tid tillbaka ska ha fått chans då att få. Som man ska bära med sig i sin väska eller ficka eller vart man har den. Och stoppar man ner sin lilla fimp i den där och så hålls den... så slipper man doften och sen så kan man ta med det och slänga det där det ska slängas. Riktigt, riktigt intressant faktiskt. Får se vad Håll Sverige rent och de andra tycker om det tilltaget. Men som han sa när han var med här i Vaken för ett tag sedan, en dryg timma sedan, det var ju alltså han från Håll Sverige rent som pratade om det här med den enorma nedskräpningen av just fimpar och snusprillor. Det hade att göra med att folk som gör det, det betyder inte att de slänger andra saker. Merparten av dem som slänger en fimp bara så där på trottoaren tänker inte på, eller vet kanske inte ens om, att det är plast och att den inte är nedbrytbar. Vi har fått en av våra lyssnare också som ringt till vår telefonsvarare.
1: Angående sopor och återvinning. Så här fungerar det i Vansbro kommun. Här har vi fastighetsägare en tunna för så kallad restavfall. Det är ungefär en vanlig soptunna. Sånt som inte kan sorteras. Vi har ett kärl för plast. Ett kärl för papper. Senast fick vi ett kärl för plåt. Plåtkärlet ska vi fylla. Och därefter ringa och beställa så hämtas detta upp. Det som återstår att transportera eller forsla bort, det är tidningar och glas. Och naturligtvis mer skrymmande saker som man får ta till återvinningsanläggningen. Men det som fungerar med de här tunnorna vid fastigheten, det tycker jag fungerar mycket bra. Mycket bra här i Vansbro. Tack Birger i Lindesnäs.
0: Tack Birger. Alla andra som hört av er gällande det här. När Lisa kommer tillbaka senare under morgonen ska vi fortsätta prata om vad du gör med skräpet. Men nu, Alana Miles och hennes Black Velvet. Sen, mina damer och herrar, ska vi tävla i nattjakten.

Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står redo. Ytterligare två ledtrådar kommer sedan efter ekot och de har en gemensam nämnare. Din uppgift är att försöka lista ut vilken. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask eller så spelar jag en låt. Ledtråd nummer ett, den börjar så här.

Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu får du fundera och sen så hör du av dig till mig när du tror att du har en idé vad det kan vara. För att gissa skickar du in ett sms till 72250, inleda gör du med vaken, trycker mellanslag och kom ihåg också att bifoga namn och nummer. Du kan också skicka

0: Eller vaken som nu ska ge dig de senaste ekonyheterna. Katja Magnusson.
1: Aha.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Tysklands utpekande av att Ryssland låg bakom den misstänkta drönarattacken på flygplatsen i Leipzig förra månaden är mycket ovanligt. Det säger Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
5: Ja, det är ju unikt och det tyder ju på att Tyskland ändå vet en del om hur det har gått tillväga. Men det, samtidigt vet vi rätt lite om vilken information Tyskland har. Så att det är ändå svårbedömt, men en unik händelse och unikt utpekande.
4: Rysslands president Vladimir Putin å sin sida anklagar Tyskland för att ha planterat bevis. Den stora utbyggnaden av solenergi i Kina kan påverka fågellivet. En studie som publicerats i tidskriften Science visar att det blivit färre fåglar i områden med större utbyggnad av solcellsparker. Per Ahlström är fågelforskare vid Uppsala universitet.
6: Alltså det handlar framförallt om att den naturliga miljön förändras när man bygger sådana jättestora solcellsparker, för de kan ju vara enorma i vissa fall. Så får man en helt ny miljö jämfört med tidigare.
7: Gräsmarker, våtmarker, tidvattenstränder, viktiga livsmiljöer för många fåglar, men som också kan passa för produktion av solenergi. Forskare undersökte hur olika områden i landet tar sig an Kinas solcellspolitik och jämförde med bland annat observationer av fåglar. Och de såg just sambandet att mer solcellsparker betyder färre fåglar. Ett exempel på när två miljömål hamnar i konflikt med varann, i det här fallet klimatomställningen och att bevara biologisk mångfald. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
4: En man i Östersund har dömts för skadegörelse och smitning efter att han med en lastbil kört in i en A-traktor flera gånger och sen smitit från platsen, det skriver Östersundsposten. Mannen har berättat att han blev irriterad på A-traktorer som sprutade grus. Ekot, Katja Magnusson.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Katja. Klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 2 september. I norra och västra delarna av Norrland och delar av Götaland är det skurar, i övrigt mest klart väder. Vi tävlar i nattjakten och skickat ut ledtråden Lilla Fågelblå med Staffan Hellstrand. Det har vi gjort, och då gissar ni på vad då? Ja, det gissas på Normandy, Vilse i pannkakan och... Vi ska se här. Hösttecken, men ingenting av det är rätt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Däremot ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Madonnas Danceteria.